0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija sumanė išbandyti naują oro gynybos priemonę nuo Ukrainos dronų. Virš žemės kabančius oro balionus sujungti kabeliais, skirtais artėjantiems bepiločiams orlaiviams sugauti, rašo naujienų portalas Kyiv Post. Ši koncepcija toli nėra nauja. Balionų užtvaros antrojo pasaulinio karo metu buvo plačiai naudojamas miestams, uostams ir kitoms strateginėms vietoms nuo priešo orlaivio apsaugoti. Priversdamos bombonežius skristi aukščiau, jos taip pat sumažindavo bombardavimo tikslumą. Tuo tarpu nuotaikos Ukrainoje nėra geros. Vis dažniau užpultoji šalis atakuojama reaktyviniais dronais. Vis dažniau kaukia oro pavojaus sirenos, miestai tuštėja. Taigi šiandien mes pasišnekėsime nauji karo etapai Ukrainoje ir situacija liūdina, ar rasime priešnodžius prieš rusų atakas. Ir apskritai, kaip atrodo situacija fronte, apie tai ir pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Sveiki, Dariau.
2: Sveiki.
1: Ir Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys. Sveiki, Arvydai.
3: Sveiki.
1: Tai, nežinau, tokia juokinga labai informacija, Dariau, apie tuos balionus su nuleistais linais į apačią. Ukrainiečiai tiltus dengia tinklais irgi nuo dronų. Iki ko mes kare technologiškai turėtų būti, kad mes turėtume žengti į priekį, o vat einama iki tokių karo priemonių, kai dirižablius kabina. Čia primityvėja karas, kas čia vyksta?
2: Nu, sakyti, kad Rusija yra technologiškai išsivysčiusi valstybė, tai būtų labai pritemta. O kalbant apie balionus, nu, jie bando daryti tai, ką bando daryti. Kaip visą laiką rusai mėgsta daryti tai, kas neturi analogų visame pasaulyje, prie kastuvo pritvirtinti šakutį ir sakyti, kad čia labai naudingas ginklas, nes tiesiog jis niekam nereikalingas. Tai šiuo atveju, kalbant apie balionus, balionai naudojami ir NATO šalyse, tiesa, jie naudojami tam, kad pakabinti elektrooptinį įrangą arba radarus, tam, kad iš aukščiau tu gali matyti toliau, kas vyksta. Tačiau tai, kaip dabar daro rusai, apginant savo objektus, kabinti ten tos trosus kažkur, tai, na, tai yra labai banalus dalykas. Ir čia yra ir silpnybė, nes vis dėlto, na, tai ir nuo oro sąlygų priklauso, nuo vėjo priklauso, ar tu gali tos balionus iškelti. Taip pat, na, vieną balioną tu numušiai su to pačiu dronu arba su raketa ir, na, tai ir visą sistemą griūna. Tai šiuo atveju, aš manau, rusai būtent banalė, kalbant apie ukrainiečių bandymus apsaugoti tiltus, tai galbūt nedidelis dronus jie ir galėtų sulaikyti šitie tinklai, tačiau jeigu atskrenda balistinė raketa, ypač balistinė raketa, kuri viršė garso greitį kelis kartus, tai ko gero joks tinklas neapsaugos. Kalbant apie kruizinės raketas arba dabar, kaip mes mėgstam vadinti, reaktyviniai dronai, kas pagal klasifikaciją yra kruizinė raketa arba sparnuota raketa, tai ko gero irgi nelabai sulaikysi, nes jos greitis nuo 600 iki 1000 km per valandą, tai, na, žmonės griebės homeopatinių kažkokių tai galimybių, kad apsaugoti savo infrastruktūrą.
1: Tai koks dabar yra vis dėlto Dariau karo etapas? Kaip mes jį pavadintume, nes iš tikrųjų dabar daug atskrenda į Ukrainą vėl įvairiausios ginkluotės, raketų, dronų, reaktyvinių dronų, žūsta žmonės, šaudoma į autobusus, šaudoma į apskritai civilinę infrastruktūrą. Čia vėl teroras prasidėjo, ar kaip?
2: Jis niekada nebuvo pasibaigęs. Nuo Bučios laikų, netgi nuo pačios pirmos invazijos laikų, tas civilių teroras buvo. Na, čia yra tokia Rusijos jau veikimo praktika. Netgi prisiminkim pas mus per kovas už nepriklausomybę, tai Kėdainių puolimą. Kada Rusijai nesugebėjo naikinti mūsų savanorį, pradėjo šaudyti tiesiog į civilių namus iš artilerijos. Tai buvo, tai nieko naujo nėra šiame dalyke. Rusijai toliau taikosi į civilius objektus, toliau terorizuoja tiesiog toks rusų karas.
1: Arvydai, kaip jūs matot, kas vyksta dabar Rusija, kokį čia vykdo planą? Ar tai yra tam tikra, na, kažkas bando sakyti, tai yra desperacija, ypač kai puolami civiliniai objektai. Ukrainiečiai, aišku, sugeba pasiekti ir visokias bazes, naftos perdirbimo sandėlius, dabar Jandeksai ir taip toliau, taip toliau. Kaip jūs įvertintumėt, kas vyksta fronte?
3: Na,
0: patinė situacija. Nepaisant vienos pusės tam tikrų sėkmių, kitos pusės mėso šturmų, vis tiek patinė situacija. Esmė nesikeičia, taktiniai pasiekimai, ten vienas, kitas 100 kilometrų su dideliais kraujais, viena pusė praranda, kita pusė paima ir atvirkščiai. Bet šitoj vietoje aš noriu pasakyti, kad teroras prieš civilius, kuris prasidėjo vasario 24 prieš ketvirtą metų, vis dėlto tuo metu, prisiminkim, per vieną dieną Rusija paleisdavo ir 100 raketų, balistikos, sparnuotojų, taip pliekė raketom, pirmą savaitę ten 1000 iššaudė. Bet tai nepakeitė vis tiek situacijos. Invazijos pradžia, aš sakyčiau, didžiausi šansai buvo laimėjimo, bet Rusija juos tuo metu prarado. Dabargi ta sekinimo taktika, kurios ėmėsi jau ne šiemet, o iš esmės jau pernai matėsi, kad nori išsekinti visais būdais Ukrainą, nes ir Jungtinės Amerikos valstijos tiesioginė karinė pagalba nutraukė pernai, tai na, Rusijos manimo turėjo pasisekti jau šių metų, ko gero, pradžioje, bet nieko neįvyko ir neįvyks ir nevyksta. Ir tas sekinimas jau atsisuka labiau ir prieš pačią Rusiją. Kai pasižiūri jų biudžetą kitų metų, tu matai, kad tie 200 milijardų taip, yra ženklus padidėjimas ir visa kita, bet mes žinom, kad tai yra kleptokratinė valstybė. Kleptokratija klesti pas juos ir kariuomenėje, ir civiliniam gyvenime, ir valstybiniam gyvenime. Ir iš tų pusę pinigų, galima sakyti, iš karto bus pavogta. Tai iš tų 200 milijardų, nu, 100 milijardų esmės nepakeis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad Rusija įžengė, vat dabar jau įžengusi ir žengia toliau ryštingai žingsniais į savo, nu, ekonomikos jau visiškai stagnacijos ir nuosmukio laikotarpį, kuris ją ištiks kitais metais. Kiek pasižiūrėjau prognozių, nu vis tiek rimtesni ekonomistai labiau žiūri kai kuriuos ekonominius rodiklius, kurie mažiau prieinami iš Rusijos, bet vis tiek yra tam tikri ženklai, kurie matomi, tai mato, kad Rusija kitų metų rudenį jau bus tokioje situacijoje, kur nu kaip, tęsti karą aišku gali, resurso gali, bet šitoj vietoj tas stagnavimas atsisuka ir į vidaus gyvenimą, ko matosi Putinas labiausiai bijo, dėl ko perka kūrą iš bet kur, kad tik tai kompensuotų kažkokius lokalinius nuostolius, ten nežinau, tolimuosiuose rytuose, ten šiaurėje, kad atsirastų to kūro daugiau ir panašiai. Vidinės tos krizės baimė pas juos yra didelė ir nori ją, kaip sakoma, eliminuoti kažkokiu menamom pergalėm fronte, bet to nesigauna. Tai aš manau, kad dabar tiesiog valstybių grumtynės, žiūrint kas už kokios valstybės yra užnugaryje.
1: O šitą, vat įdomus dalykas, dabar kai tik mes čia pradėjom kalbėti apie ekonomiką Rusijos ir tas Putino susitarimas su Trumpu dėl dizelino pateikimo į rinką. Jis, aišku, čia matomas labai negražiose spalvose. Visi čia komentuoja, kad Trumpas pardavė Ukrainą. Iš kitos pusės, kiek jeigu turbūt Putinai nebuvo kur dėtis, kai paskambino Trumpas ir sako, gal tu gali paremti, jisai parems dizeliną, bet jo rinkai tai dar blogiau bus. Iš vis nebeliks turbūt.
0: Žinot, tolimuosius ir tuose iš Pietų Korejos nusiperka 160 tūkstančių. Baltijos jūroje ar kur ten šiaurėje tuo pat metu tanklaiviai su panašiu kiekiu pajuda į kitą pusę. Tai, nu, žinot, šiek tiek atrodo juokingai, bet tai rusiška logika. Matosi, kad tam pokalbį su Trumpu jie ruošėsi ne vieną savaitę. Ir jau tanklaiviai buvo paruošti, jau išsiųsti reikalingą kryptimį prieš 3 savaitės o pasirengimas matyti dar anksčiau, paskaičiavimai visokie. Iš principo, jiem nusispjauti ant to deficito, kas ten viduje Rusijos mėgina sulošti geopolitinius žaidimus, bet, žinot, Rusija nieko negali pasiūlyti pasauliui, tiesą sakant, ir taip pačiai Amerikai. Kažkas iš politikų vaizdžiai pasakė, nu, čia tas pats, kas nusispjauti į jūrą ir pasakyt, kad jinai padidėjo labai tūriu. Tai tas kiekis 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, 160 tūkstančių rinkoje, kur sukasi 200 milijonų ir daugiau tų naftos produktų kiekvieną mėnesį, tai nieko nekeičia.
1: O ką Putinas gauna? Nu, taip, jisai gauna pajamas tam tikrą prasme, bet šiaip geopolitiškai kas jis?
0: Sankcijų nuimamas. Vis dėlto, kas yra su amerikietiškom sankcijom? Jų veikimas yra žymiai labiau universalesnis negu europinių sankcijų. Nes jos paliečia ir Kiniją, paliečia ir ten Taivanį, ir Pietų Koreją paliestų.
1: Indija.
0: Ta prasme, Indija, jų universalesnės. Jei Europą pritaiko, tai patys, nu, pas save iš esmės pritaiko, dar kažkiek to šešėlinio laivyno įtraukia, bet amerikiečių sankcijos, ypatingai antrinės, per finansinius mechanizmus, jų veikimas kur kas aštresnės ir matomesnės, ir niekas, nu, nelinkęs labai stipriai rizikuoti tol, kol yra amerikietiškos sankcijos. Tai šitoj vietoj Putinas išlošia, nors tai liečia tik naftos produktus, bet aišku, galvojama ir apie kitus sektorius.
1: Gerai, tai dėkui, Arvydai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Nauji karo etapai Ukrainoje, ar situacija darosi blogesnė ir liūdina. Apie tai šiandien šnekamės. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas. Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, šiandien pas mus čia studijai. Dariau, tai mes su Arvydu apšnekėjom tą dalyką, kad iš tikrųjų iš to sandorio su Trumpu Putinas gali gauti čia pinigų. Neaišku, ar ten po rinkimų lapkričio 3 jis nepersigalvos eilinį kartą Trumpas ir neatšauks čia visų to sandorių. Na, čia visko dar gali būti, aišku. Bet jeigu dabar jau pinigai teka į Rusiją, ką su tais pinigais Rusija gali daryti, kokią ginkluotę, į ką jie tavo akimis investuotų dabar, arba jiems būtų svarbu investuoti, kad toliau ten kariautų.
2: Jeigu mes atmetam, kad pajamos yra skirtingos nuo pelno ir kad visus pinigus už naftą įstaiga įdės kažkur stebuklingų būdų į ginklų gamybą, tai pasižiūrėkime retrospektyviai. Tai už praeitų metų paradas Libijoje atskaldė, kad Libija gavo labai didelį kiekį naujos karinės technikos iš Rusijos. Sirija taip pat buvo pažadėta Sirams, kad gaus jie naują techniką. Tai galima daryti prielaidą, tie, kas turi pinigų, jie gali užsakyti ir pasigaminti. Tuo metu Rusijos kariuomenė, ko gero, nelabai yra mokyje ir dėl to ir važinėja ten su elektriniais paspirtukais arba su kokiais keturačiais. Tai aš drįšiau teikti, kad ko gero bus investuota į aukštos pridėtinės vertės ginklus, bent jo taip logiškai mąstant, tai be jokios abejonės, tai balistinės raketos, tas, kas daro didžiausią nuostolį, tai būtų ir sparnuotosios raketos, bet jeigu mes kalbam tik tai apie efektą ant žemės, bet mes turim kalbėti ir apie kitus dalykus. Tokios kaip žvalgybiniai pajėgumai vystymas, tai yra radarai, ta pati oro gynyba, tie patys puolamieji, vis dėlto pasižiūrėkime, kokie yra prioritetai Rusijos kariuomenės. Tai Rusijos kariuomenės prioritetas tai yra užimti tas 4 sritis. Tai jeigu mes pažiūrėsim pagal prioritetus, tai ir finansai turėtų būti skirti tam, kad pasiekti tos prioritetus. Tai šito atveju, aš manau, tai būtų vėlgi, mes grįžtumėm prie.
1: Ko tam reikia dabar ir kiek tai laiko, nes jau čia 5 metus bando jie tos prioritetus
2: tai pasiekti. Tai yra ugnis ir manevras. Šią dieną ugnies tame fronto linijoje yra kiek nori. Dronai, raketos, artilerija, vis kita nėra manevro. Tu negali pajudėti. Tai nes pas tave tiesiog tu negali, nes per daug ugnies. Tai šito atveju, logiškai mąstant, tai tau reikia panaikinti ugnį tam, kad tu galėtum manevruoti, tam, kad tu galėtum judėti. Nes visa esmė tau ne tos bomžus susprogdinti rusų, tavo esmė yra išlaisvinti vietovę. Taip pat ir rusams visa esmė tenai, galbūt jiems ir esmė ir kuo daugiau žudyti ukrainiečių, bet jiems irgi esmė išeiti prie administracinių ribų. Tai ir per tą prizmę, aš įsivaizduoju, reikia žiūrėti, kad būtent taip ir bus skirti pinigai tam, kad Rusijos kariuomenė išeitų prie administracinių ribų.
1: Tai ką jie darys dar tada papildomai, pavyzdžiui, nes čia dar klausimas toks yra, ar čia Donbaso ir tom keturiom sritim jie čia apsiribos, nes čia yra vienas dalykas, ką sako Putinas, kad maždaug mes čia pasieksim ir čia jau pasibaigs tas karas atseit. Tai gali būt, kad niekas čia nepasibaigs, nes jam reikia visą laiką dabar kariauti. Antras dalykas, ar ir pasieks, ką jis turi, ką čia reikia padaryti, kad pasiektum dabar, nes kai ukrainiečiai kažkiek atkariauja. Atgal.
2: Politiniai strateginiai tikslai išlieka tie patys, nesvarbu, kad seks ir nesiskaitau taktinėme europarasiniam lygyje. Tai politinis strateginis tikslas yra tam, kad NATO pasitrauktų iš rytinės Europos dalies ir mes perėtumėm Rusijos įtakos zoną. Tam, kad Arktis regionas taip pat būtų Rusijos įtakos zona, nes dėl šiltėjančio klimato galimybės išgauti naudingas iškasinas ten palengvėjo, rusams tai yra pagrindinis būdas pildyti savo biudžetą. Mes galime kiek nori kalbėti apie tankus, patrankus, dronus ir makaronus, bet esmė yra ekonomika. Nedaro taip, kad suktųsi valstybės ekonomika. Tai kalbant apie Ukrainą, tai ko reikia? To reikia užtikrinti sausumos kelią į Krymą, jį apsaugoti, tai būtent užimimas 4 sričių. Antra, to reikia panaikinti ilgalaikę grėsmę šitam sausumos kelio į Krymą. Tai yra tam, kad Ukrainos kariuomenė būtų labai silpna ir negalėtų niekada kesintis į šitą sausumos kelią į Krymą, arba dar geriau integruota į Rusijos kariuomenę, taip kaip integruota yra Baltarusijos kariuomenė. Trečias, tai yra marionetinė vyriausybė Ukrainoje, kurie niekada nepriimtų politinio sprendimo tam, kad vėlgi sudarytų grėsmę Rusijai. Tai va, štai tokie yra politiniai strateginiai tikslai. Dabar kaip mes juos įgyvendinsim? Tada mes turim karinius strateginius tikslus. Karinis strateginis tikslas tai vėlgi Krymo pusiasalis, sausumos kelio apsauga ir geriausias būdas tai yra integravimas Ukrainos kariuomenė, Rusijos kariuomenė. Tada tu jau gali kalbėti, kad tu gali padaryti grėsmę NATO valstybėm. Prisiminkim žiemos karą. Žiemos kare prieš Suomiją Rusijai turėjo arba sovietų kariuomenė buvo sudaryta 30% iš ukrainiečių. Taigi, Ukraina tai yra labai geras rusams šaltinis pasipildyti mobilizacinį rezervą, taip pat ir technologinį rezervą, nes Ukraina vis dėlto iki pilno masto karo Ukrainoje gamina ir kosminiams laivams variklius, ir lėktuvus gamina, ir tankus gamina, tai pramoninė bazė labai stipri. Taigi, dabar mes toliau einam prie operacinių tikslų. Tai koks tavo operacinis tikslas tam, kad tu paremtum karinius strateginius tikslus ir politinius strateginius tikslus? Tai ko gero, operacinis tikslas tai be abejo tau užimti tas keturias rytis. Ir o taip mes einam žemyn ir žemyn ir žemyn visą laiką.
1: Įdomus čia, aišku, variantas, bet ar pavyks klausimas, net jeigu gausiai pinigų dabar šiai dienai?
2: Nu, daug tų kelių tūkstančių barlių naftos, tai ko gero, kad nelabai čia paėčiu, nes čia karas tai nėra vien pusės žaidimas arba vien pusės veiksmas, tai yra dvi pusės veiksmas, tai taip pat ir priklauso nuo Ukrainos ir dar labiau priklauso nuo Europos Sąjungos veiksmų ir nuo mūsų paramos Ukrainai, nes Ukraina be mūsų paramos, na, jai būtų ypatingai sunku, ko gero, būtų neįmanoma apginti ir tiek išsilaikyti. Kiek dabar išsilaikoma, nes mes remiam ne tik taip karinė prasme, bet ir politinė, ir ekonominė, ir infrastruktūros prasme. Todėl šiuo atveju, jeigu mes žiūrėsim vien tik tai, ką Rusai gali padaryti, iš principo taip mes turime turėti omeny, ką jie turi padaryti, bet ką mes galim padaryti, štai kur yra esmė, kad Ukraina neišeitų iš mūsų orbitos, neišeitų iš demokratinės orbitos ir nebūtų pavaldi Rusijai.
1: Tai Dariau, dėkui, Arvidai. Vat, daug čia visokių grasinimų iš Trampo paskui eina, kad maždaug jeigu jūs čia nebaigsit bombarduoti infrastruktūros Rusijos ir taip toliau, tai mes čia atjungsim jiems ir Starlinkus visus ir visą kitą ir negausite žvalgybinės informacijos, kas iš tikrųjų būtų turbūt skausminga. Gali taip būti, ar čia mes iš eilinės grasinimų serijos?
0: Dėl Starlinkų šiaip abejočiau, nes vis tiek tai yra komercinis projektas ir Trumpas, aišku, gali įsakyti Maskui padaryti kažką tai tą linkime, bet tai iššauktų tokią grandinę reakciją, nes Starlinkais naudojasi ne tik ukrainiečiai ir visa kita. Pasitikėjimas, technologija šita ir visa kita, nu, per didelę grandinę reakciją, kad tai įvyktų. Bet kai kalbama apie Trumpo reikalavimus Ukrainai šitam kontekste, vis dėlto reikėtų juos papildyti tada reikalavimais Rusijai, juk oficialiai Rusija neatšaukė draudimo eksportuoti naftos produktus. Draudimas egzistuoja, tačiau vat, Putinas gali sau leisti išsiųsti ten kažkokį tanką, visų 500 tūkstančių ašarą ten kažkur Jungtinės Amerikos valstijas, kas nieko iš vis nekeičia. Jūs pasižiūrėkit, kokia rusiškos naftos kaina dabar. $120 už barelį. Kokia kitos visos, kur pasaulyje naudoja daugiausia naftos, Brent, 105. Skirtumas, jeigu tu turi už 105 ir gali gauti, kodėl, ar tu pirksi už 120, deficitas, ukrainiečiai išdaužydami eksportinius Rusijos pajėgumus sukūrė va tą deficitą, rusai gali pasiūlyti naftą už brangesnę kainą, nes labai sunku ją nuvežti, nugabenti ir panašiai, bet šitoj vietoj pirkėjas irgi be bejonės nesvarbu, kad rinka tenai rodo, kad vat, už 120 gali nusipirkti. Nieks tokią kainą nepirks, turi taikyti nuolaidas, ką rusai visada darė su gerokai mažesnė naftos kaina. Tai šitoj vietoj Trumpo tas dylas su Putinu matosi niekaip nepakeitė. Tiesą sakant, naftos kaina net padidėjo nuo to susitarimo. Tai daugiau politinis žingsnis siekiant Putinui atverti tam tikrą langelį laisvą nuo sankcijų. Aš tik tame matyčiau prasme. Jokios kitos, ten ekonominės logikos tikrai neieškokim.
1: Trumpą pertrauką padarom, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį apie karą Ukrainoje. Šnekamės, ar situacija prastėja Ukrainoje, nes čia ir aktyviniai dronai atsiranda, bet šalia to dar ir politinis visas kontekstas, ne pats geriausias, apie tai diskutuojame. Darius Antanaitis, gynybos ir ginkluotės ekspertas, Arvydas Anušauskas, buvęs krašto apsaugos ministras, politikas. Arvydai, dar tęsiant tai, ką mes prieš pertrauką pradėjom ir nepabaigėm iki galo, vis dėlto po Trumpo čia galima vėl laikyti ultimatumais tam tikrais, kad Zelenskiui ir Ukrainai draudžiama dabar tarsi atakuoti infrastruktūrą degalų ir visą kitą. Kuo čia tai gali baigtis? Ir apskritai, kuo Trumpas siekia šito susitarimu su Putinu, jeigu taip jau realiai žiūrėti? Nu, vienas dalykas, aišku, piarinis veiksmas, jisai čia gal kažkaip galvoja, gal suveiks, bet iš kitos pusės kas čia?
2: Na, aš manau, kad yra Amerikos jau ir Senate, Kongrese apskritai pastebėjo, kad šitas žingsnis nieko neduoda Jungtinėms Amerikos valstijoms. Aprasme, čia jokio pliuso. Pliusai tik tai agresoriai, tik Putinui visi pliusai, bet Amerika iš to jokios naudos. Gal nėra kažkokio didelio nuostolio teoriškai kalbant, bet kongresmenų reakcija ir respublikonų yra adekvati. Aš manau, kad jie mato, kad Trumpo tas ryšys su Putinu neformalus ir visos kitoks atneša ne tik reputacinę žalą, bet ilgainiui gali padaryti ir didesnę verslui žalą, nes ukrainiečių smūgiai tiems naftos terminalams, Rusijos eksportui leido amerikiečių verslui, kuris užsiima tuo, persidalyti pasaulinę rinką, įsitvirtinti Brazilijos rinkoje ženkliai, įsitvirtinti Europos rinkoje, įsitvirtinti ten, kur rusų nebeliko, bet atsirado amerikiečių jau verslas. Tai šitoj vietoj, tai yra, na, aš sakyčiau, ir dideli pelnai, nes tikrai visos kainos yra sukilusios dėl Hormūzo įvykių. Ir va čia, jeigu Trumpas paliestų šitą sritį ir savo verslui pasakytų, kad klausykit, traukitės iš rusiškų rinkų, rusai sugrįžta, tai šitoje vietoje čia jau būtų tiesioginis, aš sakyčiau, jau Jungtinių Amerikos valstijų ir nacionalinio saugumo intereso pažeidimas. Trumpas to nedarys. Dėl to šie neformalūs ryšiai su Putinu, aš sakyčiau, čia ko gero tik jie patys ir gali atsakyti, kodėl taip yra. Bet sakau, kol tai nedaro didelės įtakos Jungtinių Amerikos valstijų ten verslui, kol kas matosi, kad nedaro įtakos Trumpas po sprendimai nei infliacijai, nei kainų kilimui Jungtinėse valstijose, nes rinkos nerodo iš vis jokio ženklaus pokyčio, nes visi ekonomistai pasakė, tai ašaros tenai kažkokiu lašu tu nepakeisi rinkos kainų.
1: Gerai, tai Dariau, bet vis dėlto, jeigu, sakykime, tektų susitaikyti Ukrainai su tuo, nežinau, dėl kokių nors priežasčių, dėl Trumpo grasinimų, ten, nežinau, maža dėl ko, kad ne

0: sprendimų prieimimo centrai, tai yra ryšio centrai. Tas pats Jandekso serverinių ataka, tai irgi labai geras dalykas, nes jeigu tu neturi interneto, tu ne tik tai negali patikrinti savo pažinčių svetainės, bet tu negali netgi padaryti jokio mokėjimo. Tarpbankiniai pavedimai sustoja. Nėra pinigų, pinigai tiesiog nevaikšta, jos sumaišais tu pinigus nevežiosi, nes dauguma jau ir skaitmeniniai pinigai patapo. Tai šiuo atveju, na, vis tiek tu surasi galimybės, kaip naikinti kitos valstybės ekonomiką. Ir nėra taip, kad aš dabar negaliu naftos perdirbimo infrastruktūros naikinti ir viskas, jau karas baigėsi. Pažiūrėkim, ką daro Rusai Ukrainoje. Irgi lygiai tą patį, jie naikina visą infrastruktūrą, kuri varo Ukrainos ekonomiką į priekį. Taigi, ekonomika ir karyba tarpusavyje labai stipriai susiję.
1: Tai be abejo, bet šioje vietoje vat, dariau žiūrėdamas į tai, kaip elgiasi ukrainiečiai, ar jie sistemingai turi kažkokią strategiją, nes dabar sakom, Jandeksas buvo sandėliai, ar ne, ten Ozono, kas ten dar buvo, tie Valberis ir taip toliau, taip toliau. Toks vat, reiškia, ar tai yra, dabar naikinam, pavyzdžiui, sandėlius, paskui naftos perdirimo gamyklas, dabar, reiškia, ten interneto struktūrą visą, ar čia pasirinktinai, kaip sugalvoju, kokia čia ta taktika yra?
0: Aš galiu spręsti tik tai iš viešų šaltinių, kur man prieiname, iš atvirų šaltinių, tai atvirai pasakęs, man susidaro biškiai toks chaoso vaizdas. Iš pradžių vienas sprogdinam, po to kitas sprogdinam.
1: Ne.
0: Tai šio klausimo sprogdinam sandėlius tvarkoj, tu panaikini kažko tai tiekimą, tų pačių FPV dronų. Tada tu sprogdini gamyklas karinės, kur gamina gerokai didesnis pridėtinės vertės įrangą. Tada tu sprogdini naftos, tada tu sprogdini Jandeksą. Tada iš tikrųjų asmeniškai aš kažko tai tokia, kad būtų žingsnis po žingsnis, dar prieš tai prisiminkim, kad buvo sprogdinami ir strateginiai bomboniai, ir strateginiai lėktuvai, ir aerodromai kariniai. Tai
1: gal čia atrodo kaip chaosas, bet iš tikrųjų
0: gali būti taip, kad tiesiog tu naikini taip, prie ko tu gali prieiti.
2: Čia ir esmė, aš manau, kad ir yra. Vis tiek, ukrainiečiai ką stebi, tame chaose vis tiek yra tam tikra tvarka. Nu, pavyzdžiui, jie, ką mato, aš manau, kad ir žvalgybinių šaltinių turi oro gynybos judėjimas galimas, oro gynybos stiprinimas, silpninimas, taikinių pasirinkimas pagal jų prieinamumą. O čia ir yra.
1: Kur atsidengia rusai, ar ne?
2: Atsidengia, liuobė, sustiprina Maskvos apsaugą, trenkia aplink
0: Maskvą. Na, čia yra, kad yra galimybė, tu tada šauni, bet galimybė tai nėra struktūra. Galimybė, tu tiesiog pasižiūri, kur tu gali smogti, tada smogi.
2: Jo, bet jie susižymėja visus taikinius, kurie prioritetiniai karo metu gamina karinę produkciją, gamina produkciją eksportui. Yra valiutos, kaip sakoma, tiekėjai karui. Visa tai yra jiems teisėtas taikinys. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra priešiškos šalies ekonomikos silpninimas. Rusai tą daro 4 metus ir labai nuosekliai naikindami Ukrainą. Šiaip abstrakčiai žiūrint, atrodo atakos prieš civilius. Bet tie civiliai kur dirba? Jie dirba toj pačioj infrastruktūroje, čia irgi ekonomikos silpninimas, tu naikini infrastruktūrą. Dabar sveikatos apsaugos įstaigas atakuoja ir anksčiau atakavo, dabar dar sustiprino atakas. Čia irgi infrastruktūra, irgi žmonės, kurie kažkur dirba, kažką va, tvarko, gydo, čia irgi jiems yra taikinys. Žinom, kad tai karo nusikaltimai ir visa kita, tačiau jiems tai yra taikinys, jie taip mėgina silpninti Ukrainą.
1: Labai daug dedamųjų turėtų būti ukrainiečiams, aišku, sunku kariauti, nes jie turi kariauti civilizuotai dar be to pasižiūrėti, net jeigu tu šauni į fabriką, naftos bazę, kad ten nebūtų žmonių. Kaip tas daroma irgi, tai apsunkina kariavimą, ar ne?
0: Na, iš tiesų, jeigu ukrainiečiai pradėtų kariauti kaip rusai, vykdydami genocidą ir karo nusikaltimus, tai, manau, Europa negalėtų jų remti tiesiog, nes, na, tu tiesiog negali remti karo nusikaltelius. Tai šiuo atveju, be jokios abejonės, kad pas ukrainiečius, na, aš nesakyčiau, kad civilių naikinimas tavo atriša rankas ar duoda kažkokį papildomų bonusų. Nes, iš principo, jeigu tu naikini ir karinės tik tai taikinius, na, tai irgi tau apsaugo tave. Tai šiuo atveju taip, ukrainiečiams, ko gero, na, ką reiškia sunkiau? Sunkiau nenaikinti civilių, na, čia truputį taip
1: sunkiau makabriškai skamba. Nu taip, bet ne, sunkiau, aš turiu meni, kad reikia suskaičiuoti, kada jų nėra. Nu, pavyzdžiui, tau atsidengia Valderis, pavyzdžiui, o tuo metu ten visi sandėliuose pluša

0: ir taip toliau, reiškia, ką daryt, reiškia, tuo metu lauk, kol ateis naktys ir kol visi išsivaikščios iš ten.
1: Gali būti ir taip, aš vėlgi nežinau, kokios yra procedūros Ukrainos kariuomenei, kada jie atidengia ugnį, nes visų pirma, tu ko gero atidengia ugnį tada, kada tu turi galimybę langą. Tai yra, kada pastavė ir informacija apie taikinį yra, kada pastavė yra ir oro sąlygos tinkamos, kada ir pastavė ir kitos sąlygos yra su tam, ar tada tu tiesiog panaudoji tą ginklą. Na, jeigu karinė infrastruktūra yra civiliai, tai jie irgi tai yra teisėtas taikinys. Jeigu tie žmonės gamina tankus, sviedinius, na, tai jeigu jie pakliuvo po apšaudimą, na, jie žino, kur jie dirba. Jie tikrai nedirba ten, kur lėlės gamina. Tai šiuo atveju, na, būna ir taip, kad ir civiliai žūsta ir iš Rusijos pusės.
0: Gerai, dar vienas dalykas yra Arvydai svarbus, jisai ir politiškai turbūt vakar Varšuvoje NATO generolas Grinkevičius, jisai ten papasakojo apie taktiką, kokia būtų, jeigu prasidėtų karas su Rusija ir taip toliau. Čia tas įgarsinimas pergalės teorijos, jis dėl ko svarbus ar nesvarbus, ar čia taip atsitiktinai nutiko, kaip čia reikėtų vertinti?
2: Na, jis nepasakė, jeigu taip žiūrėti iš kariškų pozicijų, kažko naujo, ko kariškiai nežinotų. Priešo blokavimas, priešo puolimo jėgos mažinimas, užkirtimas, kelio veržtis toliau, sutriuškinimas, karinės sistemos neutralizavimas, tiekimo linijų nutraukimas. Šiaip visa tai kariškiams yra elementorius, bet čia pasakė, iš kieno lūpų pasakyta. Bet du dalykai, kurie šalia to irgi nuskambėjo. Tai vienas dalykas, kad jisai pasakė, žinot, čia aš nesakau, kad tai dabar įvyktų, bet jei įvyktų, mes pasiruošę, nu, tvarkoj, jeigu pasiruošę, viskas gerai. Kitas dalykas, kad reikia stiprinti žvalgybą, stebėjimas ir visa kita, čia irgi elementorius, viskas tvarkoj. Bet trečias dalykas, kuris, na, nežinau, kaip čia įvardinti, pasakė, kad kalba eina apie įsiveržusias pajėgas, bet ne apie agresoriaus ten giluminę teritoriją. Tai šitoj vietoj, vat kaip Ukraina galiausiai ryžosi atakuoti labai toli taikinius Rusijoje esančius, kurie maitina visą tą karinę mašiną, kuri puola Ukrainoje, kuri okupuoja jos teritoriją, naikina taikinius Rusijoje. Tai tas pasakymas, kurį matyt reikėtų, gal ir žurnalistai padės ateityje iššifruoti, užklausdami atitinkamų pareigūnų, ką jisai reiškia. Įsiveržė į mūsų teritoriją, mes kariajam su jais, vat, tais principais, kurie išdėstyti, o jau už okupanto nugaros esančios infrastruktūros, kuri gali būti už šimtų kilometrų nuo fronto linijos, mes jau neliečiam, ar kaip. Va šitos vietos aš nelabai supratau.
0: Apskritai, generolo kalbėjimas, man įdomu, toksai, va, jis jau šiuo atveju kaip politikas kalba. Nu, tam tikra prasme, ten Putinas sėdi savo bunkerį ir klausosi, turėtų būti nelabai malonu, bet tam karininkas turi gauti kažkokį leidimą politinį, tokiam kalbėjimui, aš taip įsivaizduoju, ne šiaip.
2: Žinoma, vadas, NATO pajėgų vadas, savo laiku NATO, jeigu kalbama apie operacijas, jų organizavimą, greitą reagavimą, na, atrišo šiek tiek rankas, bet kalbant apie kalbėjimą, tai be abejonės tas kalbėjimas turi būti labai aiškus ir politikai dažniausiai žino iš anksto apie būsimus pasisakymus.
0: Suderintas
2: pasisakymas. Nu, nesakau, kad suderinta ten pažodžiui, bet tikrai žino.
0: Tai, Dariu, vat kaip galėtų kariauti NATO šiuo klausimu? Čia tie visi gražų žodžiai ten, kuriuos išvardino Arvydas iš tos visos strategijos pergalės, jie ten, bet jeigu taip žiūrėti į realiai kaip į blockbusterį kokį nors, tai reiškia, už, sakykime, rusai sugalvoja, kokiu atveju vat, visas tas planas pradėtų veikti. Ką turėtų rusai iškrėsti NATO valstybėse, kad visa tai vyktų ir kaip tada atrodytų?
1: Blockbuster masterio scenarijų dabar prašysim. Tai kalbant apie pasisakymą, tai iš tikrųjų ten buvo pasisakymas civiliams, nes kariškiams tai yra ant tiek paprasti dalykai, kad nu, tiesiog koktų. Visų pirma, ką jis pasakė, tai doktrinalinis dalykas, tai yra find, fix, destroy, exploit. Tai yra surasti, sukaustik, sunaikink ir išsiplėsk. Vienintelė, ką jis nepasakė, kad išsiplėsti. Tai ką tu turi find, tai turi turėti žvalgybą, surasti, tu turėti ugnies priemonės užfiksuoti priešą ir tu turi ugnies priemonės jį sunaikinti. Ką jis pasakė. Taip pat tie patys žodžiai labai koreliuoja su to, kas buvo sakoma apie autonominę gynybą. Tai, kad būtų teritorija, kuri praktiškai yra sterilino priešo. Tai vėlgi, tu tą sunaikini. Taip pat tu naikini tuos taškus, kurie naikina tave, nes dažnai būna sakoma, kad vieną droną numušiam, kas bus, jeigu 500 dronų skris. Na, tai tu naikinsi tą vietą, iš kur tie skris 500 dronų. Tu nebandysi ten numušti nuolat tos strėlės. Tu naikinsi lankininką. Tai jeigu mes taip žiūrėsim, kas būtų, jeigu būtų, tai be abejo, tai aišku, NATO planai, todėl tai, ką aš sakau tik tai iš savo pakankamai profaniškos pozicijos. Pirma, tai aišku, žvalgyba turi nustatyti, kad yra ketinimas pulti. Aiškus ketinimas. Tada turi būti aiškus valstybės sienos pažeidimas, karinė jėga. Tada tu turi jau prieš tai, tu turi dislokuoti savo pajėgumus, nes mes dažnai matom, va, rusai ateis kažkur, tai visų pirma, iki rusų atėjimo žvalgyba praneša, tu jau dislokuoji dalinius savo. Ir politikai dirba savo darbą, nes nepamirškim, kad karas tai ne tik tai kariškių darbas, tai yra politikų darbas. Kai baigia kalbėti politikai, pradeda kalbėti haubicos.
0: Tai hipotetiškai taip, kaip vyko Ukrainoje, neatrodys karas, nes nu, nesutelks Rusija kaip prie Ukrainos sienos, ten 200-200 tūkstančių ir kiek karių, ir ten mes ten nestovėsim, nežiūrėsim, kada pereis. Tai iš vis, ar toks gali būti, nes jie ten aiškina, kad mes čia su Europa aiškinsimės visai kitaip, negu su Ukraina, nežinau, ten leis ten raketų ir taip toliau, iš toli, kur nors iš dar kažkur.
1: Aišku, kad leis raketas, aišku, kad naudos bombonešių strategijos, galbūt be abejo bus kita taktika, kita struktūra, kitas dalykas, pasižiūrėkiam, vis dėlto mes kaip NATO turime gerokai didesnę persvarą ir oro pajėgose, ir tolimo nuotolio ginkluose, ir karinė jėgoje, ir technologiniai, ir industriniai, ir žmonių prasme. Nes ką mes žiūrim dabar iš tos patirties karo Ukrainoje, mes matuojame okupuotą arba išvaduotą teritorijos kvadratinius kilometrus kilogramais mėsos. Na, bet taip nėra. Mes ir iš tikrųjų, kaip kartais pašaipiai sako, mes kitaip kariausim. Taip, mes kitaip kariausim ir taip, mes kitaip kariaujam. Taip, mes kitaip planuojam. Tai šiuo atveju, ar rusai naudotų masinį apšaudymą? Be abejo, kad naudotų, nes čia yra jų doktrina. Ar mes atsakytume naikindami jų paleidimo taškus? Taip, nes tai yra mūsų doktrina. Taigi mes irgi nesėdim kaip lopai susiglaudę ausis. Mes irgi mokinamės iš jų, mes irgi ruošimės, tik tai mes nereikiam. Mes tyliai, ramiai, metodiškai ruošimės ir esam pasiruošę.
0: Bet vis dėlto apie tą išplėtimą, tai klausimas tada lieka, jisai toksai, ar reiškia prasidėjus karui, kad na, nors NATO gynybinis alijansas, kad tada jau eitų tokiu atveju, nors kol čia ir
1: apie išplėtimą nebuvo kalbos, jis nebuvo tai pasakęs. Jis pasakė pirmus tris dalykus, find, fix, destroy, exploit.
0: Nepasakė, bet ar būtų logiška sustoti ties Rusijos sieną ir ten vėl laukti, kol dar kartą jie pašaudys, tai jau tada turbūt eitų iki Maskvos, ar kaip parodai?
1: Tolokai, labai didelės.
2: Tolokai, aš manau, kad nuo Napoleono laikų niekas nelabai ir nenori eiti, bet ne, NATO Rusija nereikalinga iš principo. Aš manau, kaip ir Kaliningrado sritis, ta nuniokota jau niekam nereikalinga. Galim visokias teorijas būrti, bet žinom, kas ten yra, kas ten gyvena ir koks, kaip sakoma, lygis militarizavimo, aplinkos naikinimo ir viso kito yra pasiektas. Bet šitoj vietoje aš ir atkreipiau dėmesį, kad kalbama apie tas pajėgas, kurios įsiveržė, jų sunaikinimą, bet pagal karinę doktriną, iš tikrųjų, jeigu sparnuotasis raketas pakyla strateginis bombonešis leisti, vis dėlto jisai pakyla, jisai gali paleisti iš labai didelio atstumo, ten ir 1000 kilometrų ir panašiai paleido, jo nenumuši už 1000 kilometrų, bet gali padaryti, kad jisai neturėtų kur nusileisti. Nes yra pajėgumai raketų, kurios pasieks tuos taškus, iš kur pakilo tie bombonešiai, tai nėra civiliniai kokie nors taikiniai, tai kariniai taikiniai. Ir tas bombonešis neturėtų rasti, kur tiesiog nusileisti, ieškotų tada matyti civilinio oro uosto ar dar ko nors, kur nėra apsaugos tokios, nėra daugelio dalykų. Tai šitoje vietoje aišku, kad viskas būtų kitaip. Tačiau nu, mes nenorim tokių išbandymų. Ar Rusija to nori? Kol kas matosi labai stiprios psichologinės atakos, psichologinis spaudimas europiečiam, nu ir amerikiečiam be abejonės, kuris vyksta nuolat, be sustojimo, viso karo metu. Ten raudonųjų linijų braižimas, jų žengimas, peržengimas, kad tik tai europiečiai nepadarytų ko nors labiau, daugiau remdami Ukrainą.
0: O vis tiek anksčiau ir vėliau padarys Sima. Tai nes na kiek galima jau. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Darius Antanaitis, Arvydas Anušauskas, šiandien buvo čia studijoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėjo 42 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis spalio 14. Kaip jau įprasta šiomis dienomis, prašvinta maždaug be 15 minučių 8, temti pradės apie pusę 7 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia vis dar kiek daugiau nei 10,5 valandos. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugės su portalo krepšinis.net žurnalistu Tautvydu Kubiliumi aptarsime, kokiu keliu gali žengti Lietuvos krepšinis. Mat jau būtent šiandien asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai, kuriuose varžysis du kandidatai, Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Tad galimas rinkimų baigtis apžvelgsime antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Na ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitų aktualių klausimų. Tad kviečiu šį trečiadienio rytą pradėti drauge, o dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei Žinių radio informaciją. Po birželio mėnesį padarytos pertraukos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas sugrįžta prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo. Nemuno aušros partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 metais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė. Kaune krepšinio namuose vyks neįlinė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų konferencija. Dėl organizacijos vadovo posto varžysis Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas savo kandidatūrą atsiėmė ir išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui. Dėl sveikatos problemų iš rinkimų pasitraukęs Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius palaikymą išreiškė Dariui Gudeliui. Šiemet asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose balsavimo teisę turi rekordinis skaičius asociacijos narių 162. Lietuvos elitas ir visuomeniai įtakingiausiai šalies žiniasklaidos atstovais laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė bei žurnalistė Rita Miliūtė, rodo naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose. Jakilaitis užima pirmąją vietą. Visuomenės nuomonė po Jakilaičio rikiuojasi Rita Miliūtė bei Rimvydas Valatka. Vidaus reikalų ministras sako norįs sužinoti detalę informaciją, kokiomis aplinkybėmis iš Vilniaus apylinkės teismo kiemo pabėgo vagyste kaltinamas Maroko pilietis. Pasak Martino Katelino, šio klausimo bus atliktas įsamus vertinimas. Marokietis kaltinamas šiuo metu gegužę pagrobė svetimą turtą. Pilietis įsibrovė į parduotuvę ir atrakino prekybos salėje esantį kasos aparatą, iš kurio pagrobė daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimuose žvalgybos informaciją su Ukraina. Pasak Respublikono valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. JAF Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas Rodžeris Vikeris sakė, kad JAF ir Ukrainos dalyjimas žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką. Romos ligoninėje popiežiui Leonui 14 buvo atlikta operacija, per kurią iš jo plaučio pašalintas darinys. Operacija buvo sėkminga, skelbė Vatikanas. Tai pirmoji 71 metų Leono 14 hospitalizacija nuo praėjusių metų gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Pirmadienį popiežių matę Vatikano pareigūnai teigė, kad jis atrodė ramus dėl būsimo gydymo ligoninėje.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Italijos Komo klubas savo debiutą UEFA čempionų lygoje pasitiko išskirtinę iniciatyvą. Klubo prezidentas Mirvanas Suvarso bei dalis vadovų nusprendė atsisakyti jiems skirtų vietų tribūnose, kad į rungtynes galėtų patekti ilgamečiai komandos sirgaliai. Dėl riboto stadiono pajėgumo klubo vadovai nutarė savo bilietus skirti gerbėjams, gimusiems 1950-aisiais ar anksčiau. Komo tai buvo istorinis vakaras, pirmosios klubo rungtynės prestižiškiausiame Europos klubinėme turnyre. Tokiu sprendimu komanda nusprendė svarbiausio sezono dvikovos emociją padovanoti tiems, kurie su klubu buvo dar gerokai prieš jo pakilimą iki čempionų lygos.

0: reklama.
1: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Lietuvos elitas ir visuomeniai įtakingiausiai šalies žiniasklaidos atstovais laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį, LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę bei žurnalistę Ritą Miliūtę. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien skelbiami apklausos rezultatai. Būtent šiame portale kiek ir išsamiau apžvelgiami būtent įtakingiausių žurnalistų rinkimai. Na ir žurnalo reitingai redaktorius Gintaras Sarafinas pastebėjo, kad žiniasklaidos sąrašas iš visų 7 Lietuvos įtakingiausių kategorijų kinta lėčiausiai ir mažiausiai. Visgi jo teigimu tai galima suprasti, jog jeigu pavyzdžiui politikoje būna rinkimai, ten viskas apsiverčia ir simpatijos ir įtaka, jeigu popkultūroje būna įvairių renginių ar Eurovizija ar kas tik nori, ten kažkas iškyla į viršų. Jeigu sporte būna varžybos, olimpiados, pasaulio ar Europos čempionatai, tai irgi iškelia naujus veidus. Tuo tarpu žiniasklaidoje naujų veidų mažai kas iškelia. Kritimų nebuvo daug, buvo išsilaikymo arba stabilumo. Kalbant apie nekintantį paveikslą, tą labiausiai galima pasakyti apie Edmundą Jakilaitį, Rolandą Barysą, Vaidotą Beniušį. Nemira Pumprickaitė, jų pozicijos ne dviejus metus, o keletą metų iš eilės išlieka panašiai stabilios, analizavo Sarafinas. O kilimai sąraše, pasak jo, vienai per kitaip yra susiję su kultūros protestais. Šiemet įvyko protestai už laisvą žodį, kurie elito apklausoje kažkiek kilstelėjo Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, kuri buvo su tuo betarpiškai susijusi, taip pat Ritą Miliūtę, daugiausiai ko nedvigubai kilo Birutė Davidonytė, sako Sarafinas. Iš šiemet bendrame sąraše pakilo į 6 poziciją, iš pernai buvusio 17, elito nuomonė iš 15 į 7, o visuomenės nuomonė iš 15 į 9 vietą. Visgi nepaisančio reiškinio dariusio didžiausią įtaką kilimui žurnalo reitingai. Vyriausio redaktoriaus nuomonė žiniasklaidos kategorija aukšta pozicija yra nuoseklaus darbo, profesionalumo bei gylio atspindys. Vienas kitas žmogus irgi kyla nuosekliai, čia Sarafinas paminėjo ir žinių radijo žurnalista Aurimą Perednį, kuris nusekliai kyla, ramiai kyla, jis nėra kažkoks besireiškintis viešuosiuose renginiuose, bet savo darbu ir profesionalumu augina savo pastebimumą, įtaką bei žmonių prielankumą. Analizuojant skirtumus tarp plačiosios visuomenės ir vadinamojo elito, apklausų matoma, kad jie kaip įtakingesnius dažniau mato žiniasklaidos priemonių vadovus, visuomenės reitinge užimančius gerokai žemesnes vietas. Štai kaip tik buvo Delfi renginys, kuriame buvo apdovanoti Lietuvos įtakingiausi ir ne vienas žmogus priejo bei komentavo, kad radio, televizijos, portalų, laikraščių ir žurnalų generaliniai direktoriai šiaip turi žymiai didesnį įtaką negu žurnalistai, nes jie tuos žurnalistus ir priima ir atleidžia ir skatina ir baudžia. Bet žmonės taip nevertina. Jie tų direktorių dažnai iš vis nemato, nesusiję, kad jie yra įtakingesni. Tokiu atveju jie atiduoda savo balsą už tuos, kuriuos mato, kuriems prijaučia ir mano, kad jų pozicijos vienu ir kitu klausimu yra panašios, ar kalbėtume apie laisvą žodį ir apie politinės peripetijas. Tęsė Sarafinas. Jam antrino ir agentūros Spinter vadovas Ignas Zokas, kuris pastebi, kad sąraše iš principo nėra nieko naujo, iš visuomenės pusės karaliauja televiziniai veidai, kurie visuomeniai paprasčiausiai geriausiai žinomi. LRT vadovės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės ir taip pat verslo žinių vyriausio redaktoriaus Rolando Baryso atvejis aiškiausiai parodo, kad netitikimai tarp visuomenės nuomonės ir sprendimų prieimėjų gali būti dideli. Visuomenė dažniau orientuojasi į patį žurnalistą, jo veiklą, o ne mažiau matomas administracinės galias. Kitas klausimas, pavyzdžiui, Birutės Davidonytės šuolis aiškiai parodo, kad greičiausiai yra labai plona ir kartais sunkiai apčiuopiama riba tarp žurnalistikos ir visuomeninės veiklos, kai kurios lyderių pavardės netgi keičia sąrašus, tačiau tai nesumenkina jų kaip asmenybės prekės ženklo galios, pridūrė Zokas. Gintaras Sarafinas taip pat atkreipė dėmesį, kad analizuojant visus Lietuvos įtakingiausių sąrašus, kurie yra 7, galima pastebėti, kad kituose nežiniasklaidos sąrašuose dar vienai per kitaip šmežuoja asmenybės, kurios persidengia su žiniasklaida ir žurnalistika. Štai pavyzdžiui, žiniasklaidos sąraše nėra nei Andriaus Tapino, nei Skirmanto Malinausko, nes jis savęs nevadina žurnalistais, bet yra su šia sritimi betarpiškai susiję. Jie skleidžia savo žodį, nes yra keliuose amplua, keliuose pozicijose, o žiniasklaida yra viena iš jų. Jie yra pasiekę savo maksimalų matomumą, kalbėjo žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius. Po Edmundas Jakilaitis sužinojęs, kad šiemet vėl buvo išrinktas Lietuvos įtakingiausių žurnalistų, sakė, kad jam tai reiškia įpareigojimą. Ko gero, šis žodis pirmiausia reiškia žinomumą, galbūt pasitikėjimą, nes kaipgi kažkas galėtų daryti kažkam įtaką, jei juo nepasitikė. Gal net autoritetą, bet man pirmiausia šis žodis reiškia įpareigojimą. Įpareigojimą toliau daryti, ką darau visuomeninėje veikloje ir žurnalistikoje. Visuomeninėje veikloje remti neteisėtų užpultą Ukrainą, remti jos kovojančius didvyrius, jos vaikus, jos šalančias šeimas, bei didinti Lietuvos gynybinę galią ir atsparumą tam, kad Lietuva būtų amžinai laisva, o žurnalistikoje prisidėti prie kritiškai mąstančios visuomenės kūrimo. Kalbėjo įtakingiausių Lietuvos žurnalistų išrinktas Edmundas Jakilaitis. Naujienų portalas Delfi 12 kartą skelbė Lietuvos įtakingiausiųjų sąrašų, žiniasklaidos atstovų kategorija jame stabiliausia, tų, kurie stebi šios reitingus, tikrai nenustebino, kad sąrašo viršuje vėl atsidūrė Edmundas Jakilaitis, eilę metų neužleidžianti šios pozicijos. Pirmajame dešimtuke drastiškų pokyčių šiais metais taip pat neatsirado, tačiau galima pastebėti, kad į aukštesnės pozicijas kilo tie, kurie buvo matomi kultūros protestuose. Įtakingiausių žiniasklaidos atstovų Lietuvoje pokyčius apžvelgė Jūratė Žulytė, visa publikacija portale Delfi LT. Vos 200 eurų už porą valandų darbo, kokiagi tai profesija, Viktorija Montvydaitė, apie tai TV3.lt portale. Kai namuose trūksta vamzdis ar dingsta elektra, meistro paslaugų gali prireikti čia ir dabar, tačiau skubus iškvietimas ypač vakare ar savaitgalį gali gerokai patuštinti piniginę. Štai naujienų portalą TV3.lt kreipėsi gyventoje, kuri pasakoja, kad už maždaug porą valandų santechniko darbo sumokėjo apie 200 eurų. Tokia kaina moterį nustebino ir papiktino. Portalas pasidomėjo, kokius valandinius įkainius šiuo metu skelbė santechnikai ir elektrikai, nors skelbimų kainos skiriasi kelis kartus, o galutinė suma priklauso nuo konkretaus meistro bei atliekamo darbo. Štai Laura portalui pasakoja apie nemalonę situaciją, kai savaitgalį namuose netikėtai pradėjo veržtis vanduo. Anot moters sugedo vandens tarpinė arba voštuvas, todėl vanduo ėmė lietis namuose, netrukus jo buvo susikaupę ir laukė prie namo pamatų. Baiminamasi dar didesnės žalos ir galimybės užlieti kaimynus, moteris internete skubiai pradėjo ieškoti savaitgalį visą parą dirbančios santechniko. Meistrai pavyko rasti greitai, pasak moters jis atvažiavo žaibiškai, o gedimui pašalinti prireikė maždaug poros valandų. Tačiau išgirdusi, kiek teks sumokėti, Laura nustebo, visa paslauga kainavo apie 200 eurų. Dirbo gal apie porą valandų ir kosmosas kainavo, tiksliai nepasakysiu, bet tikrai apie 200 ar 250 eurų sumokėjau, pasakoja pašnekovė. Nors kaina moterį ir papiktino, tuo metu svarbiausia buvo kuo greičiau sustabdyti besiliejantį vandenį. Ji pasakoja net pajaukavusiu su santechniku, kad jo darbas neblogai apmokamas. TV3.lt peržiūrėjo šiuo metu paslaugos LT skelbimus elektrikų ir santechnikų pasiūlymus, nuo jose nurodomi valandiniai įkainiai gerokai skiriasi. Štai tarp Vilniuje paslaugą siūlančių elektrikų matyti 15, 25, 40 ar 50 eurų už valandą siekiančių įkainių. Pavyzdžiui, keli paslaugų teikėjai skelbė 15 eurų už valandą kainą, o skubaus elektriko iškvietimą visą parą siūlantis meistras nurodo 40 eurų už valandą. Santechnikų skelbimuose taip pat matyti nemažas kainų skirtumas. Dalis meistrų nurodo 20-35 eurų už valandą įkainius, tačiau galima rasti ir 60 eurų už valandą siekiančią kainą. Vis dėlto vieni skelbime pateiktos sumos negalima spręsti, kiek kainuos konkreti paslauga. Paslaugos LT informavo, kad bendrų duomenų apie tokių paslaugų kainas jie neturi. Kiekvienas konkretus paslaugas teikiantis asmuo savo paslaugų įkainius derina individualiai su savo klientu komunikacijos pagalba, nurodo portalas. Pastaruosius 3 mėnesius elektrikų ieškantys darbdaviai už darbą Lietuvoje vidutiniškai siūlo daugiau nei 2000 eurų neatskaičius mokesčių, ar tai yra 200 eurų daugiau nei tų pačių laikotarpių prieš metus. Taip pat pažymima, kad nuo metų pradžios užimtumo tarnyboje paskelbta daugiau nei 1300 darbo pasiūlymų elektrikams, ir vidutiniškai darbdaviai kas mėnesį pasiūlo apie 150 laisvų darbo vietų, o tokio darbo ieškoti pradeda apie 130 žmonių. Lietuvos santechnikams darbdaviai vidutiniškai siūlo 2000 eurų atlyginimą, neskaičius mokesčių, tai apie 130 eurų daugiau nei prieš metus. Šiemet kas mėnesį vidutiniškai buvo skelbiama apie 90 laisvų darbo vietų santechnikams, o tokio darbo ieškančių žmonių registruojama apie 60. Užimtumo tarnyba nurodo, kad santechnikų ir elektrikų trūksta ne tik Lietuvoje, abi profesijos patenka tarp 10 labiausiai paplitusių trūkstamų profesijų Europoje. 200 eurų už porą valandų darbo sunku patikėti, kiek kainuoja šių specialistų paslaugos, elektrikų ir santechnikų. Darbo aktualijas apžvelgia Viktorija Montvidaitė portale tv3.lt. 6 valandos ir jau beveik 27 minutės Lietuvoje.
0: Ryto espreso. Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
5: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta zinioradijas.lt.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje naujausio žinios, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Po birželio mėnesį padarytos pertraukos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas sugrįžta prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo. Nemuno aušros partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 metais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė. Kaune krepšinio namuose vyks neįlinė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų konferencija. Dėl organizacijos vadovo posto varžysis Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių prezidento postą pretendavo 4 kandidatai. Šiemet asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose balsavimo teisę turi rekordinis skaičius asociacijos narių 162. Lietuvos elitas ir visuomeniai takingiausiai šalies žurnalistais laiko Edmundą Jakilaitį, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė bei Rita Miliūtė, rodo naujienų portalo Delfi skelbime apklausos rezultatai. Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose. Rusijos balistinė raketa smogė elektrinį Kijeve, sąjungininkai vakaruose iš anksto neperspėjo Ukrainos apie šį antpolį, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, Ukraina yra labai priklausoma nuo vakarų, ypač Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos duomenų, kurie padeda aptikti artėjančias Rusijos atakas bei nustatyti savo pačios smūgių taikinius. Romos ligoninėje popiežiui Leonui 14 buvo atlikta operacija, per kurią iš jo plaučio pašalintas darinys. Operacija buvo sėkminga, skelbė Vatikanas. Tai buvo pirmoji 71 metų pontifiko hospitalizacija nuo praėjusių metų gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu.

0: Pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Atlikėjas ir kūrėjas Jurgis Brūzga pasakoja, kad Lietuvoje jau pasitaiko atvejų, kai turtingi žmonės savo šventėms pasisamdo brangiausius atlikėjus, sumoka už jų pasirodymus 10 000 eurų, tačiau galiausiai koncerto net nesiklauso.
10: Tikrai dabar žmonės Lietuvoje tikrai gerai gyvena. Ir tikrai yra žmonių, kurie turi labai daug pinigų ir jie nusisamdo geriausius Lietuvos atlikėjus. Ir aš tikrai žinau pavyzdžių, kur nusisamdo vieną brangiausių Lietuvos atlikėjų, sumoka ten 10 000 eurų, pasamdo ten įspūdingą aparatūrą ir neklauso. Ir tikrai žinau tų pavyzdžių, ir ne vienas yra toks. Ir neklauso, ir tai yra toks savotiškai kartais, žinai, toks, kad aš noriu dabar labiau valgyti, nors ta prasme atrodo, kad kažkam tai sakyti, tu tiek sumokėjai pinigų, tu pasisamdėjai tokį atlikėją, čia žymiausias Lietuvoje atlikėjas, ir tu, ta prasme, nežiūri jam į akis tuo metu, kai tu galėtum ten, vis tau asmeniškai atvažiavo čia pakoncertuot. Ir tai yra toks, žinai, toks kartais toks man toks gero gyvenimo, kad aš galiu sau leisti, man čia nėra kažkas tokio ir aš nebūtinai turiu čia klausyti ir kažką dievinti, nes aš pats esu tokioje pozicijoje, kad jau čia man visi, žinai.
11: Tai tegu dainuoja.
10: Jo, yra tokių pavyzdžių, žinai, aš nesakau, kad jų yra daug. Čia yra, ačiū Dievui, tikrai nedaug tokių pavyzdžių yra, bet yra.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo atlikėjas ir kūrėjas Jurgis Brūzga. Radio Ritmas trečiadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6:41. Portale tv3.lt apie naujausią pasiūlymą, kas pusmetį ilginti pensinį amžių iki 70. Europoje bręsta rimti pensijų pokyčiai, valstybės skolos ir senstanti visuomenė verčia svarstyti vis drastiškesnius sprendimus, nuo vienas jų yra galimas pensinio amžiaus ilginimas iki 70 metų ar net ilgiau. Pavyzdžiui, šiuo metu pensinį amžių iki 70 siūloma ilginti Suomijoje. Visgi ateities galėtų ilgėti ir dar labiau, nes būtų susieta su gyventojų gyvenimo trukme. Tai paprastai tariant, jei gerėtų gyvenimo trukmės rodikliai, tada būtų ilginamas ir pensinis amžius. Tiesa, Lietuvoje jau nemažai metų taip pat aktyviai diskutuojama apie sparčiai senstančios visuomenės problemą. Ar tai reiškia, kad tokia tvarka galėtų įsigalioti ir Lietuvoje? Suomijos finansų ministerija pasiūlė ilginti minimalų pensinį amžių iki 70. Ši priemonė yra dalis programos, pagal kurią per kitą parlamento kadenciją siekiama sustiprinti vienos viešosius finansus nuo 8 iki 11 milijardų eurų. Ministerija siūlo kiekvienai paskesniai amžiaus grupėjai minimalų senatvės pensijos amžių didinti po 6 mėnesius, kol jis pasiektų 70 metų. Vėliau pensinis amžius ir toliau būtų siejamas su tikėtinos gyvenimo trukmės pokyčiais. Ministerijos pareigūnų vertinimu toks pakeitimas galėtų padidinti užimtumą nuo 50 iki 120 tūkstančių žmonių. Šis pasiūlymas iš karto sulaukė profesinių sąjungų kritikos, nors čia profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Suomijoje pastebėjo, kad šalies pensijų sistema neturėtų būti siejama su priemonėmis skirtomis valstybės skolai mažinti. Konfederacija nurodė, kad faktinis išėjimo į pensiją amžius Suomijoje jau siekia kiek daugiau nei 63 metus, taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šalyje yra beveik 330 tūkstančių bedarbių. Pasiūlymus Suomijoje išvydęs Seimo narys Remigijus Žemaitaitis socialiniuose tinkluose pasidalijo savo įžvalgomis. Pasak politiko, tokie pasiūlymai Suomijoje turėtų sukelti riaušes. Jis pabrėžė, kad analogiška situacija dabar vyksta Lietuvoje. Tuo tarpu Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė mano, kad jei valstybės politikos kryptis nebus keičiama, ateityje pensinio amžiaus didinimas yra neišvengiamas. Pasak pašnekovės, ekonominių požiūrių ateityje pensinio amžiaus didinimas gali išlikti vieninteliu būdu, kaip įspręsti dirbančių žmonių skaičiaus klausimą. Simonaitytė Vasiliauskinė pažymė, jog daug įtakos galimam pensinio amžiaus didinimo ateityje daro ir tai, jog Lietuva savo produktyvumų rinkoje atsilieka nuo labiausiai išsivyšiusių valstybių. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė dar rugpjūtį sakė, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Naujausias pasiūlymas, kas pusmetį ilginti pensinį amžių iki 70 Suomijoje svarstoma tai daryti, na ir šios diskusijos iššaukė klausimus, o kaipgi su situacija Lietuvoje, ar tai reiškia, kad tokia tvarka galėtų įsigalioti ir Lietuvoje bei kitose Europos šalyse, aiškinamasi portale tv3.lt žurnalistė Urtė Pangonytė. Ar lietuviai nebemyli vaikų vestis į vestuves tabu, o kaimynai neberodo supratingumo? Taip skamba Eglės Samoškaitės publikacijos portale lrt.lt antraštė. Na ir čia pažymima, kad Lietuvoje vyrauja nuostata, kad vaikai yra svarbus moters visavertiškumui, taip pat sėkmingai santuokai ir partnerystei, tačiau vaikus auginantys tėvai susiduria su įvairiais sunkumais ir kai kurie jų susiję net tiek su paslaugų trūkumu, kiek su neigiamu aplinkinių žmonių požiūrių. Pavyzdžiui, kai vaikų negalima atsivesti į vestuves, kūdikį reikia maitinti tualete. Daugiabučio namo laiptinėje galima laikyti gėles, bet negalima palikti vaikiško dviračio. Šiuo atveju liudija ne valstybės ar savivaldos paslaugų stoka, o tai, kad kai kurie bevaikiai ar savo vaikus anksčiau užauginę žmonės nenori susidurti su nepatogumais dėl kitų žmonių vaikų. Ar požiūris, kad vaikai yra myli, bet jų turėtų nesijausti paplitęs, atsakyti pasakyti sunku, nes šios ryties tyrimų Lietuvoje nėra. Bet mokslininkai yra pastebėję, kad šalyje norimas vaikų skaičius paprastai yra didesnis už faktiškai susilaukiamų vaikų skaičių. O tai leidžia manyti, kad dalis žmonių savo šeimos kūrimo planų neįgyvendina ne todėl, kad nenorėtų turėti daugiau vaikų, bet todėl, kad susiduria su įvairiomis realiomis ar įsivaizduojomis kliūtimis, sako Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Aida Savicka. Viešosios įstaigos Namų mama įkūrėja ir vadovė Giedrė Juškienė pasakojo negalinti Lietuvos visuomenės požiūrio į vaikus ar šeimas su vaikais įvertinti kategoriškai, nes jos teigimu pasitaiko ir gerų, ir prastų pavyzdžių. Bet kad mamos ir tėčiai su vaikais ne visur yra laukiami, tai irgi faktas. Pasakios problemų kyla lankant kultūros renginius muziejuose ar teatruose, jei tai nėra skirta būtent vaikams, bet įvairių situacijų pasitaiko ir kasdienybėje. Pavyzdžiui, Juškienės atveju daugiabučio kaimynai nesutinka, kad laiptinėje būtų laikomas vaikiškas dviratis, nors jis netrukdo praeiti, bet gėlės kažkodėl gali būti laikomos ir auginamos. Pašnekovė sako, kad apibūdinti tiksliai Lietuvos visuomenės požiūrį į vaikus ar šeimas su vaikais yra sunku, nes kiekviena situacija yra individuali. Pašnekovė teigia, kad tikro palaikymo bei pagalbos yra sulaukusi gyvendama Vokietijoje, kai jos vaiką netikėtai viešoje vietoje ištiko isterija, bet jis sako ir pati nežinanti, kaip geriau elgtis tokiose situacijose. Stengtis padėti mamai ar palikti ramybėje ir nesikišti. Kita vertus, būtent toje pačioje Vokietijoje, kur gyveno apie 5 metus, pašnekovė patyrė ir itin griežtą požiūrį į vaikus, jog vaikai turi būti savo vietoje. Buvo ten tokia situacija, mes buvome lauke, parke, viešoje vietoje, ne viduje, vaikai kažką žaidė, paskui apsiverkė ir esu sulaukusi tokios reakcijos, kad pasiimk tą vaiką, nutildyk, mums trukdo. Iš kitos pusės nemanau, kad labai gerai, jei vaikai visiškai laisvai elgiasi prie kitų. Kuo vaikai didesni, tuo daugiau mes juos mokome, kaip elgtis. Vaikai eidami į vairias erdves tuo pat metu ir mokosi, nes jeigu neisi niekur, tai vaikai nemokės elgtis. Aš esu iš tų mamų, kurie eina daug kur su savo dukromis, nors gal reikia daugiau pastangų. Bet visko būna, kartais turi išeiti iš kažkur, nes vaikai nenusėdi ir tu jo nepriversi, teigia pašnekovė. Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Gediminas Karoblis pats su žmona Gitana išaugino 8 vaikus, o šiuo metu jau turi 6 anūkus. Vaikų auginimo aplinkybės skiriasi, visuomenė keičiasi, bet to filosofas su šeima 15 metų praleido Norvegijoje. Tačiau, sako, pastebintis kai kurias tendencijas Lietuvoje, kurios nėra palankios šeimoms su vaikais. Kas man pastaruoju metu stipriai kliūva, kad kai organizuoja vestuves, tai įdeda reikalavimą, kad svečiai dalyvautų be vaikų. Tai labai bloga tradicija. Pats esu girdėjęs ne kartą ir visai neseniai. Tikrai atrodo geri draugai, bet pastato į keblę padėti šeimą, nes šeima turi ieškoti, kur iškišti vaiką ir dalyvauti taip, tarsi to vaiko nebūtų. Tradiciškai būdavo, kad per vestuves galvodavo apie šeimas, apie gausėjimą, naują etapą gyvenime, o čia akcentuojama, kad vaikų nebus. Niekas neturi matyti, kad jie apskritai yra. Tas požiūris gerokai pablogėjęs, anksčiau buvo daugiau tolerancijos. Tai visiškai nauja mada išbraukti vaikus iš vestuvių, nes viskas surežisuota ir vaikai trukdo scenarijui. Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Gediminas Karoblis. Ar lietuviai nebemyli vaikų? Atsakymo į klausimą ieško žurnalistė Eglė Samoškaitė, pokalbis visas tekstas portale lrt.lt. Lieka mažiau nei 11 minučių iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama. Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
0: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui iliustruotojai. iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žeromskaitė. Žodis šalom hebrajų kalboje reiškia ir pasisveikinimą, ir atsisveikinimą, o tiesioginė prasme taika. Benjaminas Netanyahu pirmą kartą šalom Izraelio premjero postui pasakė dar 1996 metais ir jame išbuvo iki 1999. Antrą kartą premjeru jis tapo po rinkimo 2009 ir postą išsilaikė iki 2021. Netrukus sugrįžo 2022 ir premjeru išliko iki šiol. Iš viso premjeru Benjaminas Netanyahu buvo 6 kadencijas, bet po spalio 27 dieną laukiančių parlamento arba Kneseto rinkimo jam su premjeryste gali tekti atsisveikinti. Tik jis turbūt to nedarys labai taikiai. Nieko nuostabaus, Benjaminas Netanyahu dar 2019 metais buvo apkaltintas korupcija ir sukčiavimu 3 atskirose bylose. Tačiau išliko pareigose, o teisiniai procesai buvo nuolat vilkinami. Praradus premjero postą, Benjaminui Netanyahu realiai grėstų kalėjimas, o jo politinė karjera veikiausiai būtų palaidota. Benjaminas Netanyahu visais įmanomais būdais stengiasi išvengti tokios scenarijus. Kritikai aiškina, neva jis specialiai užtęsė karus su Hamas Gazos ruože ir Iranu, kad tik nebūtų pašalintas iš pareigų ir neatsidurtų kalėjime. Tačiau rinkiminės apklausos kol kas nerodo aiškios dabartinio premjero ir jo partijos Likud pergalės. 120 vietų turinčiame Knesete per kiekvienus rinkimus vyksta aršios kovos. Dėl mandatų kaunosi daugybė įvairaus politinio atspalvio partijų, kurios kartais sudaro sąjungas siekdamas pritraukti daugiau rinkėjų paramos. Norint turėti daugumą, reikia gauti mažiausiai 61 vietą Knesete. Šiuose rinkimuose sąrašus Centrinį rinkimų komisijai pateikė 38 partijos arba jų junginiai. Tačiau tik apie tuziną jų sugebės peržengti 3,25% rinkimo kartelę ir patekti į parlamentą. Kaip įprasta Izraelyje, partijos atspindi įvairių ideologinių spektrą. Dažniausiai nei vienai partijai nepavyksta vienai surinkti užtikrintos daugumos, todėl dar iki rinkimų prasideda aršios derybos dėl koalicijų. Spalio 13-ąją Britų leidinio The Economist įvairių surinktų apklausų vidurkis rodė, kad Benjamino Netanyahu vedama Likud partija turėtų atsilikti nuo savo pagrindinio varžovo, generolo Gadi Eizenkodo partijos Yashar, ir nepaisant dešiniųjų partijų paramos atsidurs opozicijoje gavusi 54 mandatus. Yashar ir jos partneriai, įskaitant kairiąsias arabų partijas, gautų 64 vietas. Jei Likud išlaikys stiprias pozicijas, jai gali pavykti suformuoti koaliciją. Izraelio politikoje labai daug reiškia partinės darybos ir politiniai papirkinėjimai. O šioje srityje Benjaminas Netanyahu, turėdamas ilgą politinę patirtį, jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Anot Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Agdūno Račiaus, intrigų gali būti labai daug. Matematiškai žiūrint, jis net ir nelaimėjęs gali išlikti. Ir nebūtinai vien legaliais būdais. Dėl atsako į Hamas pradėtą karą Gazos ruožą Izraelis vis labiau izoliuojamas tarptautinės bendruomenės. Benjaminas Netanyahu tarptautinio baudžiamojo teismo, kurio jurisdikcijos Tel Avivas nepripažįsta, yra paskelbtas ieškomų karo nusikaltėlių. Tačiau jei naujojo premjeru taptų pagrindiniu oponentu laikomas Gadi Eizenkotas, pasaulis didelio skirtumo nepajustų, juo labiau palestiniečiai. Gadi Eizenkotas ilgus metus tarnavo šalies kariuomenėje ir užsitarnavo generolo laipsnį. Išėjęs į pensiją 2022 metais pasuko į politiką ir dalyvavo parlamento rinkimuose, o 2025 įkūrė savo partiją Yashar. 2023 prasidėjus karui su Hamas, Gadi Eizenkotas prisijungė prie karo ministerijos kaip ministras stebėtojas, prisidėjo prie karinių operacijų koordinavimo. Generolui tai toli gražu nebuvo pirmas kartas. Dar 2006 metais per antrąjį Libano karą jis suformavo vadinamąją Tahijos doktriną, pavadintą pagal Beiruto rajoną, pagal kurią reikia taikyti neproporcingai didelę karinę jėgą prieš priešininko karius, esančius civilių teritorijoje. Pagal šią doktriną Dahijos rajonas, kuriame įsikūrė Hezbollah vadavietė, buvo sulygintas su žeme. Karas Gazos ruože Gadi Eizenkotą paveikė ir asmeniškai. 2023 metų gruodį kovodamas su Hamas žuvo jo jauniausias sūnus, o kitą dieną ir sūnėnas. Tačiau 2024 po nesutarimų su Benjaminu Netanyahu dėl žydų įkaitų išlaisvinimo, Gadi Eizenkotas kartu su Benny Gantzu atsistatydino iš karo kabineto. Anot Agdūno Račiaus, Izraelio valstybės išlikimas ir piliečių saugumas yra nepajudinamas konsensusas, dėl kurios sutarė visos partijos, tai tikėtis kokių nors pokyčių šiuo klausimu neverta. Didžiausias skirti, pasak pašnekovo, būtų galima išvelgti vidaus politikoje. Didelė dalis visuomenės yra nusivylusi Benjamino Netanyahu vykdomo politiką. Pavyzdžiui, dar 2023 metų pradžioje jo vyriausybės pasiūlyta teisinės sistemos reforma, kuria pasipiktinę žydai išėjo į gatves. Anot Agdūno Račiaus, šios teisinės reformos ir ekonomikos klausimai rinkėjams yra svarbesni. Komentarą skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, per Ampolį 2 žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas, praneša miesto meras. Vitalijus Kličko pažymė, kad dar 16 sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, 4 iš jų būklė sunki. Rusijos raketa pataikė į 9 aukštų gyvenamąjį namą Kijevo Desnenskio rajone, sukeldama gaisrus butuose nuo 1 iki 8 aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams, iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai. Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, o dar vienoje vietovėje užsiliepsnojo žolė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Taivanas sutiko pirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamu nutiesti Aliaskos dujotiekiu. Respublikono teigimu, Taivanas taip pat investuos į projektą į beveik 1,5 milijardo JAV dolerių. Šis pranešimas paskelbtas Taipėjui siekiant užsitikrinti Vašingtono palankumą atvyrant įtampai su Kinija. Pekinas šią savarankiškai valdomą salą laiko savo teritoriją. Aliaskos vietos lyderiai jau daugelį metų remia dujotiekio projektą, tačiau dėl didelių išlaidų ir abejonių jo ekonominio gyvybingumo, jo įgyvendinimas strigo. Donaldas Trumpas pareikalavo, kad JAV ambasadorė Graikijoje Kimberly Goldfail pasitrauktų iš pareigų, matyt kaltinama tuo, kad prašė pinigų iš vieno prezidento rėmėjų bei priėmė turtingų Graikijos verslininkų teikimas prabangias vaišingumo paslaugas. Šis pranešimas paskelbtas praėjus dienai po to, kai respublikonas pripažino svarstantis galimybę atleisti ambasadorę, buvusią televizijos Fox News laidų vedėją ir jo vyriausiojo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo buvusią sužadėtinę. Po birželio mėnesį padarytos pertraukos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas sugrįžta prie buvusių KGB bendradarbių įslaptinimo klausimo. Nemuno aušros partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis siūlo panaikinti dar 1999 metais priimtą įstatymą, reglamentuojantį buvusių KGB bendradarbių registraciją, prisipažinimą, įskaitą ir prisipažinusiųjų apsaugą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis įstatymo pataisos galėtų paveikti apie 400 darbingo amžiaus žmonių, kuriems po informacijos paviešinimo galėtų kilti grėsmė. Šiandien Kaune krepšinio namuose vyks neįlinė asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų konferencija. Dėl organizacijos vadovo posto varžysis Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas savo kandidatūrą atsiėmė bei išreiškė paramą Rolandui Skaisgiriui. Dėl sveikatos problemų, kiek anksčiau iš rinkimų pasitraukęs Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, palaikymą išreiškė Dariui Gudeliui. Šiemet asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose balsavimo teisę turi rekordinis skaičius asociacijos narių 162. Lietuvos elitas ir visuomeniai įtakingiausiai šalies žiniasklaidos atstovais laiko žurnalistą Edmundą Jakilaitį, LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę bei žurnalistę Ritą Miliūtę. Tai rodo naujienų portalo Delfi šiandien skelbiame apklausos rezultatai. Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo tiek elito, tiek visuomenės apklausose. Edmundas Jakilaitis užima pirmąją vietą. Visuomenės nuomonė po Jakilaičio rikiuojasi Ritą Miliūtę bei Rimvydas Valatka. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! parkuoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
11: Žinių radijas.
12: Technologijų žingsniu.
9: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, ar saugu savo kompiuterį patikėti dirbtinio intelekto agentui. Įsivaizduokite, kad pasamdote asistentą, kuriam suteikiate prieigą prie savo elektroninio pašto, kalendoriaus, dokumentų ir bendrai kompiuterio. Jis gali savarankiškai atlikti užduotis, kurias apmokėte savo asistentą žinoma, o kartais, norėdamas jas įvykdyti geriau, nusprendžia apeiti nustatytas taisykles. Būtent su tokia problema susidūrė viena didžiausių dirbtinio intelekto bendrovių Anthropic, visiems geriau pažįstami kaip Claude įrankio kūrėjai. Praėjusią savaitę Anthropic pranešė apie tai, kaip jos dirbtinio intelekto agentai elgėsi savarankiškai ir savavališkai atlikdami užduotis internete. Vienu atveju Claude agentas, bandydamas atlikti mokslinį skaičiavimą, aptiko universiteto svetainės saugumo spragą ir jie pasinaudojo, kad paleistų komandas serveryje. Kitu atveju agentas rado būdą pasiekti duomenis, už kuriuos įprastai reikėtų mokėti. Tačiau turbūt keisčiausias atvejis – agentas, atlikdamas bandymus internete, Filadelfijos policijai išsiuntė išgalvotą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystą. Laimei pranešimas buvo atpažintas kaip šlamštas ir tyrėjo nepasiekė. Po šių incidentų Anthropic nusprendė laikinai išjungti tiesioginį interneto prieigą visose savo vidiniuose modelių vertinimo bandymuose, kol bus įsitikinta, kad agentų veiksmus galima tinkamai kontroliuoti. Ir tai nėra tik Claude problema. Šią vasarą OpenAI taip pat pripažino, kad jos modeliai, vykdydami vidinius kibernetinio saugumo bandymus, sugebėjo peiti nustatytus apribojimus ir patekti į išorės sistemas tarp jų Hugging Face platformą. Apie tai kalbėjau keletą mėnesių atgal. Taigi kyla natūralus klausimas – kodėl taip nutinka? Iki šiol dirbtinis intelektas, arba tiksliau dirbtinio intelekto, prašydavome parašyti tekstą, išanalizuoti dokumentą ar atsakyti į klausimus. Tačiau naujieji agentai gali atlikti veiksmus – atidaryti svetainės, spausti mygtukus, keisti failus ir siųsti laiškus. Problema ta, kad agentas, siekdamas atlikti užduotį, ne visada tinkamai įvertina ribas, kurių neturėtų peržengti. Yra žinoma ir kita grėsmė, vadinama prompt injection. Pavyzdžiui, agentas skaito jūsų elektroninį laišką, kuriame paslėpta instrukcija persiųsti konfidencialius dokumentus pašaliniam asmeniui. Jei agentas tokią instrukciją palaiko teisėtą, jis gali atlikti veiksmą, kurio jūs niekada neprašėte. Tai iš šių naujienų man ir kilo mintis kelti labai natūralų klausimą. Ar visgi saugu naudoti dirbtinio intelekto agentus savo darbe? Mano kaip technologijų entuziasto atsakymas – taip, tačiau labai svarbu, kokias teisės jiems suteikiame. Jeigu naudojate Claude ar kitą agentą, siūlau laikytis 4 taisyklių. Pirma, nesuteikite daugiau prieigų, nei reikia konkrečiai užduočiai atlikti. Jeigu agentui reikia išanalizuoti dokumentus, nebūtina suteikti prieigos prie viso kompiuterio duomenų. Antra, svarbiems veiksmams palikite žmogaus patvirtinimą. Tegu agentas parengia laišką, bet neišsiunčia jo be jūsų leidimo. Tas pats galioja failų trinimui, pirkimams ar duomenų keitimui. Trečia, pradėkite nuo mažesnės rizikos užduočių. Leiskite agentui tvarkyti atskirą darbo aplanką, o ne iš karto visus įmonės dokumentus. O kalbant apie svarbius duomenis, turėkite atsargines kopijas. Ir ketvirta, ypač atsargiai naudokite agentus su finansinėmis, sveikatos ar kitomis jautriomis sistemomis. Čia net ir viena klaida gali būti, na, išties brangi. Ir pabaigai. Dirbtinio intelekto agentai tampa vis pajėgesni, tačiau jų gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis tobulėja greičiau nei mūsų galimybės užtikrinti, kad jie visada elgsis taip, kaip tikimės. Todėl kol kas dirbtinio intelekto agentą siūlau vertinti kaip labai gabų, bet dar ne visiškai patikimą kolegą. Patikėkite jam tam tikrus darbus, tačiau neduokite prieigos viskam, kam tik pakliūna. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
11: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
12: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantai, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausiai.
5: Už laiminčią komandą.
4: Ai, taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
4: toksai, ne,
5: kažkoks ten guminis labai. Tai.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Ryto espreso.
9: Lietuvoje 7:19. Šį rytą portale 15 min aktualijų redaktoriaus pavaduotoja Violeta Grigaliūnaitė apžvelgia lietuvių kalbos mokymo ypatumus, kas veiks Vilniuje ar Klaipėdoje, gali neveikti Visagine. Štai rugsėjo pradžioje opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas Seime surengtoje spaudos konferencijoje pristatė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias nuo kitų metų rugsėjo tautinių mažumų mokyklose lietuviškai būtų dėstomi visuomeninio ugdymo dalykai. Istorija, geografija, pilietiškumas, ekonomika, verslumas, taip pat filosofija. Dar po 2 metų nuo 2030 rugsėjo lietuvių kalba būtų mokomi visi dalykai, išskyrus gimtąją kalbą. Anot Kasčiūno tikslas esas paprastas, kad vaikai, kurie priklauso ir tautinėms mažumoms, gautų geriausią išsilavinimo kokybę, o raktas, tiltas į tai yra pirmiausia valstybinės lietuvių kalbos žinios. Taip pat siūloma, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Be to būtų sudaryta galimybė tautinių mažumų mokyklose steigti lietuviškas klases, jeigu dėl to nuspręstų mokyklos savininkas arba tokį pageidavimą išreikštų mokinių tėvai. Visa tai negalėtų mokyklos mokykloms, kur ugdymas vyksta lenkų kalba. Tad iš esmės pataisos nukreiptos mokykloms rusų dėstomąją kalbą. Visaginas yra tas miestas Lietuvoje, kur rusų kalbą išgirsi turbūt dažniau nei lietuvių. Taip istoriškai susiformavo, kad rusakalbiai čia ir šiuo metu sudaro daugiau kaip pusę gyventojų, o bendruomenė gyvena tarsi savotiškame burbule. Tad tokios pataisos dėl lietuvių kalbos mokymo, kokia siūlo Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų atstovai šio miesto švietimo įstaigas palies tiesiogiai. Šiuo metu Visagine veikia 5 mokyklos, Žiburio pagrindinėje, čia dėstoma lietuvių kalba, Draugystės ir Gerosios Vilties progimnazijos bei Atgimimo, čia rusų dėstomoji kalba, ir Verdenės lietuvių kalba. Kiek anksčiau miesto meras Arlandas Galaguzas teigė, kad 2/3 mokinių renkasi būtent lietuviškas mokyklas, tėvai mato prasme, kad jų vaikai nuo mažens būtų ugdomi valstybinė kalba. Meras neslėpė palaikantis Lauryno Kasčiūno idėjas ir teigė, kad panašius dalykus švietimo mokslo ir sporto ministerija yra siūliusios ir savivaldybės. Visagine esą irgi galimas toks sprendimas. Tačiau pačiame Visagine nuomonių yra visokių. Kaip sako ne vieną kadenciją miesto taryboje dirbantis su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išrinktas Dmitrijus Ikonikovas, problema esanti kur kas gilesnė ir vien sujungus mokyklas ar daugiau mokinių priviliojus įstaigas, kur dėstoma lietuvių kalba, jos neįspręsė. Jis pabrėžė, jog lietuvių kalbą išmokti ir gerai mokėti yra privalu, apie tai negali būti jokių diskusijų. Tačiau esą priemonių Visaginui reikėtų kitokių, nes tai, kas savaime veikia Vilniuje, Ukmergėje, Marijampolėje ar net Klaipėdoje, Visagine gali neveikti apskritai. Mūsų kalbinė aplinka yra labai savita, sako politikas. Jis pritarė merui, kad lietuviškose mokyklose mokinių daugėja, tačiau kitaip nei tarkim Vilniaus rajone tai yra ne dėl naujakurių. Šiandien maždaug 50% dviejų lietuviškų mokyklų mokiniai yra rusakalbiai. Panaši situacija yra ir vaikų darželiuose. Tai, kad nelietuviakalbių šeimų tėvai vis aktyviau leidžia vaikus į lietuviškas ugdymo įstaigas, yra puiku, tačiau tai turi ir kitą pusę, sako politikas. Šiandien net per pertraukas lietuviškose mokyklose rusų kalbą neretai galima išgirsti dažniau nei lietuvių. Tad anot Visagino tarybos nario, šiam miestui reikia papildomų priemonių. Daugiau lietuvių kalbos vaikų darželiuose, daugiau pedagogų, stipresnės lietuviškos kalbinės aplinkos, neformaliojo ugdymo, vasaros programų, būrelių, kuriuose vaikas lietuvių kalbą vartotų ne tik per pamoką. Tad Dmitrijus Ikonikovas linkęs nesutikti su meru dėl siūlymo sujungti mokyklas, tiksliau, jeigu toks siūlymas apsiribotų tik biurokratiniu sprendimu. Na ir siūlomas jungimas šią proporciją galėtų pakeisti labai reikšmingai, kalba tarybos narys. Na, sujungus mokyklas, vaikų, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, jau būtų ne apie pusę, net apie 70-80%. Tad sunku atmesti tikimybę, jog tuomet per pertraukas ar po pamokų valgykloje būreliuose lietuvių kalbos girdėsis dar mažiau. Dabartinė tendencija yra aiški. Šiais metais iš 128 Visagino pirmokų 85 pasirinko mokyklas lietuvių ugdomąją kalbą, apie 2/3 visų pirmokų. Tačiau lietuvių kalbos stiprinimo negalima pradėti tik nuo mokyklos durų. Lygiai greičiai būtina stiprinti lietuvių kalbinę aplinką darželiuose ir neformaliame ugdyme, kalba Visagino miesto tarybos narys. Apie tai, kad Lietuvoje būtina stiprinti lietuvių kalbos mokymą, nelietuviškose mokyklose pastaruoju metu kalbama daug. Siūloma taisyti švietimo įstatymą, jungti mokyklas, kurti lietuviškas klases mokyklose rusų dėstomąją kalbą ir taip toliau. Visgi Visagine, kuriame rusų kalbą išgirsti galima dažniau nei lietuvių, kalbama ir apie tai, kad šiame mieste vienčių priemonių negana. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pabrėžė, kad atskiriems miestams projektai nerengiami, bei pirštų rodo į savivaldą, mokyklas ir vietinės bendruomenės. Plačiau apie tai Violetos Grigaliūnaitės tekstas portale 15 min. 7:25 Lietuvoje, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Sporto temą pratęsime ir kitą pusvalandį, mat apie 7:40, draugės su portalo krepšinis.net žurnalistu Tautvydu Kubiliumi. Aptarsime šiandien vyksiančios asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų galimas baigtis. Čia dėl prezidento posto varžysis 2 kandidatai, Darius Gudelis bei Rolandas Skaisgirys. Likite kartu su Žinių radiju.
8: Ryto espreso.
0: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
15: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Nauja Eurolygos dvigubą savaitę Kauno Žalgiris pradėjo nesėkmę Stambule. Penktajame ture kauniečiai 80-99 neprilygo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Fenerbakčiai. Ketvirtą pergalę pasiekusiam Turkijos klubui daugiausiai 17 taškų pelnė Šeivonas Šilcas. 14 minučių žaidusio Ignio Sargiūno sąskaitoje 7 taškai atkovotas kamuolys ir rezultatyvus perdavimas. Po rungtynių Sargiūno svarbą akcentavo ir Šarūnas Jasikevičius.
2: Kaip sakau, jisai duoda ne tik rungtynių pabaigoje ir ateina kažkokios situacijos, reikia surasti jam laiko, jisai treniruojasi, tikrai labai gerai stengiasi, tikrai yra kitoks negu kai kurie žaidėjai, kur mes turim toj perimetro linijoje, tai aš manau, kad tai ir čia yra žiauriai svarbu turėti kitokius žaidėjus ir kadangi daugiau gauni universalumo, jisai Žalgirį pažįsta, tikrai labai svarbu, kaip sakant, šioje sezono stadijoje, ne, kol žaidėjai įpranta, kad nepadarytų daug tų tokių mental mistakes, ne, galvos klaidų, o jisai Žalgirio visų žaidėjų žino labai gerai, taip kad jis tikrai tiko šiom rungtynėm.
1: Sakė Jasikevičius, bet traumuoto Nigelo Williamso Goso žaidusiam ir trečią kart suklupusiam Žalgiriui 20 taškų surinko Karsenas Edvardsas, o kauniečių treneris Tomas Masiulis pripažino varžovų talentingumą.
3: Kaip minėjom, prieš rungtynės, kad fiziškumas čia lems daug, kad praeitais metais taip pat čia buvo panašiai, taip kad jie buvo greitesni, fiziškesni ir pelnytą laimėjo. Turi priimtą ir judėti priekį. Taip, turi talentų tikrai daug ir kažkur kažkiek rizikavom, įkrito, bet tikrai yra talentinga komanda. Jeigu jie tokia komanda taip ginasi ir taip pataiko, tikrai labai yra sunku žaist, bet tikrai kai kuriuose situacijoje galėjom susiginti geriau ir neduotų tų lengvų taškų kažkur lengvų dalykų.
1: Sakė Masiulis. Šeštojo turo Eurolygos rungtyne Žalgiris žais šį penktadienį namuose su Stambulo Anadolu FS klubu. Kitose penktojo turo rungtynėse Tadas Edekerskis per 24 minutes pelnė 13 taškų ir atkovojo 4 kamuolius, bet jo vedama Vitorijos Baskonija namų arenoje 79-93 nusileido Dubajui ir patyrė jau ketvirtą pralaimėjimą. Tuo metu Belgrade vykusiose rungtynėse Atėnų Panathinaikos 72-55 įveikė Partizaną. Pasiekė penktą pergalę ir tapo vienvaldžiu pirmenybių lyderiu. Kitose rungtynėse pirmą nesėkmę patyrė

0: Tūras Gudaitis 9 surinko Gytis Radzevičius. Kitose grupės rungtynėse šiandien Trabzonsporo klubas iš Turkijos namuose priims Baku Saban ir pergalės atveju pakils į pirmą vietą. Europos taurės turnyro trečiajame turi įspūdingą pasirodymą surengę Panevėžio Lietkabelis. D grupės rungtynėse namuose 95-86 palaužęs Donato Motiejūno atstovaujamą Salonikų PAOK. Lietkabelį antrą pergalę vedė 23 taškus pelnęs Aleksandris Šumacheris. Pirmą pralaimėjimą patyrusiam Graikijos klubui Motiejūnas per 6 minutes surinko 2 taškus, blokavo varžovų metimą ir kartą suklydo. C grupėje pirmąją pergalį įsirašė Klaipėdos Neptūnas namuose 93-89, įveikęs titulą ginantį, bet jau trečią pralaimėjimą patyrusi Breso Burga iš Prancūzijos. Klaipėdičius į pirmą pergalę vedė po 25 taškus pelnė Jenikas Frankė ir Elvaras Fridriksonas. Šiandien B grupėje antrosios pergalės sieks Šiaulių klubas taip pat namuose, 18.30 priimsiantis Klužo Napokos universitetą iš Rumunijos. Vilniaus Kibirkštis šiandien pradeda naująjį moterų Eurolygos sezoną. Po 12 metų pertraukos į šį turnyrą sugrįžusios Vilnietės namuose priims Atėnų Atinaikos klubą iš Graikijos. A grupėje taip pat dar varžosi Saragosas Kasadamon klubas iš Ispanijos ir Basket Lens ekipa iš Prancūzijos. Iš viso Eurolygoje žais 16 komandų, o į antrąją etapą pateks 12. Lietuvos moterų futbolo rinktinė paskutinėse kitų metų FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynėse svečiuose skaudžiai 0-10 pralaimėjo Švedijai. Pirmąjį susitikimą Lietuvoje švedės taip pat buvo laimėjusios 5-0. Baigusios pasirodymas šiame turnyre lietuvės dabar ruošis lapkričio pabaigoje vyksiančiam Baltijos taurės turnyrui. UEFA čempionų lygos antrajame ture Baku Saba klubas, kurį treniruoja Valdas Dambrauskas, namuose 2-0 įveikė Praho Slaviją. Kitas rungtynės lietuvių auklėtiniai žais spalio 20 dieną namuose su Dortmundo Borusija. Kitose antrojo turo rungtynėse antrą pergalę pasiekė Barcelona Turkijoje, 4-1 sutriuškinusi Stambulo Galatasarajų, o taip pat antrą kartą laimėjęs Londono Arsenalas namuose 3-0 nepaliko vilčių Liliui. Pirmosius taškus prarado Müncheno Bayernas Norvegijoje lygiosiomis 3-3, sužaidė su Stavangerio Vikingu, o pirmą kartą laimėjęs Madrido Atletikas namuose 2-1, palaužė pirmą kartą suklupusi Manchester United. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Let's invest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Let's invest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.

0: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių įžvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena. Tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
0: Jau šiandien vyks asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai, kuriuose varžysis du kandidatai – Darius Gudelis bei Rolandas Skaisgirys. Na ir pranešama, kad teisė rinkti naują organizacijos vadovą turės 162 asociacijos nariai. Galimas rinkimų baigti šį rytą pabandysime apžvelgti draugė su portalo krepšinis.ne žurnalistu Tautvydu Kubiliumi. Labas rytas. Daug buvo kalbų prieš šią rinkimų dieną apie krepšinio problemas, daug vyko debatų. Ar galima išskirti, kas yra šių rinkimų favoritas?
7: Turbūt reikėtų vis dėlto neryškių favoritų laikyti Darių Gudelį, bent jau tokios nuomonės vyruoja, kad Darius Gudelis yra šioks toks favoritas, tačiau tas atotrūkis nemanyčiau, kad yra didelis, jeigu prieš praėjusius rinkimus, kuomet Mindaugas Balčiūnas buvo išrinktas prezidentu, tas favorito statusas buvo gana ryškus, šį kartą, sakyčiau, ta situacija yra gana apylygė.
0: Na, viešo erdvėje pažymima, kad balso teisė turės rekordinis skaičius asociacijos narių, 162, tai irgi yra kažkam labiau palankesnis faktorius?
7: Apie tą balsavimo sistemą iš tikrųjų yra kalbama labai nemažai, apie jos teisingumą, apie tą balso svorį, kad didžiausi Lietuvos klubai, kaip Vilniaus Rytas, kaip Kauno Žalgiris, Klaipėdos Neptūnas, turintys ir savo piramides, turi tokį pat svorį, kaip mažos organizacijos vadovaujančios vos nemėgėjų krepšinio lygos komandoms. Ir būtent tas didelis kiekis balsų, sakyčiau, tai ir sufleruoja. Ir čia jau didelis klausimas, kuris kandidatas padarė didesnį darbą, bendraudamas su tais su tomis mažomis organizacijomis, kurių yra vis dėlto didžioji dauguma, jeigu kalbėsime apie asociacijos narius. Ir susirinkti didžiosius balsus nėra svarbiausias uždavinys. Tu gali įtikinti Žalgirį, gali įtikinti Lietuvos krepšinio lygos klubus, bet įtikinti regionų krepšinio lygos komandas, NKL komandas, moterų krepšinio lygą, atsižvelgti į visų jų kažkokius tai norus, į jų problemas. Čia yra didelis darbas ir vat būtent tai, aš sakyčiau, ir bus galutinis faktorius, kuris nulems šios dienos rinkimų sėkmę.
0: Kiek anksčiau viešoje erdvėje buvo net tokių pastebėjimų, kad Darius Gudelis yra buvusio asociacijos prezidento Mindaugo Balčiūno statytinis, pas Gudelis vėliau tas kalbas paneigė. Visgi kiek Mindaugo Balčiūno įtaka gali čia turėti vienos ar kitos įtakos rinkimų baigčiai?
7: Žodis statytinis galbūt kiek per stiprus, kadangi Darius Gudelis yra pats gana ryškia asmenybė, kuri Lietuvos krepšinėje figuruoja jau bent eilę metų, visų pirma, kaip regionų krepšinio lygos atstovas, vėliau kaip Vilniaus ryto ryškiausias veidas, tai Darius Gudelio figūra tikrai labai svarbi, o jo galimybės, aš visų pirma labiausiai siečiau ir būtent galbūt su regionų krepšinio lyga ir su įtaka ten. Juolab, kad palaikymą Mindaugas Balčiūnas ir jo aplinkos žmonės Tikrai dar Gudelių yra išreiškę, galima pridėti, kad tas pats Vydas Gedvilas yra matomas Dariaus Gudelio komandoje, kuris buvo kartu su Mindaugu Balčiūnu. Galima prisiminti, kad Vydas Gedvilas iš pradžių buvo ALK prezidento, Mindaugas Balčiūnas buvo generaliniu sekretoriumi, tai Vydas Gedvilas yra matomas šalia Dariaus Gudelio ir kažkam tai tikrai bus pliusas, nes, kaip jau minėjau, regionuose yra netgi žmonių grupė, kuri buvo patenkinta Mindaugo Balčiūno veikla, tačiau nemažą dalį, aš sakyčiau, vis dėlto yra baido būtent tos buvusios valdžios šešėlis einantis šalia Dariaus Gudelio, nes, na, kaip ir kalbėjo Šarūnas Jasikevičius, norisi daugiau pokyčių, norisi to šviežio oro gūsio. Kitai, tai tai Lietuvos krepšinio daliai, tai vadinamai turbūt opozicijai, kuri laikėsi nuo šalyje esant Mindaugo Balčiūno valdžiai, tai toks turbūt pagrindinis skirtumas.
0: Šią savaitę buvo kandidatai pristatė savo rinkimines programas. Jeigu taip reikėtų, na, tuos pagrindinius akcentus sudėlioti, ką tiek vieno, tiek kito programoje galima rasti.
7: Rolandas Skaisgirys su pirma labai didelį dėmesį skiria, sakyčiau, vaikų krepšinį, kuris yra tikrai labai stipriai įsigilinęs į esamas problemas. Rolandas Skaisgirio programoje be abejo 3-3 krepšinis puikiai yra suprantamas, kadangi Rolandas Skaisgirys eilę metų vadovavo 3-3 krepšinį. Galima dar pažymėti ir jo dėmesį moterų krepšinį, kadangi Vilniaus kibirkštis, kaip žinome, po eilės metų sugrįžta į moterų Eurolygą. Rolandas Skaisgirys prie to daug prisidėjęs, tai tas nuoseklumas Rolando Skaisgirio programoje tikrai atsispindi. Na, Darius Gudelis, sakyčiau, nėra taip, kad kažkuo labai stipriai skirtusi ta programa ir ta pagrindinė vizija. Darius Gudelis puikiai yra įsigilinęs turbūt į didžiųjų klubų problemas, į Lietuvos krepšinio lygos situaciją, kadangi viską matė iš vidaus, taip pat jo santykis su FIBA, kadangi FIBA Europe valdyboje Darius Gudelis buvo ir čia, sakyčiau, didelis jo pranašumas, kad jis to tarptautiniu kontekstu turi labai nemažai svorio ir yra įsigilinęs į visas peripetijas iš šios perspektyvos.
0: Debatų metu girdėjome ne vieną kartą pasakytas frazes, kad Lietuvos krepšinis turi labai rimtų problemų. Vis dėlto šiai dienai reikėtų išskirti tą pačią didžiausią problemą, kokia jinai būtų.
7: Mes visi matom tą visų pirma ledkalnio viršūnę, tai yra Lietuvos rinktinės rezultatus. Ir kartais tas Lietuvos rinktinės rezultatas jis galėtų būti maskuojantis esminės problemas, nes aš nemanyčiau, kad ALK veiklą apibrėžia vien Lietuvos rinktinė. Šiuo metu būtent rinktinės prasti rezultatai, sakyčiau, ir buvo tas paskutinis lašas, neleidęs buvusiai valdžiai dirbti, nes tai mato visi, to išdava regi visa Lietuva, bet problemos yra giluminės. Mes turime problemų su jaunųjų talentų ruošimu, apie tai nemažai kalbėti apie tos pokyčius vaikų krepšinėje, kur jau taktinės schemos vaikų amžiuje, apie žaidimą 2-2, apie žaidimą be užtvarų, tai va tas jaunųjų talentų ruošimas, galų gale Lietuvos krepšinio pagrindinių veidų pritraukimas prie veiklos Lietuvos krepšinio labui buvo didelė problema, mes eilę metų nematome pagrindinių savo veidų dirbančių Lietuvos krepšinio labui. Mes matome jos ryškiausiose organizacijose pasauliniu mastu, europiniu mastu, kalbu be abejo apie tą patį Paulių Motiejūną, Šarūną Jasikevičių, Artūrą Karnišovą, galų gale praeities Lietuvos krepšinio veidus kaip Jonas Kazlauskas, ir jie buvo patraukti nuo mūsų šalies pasididžiavimo, nuo Lietuvos krepšinio, o tiek sprendimus priėmė, tiek mūsų krepšinį vedė, na, ne tos pirmo ryškumo žvaigždės. Tai vat, aš sakyčiau, čia buvo labai labai didelė problema, kad turėdami tikrai labai gausius išteklius talentingų, stiprių žmonių, mes krepšinį buvom patikėję ne pirmo ryškumo asmenybėms.
0: Na ir visgi, ar nesvarbu, ar Darius Gudelis, ar Rolandas Skaisgirys taptų naujos asociacijos prezidentu, ar būtų galima tikėtis kažkokių labai drastiškų pokyčių lyginant su Mindaugo Balčiūno valdymu?
7: Drastiškų pokyčių tikrai nemanau, kad bus, bet kokiu atveju aš tai žvelgiu kaip žingsnis į priekį, kadangi nusivylimas praėjusią valdžią buvo tiesiog labai didelis tiek visuomenėje, tiek krepšinio bendruomenėje ir tiek Rolandas Skaisgirys, tiek Darius Gudelis jau turi vieną stiprų ėjimą, tai yra vyriausiojo rinktinės trenerio paskyrimas, ar nesvarbu, kuris iš kandidatų laimėtų, Dainius Adomaitis bandys gelbėti Lietuvos rinktinę ir išvesti jį į pasaulio čempionatą, ją į pasaulio čempionatą. Tai vien čia yra didelis pliusas, kad kandidatams pavyko susitarti dėl vyriausiojo trenerio kandidatūros ir toliau jau matysime tuos mažus dalykus vienam ar kitam laimėjus, kaip ir kalbėjome, tie skirtumai tarp programų yra, bet jie nėra tokie ženklūs, kad per pusantrų metų įvyktų kažkokie drastiški pokyčiai. Tai yra ilgalaikė perspektyva, tai yra komandos formavimas, kadangi, kaip ir minėjau, šis prezidentas, kuris laimės rinkimus Lietuvos krepšinio vadovaus pusantrų metų, kadangi tai yra neįliniai rinkimai po Mindaugo Balčiūno atsistatydinimo, tai natūralu, kad per tokį trumpą laiką kažkokių kalnų nenuversi, tačiau pamatus ateičiai galima pradėti dėlioti, ypač jeigu per kitus rinkimus būtų išlaikytas testinumas.
0: Ačiū skirtą laiką, tai buvo portalo krepšinis.net žurnalistas Tautvydas Kubilius. Priminu, kad šiandien vyks asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai, juose varžysis du kandidatai, Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys.
6: Ryto espreso.
1: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Ar auditorijai verta pateikti kitą nuomonę? Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir LRT žurnalistė Liepa Želnienė laikosi skirtingų pozicijų.
10: Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkštelė kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
11: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
10: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra tas žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų ar ten vertintų ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
11: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki Liepa su Skirmanto pozicija dėl kitos
12: ne,
11: nuomonės?
12: Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie, na visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis, anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenį ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, tikėti, o
11: visuomenė turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
12: Tai, aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Informacijos anatomija, taip kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir LRT žurnalistė Liepa Želnienė. Informacijos anatomija trečiadieniais 14.05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italijos Komo klubas savo debiutą UEFA čempionų lygoje pasitiko išskirtinę iniciatyvą. Klubo prezidentas Mirvanas Suvarso bei dalis vadovų nusprendė atsisakyti jiems skirtų vietų tribūnose, kad į rungtynes galėtų patekti ilgamečiai komandos sirgaliai. Dėl riboto stadiono pajėgumo klubo vadovai nutarė savo bilietus skirti gerbėjams, gimusiems 1950-aisiais ar anksčiau. Komo tai buvo istorinis vakaras, pirmosios klubo rungtynės prestižiškiausiame Europos klubinėme turnyre. Tokiu sprendimu komanda nusprendė svarbiausio sezono dvikovos emociją padovanoti tiems, kurie su klubu buvo dar gerokai prieš jo pakilimą iki čempionų lygos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, kitą savaitę planuojama tęsti amerikiečių karių atvykimą. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du JAV batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta JAV karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene bei NATO sąjungininkais. Šiandien vyriausybė spręs ar įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva dar rugsėjo pabaigoje pradėjo taikyti nacionalinę sankciją šiems oligarchams, jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Užsienio reikalų ministerija vyriausybė siūlo oligarchų turto ir lėšų įšaldymą taikyti iki kitų metų pabaigos. Minėti asmenys neseniai buvo išbraukti iš europinės sankcijas taikomų asmenų sąrašo. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalines kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realių laikų. Komitetas vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymuose ir įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą, tuomet jo narių neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, per antpuolį du žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų 8 metų vaikas, pranešė miesto meras. Vitalijus Kličko pažymė, kad dar 16 sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, 4 šių būklė sunki. Rusijos raketa pataikė 9 aukštų gyvenamąjį namą Kijevo Desnenskio rajone, taip sukeldama gaisrus butuose nuo 1 iki 8 aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai. Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, dar vienoje vietovėje užsiliepsnojo žolė. Europos Sąjunga pradėjo derybas su Ukraina ir Moldova dėl dar 2 teminių grupių. Jose kalbama apie vidaus rinką, taip pat konkurencingumą ir įtraukų į augimą. Sprendimas išplėsti derybas abiem šalims laikomas svarbiu ženklu, kad jų pastangos įgyvendinti reformas duotų rezultatų. Stojimo į bendryje derybų procese siekiama užtikrinti, kad šalis kandidatė atitiktų visus narystės reikalavimus. Kad procesas būtų aiškesnis, jis suskirstytas į 35 vadinamosius skyrius. Iš jų 33 priskirti 6 teminėms grupėms, dar vadinamoms klasteriais. Pasikėsinimu į Lenkijos premjerą bei ministrą įtariamas vyras turėjo savadarbių sprogmenų, praneša teisėsauga. Pas vyras savo kaltės nepripažino, bei atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje, NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo meto išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
5: Žinių radijas.
6: Pozicija.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Aurelijus Veryga. Sveiki, Aurelijau.
8: Sveiki, Raiga.
7: Šiek tiek apie reikalus susijusius su Europa ir su užsieniu. Kaip vertina Europos parlamente jūsų kolegos ir aišku jūs Trumpo sutarimą su Putinu dėl dyzelino prekybos su Amerika ir taip toliau? Kokiais žodžiais apibūdinamas šis sandoris?
8: Na, Europos parlamentas yra margas, kaip turbūt ir Lietuvos parlamentas, ir visokių čia vertinimų rasim ir tokių, kurie ir be šito susitarimo nekentė ir nekenčia Amerikos prezidento ir organizuoja čia visokias akcijas, lipdo statulas auksinės ir šaipos ir tyčiojas iš jo, bet tokių turbūt nėra didžioji dauguma. Tai jeigu vertinti patį susitarimą, čia apie kurį dabar jau keletą dienų Lietuva diskutuoja dėl to dyzelino pirkimo iš Rusijos, tai aišku, kad turbūt didžioji dalis tam ir nepritarė ir gal nemato, na, net ir tos ekonominės logikos, kas čia ir Lietuvoje yra irgi labai teisingai aptarinėjama, nes tai kiek yra tokie nedideli, kad jie ten kažkokių labai problemų neišspręs. Ir tikrai kainų Amerikoje dyzelino nesumažins, nes tai yra visiškai su kitais dalykais susiję, bet tie, kas racionaliai, na, masto ir galvoja, na, matyt, stengiasi ir bando suprasti, kodėl tokie sprendimai gali būti, ką jie gali reikšti, nes čia visokių galim išgirsti gyvertinimų, kad kai kas čia net labai skambiai vadina išdavystėm ar panašiai, tai aš tikrai taip nevadinčiau, visi suprantam kontekstą, kuriame tokie susitarimai vyksta, artėja vidurio rinkimai ir ten įtampų yra dėl tų pačių kuro kainų, taip kaip ir mes čia jų turim, ar ne, ir prezidentas matyt bando tam tikrą prasme, na, atliepti visuomenės norus, lūkesčius, gerai pasirodyti rinkimuose, kad jo partija pasirodytų ir panašiai. mums
7: tai
8: tos vertinimus...
7: Tai kad čia rimtas susitarimas yra, ar kaip?
8: Aš manau, kad nu, supraskim vėl, pažiūrėkim į kitą tą pusę susitarimą Rusiją. Nu, tai pati trūksta kūro, tai kainai ten gali apskritai kam pasiūlyti, kai pačioj ten pilna video ir vaizdų, kaip žmonės ten degalinėse kūro laukia. Nu, tai čia tiesiog matyti yra labiau gal psichologinis bandymas, na, psichologiškai kažką tai parodyti savo visuomeniai, negu kažkoks rimtas, iš to bus rimtas kažkoks tai pasiekimas. Rusijai, aišku, tas labai svarbu yra irgi pasidemonstruoti, kokia jinai čia yra kieta, bet jinai eilinį kartą išdurs Ameriką, kad ir kainai ten yra prižadėjus, nei savo nebesugeba nieko padaryti, tai kainai ten kažkur kitiem gali duoti. Bet sakau, į tą žiūrėkim, aš tai siūlau į tą tikrai žiūrėt iš Amerikos artėjančių rinkimų kontekstą ir žinoma, kad reikia tam tikrus vertinimus daryti, bet lietuviai su šitais vertinimais ir ypatingai viešais kažkokiais tai apsižodžiavimais nu, turėtų būti ypatingai atsargus, suprasdami savo kontekstą, Amerikos svarbą mūsų saugumą ir panašiai.
7: Bet vis tiek už tos pinigus, kuriuos gaus rusai čia dabar, per, kad ir tą trumpą laiką prisigamins visokių raketų, kurias paleis į Ukrainą, tai turbūt nėra čia labai džiaugsminga žinia niekam, jo labiau ir Ukrainos prezidento reakciją matom šiuo atveju ir iš kitos pusės turbūt ir Europa, kiek tenka matyti, supranta, kad nu, visu Amerika nebeaišku ar pakeliui ar nebe pakeliui, koks ten bendras vaizdas gali būti.
8: Na, Raigardai, aš manau, kad mum ir yra pakeliui su Amerika, ir bus pakeliui, ir turbūt pats baisiausias scenarijus būtų, jeigu kažkas sugebėtų iki tokio lygio supykdyti sąjungininkus, kad jie pasuktų skirtingais keliais. Tai aš tokio scenarijaus nelabai įsivaizduoju ir čia turbūt būtų pats baisiausias košmaras. Kažkas gal specialiai stengiasi, kad čia mum keliai išsiskirtų, tai labai nesinorėtų, kad taip įvyktų, o dėl Europos vertinimų, tai žinot, yra toks geras posakis, juokiasi puodas, kad katilas juodas. Tai jeigu mes pasižiūrėsim pačioje Europoje, kas vyksta, tai kažkur čia socialiniuose tinkluose cirkuliavo tokie ir skaičiai, aš dabar jų neatsimenu, nepasakysiu, kiek pati Europa prisiperka ten ko iš Rusijos. Ir net ir Lietuvos kontekstą paimkim čia dėl tų Baltarusijos trašų tranzito ir panašių dalykų, tai mes nematom problemų didžioji dalis maitinti Rusijos, vat tokiu būdu bausdami Baltarusiją. Juk ten pinigus jie irgi užsidirba, bet mums
7: šitas bet Europos kažkaip susuina. Atskiros turbūt čia perka, kurios jau ten ir
8: nu,
7: taip
8: bet,
7: matomas,
8: kaip vis tiek yra Europos Sąjunga šalis.
7: Vengrija,
8: nu,
7: tai... ten kas ten Slovakija, dar kitos valstybės.
8: Ne tik, oi ne, tai aš jau dabar tikrai nenoriu čia spekuliuoti, bet ir tos čia pagrindinės mūsų kalbėtojos turėjo tikrai visokių įsigijimų. Aš jau dabar sakau, tikrai tų skaičių neprisimenu, bet sakau, prieš ką nors keikiant ir kritikuojant, visada yra labai sveika pasižiūrėti veidrodį. Ar tikrai jau esam šventi iki paskutinio siūlo ir tikrai jau patys niekur nieko niekada nebeperkam. Ir ar laikome sankcijų, ar nesudarom prielaidų jom apeidinėti, o tada jau pulti kritikuoti kitus, nes kitus kritikuoti visada yra daug lengviau.
7: Jūsų kolega Andriukaitis parlamente irgi čia paragino mūsų valdžias kaip nors greičiau sureaguoti į šitą Trumpo sandorį. Prezidentas taip galima sakyti diplomatiškai įvertino šitą sandorį, sakydamas, kad nu, draugams reikia sakyti tiesą, nedžiuginanti, nėra džiaugsminga diena. Premjeras Sinkevičius tai ten atvirai rėžia, kad tai yra gėda. Seimo pirmininkas kol kas nieko turbūt labai ryškaus tokio nepasakė. Ar reikia čia užaštrinti tuos vertinimus jūsų nuomonę, ar kaip nors na, diplomatiškai bandyti kalbėti su Amerika, nes kaip tik va, pranešama, kad dabar čia nusileido Amerikos kariai ir nebus taip, kad paskui Trumpas eilinį kartą gavęs informaciją, kad čia maždaug Lietuva šakojasi, įvertina jo žingsnius, ką nors vėl sugalvos atšaukti ar dar ką padaryti.
8: Nu tai aš sutinku su prezidento tą mintim, kad draugam reikia sakyti tiesą, bet turbūt Raigardai sutiksit, nu gal yra tekę kur nors kada nors draugam sakyti ir jum tiesą, tokia, kuri nėra labai maloni, bet kur jūs tą darėt? Turbūt ne laikraštyje, ne kur nors ten, nežinau, ne televizijoje, ne viešai, ne atėjęs ten į vestuves, kokias nors pasakėt tiesą, ką galvojat, ar ne? Tai draugam tiesa yra pasakoma ir aš nebejoju, kad diplomatai bendrauja tarpusavį ir kalbasi apie tai, kokios čia gali būti pasiekmės, sakykim, tokių susitarimų, ar apskritai čia Amerika iš to, ką nors laimės ar nelaimės. Bet tai tas yra daroma neviešai, nes diplomatija neviešai yra vystoma. Aš suprantu tą norą, spirgėjimą čia įkasti, įspirti, nes yra tikrai ne vienas politikas, kuris nuoširdžiai negali pakęsti dabartinio Amerikos prezidento ir nekenčia ir tą visokiais būdais bando pademonstruoti, bet diplomatija taip nevystoma ir trunka dešimtmečius, kol jinai yra sukūriama ir jau labiau sakau, Amerika mums yra be galo svarbi partnerė. Tai tiesą sakykim, bet supraskim, kur tą reikia daryti. Ir kur reikia kalbėtis apie šitos dalykus. Ir čia tie vieši pasmerkimai, man tai yra tokie, žinot, kartais jų reikia, bet politikai visada turi įvertinti savo žodžių galimas pasiekmes. Ir Raigardai, jūs jau čia teisingai paminėjot kontekstą. Atvyksta rotacinės amerikiečių vėl pajėgos. Dabar šitam kontekste užsipuldinėti Amerikos prezidentą. Tai kalbėtis apie tai galima ir reikia, bet ne televizijai.
7: Gerai, Suomija siūlo Europos Sąjungoje uždrausti išduoti turistinės vizas rusams. Kaip galvojate, jas pritars šitam siūlymu ar ne?
8: O kodėlgi ne? Jeigu žmonės, kaip sako, menkina, niekina vakarus, laiko mus naciais, fašistais, dar visokiais ten kokiais, tai ne aš tai labai suprantu, kuo čia važiuoja. Gali ten savo puikiausiai pas save atostogauti ir vaikus ten leisti savo prestižinius analogov net universitetus ir taip toliau. Ir nėra čia reikalo važinėti po tą Europą, jeigu jinai čia tokia supuvusi, priešiška, nekenčia rusakalbių ir taip toliau. Tai nematau aš šitame problemą. Nežinau, ar pritars, tiesą sakant, čia Europa tam, bet manau, kad jeigu jau rusai yra tokie nuoširdus Europos atžvilgiu, jie šiaip patys turėtų čia nebevažiuoti. Nu, nes čia jie turėtų jaustis gal labai nesaugiai jų įsivaizdavimu. Nors niekas čia neliečia, bet šiaip nelabai suprantu, ko važiuoti. Kam
7: čia
8: tas jachtas pirkti?
7: Įvertinimas toks kontekste, iš esmės, kaip dabar atrodo viskas, aišku, o poveikio prasme, jūsų nuomonė šitą priemonę duotų, ką nors, na, aš turiu omeny, kad rusai nebegalėdami važinėti po Europą atostogauti ten visokiose kurortuose ir taip toliau ir dar kažką ten biznius sukti, jie darytų kažkokį brūždėsi Rusijoje spaudimas ar nieko čia nepasikeistų nuo to?
8: Turtingiai gal kažkiek ir darytų, o ten paprastesni žmonės iš Rusijos, jiegi niekur ir neišvažiuoja, kurie išvažiuoja. Čia kalbam apie tuos, kurie ten pinigų turi. Bet ar jie ten brūzdėsi kažkokį darytų dabartiniam kontekste, kai ten viskas paimta yra į tarnybų rankas, viskas užspausta, žinant dabartinį ten režimą, labai abejoju, kad dėl to jie čia kažkur brūzdėtų. Kažkur gal papyktų socialiniuose tinkluose, kaip dabar dėl kūro stygiaus pasimuštų, gal su kokia kelionių agentūros ten darbuotoja, kai sužinotų, kad negali važiuoti, bet ir tiek. Abejoju, kad čia kaip nors pakeistų, kad užkeltų jam, kad kelionių draudimas jam užkeltų norą keisti, ką nors politiškai, tikrai abejotina.
7: Tikrai, į Lietuvą dabar grįžkime, čia jūs buvote susitikę koalicinę tarybą, po posėdžio sakėt, na, koalicijos atstovai sakė, kad akcizas degalams mažinamas nebus, tai buvo matomas kaip viena iš priemonių mažinti degalų kainas, apskritai, ar yra kažkokių nesutarimų koalicijoje dėl priemonių matymo, kaip reikėtų pasitikti čia visus šildymo sezonus, kainas, dizelino kainas ir taip toliau, dėl ko labiausiai jūs nesutarėte?
8: Yra, žinoma, nesutarimų, nu, tai niekada nebus taip, kad visi dėl visų priemonių sutars, tai aš jau čia kartosios, bet mes atnešėm daugiau siūlymų, negu kad vyriausybė dabar yra nusprendusi pritaikyti. Daliai tų priemonių tai pakankamai griežtai buvo pasakyta, ne, nu, tam pačiam akcizo mažinimui. Ta premjeras čia kartoja jau ne vieną savaitę viešai sakydamas, kad čia per brangi priemonė ir panašiai. Tai čia vienas, bet buvo daugiau siūlymų. Tai buvo siūlymas dėl to vadinamo viršpelnio mokesčio. Čia yra kūra gamintojam, čia kalbam apie Orleną. Ir patys Lenkai tokia priemonė yra priėmę. Tai Lietuva čia jau nebūtų kažkokia labai išskirtinė. Aišku, mes galėtumėm galvoti apie tokias sąlygas, kad tas mokestis būtų mažesnis negu Lenkija yra priėmus, kad nekiltų čia kažkokių norų paskatų judėti ten su mokesčiais į Lenkiją ir panašiai. Bet tam, no, sakykim taip, gal nei pritarta, nei nepritarta buvo pasakyta, kad reikia čia tam tikras aplinkybės išsiaiškinti. Tai aš nesakyčiau, kad čia jau visiškai nubrauktas klausimas, o visi kiti sprendimai yra tokie, nu, sakykime, pakankamai lokalus gal ar ne visom visuomenės grupėm tinkami. Gerai, kad galima pigiau važiuoti traukiniu, ar bus galima autobusu tarp miestinių važiuoti, bet ne pas visus jie važiuoja. Yra regionų ir kaimelių, kur žmonėm vienintelis susisiekimas yra automobilis. Dažnu atveju bus senesnis, dizelinu varomas. Ir jam tai nu, labai skaudžiai.
7: Tai realiai, kaip suprantu, jūs nesate labai džiaugsmingai nusiteikęs tuo, kokios priemonės taikomos šiai dienai, nes nu, kol čia apsispręs, nuspręs, tai pavasaris ateis ir šildymo sezonas baigsis ir Hormūzas atsidarys gal.
8: Nu gal, tikėkime, kad gal greičiau tas Hormūzas atsidarys ir kai kas čia pasispręs, bet taip nesame patenkinti, tai mes tą ir viešai iškomunikavom, išėję iš to posėdžio, pasakėm, ką siūlėm ir pasakėm, kam nebuvo pritarta, nu tai tokia yra realybė, aš neatmeščiau to, kad jeigu kūro kainos išsilaikys ilgesnį laiką nuo tokiam lygiai, arba dar, jeigu jos ir dar daugiau kils, kad prie tų priemonių teks grįžti. Nes tas gali sukelti paskui visokių šalutinių daug pasekmių. Ir kas čia gali paneigti, kad paskui daug skausmingiau gali tekti sugrįžti prie to paties akcizo mažinimo ir prie kitų priemonių.
7: Gerai, biudžetas, premjeras čia apibendrintai gal dalimis pristatė būsimą valstybės biudžetą ir penktadienį turbūt jau galutinai bus sudėliotas jisai, nes kitą savaitę turi atsikulti ant Seimo narių stalų. Deficitas 3,8 ir ten daug visokių priemonių, aišku, socialiai orientuotas turbūt kaip ir visi kiti biudžetai. Jūs kažkokių priekaištų turite tam biudžetą, ar ne?
8: Na, pirmiausia, tai mes pamatėm tik tai tokį labai apibendrintą biudžetą, tokį, koks buvo pristatytas ir premjero viešumai, daug detalių ten dar nėra aišku, nu, tai kas čia yra viešai, jau gal buvo aptarinėjama, tai yra gynybai skiriamas procentas, jau čia visi padiskutavo, ar užtenka 5, ar čia reikia daugiau didesnių ambicijų, ar panašiai, mūsų manimų užtenka 5% nuo bendro vidaus produkto gynybai, dar daugiau, mes ten atnešėm į koalicinę tarybą siūlymus, kuriuos vakar ar jau ir viešai iškomunikavom dėl tam tikrų NATO mechanizmų pasitelkimo, matant, kaip sudėtinga Lietuvai sekasi tuos pinigus panaudoti, nes viena tai yra paskirti, o na, jau praėjus 10 mėnesių pamatyti, kad tik tai 45% tų pinigų skirtų yra panaudoti, nu tai yra negerai. Tai reikia tiesiog padėti ir tam reikia ir skaidrumo. Dar daugiau mes priminėm NATO susitarimą, kad 1,5% nuo tų 5 galėtų ir turėtų būti naudojama ne tik kariuomenės pasirengimui, tai yra vidaus reikalų sistemos, policijos pareigūnų, sienos apsaugos pareigūnų, sveikatos tam tikrų sistemos dalykų parengimui, netgi švietimo sistemos tam tikriam elementam ir galiu net konkretų pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, karinių katedrų atnaujinimo, kai tarkim visi medikai galėtų gauti tam tikrą karinį parengimą, taip, na, būdavo, čia nepopuliaru dabar sakyti sovietmečių, bet nu, atidėkim į šoną tą, kas tada buvo, bet pasižiūrėkim pačią idėją. Tai, na, žmonės tada nereiktų šaukti tarnybai į kariuomenį, jie visi galėtų būti paruošti kaip karo medikai, visi sudalyvau ten pratybos ir panašiai, tai tam irgi reikia pinigų ir tai yra gynybos dalykai. Tai yra ruošimas gynybai. Tai va šitos pinigus tam ir reikėtų panaudoti, žinant, kad ne viską čia pavyksta sėkmingai na, panaudoti jau taip tiesioginiai, sakykime, tiesioginiam kariuomenės įsigijimam. Aišku, kalbėjom apie tą šeimos paketą, kas yra mums labai svarbu, čia kalbant jau demografijos kontekste, kad tos priemonės būtų įgyvendintos, nes jeigu čia nesimsim priemonių, nu, tai ilgainiui neliks ir ginti ką. Nes jeigu mes čia tiesiog išnyksim, jeigu nebus vaikų, tai prasidės na, tikrai tokie tragiški socialiniai pokyčiai, kurie ateities valdžiom tikrai sukels nu, labai ne tai, kad daug rūpesčių, bet apskritai visuomeniai neramumus gali įžiebti, nu, kai pradės tragiškai kažko tai trūkti žmonių, darbuotojų, pradės stoti verslai, jau dabar skundžiasi, tai bus didžiulė problema valstybei. Tai vat apie tai daugiausiai ir kalbėjom. Taip, deficitas yra problema, bet vėlgi, ko mums pritrūko, tai mums pritrūko tų papildomų pajamų į biudžetą, tam tikro geresnio pasiruošimo finansų ministerijos ir aiškesnio pristatymo, nes mes ir patys esam nekartai įvairių siūlymų teikę, bet taip nieko ir neišgirdom, ar jie tinkami, ar netinkami, ar juos bus atsižvelgti, ar nebus. Tai visi norėtumėm matyti labiau subalansuoto biudžeto, mažesnio deficito, suprantam to neigiamas pasekmes, bet pasigedom rimtesnio pasirengimo iš finansų ministerijos.
7: Gerai, čia aišku, dar konservatoriai siūlo stabdyti valstybės skolos augimą, įtvirtinant 45% ribą, jeigu trumpai, kaip jums atrodo, verta tą daryti ar ne?
8: Ne, manau, kad čia tikrai nereikia dabar užsikabinti ant tokių pažaidimų konservatorių, jau labiau, kad jie gerus siūlymus pradeda teikti tik tada, kada jie būna opozicijoje. Kai jam reikia patiems jas priiminėti, jie paprastai nesugeba jų išstenėti. Tai yra laikas taupyti, bet yra tikrai strateginiai dalykai, kuriuos valstybė turi investuoti ir turint galvoje, kad pinigai anksčiau ir vėliau nuvertėja, jeigu tai yra tikrai investicija, o ne pravalgymas, tai verta yra tą daryti.
7: Dekagibizacijos klausimas grįžta į Seimą. Ar jūsų nuomonė reikėtų toliau svarstyti šitą klausimą? Kažkaip buvo jis primirštas, bet vėl judinamas. Savivaldybių komitetas tą ruošiasi daryti. Ar bus iš to kokios nors naudos, kaip jums atrodo?
8: Nežinau, ar bus rezultatas ir ar bus naudos, nes paprastai Seime visada atsiranda dauguma, kuri nepritaria tam. Dėl man sunkiai suprantamų priežasčių, bet tai yra visuomenės lūkestis, kuris yra neišpildytas ir aš tiesą sakant turiu pats sau tik vieną paaiškinimą, kodėl yra nenorima to daryti. Matyt, žmonės, kurių pavardės išplauktų į viešumą, na, sukeltų politinį tsunami ir kažko yra nuogastaujama ir bijoma. Na, tiesiog nenorint šito klausimą išspręsti iki galo, bet būtų gerai, kad tas visuomenės lūkestis būtų išpildytas, nes šis stumdymasis tas daugiau kaip 30 metų, manau, kad jis nuvilia visuomenę tiesiog. Čia kaip populiaru yra sakyti, visuomenė turi teisę žinoti, tai iš tiesų jinai šitoj vietoj turi teisę žinoti ir jau labiau, kad valstybė na, tos įsipareigojimus, kurios buvo davusi, ten to laiko tarp įgyvendina, o kad paskui čia kažkas susigalvoja pratesinėti terminus, tai čia jau tegul tie ir atsako, kurie tos terminus pratesinėja.
7: Dar vienas klausimas, irgi jeigu galima trumpai, policija pradėjo iki teisminį tyrimą dėl Slušnio nepilnamečiui, galbūt nesuteiktos pagalbos, šitą istoriją jau ne pirmą savaitę girdima žiniasklaidoje, kaip jūs ją vertinate apskritai? Jūs kaip sveikatos ministras, ką darytumėt su gydytoju, kuris vat, nekalbėjo, sakykime, su rusiškai su pacientais?
8: Kaip siauro proto požymė aš vertinu šitą poelgį, todėl kad man, žinot, kas buvo juokingiausia, tai kad Slušnys puolė, na, ten vaikų teisų apsaugos berods tarnybos darbuotojų tuos skundus vertinti, kaip čia kažkokiu suprask vos ne Rusijos agentų ar kažkokiu ten apraiškas, kad jų čia yra Lietuvoj, nesuprasdamas, kad jis savo tokiu poelgiu, juo labiau dar viešais komentarais, kad jis ten kažko iš principo nedaro, dėl kažkokios kalbos, jisai pats sukuria istorijas mūsų nedraugiškiam kaimynam, sukti tas istorijas ir sakyti, kad žiūrėkit, Lietuvoj, vat yra nekenčiami ten ar rusakalbiai, čia net nebūtinaigi rusai yra ar ne, juk rusiškai kalbėt gali įvairūs žmonės iš tos pačios Ukrainos atvykę, žmonės ne visi moka ukrainietiškai, ne visi moka ar angliškai, kažkokią kitą kalbą, iš Baltarusijos pabėgę, ten nuo režimo žmonės irgi gali taip atsitikti, kad jie nemokės lietuvių kalbos. Ir gydytojai, kuris kalba, moka. Čia kalbam vėlgi ne apie tos, kurie na, yra jauni, jau nesimokę šitos okupanto kalbos, ar ne, jau jos nežino ir iš jų ten reikalauti tikrai nieko negali, nu jie ir nepakonsultuos niekai, bet žmogus, kuris žino, moka, bet iš principo kažko nedaro, nu jisai pats kūrė istorijas ir pretekstus, na, čia kabint kažkokias tai istorijas, tai pačiai Rusijai naudot tą propagandai ir panašiai. Nors jisai čia bando apsimetinėti patriotų, bet iš savo kvailumą ir to nesuprasdamas jisai prikūrė na, tiesiog tų propagandinių istorijų mūsų priešam. Tai būtų gerai, kad jisai pagalvotų dar kartą, ką aš daryčiau. Na, tikrai čia nereikėtų kalbėti apie kažkokius mėtymus iš darbo ar atleidinėjimus, nes gydytojų ir taip trūksta, kiekvienas čia yra svarbus, bet ką mažų mažiausiai reikėtų padaryti, tai jo vadovui pasikalbėti. Tai jeigu jau nežinai, nemoki, negali tokią kalbą pakonsultuoti, tai nekonsultuok, bet nerašinėk į viešumą ir nekurk iš to kažkokių istorijų, kuriamis paskui naudojasi mūsų valstybės priešai.
7: Gerai, dėkui Jums už atsakymus, už Jūsų požiūrį. Aurelijus Veryga, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Aureliu už prisijungimą, dėkui kas tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Pozicija, toliau Žinių radio programa.
5: Pozicija. Reklama.
6: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.

0: kamuolys ir rezultatyvus perdavimas. Po rungtynių Sargiūno svarbą akcentavo ir Šarūnas Jasikevičius.
1: Aš sakau, jisai duoda ne tik rungtynių pabaigoje ir ateina kažkokios situacijos, reikia surasti jam laiko, jisai treniruojasi, tikrai labai gerai stengiasi, tikrai yra kitoks negu kai kurie žaidėjai, kur mes turim toj perimetro linijoje, tai aš manau, kad tai ir čia yra žiauriai svarbu turėti kitokius žaidėjus ir kadangi daugiau gauni universalumo, jisai Žalgirį pažįsta, tikrai labai svarbu, kaip sakant, šioje sezono stadijoje, ne, kol žaidėjai įpranta, kad nepadarytų daug tų tokių mental mistakes, ne, galvos klaidų, o jisai Žalgirio visų žaidėjų žino labai gerai, taip kad jis tikrai tiko šiom rungtynėm.
0: Sakė Jasikevičius, be traumoto Nigelo Williamso Goso žaidusiam ir trečią kartą suklupusiam Žalgiriui 20 taškų surinko Karsenas Edvardsas, o kauniečių treneris Tomas Masiulis pripažino varžovų talentingumą.
2: Kaip minėjau, prieš rungtynės, kad fiziškumas čia lems daug, kad praeitais metais taip pat čia buvo panašiai, taip kad jie buvo greitesni, fiziškesni ir pelnytai laimėjo. Turi priimtą ir judėti priekį. Taip, turi talentų tikrai daug ir kažkur kažkiek rizikavom, įkrito, bet tikrai yra talentinga komanda. Jeigu jie tokia komanda taip gynasi ir taip pataiko, tikrai labai yra sunku žaisti, bet tikrai kai kuriuose situacijoje galėjom susiginti geriau ir neduotų tų lengvų taškų kažkur lengvų dalykų.
0: Sakė Masiulis. Šeštojo turo Eurolygos rungtynė Žalgiris žais šį penktadienį namuose su Stambulo Anadolu FS klubu. Kitose penktojo turo rungtynėse Tadas Sedekerskis per 24 minutes pelnė 13 taškų ir atkovojo 4 kamuolius, bet jo vedama Vitorijos Baskonija namų arenoje 79-93 nusileido Dubajui ir patyrė jau 4 pralaimėjimą. Tuo metu Belgrade vykusiose rungtynėse Atėnų Panatinaikos 72-55 įveikė Partizaną, pasiekė 5 pergalę ir tapo vienvaldžių pirmenybių lyderių. Kitose rungtynėse pirmą nesėkmę patyrė solidų net 28 taškų pranašumą išvaišiusi Valencija. Namuose po pratesimo 97-102, pripažinusi titulą ginančio Olympiakos pranašumą, Graikijos klubas tapo pirmoji Eurolygos istorijoje, kuriam pavyko laimėti rungtynės atsiliekant 28 taškais. FIBA čempionų lygoje skaudžią nesėkmę patyrė titulą ginantis Vilniaus Rytas Prancūzijoje 65-93, neprilygęs Nantero ekipai. Pirmą kartą pralaimėjusiems vilniečiams 10 taškų pelnė Artūras Gudaitis, 9 surinko Gytis Radzevičius. Kitose grupės rungtynėse šiandien Trabzonsporo klubas iš Turkijos namuose priims Baku Saba ir pergalės atveju pakils į pirmą vietą. Europos taurės turnyro trečiajame turė įspūdingą pasirodymą surengė Panevėžio Lietkabelis. D grupės rungtynėse namuose 95-86 palaužęs Donato Motiejūno atstovaujamą Salonikų PAOK. Lietkabelį antrą pergalę vedė 23 taškus pelnęs Aleksandris Šumacheris. Pirmą pralaimėjimą patyrusiam Graikijos klubui Motiejūnas per 6 minutes surinko 2 taškus, blokavo varžovų metimą ir kartą suklydo. C grupėje pirmąją pergalę įsirašė Klaipėdos Neptūnas namuose 93-89, įveikęs titulą ginantį, bet jau trečią pralaimėjimą patyrusi Breso Burgą iš Prancūzijos. Klaipėdičius į pirmą pergalę vedė po 25 taškus pelnė Jenikas Frankė ir Elvaras Fridriksonas. Šiandien B grupėje antrosios pergalės sieks Šiaulių klubas taip pat namuose, 18:30 priimsiantis Klužo Napokos universitetą iš Rumunijos. Vilniaus Kibirkštis šiandien pradeda naująjį moterų Eurolygos sezoną. Po 12 metų pertraukos į šį turnyrą sugrįžusios vilnietės namuose priims Atėnų Atinaikos klubą iš Graikijos. A grupėje taip pat dar varžosi Saragosas Kasadamon klubas iš Ispanijos ir Basket Lens ekipa iš Prancūzijos. Iš viso Eurolygoje žais 16 komandų, o į antrąjį etapą pateks 12.
3: Šiandien Kaune vyks naujojo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai. Juose varžysis du kandidatai Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Antrasis rinkimų turas bus rengiamas tik tuo atveju, jeigu per pirmąjį neišryškės lyderis surinkęs daugiau nei 50% balsų. Šiemet balsavimo teisę turi net 162 asociacijos nariai, o konferencija bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus ne mažiau kaip pusė visų narių.
0: Lietuvos moterų futbolo rinktinė paskutinėse kitų metų FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynėse svečiuose skaudžiai 0-10 pralaimėjo Švedijai. Pirmąjį susitikimą Lietuvoje Švedės taip pat buvo laimėjęs 5-0. Baigusios pasirodymas šiame turnyre lietuvės dabar ruošis lapkričio pabaigoje vyksiančiam Baltijos taurės turnyrui.

0: Lietuvai. UEFA Čempionų lygos antrajame ture Baku Saba klubas, kurį treniruoja Valdas Dambrauskas, namuose 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Kitas rungtynės lietuvių auklėtiniai žais spalio 20 dieną namuose su Dortmundo Borusija. Kitose antrojo turo rungtynėse antrą pergalę pasiekė Barcelona Turkijoje, 4-1 sutriuškinusi Stambulo Galatasarajų, o taip pat antrą kartą laimėjęs Londono Arsenalas namuose 3-0 nepaliko vilčių Liliui. Pirmosius taškus prarado Müncheno Bayernas Norvegijoje lygiosiomis 3-3, sužaidęs su Stavangerio Vikingu, o pirmą kartą laimėjęs Madrido Atletikas namuose 2-1, palaužė pirmą kartą suklupusi Manchester United. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Reklama. Investicija į rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
2: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
3: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Ypatingi deliuks skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
5: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai.
7: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Čia Žinių radijas.
3: Lietuvos šiuo metu 8 valandos ir jau beveik 44 minutės. Šiandien Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalines, kuro kainas kelbti vieną kartą per parą arba realių laikų. Kaip teigia komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius, bus svarstomi siūlymai degalines įpareigoti kainas kelbti ne kartą per parą, o realių laikų, tai yra kiekvieną kartą kainas pakeitusios degalinės turėtų jas nedelsint pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 minučių. Komitetas vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymuose ir įteisinti degalų kainų keitimą per parą, ta kart jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Šį rytą teiraujamės jūsų nuomonės rubrikoje O ką manote jūs, kaip jūs vertintumėte siūlymą degalinės įpareigoti skelbti kuro kainas realiu laiku, ar tikitės dėl to kažkokių pokyčių? 05-2431-431 komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Energetikos ministras Lukas Savickas kartu su kitais Seimo nariais pateikė pasiūlymus, kad degalinių kainos viešai būtų skelbiamos realiu laiku, vairuotojai galėtų geriausią pasiūlymą pasirinkti dar prieš vykdami į degalinę. Dar kaip rašoma energetikos ministerijos pranešime žiniasklaidai, net ir laikantis aukštoms naftos kainoms, degalų kainų skirtumai tarp skirtingų degalinių gali siekti net kelias dešimtis centų. Taigi pasiūlymai siekiama, kad degalinių kainos viešai būtų skelbiamos realiu laiku. Ministro ir kitų Seimo narių nuomonė toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Ką jūs galvojate apie siūlymą degalinės įpareigoti skelbti kuro kainas realiu laiku, tai reiškia jas nedelsint pateikti Lietuvos energetikos agentūrai, na, o labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau nei per 10 minučių. Kęstutis žinių radio programėlį iš karto reaguoja, kad tas nieko nepakeis, kuro kaina tik didės ir dizelis kainuos 3 eurus. Tokia Kęstučio nuomonė, laukime jūsų komentarų ir daugiau, primenu, kad tai galite daryti skambindami studijos telefonu 05-2431-431 arba rašydami komentarus žinių radio programėlėje. Taigi, ministras sako, kad matome, jog degalų kainos tarp skirtingų degalinių net ir esančių netoli viena kitos gali siekti 14 ar net 40 centų. Tad yra siūlymas nustatyti papildomą pareigą degalinėms pakeitus vartotojams parduodamų degalų kainas atnaujinti informaciją ir ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai per jos naudojimą elektroninį įrankį. Na ir čia bendra taisyklė būtų tokia, kad informacija pateikiama nedelsiant kainų pakeitimo momentu. Tuo metu agentūra planuoja suteikti prieigą prie duomenų kitoms platformoms, pavyzdžiui, navigacijos programėlėms, kad vairuotojai matytų duomenis jiems patogiose vietose ir galėtų planuoti maršrutą taip, kad degalus piltųsi pigiausioje degalinėje. Sako energetikos ir inovacijų ministras. Na ir pasak, pagal siūlymą degalinės kiekvieną kartą pakeitusios kaina turėtų jas nedelsdamos pateikti minėtai Lietuvos energetikos agentūrai, duomenys atvirųjų duomenų formatu būtų prieinami įvairių mobilių programėlių, kuriems ir vystytojams bei galėtų būti integruojami taip, kad vartotojai matytų kainų pakeitimus realiu laiku. Kaip tai veiktų? Kainų pakeitimus degalinės turėtų pateikti kainos pakeitimo momentu per jau minėtą Lietuvos energetikos agentūros elektroninį įrankį, na, o mažoms įmonėms įvertinant jų administracinės ir techninės galimybės siūloma švelnesnis terminas ne vėliau kaip per 10 minučių. Žinių radio programėlėje Marytė rašo nieko nesitikinti, pažaboti kainas ne Lietuvos valdžios ambicijoms, bet kainas galima skelbti labai paprastai, suprogramuoti galima viską ir iš karto viskas matosi lentelėje ar internete. Taip, Bronius mano, kad vienintelė išeitis yra didinti žmonių pajamas, nors iki Europos Sąjungos vidurkių, tai yra algas ir pensijas. Mindaugas teigia manantis, kad reikėtų ir nuolaidų korteles uždrausti, nes matom, kokia ta kaina tikrau, be kortelės vairuotojai tiesiog apvaginėjami. Vilmantas mano, kad čia gal ir geras siūlymas, Albinas mano, kad tai yra darbo imitacija, jo kažkas daroma dėl visuomenės, labdara nebeusiema ir akcizą tegul mažina. Martynas mano, kad net ir tam tikrose degalinių tinkluose, tame pačiame mieste, tame pačiame tinkle skiriasi kainos iki 50 centų už litrą ir Dainius mano, kad šis privalomas degalų kainų skelbimas yra pilstimas iš tuščio į keurą, juk Seimo nariai turi kažkaip pasireikšti. Tokie čia jūsų komentarai žinių radio programėlėje, kol kas nėra didelio optimizmo, bent jau žvelgiant į komentarus čia žinių radio programėlėje, tad dar turime keletą minučių šiai temai, kaip jūs vertinat siūlymą degalinės įpareigoti skelbti kuro kainas realiu laiku. Priminu, kad būtent šiandien Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstys siūlymus įpareigoti degalinės kuro kainas skelbti vieną kartą per parą arba realiu laiku, ir kaip teigia komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius, bus svarstomi siūlymai degalinės įpareigoti kainas skelbti kiekvieną kartą, būtent realiu laiku, kainas pakeitusios degalinės turėtų jas nedelsiant pateikti Lietuvos energetikos agentūrai, o labai mažos degalinės tai turėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 minučių. Tomas rašo, kad reikia įsileisti baltarusiškus degalus, Tomas rašo, koks skirtumas, ką ir kam jie čia skelbs, tegul valdžia pradeda reguliuoti kainas galutiniams vartotojams. Dar vienas vairuotojas irgi teiraujasi, o kaip taip skritai galėtų sumažinti kuro kainą. Tokie jūsų komentarai čia žinių radio programėlė. Ačiū jums suskirtą laiką. Tai buvo Ryto Espresso laida. Jie vedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Gražaus visiems likusio trečiadienio, o laida kaip įprasta. Jau rytoj nuo 6. Iki.
2: O ką manote jūs?
4: Čia žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterio laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Pemos Chodron knygą Kai viskas griūva, kurioje nagrinėjamas žmogaus santykis su kančia, baime, netektimi ir kitais gyvenimo sunkumais. Autorė remiasi Tibeto budizmo filosofija, meditacijos praktika ir savo asmeninę patirtimi, siekdama atskleisti, kaip žmogus gali išmokti išgyventi sunkius gyvenimo laikotarpius, neprarasdamas vidinės pusiausvyros. Tai nėra įprastas savipagalbos vadovas, kuriame siūlomi paprasti receptai problemams išspręsti. Priešingai, knyga skatina iš esmės permastyti mūsų įprastą požiūrį į sunkumus ir klausia, ar tikrai galime tapti laimingi tik tada, kai gyvenimas vyksta pagal mūsų lūkesčius. Niujorke gimusi Pema Chodron dirbo pedagoginį darbą, tačiau patyrusi asmeninio gyvenimo sunkumų, pradėjo giliau domėtis budizmo filosofija ir meditacija, o 8-ame dešimtmetyje ji tapo budistų vienuole ir viena žinome vakariečių budizmo mokytojų, parašė keletą garsių knygų apie sąmoningumą, užuojautą bei žmogaus dvasinį gyvenimą. Jos kūrybos išskirtinumas yra gebėjimas sudėtingas filosofinės ar budistinės idėjas perteikti paprastai, susijant jas su kasdieniais pasauliečių išgyvenimais. Autorė pabrėžia, kad baimė, abejonės, nusivylimas ir pažeidžiamumas yra žmogiškosios patirties dalis ir kad būtent tokios akimirkos gali tapti svarbia savęs pažinimo galimybė. Kai nebeveikia įprasti būdai kontroliuoti aplinkybių ir išvengti nemalonių jausmų, žmogus susiduria su savimi tokiu, koks yra iš tiesų. Taigi gyvenimo griūtis knygoje interpretuojama kaip galimybė pamatyti savo baimės, prisirišimus ir giliai įsišaknijusius įsitikinimus. Viena pagrindinių knygos minčių yra ta, kad žmogaus kančia kyla ne tik dėl pačių gyvenimo įvykių, bet ir dėl reakcijos į juos. Žinoma, praradimai, netektis ir nesėkmės savaime gali būti labai skausmingi. Ir autorė neneigia realaus skausmo, tačiau jie atkreipia dėmesį tai, kad dažnai prie pirminio išgyvenimo prisideda papildomos mintis, savęs kaltinimas ir nuolatinis pasipriešinimas tikrovei. Pavyzdžiui, žmogus praradęs darbą gali ne tik nerimauti dėl finansinės padėties, bet ir pradėti manyti, kad yra nevykėlis, kad jam niekada daugiau nebepasiseks ir kad jo ateitis jau sugadinta. Tokiu atveju konkretus įvykis tampa visą asmenybę apibrėžiančių nuosprendžių. Autorė kviečia atskirti tai, kas iš tikrųjų įvyko, nuo minčių ir išvadų, kurias apie šį įvykį susikūrėme. Toks atskyrimas nereiškia, kad reikia apsimesti, kad viskas gerai. Tai reiškia, kad galima pripažinti savo skausmą ir kartu nesusitapatinti su mintimi, jog šis skausmas apibrėžia visą mūsų gyvenimą. Dar viena svarbi knygos tema yra gyvenimo nepastovumas. Žmonės dažnai siekia saugumo, nori iš anksto žinoti, kas jų laukia ir tikisi, kad santykiai, finansinė padėtis, sveikata bei socialinis statusas išliks stabilus. Toks noras yra natūralus, tačiau problema atsiranda tada, kai saugumą pradedame laikyti būtina laimės sąlyga. Gyvenime viskas nuolat kinta, todėl nuolatinis mėginimas užsitikrinti absoliučią kontrolę sukelia tik įtampą ir nusivylimą. Žmogus gali siekti profesinės sėkmės, kurti artimus santykius ir rūpinti savo ateitimi, tačiau kartu pripažinti, kad ne viskas priklauso nuo jo valios. Toks požiūris leidžia išlikti lankstesniam, kai gyvenimas pakrypsta kita linkme, nei buvo tikėtasi. Taigi, autorė nežada, kad gyvenime išvengsime skausmo ar sunkumų, ji moko juos pažvelgti kitaip, priimti savo jausmus ir suprasti, kad nesėkmės neapibrėžia mūsų vertės. Kartais sunkus išgyvenimai padeda geriau pažinti save, suprasti, kas iš tiesų svarbu ir išmokti paleisti tai, kas nebetarnauja. Pemos Chodron knyga, kai viskas griūva iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
5: Renkuosi knygą.
7: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai
9: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
10: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
11: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9:00.
0: Žinios.
1: Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti 2 amerikiečių karių batalionai. Rusų balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Lietuvą atvyko iki 101 jungtinių valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras LRT radijui sakė, kad iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti 2 batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu amerikiečių karinė technika, Kauno teigimu, vyksta kitais maršrutais nei kariai – per jūrų uostus ir geležinkeliais. Anot jo, vienas Lietuvoje dislokuojamas batalionas bus sunkus ir šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga kritiškai vertina prezidento Donaldo Trumpo susitarimą dėl rusiško dyzelino eksporto. Europarlamentaras žinių radijui sakė, kad toks sprendimas vargu ar turės reikšmingos ekonominės naudos. Verygos teigimu, Trumpo sprendimą galėjo lemti artėjantys vidurio kadencijos rinkimai bei visuomenės nepasitenkinimas degalų kainomis. Vis dėlto Veryga pabrėžė, kad kritikuodami Jungtinių valstijų sprendimus, Lietuvos politikai turėtų atsakingai rinktis viešus pareiškimus ir įvertinti strateginę Vašingtono svarbą šalies saugumui. Per Rusijos smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo mažiausiai 6 žmonės. Pareigūnų duomenėmis 3 žmonės žuvo sostinėje Kijeve, 2 centrinėje Dnipropetrovsko srityje, o dar vienas pietrytinėje Zaporižio srityje. Dėl galingų Rusijos smūgių Kijevui didelėje miesto dalyje dingo elektra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo. Prezidento teigimu, Ukrainos sistemos raketas fiksavo tik joms artėjant prie miesto. Asociacija Lietuvos krepšinis rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių į prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau 2 atsiėmė savo kandidatūras. Rinkimų teisę turės 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo Vilniuje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Asmuo buvo sulaikytas, jis kaltinamas vagyste. Vakar teisme įvyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamąjį pristatė konvojaus pareigūnai iš Vilniaus kalėjimo. Kaltinamasis pabėgo, kai po teismo posėdžio buvo vedamas į konvojaus automobilį. Popiežiui Leonui 14 diagnozuotas plaučių vėžys. Kaip pranešė Vatikanas, iš plaučio pašalintas mazgelis buvo piktybinis. Dėl to per 1,5 valandos trukusią operaciją popiežiui buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio. Kol kas neaišku, ar vėžys išplitęs, atliekami papildomi tyrimai. Pontifikas ligoninėje turės praleisti maždaug savaitę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė numatomi gūsiai, 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Keičia žinių.
2: radijas.
3: Reklama.
2: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefovič, Lietuvos kamerinis orkestras ir publiką kerintis dirigentas Jonathanas Toghameris susitinka Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje. Festivalio gaida koncerte Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, Onutės Narbutaitės, Breto Dino ir Derdžio Ligeti muzika. Filharmonijoje spalio 22-ąją.
7: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjusį trečiadienį europarlamentarai priėmė rezoliuciją, kurioje ragino ES puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ryžtingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad ES tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalį pasaulį, o ES ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Europos parlamento nariai susirūpinę dėl pranešimų, kad Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karinį personalą kovoti Ukrainoje. Europos Sąjunga turi koordinuoti transatlantinį ir didžiojo septyneto diplomatinį iniciatyvą, kuri paskatintų Kiniją pasinaudoti savo įtaką Rusijai, kad ji nutrauktų karą prieš Ukrainą. Apie tai irgi pastebė europarlamentarai. Be to, jie ragino Europos Sąjungos skubiai subalansuoti Europos Sąjungos ir Kinijos ekonominius santykius ir sumažinti priklausomybę nuo Kinijos tokiuose sektoriuose kaip ypatingos svarbos žaliavos, vaistai, pramoniniai magnetai, biotechnologijos, baterijos, elektrinės transporto priemonės bei lustai. Ir europarlamentarai siūlo stiprinti tiesioginių užsienio investicijų patikrą ir svarbių technologijų, infrastruktūros ir tiekimo grandinių apsaugą. Na, žodžiu, ten rezoliucijų daugiau visko yra. Šiandien mes ir pakalbėsime apie tai, Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai, ar viskas tik blogin, apie tai šiandien laida. Čia studijos su mumis Europos reikalų komiteto, Rusijos reikalų komiteto narys Linas Balsys. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: O nuotoliu užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai.
3: Sveiki, mano.
1: Ir Europos parlamento narys Dainius Žalimas. Sveiki, Dainiau.
4: Sveiki.
1: Dainiau, ir pradėkime nuo jūsų. Tai kas ten trečiadienį europarlamente, aš čia pacitavau rezoliuciją, bet ar bus naudos iš tos rezoliucijos? Čia delegacijos į Kiniją vyksta ir kas iš to?
4: Tai, žinot, Europos parlamento rezoliucijos yra visos išorės arba užsienio politikos klausimais yra visos neprivalomos, bet kaip ir bet kurioje parlamentinėje sistemoje, parlamento pozicija yra labai svarbi ir svarbi vykdomai valdžiai ir be abejo parlamentas turi svertų kontroliuoti. Tai vadinasi rekomendacija dėl ES ir Kinijos politinių santykių, tai tradiciškai Europos parlamentas apžvelgia svarbiausias ES užsienio ir saugumo politikos kryptis, įskaitant ir šitą komponentą santykių su Kinija. Tai aš manau, kad rezoliucija yra labai tikrai detali. Aš ją vadinčiau tikrai subalansuota, nes ten yra viena vertus labai aiškiai išdėstyti ir ES interesai santykiuose su Kinija. Tai aš turiu meni, kad nežlugdytų iš tiesų ES, atsiprašau, Kinija nežlugdytų ES pramonės visų pirma ir su savo subsidijuojamu eksportu. Ir aišku, yra kiti interesai ir strateginės žaliavos be abejo, bet mes taip pat neužmirštame ir tikrai labai detaliai yra pasakyta ir apie Kinijos netoleruotinus veiksmus, turime ne ir susijusiu su socialiniu, pavyzdžiui, tinklų platformomis, bet ypač dėl žmogaus teisių. Tai yra, kas kelia susirūpinimą dėl vadinamojo etninės vienybės įstatymo, dėl Tibeto, dėl uigūrų. Visa tai yra paminėta ir tai, ką turi turėti omenyje ES komisija, apskritai taryba, plėtodamos santykių su Kinija, bet šiaip aš ją vadinčiau tikrai deramų interesų išdėstymu ir aš galvoju, kad tai yra pakankamai detalios gairės, būtent jeigu jie taip galima pavadinti vykdomosios valdžios institucijoms ES, apskritai palaikant santykius su
1: Kinija. Gerai, tai čia suprantama, rezoliucija yra gražu, viską mes čia matome, kad susirūpino Europos Sąjunga, kad Kinija kažkaip nedarytų įtakos Europos Sąjungai ir mes, kad kažkaip Europos Sąjunga galėtume paprašyti Kinijos. Toks visas šiek tiek kvepia tokiu truputėlį nusižeminimu prieš Kiniją, ar ne?
4: Žinot, aš to nevadinčiau, nes jeigu jūs paskaitytumėt visą rezoliucijos tekstą, ten yra pakankamai griežtų vertinimų ir yra pakankamai tokių klausimų, kurių Kinai apskritai mielai išvengtų. Kiek aš žinau, iš Europos parlamento delegacijos vizito į Kiniją, tai jie tikrai nenori leistis į tos klausimus, bet jie tikrai traktuoja tai kaip priešiškus veiksmus, jeigu mes apskritai juos keliame, tai aš turiu minį, pavyzdžiui, tas pats Tibetas, etinės vienybės įstatymas. Galų gale mes turim neužmiršti, kad Kinija kišasi į tokius dalykus, kurio be precedento, šiaip anksčiau to nebuvo, tai Dalai Lamos reinkarnacija. Tai visa tai yra paminėta. Tai Taivano klausimas. Labai aiškiai pasakyta, aišku, kad nors ir laikantis vienos Kinijos politikos, negali būti toleruojama jokia prievarta prieš Taivaną ir santykiai su bendras vertybės, pabrėžiu, bendras vertybės su Europos Sąjunga puoselinčiu Taivanu, turi būti plėtojami. Ir žinot, aš matau tam tikrus poslinkius, aišku, aš suprantu, kad tai nebūtinai susiję jokių būdų su šita rezoliucija, bet kita vertus rezoliucija atspindi šiaip vykstančius procesus. Štai visai neseniai prekybos komisaras Šefkovičius, tai jis pasiekė tam tikrų susitarimų, kurių negali vadinti nenaudingais Europos Sąjungai.
1: Kokių?
4: Na, aš turiu meni, kad ir tas pats hybridinių automobilių importo Europos Sąjunga apribojimas per pus. Tai yra nustatyta aiškus maksimalus kiekis, bet per pus iš tiesų sumažintas tas kiekis, kuris yra dabar.
1: Kitaip sakant, Kinai patys save pribojo, kad jie nesiūs automobilių į Europos.
4: Taip, nes jie irgi turi interesų, jie turi interesų prieiti prie Europos Sąjungos aukštųjų technologijų, turi interesų prieiti apskritai prie Europos Sąjungos rinkos ir tos iniciatyvos, kurios buvo išsakytos, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidento, Vokietijos kanclerio, kad mums reikėtų stiprinti tos ekonominius instrumentus prieš tą Kinijos tokį dempingavimą ir subsidijavimą savo eksporto. Aš manau, kad tai vis dėlto veikia, nes tam tikrų nuolaidų pavyko pasiekti.
1: Dėkui, Dainiau, už šitą dalį. Linai, bet toks truputėlį mes bandom Europos Sąjungą paprašyti Kinijos, nežinau, ar sutarti su jie, kad jie neimportuos, užuot stiprinę savo pramonę, užuot elgėsi taip, kaip elgėsi patys Kinai, subsidijuoja savo pramonę, ten nekreipia dėmesio į kitus dalykus jokius, o mes tokie, neužverskite mūsų savo prekėmis, brangieji.
0: Mato, čia yra tokie, sakyčiau, filosofiniai skirtumai ir konceptualūs skirtumai, kaip mes suvokiame pasaulį, kaip Kinai suvokia pasaulį ir kaip mes Europoje suvokiam pasaulį. Tai mes Europoje arba vakarų civilizacijos, sakykime, įskaitykime Jungtinės Amerikos valstijas, kūrėme gerovę. Savo žmonėms gerovę, skatindami ekonomiką, laisvą rinką, demokratiją ir mes kūrėm gerovę. Auga mūsų BVP, reiškia, per gyventoją. Tai Kinijoje yra visai kitas požiūris. Ten nepamirškime, reiškia, kad ir kokio aukštų technologijų pasidarė tai šalis, kiek ten yra visokių investicijų, bet ten yra režimas. Ten yra autoritarinis režimas. Čia jį galima vadinti komunistiniu, kaip nori taip vadinti, tai yra autoritarinis režimas. Ir jų visai kita koncepcija. Jų koncepcija yra daryti Kiniją stiprią, agresyvę, įtakingą ir tokiu būdu, reiškia, jų tikslas nėra pakelti Kinijos žmonių gerbuvį. Nes jeigu mes pažiūrėsim į BVP per capita, tai jeigu bendras BVP Kinijos, tai maždaug prilygsta Europos Sąjungos. 20 trilijonų, Europos Sąjungos 21 trilijonas. Bet kai mes žiūrėt per capita, tai skirtumas gal dvigubai, vos ne trigubai. Reiškia, ten yra griežta planinė ekonomika, jinai angliškai kartais vadinama biased economy, tai yra šališka planinė, surišta, pririšta, tiksliškai nukreipta. Tai yra sąmoningai gaminama, valstybė finansuoja tam tikras rytis, investuoja viską, ką uždirba, viską investuoja į dar didesnę plėtrą.
1: Invaziją.
0: Iš esmės, jie investuoja aukštas technologijas, jie vieninteliai pasaulyje turi technologijas, kaip išgauti ir apdoroti tuos vadinamosius retuosius žemės elementus. Ir dėl to visas pasaulis, kaip sakoma, šoka pagal jų dudelę, nes kitos išeities nėra. Jie vieninteliai tai turi. Jie perima pamažu pažangę saulės baterijų technologijas ir baterijų apskritai technologijas. Jie užima agresyviausiai dabar, apie ką čia kalbėjo ir Dainis, apie elektros automobilių rinką. Ir jie čia yra lyderiai. Kas atsitiko per ir tos politikos, čia dešimtmečiais trunka ta politika, jau nuo kokio, sakyčiau, 6-7 dešimtmečio Kinija prie Deng Xiaopino. Kai atėjo Deng Xiaopinas ten 60 kažkuriais metais, nesimenu, jie pradėjo tą kryptį. Jie pasidarė nebe Sovietų Sąjungos toksai prielipos grūdų saugykla, kaip anksčiau Sovietų Sąjunga Kinija traktavo. Tai jie pasidarė dabar nebe grūdų saugykla, o jie pasidarė aukštųjų technologijų šalis ir jie užima jau vertingą vietą, dominuoja aukštesnės vertės prekių gamyboje.
1: Tai tas aišku, Linai, bet tai ką mes galim padaryti šitoje situacijoje, nes mes va dabar nu, tai einam, važiuojam, paprašyti.
0: Mes labai daug tai turime Europą arba vakarų pasaulis, jau labai daug pražepsojom. Visos didžiosios pasaulio korporacijos iš gopšumo ten pačios nubėgo, priinvestavo. Mhm. Kinai susikūrė buvo ir tebėra tokias taisyklės, kad jeigu tu pas juos investuoji, tai jie turi teisę prieiti prie tavo į įmonės ir technologijų. Reiškia, jie gavo automatiškai taikiu būdu, net be špionažo gavo tas visas technologijas, jas toliau patys plėtoja, kosmoso technologijas paimkim.
1: Bet Europos Sąjunga, Lina, jūs irgi dirbote daug institucijų, suprantat, kad mes visi matom, kad kinų prekės pradeda žlugdyti Europos Sąjungos pramonę, akivaizdžiai.
0: Tai pasaulio pramonė pradeda žlugdyti, viską pradeda žlugdyti, nes prekybos deficitas su Kinija yra vienos dienos milijardas eurų per vieną dieną. Va toksai yra deficitas prekybos. Tai čia yra baisus skaičiai ir be jokios abejonės, tai ir Kinai vykdo savo politinės užmačias. Dominuoti ir diktuoti. Dėl to jie ir ir rusus palaiko, kare prieš Ukrainą, nes jie, čia nesakyčiau, kad jie labai rusų draugai, visai jie ne rusų, ne draugai.
1: Jie savo draugai yra.
0: Jie yra savo draugai ir jie draugauja kabutėse su tuo, su ko reikia. Ten visokius naujus šilko kelius tiesia ir taip toliau. Tai Europa ką gali? Tai gerai, šitą rezoliuciją man patiko. Aš čia perskaičiau visą, čia keliasdešimt puslapių teksto, keli šimtai punktų įvairiausių. Tai ta konstatuojamoji dalis, kokia yra situacija, tai turbūt irgi sudaro gal ten keliasdešimt punktų. Nu ir paskui, ką daryti, jau mažiau, ne tiek daug punktų, aišku, ką daryti. Bet pagrindinė nuostata yra Europos toksai požiūris, kompromisas ir dialogas. Nu tai mes matom, tas susitarimas dabar ten apsiribojo, pasiekė dėl tų hibridinių automobilių. Čia gana siaura, sakyčiau, net nepergalė, nu toks mažas šviesulėlis. Čia net neapskritai ne elektromobilių, bet hibridinių automobilių rinka. Apsiribos, kad ketverius metus Kinai gamins ir tieks į Europą ne daugiau negu 350 tūkstančių vienetų tų automobilių. Bet tik ketveriai metam. Kas bus toliau, mes nežinom. Ir dar kitas, iš kinų pusės įsipareigojimas, kad jie ir toliau tieks tuos rietuosius žemės elementus ir tas technologijas. Tai pagal
1: ko mes labiausiai čia
0: bijom. Ko mes čia labiausiai norim, nes visa mūsų aukštoji technologijų pramonė ant to ir stringa.
1: Čia įdomus momentas yra. Dėkui, Linai, su mumis taip pat Žygimantas Pavilionis, irgi iš Užsienio reikalų komiteto. Bet padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos ir Žygimanto nuomonę išgirsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Jau 20 metų iš eilės. Svarbiausias – energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
7: Du duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Europos ir Kinijos santykiai. Ar čia viskas tik blogin mums, iš tikrųjų? Nors rezoliucija prieš savaitę priimta, sako, kad reikia kalbėti su Kinija, tuoj mes išsiaiškinsim su jais viską, bet kai kurios dalykus lyg ir pagerinom, bet šiaip bendraja prasme, ar iš tikrųjų pavyks mums atsispirti Kinijos įtakai, ypač ekonomikoje, apie tai ir kalbamės. Linas Balsys, Europos reikalų ir užsienio reikalų komiteto narys, Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, Dainius Žalimas, Europos parlamento narys, šiandien mūsų pašnekovai. Žygimantai, tai vat, iš tikrųjų, Europos institucijų žingsniai, kai bandoma prašyti kinų, neužverskit mūsų kiniškomis prekiamis, su ta mintimi, kad mums svarbios jų yra naudingosios iškasenos, rodo, kad mums nėra kur dėtis. Mes patys Europos Sąjungos ekonomiškai nuo kinų neapginsime.
2: Aš nemanau, taip manau, čia tik taip konflikto pradžia, ir kaip amerikiečiai man dažnai pasako, taip šiek tiek su ironija, jūs vaikinai apie kinios sekundas, ir tik dabar patyrė tą šoką, kurį Amerika patyrė maždaug prieš 10-15 metų, Obamos pirmo Trumpo laikais.
1: Žygimantai, kažkas nutiko su jūsų garsu, iš tikrųjų, kažkodėl jisai labai išstriginėja, yra gal jūs du susijungęs prietaisus netyčia, bet kažkodėl labai. Pabandysime mes dar kartą su jumis susijungti iš naujo. Tai Dainiau, na gerai, kol Žygimantas dabar ten sutvarki savo ryšį, va tas klausimas išlieka, tas žingsnis čia pasiderėti su kinais, jisai, nu, kiek reikšmingas yra? Ar Dragis dar savo ataskaitos įrašys, mums reikia ten trilijono maždaug Europos Sąjungai, kad ten tą ekonomiką pakeltų, apie tai visi žino, bet visi važiuoja į Kiniją derėtis, kad jie nežlugdytų mūsų pramonės.
3: Matot, čia nėra taip, kad vien tik tai Kinija turi svertų Europos Sąjungai paveikti. Aš galvoju, Kinijai taip pat nemažiau svarbu, kad tie santykiai mūsų ir priešiškumas juose neišauktų iki tokio lygmens, kad jie neatsidurtų tokioje situacijoje, kad tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek Europos Sąjungos, tiek Europos Sąjunga taiko jiems kažkokias priemonės. Tai aš manau, kad šitoje vietoje nu, reikia ieškoti iš tiesų protingo balanso, nes nu, akivaizdu, kad mes be retųjų žemių mineralų, pavyzdžiui, gyventi negalim. Akivaizdu, kad be kai kurių dalykų kitų taip pat. Bet šiaip Europos parlamento rezoliucijoje tai ten abėcėlės raidžių nepakako ir teko po to ant dviejų raidžių perėti. Techniką, tai ten yra nu, labai detalios rekomendacijos, nu, tikrai nereiškia aišku, kad mums viskas pavyks, bet ten yra nu, viskas, nuo bizūno iki meduolio iš esmės, tai bizūnas yra taip pat minimas, kad mums reikalingi, nu, be abejo, aš sutinku, nu, tam tikrą prasme pavėluoti, bet reikalingi teisės aktai, kurie numatytų ir priemonės Europos Sąjungos pramonę išsaugoti ir priemonės vat, būtent riboti šitą valstybę.
1: Bet Kinijos iškasenų nu, niekas daugiau mums negali. Pasaulyje tik tai vieni Kinai yra, kurie gali.
3: Nelabai iš tiesų yra dabar kol kas išeičių. Aišku, Europos parlamentas taip pat nurodo ir diversifikuoti tiekimą, bet nėra čia taip labai paprasta, nes Kinija, jeigu aš gerai prisimenu, apie 90% apskritai turi vat, šitų visų išteklių. Tai iš principo, suprantat, čia yra klausimas, kaip mes sugebėsime išlaviruoti ir išbalansuoti, bet nėra taip tikrai, kad Kinai būtų irgi labai suinteresuoti tuo konfrontacijos augimu, kadangi nu, jie gali atsidurti ir prieš Jungtinės Amerikos valstijos, ir prieš Europos Sąjungą. Tada, jeigu Europos Sąjunga taip pat pradės naudoti ir muitus, ir visas kitas priemonės nukreiptas prieš Kinijos tą tokią ekonominę prievartą. Tai aš galvoju, kad nu, yra tam tikrai erdvė, be abejo.
1: O savo bet konkurencingumą didinti, Dainiau, iš principo, na gerai, mes, sakykime, nesipykstam su Kinija ten dėl muitų kokių nors, ne draudžiam jiems ten čia eksportuoti, bet tiesiog savo pramonę, na, iš tikrųjų, kai mūsų elektromobiliai kainuoja dvigubai brangiau, trigubai kartais, negu kad kainuoja Azijoje pagaminti, Kinijoje pagaminti, tai akivaizdžiai rodo, kad konkurencingumas mūsų yra smarkiai kritęs.
3: Tai visiškai teisingai, tai Europos parlamento rezoliucijoje taip pat yra nurodoma ir dėl elektromobilių rinkos, kad ne, tai yra nenormali padėtis ir tikrai subsidijuojamos Kinijos valstybės prekės čia neturėtų taip lengvai patekti. Ir be abejo, tai irgi yra viena iš konkurencingumo didinimo priemonių, dėl to turbūt sunku ginčytis. Ar pavyks čia yra visada kitas klausimas, nes iš esmės, kur Kinai tikrai gali pažaisti, bet čia visada yra tradicinė silpnoji Europos Sąjungos vieta. Europos Sąjunga tik kaip vieningas vienetas yra pajėgus veiksmingai atsispirti tokiai Kinijos ekonominiai invazijai, jeigu taip galima pavadinti. Tai, ta vienybės toka naudojasi daug kas iš išorės konkurentų, kartais net ir sąjungininkų. Tai čia ir yra svarbiausia, kad Europos Sąjunga išliktų vieninga, o ne būtų taip, kaip iš tiesų iki šiol yra būdavę, kad, vieni laikosi principingesnės pozicijos, kiti tuo tarpu nueina ir praktiškai Europos Sąjungos interesų sąskaita daro verslą su Kinais.
0: Tai šita rezoliucija dabar yra pirmas žingsnis vėl grįžti prie Europos Sąjungos Kinijos strategijos. Mes žinome, kad 2019 metais buvo paskutinį kartą parengta strategija, paskui atsitiko COVID-as, viskas ten sustojo, po to atsirado Kino tas visas dempinginis ekspansinė politika ir mes dabar stovime, kad štai, pirmas dalykas, tai ką Europos parlamentas turėjo diskusiją ir tą labai visą apimančią rezoliuciją priėmė, bet strategijos, kuriai pritartų visos šalis ir kuris būtų dokumentas, kurio visi ir Lietuva savo santykiuose su Kinija vadovausis ir kitos Europos Sąjungos valstybės, to kol kas nėra, tai link to dabar mes einame, manau, supratimu, gana sparčiai. Tai va, o dar vienas dalykas, tai Kinija irgi supranta, kad ilgai ji negalės šitiek subsidijuoti, šitiek palaikyti tą perteklinį, per viršinę gamybą, kad ir tų pačių automobilių, ir kad ten Si Dzinpinas nėra durnas, ji irgi balansuoja. Mato, pas juos dabar ekonomika nėra geros būklės, ten žmonės nėra labai patenkinti, tai ten partija vadovaujanti turi irgi žiūrėti, kiek jiems išbalansuoti. Tai čia ir yra mūsų koziris, jie negali tiek ilgai mus spausti, nes ir save spaudžia tuo pačiu. Tai va čia ir randa kažkokie dvie dialogų ir matom rezultatą, štai hibridai per pusę sumažėjo. Ir retieji žemės elementai išliks, bent jau artimiausius kelerius metus.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką, tikėkime, kad ir Žygimantas Pavilionis kaip nors prisijungs prie mūsų, jau garsą atstatė, turbūt po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
4: Pokalbis.
5: Žinių radijas.
6: 9:31.
5: Žinios.
6: Valstiečių lyderis siūlo svarstyti visų medikų karinį parengimą, naudojant gynybai skirtas lėšas. Opozicija siūlo nustatyti valstybės skolos ribą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Lietuvą atvykus pirmiesiems Jungtinių valstijų kariams užsienio reikalų ministras teigia, kad tai gera žinia. Vis tik Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys LRT radijui sakė, kad dabar valstybei itin svarbi Jungtinių valstijų pajėgų Europoje peržiūra. Ministras neabejoja, kad Lietuva yra strategiškai svarbi vieta amerikiečių pajėgų dislokavimui, nes sukuria didžiausią strateginį atgrasymo efektą. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga siūlo svarstyti galimybę visiems būsimiems medikams suteikti karinį parengimą, kuris leistų geriau pasiruošti darbui karo sąlygomis. Žinių radijui Veryga sakė, kad tam galėtų būti naudojama dalis gynybai numatytų lėšų. Pasak europarlamentaro, toks specialistų ruošimas prisidėtų prie bendro valstybės pasirengimo gynybai ir leistų efektyviau panaudoti šiai sričiai skiriamus asignavimus. Verygos teigimu, Lietuva turėtų aktyviau pasitelkti NATO numatytus gynybos finansavimo mechanizmus, leidžiančius dalį lėšų nukreipti ne tik kariuomenės pasirengimui, bet ir platesniam valstybės atsparumui didinti. Grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Registruotomis įstatymo pataisomis siūloma įvesti tokio dydžio nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą. Pataisų iniciatorių teigimu šios skolos ribos nebūtų galima viršyti rengiant valstybės biudžeto projektą. Be to, vyriausybė turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę ir įvertinti visus ateities finansinius įsipareigojimus. Prognozė turėtų patvirtinti ir valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Pasikėsinimu į ministrą pirmininką Donaldą Tuską įtariamo vyro namuose tyrėjai aptiko savadarbių sprogstamųjų užtaisų. Buvo rasta apie 12 tokių užtaisų, pranešė prokuratūra. Vyras taip pat įtariamas planavęs pasikėsinimą į gynybos ministrą Vladislavą Kosinę.

0: apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
2: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
8: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
9: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
11: Tęsime atvirą pokalbį, ar Europos ir Kinijos santykiai, kokie jie yra, bandoma derėtis eilinį kartą su Kinija dėl to, kad kažkaip jie neužkrautų mus savo prekėmis ir čia jau susitarimai vyksta, bet vis tiek Europos Sąjunga demonstruoja savo silpnumą, kitaip sakant, jį pati pasako, mes nekonkurencingi arba negalim pasielgti taip kaip Kinai, subsidijuoti savo pramonės, todėl kažkaip reikia bandyti nuo jų atsispirinėti derybomis. Gal čia ir būdas, bet ne pats turbūt geriausias kelias. Linas Balsys, Europos ir Užsienio reikalų komiteto narys, Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, Dainius Žalimas, Europos parlamento narys, mūsų pašnekovai, Žygimantai, tai ten, nežinau, gal kiniški kokie tai trukdžiai jums Berlyne trukdo kalbėti, bet atrodo sutvarkiam garsą jau. Tai kokios jūsų būtų įžvalgos dėl Kinijos?
12: Aš gal šiek tiek amerikiečių analizę atpasakosiu, vat neseniai kaip tik Visbio salo ir šita tema kalbėjom, tai amerikiečiai analitikai mano, kad Europa iš esmės vėluodama eina amerikiečių keliu. Amerika susidūrė su Kinija, na taip jau rimčiau, pamatė visas tas deindustrializacijos pasekmes, kai pradėjo nykti faktiškai jų pramonė, prieš gerus 10-15 metų. Pradžioje, tiesą pasakius, mes visi tai pajutom, tai vadinasi tas kinietiškas pirmasis šokas, kai mūsų rūbai, avalinė, va, buities faktiškai aparatai buvo išpluoti Kinijos. Bet dabar Kinija pereina į aukštesnio lygio šoką, va, kaip ir Linas minėjo, jie iš esmės atiminėja iš mūsų ateitį. Amerika tą suprato dar Trumpo pirmojo laikais ir smarkiai apribojo prekybą su Kinija. Jūs pažiūrėkit net skaičius, didžiausia pasaulyje.

0: ekonomika Amerika dvigubai mažiau prekiauja su Europa, įvedė nu vis tiek vienus ar kitokius apribojimus, bando tą savo ir automobilių ir kitas pramonės išsaugoti. Ir vienintelė nuostabi apsinoginusi mergelė Europa, pagarsėjusi savo laisva prekyba, iki šiol iš esmės beveik nevaržomai prekiauja su komunistinė Kinija. Ir aš va dabar su jumis kalbu iš Vokietijos, kuri labai ilgai priešinosi bet kokiems ribojimams. Ir ką pamatė Mercas šiuo metu, kurio populiarumas na, jau beveik grindis pasiekė, kad 83% vokiečių pramonės jau paliesta. Daugiau kinietiškų automobilių negu vokiškų yra parduota. Visos pagrindinės prekybos ženklai Volkswagen, Audi, Porsche signalizuoja apie 100 000 darbuotojų, kurios atleis. Tai dabar dar pridėkite vidinį populizmą, kurį kursto Kinija, beje, įdomus momentas, AFD lyderės partnerė ilgai labai mokėsi Kinijoje ir visas AFD, kaip ir mūsų populistai, yra absoliučiai už Kiniją, įdomus dalykas. O jeigu dar pridėtume, kad Kinija iš esmės šeria Rusiją, nu vat, visų kūnų, visa dvasia, visam paslaugom šeria Rusiją kare prieš Ukrainą, tai ir jeigu dar vokiečių akimis pamatytumėt, ką Trumpas daro su vokiečiais, tai tu turi beveik, taip vadina britai, perfect storm. Tarsi iš visų pusių puolama Europa, nes Vokietija yra didžiausia mūsų ekonomika, trečdalis to žalos
1: bet vokiečiai dabar ten trilijonai investuoja į savo ekonomiką ir jau sparčiai atsigaudinės. Kodėl Europos Sąjunga negali taip sugalvoti?
0: Iš esmės, vokiečiai elgėsi lygiai taip pat kaip ir su rusais. Investavo labai smarkiai, kol suprato, kad uodegos dega, nes Kinija pavogė jų technologijas, subsidijuoja ir daro perprodukciją, tam, kad kaip ir rusai kažkada su energetika nušluotų konkurenciją ir po to mes jau mokėtume normalias kainas, o ne dempinguotas už tuos kinietiškus automobilius. Tai dabar jau vokiečiai kartu su prancūzais kreipėsi į komisiją, iš esmės, kad būtų daroma tai, ką labai teisingai Europos parlamentas ir pasiūlė daryti, kaip ir lietuviai, priminsiu, pasiūlė dar net Skvernelio laikais, neleisti kiniečių į tas rytis, kurios yra mums absoliučiai svarbios, struktūriškai ir egzistenciškai svarbios. Ir labai graži frazė yra tam parlamento raporte, leisti kiniečius tiek, kiek jie mus leidžia į tuos sektorius. Tai yra neleisti. Ir, pavyzdžiui, dar vienas gražus siūlymas, leisti kiniečių investicijas tik tai ten, kur daugumą 50% sudaro Europos Sąjungos investicijos. Iš esmės, jie nu, va, kaip Lietuvoje yra ta spetskomisija, kuri nacionalinio saugumo komisija, kuri tyria, ar galima, ar negalima investuoti, jie tą pradeda daryti.
1: Na, tada nutiko pandemija, Žygimantai, ir tada mes pirkome netgi kaukės iš Kinijos, dar kartą pašėrėme Kiniją ir supratome, kad fabrikas Kinija yra na, nepakeičiamas, turbūt taip, ir nieko nepadarė.
0: Na, tiek, idealiu atveju, aš vis dėlto, nors aš esu respublikonas, man labiausiai patiko dar Obamos laikas, kai įsisakyta idėja, į kurią dabar vokiečiai, aš manau, ir amerikiečiai turbūt galėjo po Trumpo vis dėlto grįš. Vokiečiams yra tik du pasirinkimai. Arba jie jungia jėgas su amerikiečiais ir mes visi sukuriam pagilintą laisvą, demokratišką prekybą ir saugom savo technologijas kaip šalto karo laikais nuo agresorių autokratinių diktatūrų, kurios krauju žemes iš mūsų atiminėja, mūsų nuodija, mūsų degina. Arba mes pasiduodam Kinijai ir tada iš mūsų nieko nebelieka. Tiesiog. Nes aš primenu, Kinija šiandien žaidžia su Rusija. Šiandien žaidžia su mūsų populistais. Jinai destabilizuoja su Rusija situaciją mūsų šalyse. Ir aš manau, va ta situacija, kur dabar atsidūrė Mercas, yra nemaža dalis būtent rusų kiniečių, na ir dėja ir amerikiečių pagalba sukurta. Tai kada amerikiečiai ateis į protą, o mes Europoje irgi priversim juos mąstyti lietuviškai, tai manau, gal susitvarkysim. Mhm.
1: Tai, Linai, vat tokios čia mintis, bet mes čia Vokietiją dabar kažkaip paėmėm į domenį ir tas yra labai svarbu, nes nu, turbūt patys vokiečiai jau suprato, kad nėra kur dėtis, reikia kažką daryti. Ar tai nėra pavyzdys visai Europos Sąjungai imti iš jų pavyzdį?
2: Tai taip, Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika, tai jos likimas ir jos pavyzdys yra labai iškalbingas savaime. Ir jeigu Vokietijos pramonė nukentės, Vokietijos gamyba kris pajamos, kris gerbuvis, tai ir Europos gerbuvis tuo pačiu iš karto kris. Tai dėl to mes aišku, kad suinteresuoti Europos ir Vokietijos stiprumu, ir kad jie galėtų sėkmingai konkuruoti. Tai yra jie, tai yra mes Europos Sąjungoje, nes mūsų rinka vieninga. Tai va čia ir pasireiškia tas toksai laviravimo, pragmatizmo, vieningumo, visą tai, ką aš sakau, čia yra dabar toje rezoliucijoje Europos parlamento.
1: Bet kiek užkrėsta yra Europa kiniška bacila, aš turiu omeny tą, vat, kad nu, ir pas mus gatvėse dabar važinėja labai daug kiniškų elektromobilių, nu, kurie gana konkurencinga.
2: Nu, neuždrausim nei Lietuvoje, nei Vokietijoje žmonėm, kurių verslas importuoti automobilius, juos importuoti iš Kinijos, nes jie mato, kad čia yra didžiulė rinka, labai palankios pelno marža labai gerai ir taip toliau. Lygiai kaip mes, na čia Žygis minėjo, kad uždrausti eksportuoti į Kiniją technologijas, kurios mums svarbios. Na gerai, Lietuva turi labai svarbias ir aukšto lygio lazerių technologijas. Tai dabar lazerių eksportas į Kiniją jau praktiškai atsigauna, dabar tiksliau jau mes nebe ten maisto produktus eksportuojam. Netgi nežiūrint į mūsų konfliktinę situaciją su Kinija šiuo metu, statistika rodo, kad netgi tokiomis sąlygomis mūsų prekyba su Kinija jau atsigavo ir pasiekė prieš konfliktinį lygį. Ten labai menka ta prekyba, ten gal 200-300 milijonų iš mūsų pusės, bet importuojam už tai už 2,2 milijardo. Tai mūsų dabartinė prekė eksporto pagrindinė turbūt yra aukštųjų technologijų ir lazeriai. Nu, jeigu mes uždrausim tos lazerius eksportuoti, kur verslas juos gaminantis nori, tai, nu, tai mesgi ne Kinija. Galbūt jie nebeturės jokios rinkos, nes Lietuva tiek negali nupirkti lazerių savo kažkokiai rinkai arba Europoje. Tai va čia ir atsiranda tie tokie dalykai. Kapitalizmas, jeigu jis yra reguliuojamas, jis yra jau nebe kapitalizmas. Jis jau yra tada
1: Bet yra problema ir Europos Sąjungoje dėl to, kad žygi, klausimas toks, aišku, kiek vartotojas jisai leis mums atsijungti nuo Kinijos, kadangi jau paragavo pigios produkcijos, ypatingai vat, visokių elektromobilių, technologijų, saulės elektrinių, kaip sakėme, kurias ten statų su kiniškais inverteriais ir taip toliau. Ir tai yra pigu, ir dabar, jeigu pradės Europos Sąjunga kažką daryti arba dirbtinai, vat, ką girdėt, kalbėkim Kinija, kad jie čia mums neveštų prekių pigių vartotojas, išeis į gatves Paryžiui, Berlyne ir Vilniui gal net, ir pradės reikalauti politikų galvų, kurie taip sugalvoja.
2: Nors vieną pastabą daryti, tai pavyzdžiui, 5G ryšio technologijos iš Kinijos yra uždraustos, ir niekas, nu, niekam nieko blogo nepasidarė, yra europinės ir amerikietiškos technologijos ir jos dabar tame tarpe Lietuvoje yra diegiamas 5G, aukščiausio lygio, reiškia, telekomunikacijų technologijos. Kiniečiai, Huawei'us ir kitos kompanijos negali čia pas mus papulti ir jiems tai skaudu.
1: Žygi.
0: Aš tuos argumentus girdėjau ir prieš rusų invaziją į Ukrainą. Pigių dešrų, pigių energetikų, pigių visko. Taip, bet matot, Lenino yra ta grasi frazė, kad vakarai yra tokie kvaili ir naivus, kad jie nusiperka virvę iš mūsų ir pasikaria. Tai primenu, kad Kinijoje komunizmas yra dar doktrina ir jie turi planą, kaip ir 50 metų, na, pavergt, dominuot, pradėt pasaulyje. Tai jeigu mes nepradėsim saugot savo rinkų, beje, saugo nuo Kinijos visi šiandien rinkas išskyrus Europos Sąjungą. Net Turkija, kuri mėgsta prekiauti su vienais ir su kitais, ir Indija, ir Japonija, ir visas Indo-Pacifikas, ir Amerika. Vieninteliai šitie nuostabūs europietiški kačiukai, kurie iš tikrųjų mėgsta pinigus, bet jie supranta, kad šiandien Kinija nebe ta. Kinija nėra kaip to bent siaubingo laikų Kinija. Kinija yra ksipinija, kuri nuo 13 metų apsisprendė, 12 metų apsisprendė tapti dominuojančią karinę galę. Ir kas atsitiks tiems lazeriams, Linai, jeigu netyčia, va tiems vieną rytą prabusime iki Trumpo kadencijos pabaigos, o toks planas yra skaičiuojamas ekspertų kaip vienas iš labiausiai tikėtinų, kad Kinija į Taivaną įsiveržė iki Trumpo pabaigos. Tai yra, kiek čia betrūko. Ir matot, vat, kai kas sako, kai Rusija tą padarė su Ukraina ir visi sustabdė santykius, tai buvo toks, na, lyga, bet kai mes, kai Kinija tą patį padarys ir mes visi įvesim sankcijas, tai, mėlyjei, bus klimato kaita. Ir visi tie lazeriai, ir šiaip viena lazerių įmonė jau buvo sankcionuota Kinijos, tai karo metu investuoti į besisukančią karo ekonomiką, kuri aptarnauja rusus tam, kad žudytų ukrainiečius, na, kaip pasakyti, aš bandau rinkti žodžius, kad nenuvažiuot per daug toli, yra labai neatsargu, pasirinksiu tokį diplomatišką terminą. Nes aš atsimenu labai daug verkiančių Lietuvos verslininkų po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, gelbėkit mūsų namus Kryme, gelbėkit mūsų dešras Maskvoje, mėlyjeigi tas pats baigsis ir Kinijoje, tik tai žymiai didesniu mastu. Tai jeigu jūs esat protingi, investuokite tas šalis, na, kurios ne, mūsų nepuola, nežudo arba nepadeda populistam AFD tipo laimėti.
2: Aš tik noriu pataisyti, kad aš nesu labai didelis šalininkas, kad mūsų lazeriai būtų eksportuojami į Kiniją. Aš tik sakau, kad verslas turi galvoti ir jeigu jis galvoja, kad šiuo metu jam sekasi į Kiniją, tai mes negalime Seime priimti rezoliuciją ir įstatymą ir uždrausti. Tai tiesiog reikia visiems kalbėtis, žinoti realią situaciją ir aš sutinku paralelę su Rusija, kai Lietuvos ekonomika ir verslas buvo orientuotas į Rusiją ir paskui skaudžiai nudegėm. Tai taip, tai gali atsitikti ir tai, apie tai reikia kalbėti, galvoti ir ta Europos parlamentas šita rezoliucija yra pradžia to realesnio galvojimo. Aš tikiu, kad greitai atsiras ir ta strategija ir Lietuva čia galės vaisingai ir veiksmingai prisidėti.
1: Gerai, tai jau pradžia, rezoliucija, pradžia, kiek čia ta pradžia ir kur čia kokia turi būti pabaiga tada, jeigu pradžia yra?
3: Ne, tai pabaiga yra labai aiški. Mes, atrodo, visi čia sutarėm, tik tai galbūt skirtingai žodžiais, kad reikia iš tiesų visų pirma koordinuotos strategijos, bet tai, apie ką kalbam, tai galima būtų pavadinti koordinuoto ekonominio spaudimo Kinijai strategijos. Tai yra apimančios visas šitas priemonės, nes, nu, gerai, jūs čia kalbėjot apie lazerius, tai Kinijos interesas vis dėlto irgi yra gauti iš Europos Sąjungos, nu, ne vien lazerius, apskritai aukštasis technologijas, tai ir naudok kaip instrumentą, nu, spausdamas dėl tam tikrų subsidijuojimų prekių importo ribojimo. Tai daugelį kitų dalykų, įskaitant ir tai, kad reikia tikrai pagalvoti, bet čia aš nekalbu apie tai, ką jūs kalbėjot, iš tiesų čia yra tikrai verslo rizika investuoti į tokias šalis, bet apskritai mums tikrai reikia ir instrumentų tokių numatyti paramos tais atvejais, kada dėl Kinijos ekonominio spaudimo, nu, kas jau yra buvę, tos įvairios spaudimo priemonės, taip pat ir paramos ir verslo instrumentų reikia, nes nu, mes negalime visiškai ignoruoti, aš esu tikčiau, ir tų poreikių, kurie nu, laisvoje rinkoje kyla iš verslo, nes nu, taip ignoruodami visiškai, aš turiu minį be abejo, neneigdami, kad čia jų yra asmeninė rizika tam tikrą prasme, bet vis dėlto negali ignoruoti nei savo vartotojų, nei tų verslininkų. Tai iš esmės tą koordinuotą...
1: Ar kas nors einama tuo keliu, kad vat, kaip padaryti savo pramonę konkurencingesnę? Nu, vat, tai, kol kas kalbamės, o kas ten yra apie kalbama apie tai, kad kada pradės gaminti mūsų prekes konkurencingas kiniško?
3: Mūsų pramonė bus konkurencinga ir pajėgi viena vertus ir tada, kada nu, tikrai bus garantuotos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Dabar tų sąžiningų sąlygų nėra, nes nu, mes žinom, kad Kinija nu, labai, labai stipriai subsidijuoja. Tai va čia ir yra tas poreikis turėti tokią subalansuotą, bet ir koordinuoto ekonominio spaudimo Kinijai strategiją, kuri apimtų be abejo ir mūsų pramonės augimo priemonės, bet taip pat apimtų ir tai, kad nu, mums reikia tikrai veiksmingiau naudoti, mes jų tikrai turim ekonominius instrumentus, veiksmingus teisės aktus, kad nu, nebūtų taip, kad iškreipia mūsų rinką ir dėl to nu, Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva gali vadinti pavėluota, bet jinai tikrai yra sveikintina, kad mums reikia analogiškų instrumentų, kopijuojant iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurios ribotų tokioms prekiams prieigą prie Europos Sąjungos rinkos.
1: Dėkui, Linai, minutė liko.
2: Tai iš esmės tai bus nelengva padaryti tai, ką Dainius sako, nes šiuo metu, kad ir tavo vadinamoji europietiška produkcija arba vakarų produkcija, turbūt 90% yra techniškai surenkama toje pačioje Kinijoje. Tai nėra Kinijos produkcija, tai yra europietiška produkcija, bet jinai techniškai, jos geografiškai, jinai yra ten. Nes ten yra vis tik pigiau ir dar ilgai bus pigiau, tai kol nepasidarys ten nepigiau, o lygiai taip pat kaip Europoje, tai tol taip ir bus. Ir čia mes turime ieškoti kažkokių dar kitų sprendinių, bendrauti su verslu, ieškoti išeičių ir be abejo ta strategija derybos ir spaudimas ir savo interesų gynimas, tai aš manau yra veiksmingas kelias. Negalima užsidaryti, bet negalima ir visiškai pasiduoti.
1: Gerai, tai dėkui šiandien mūsų pašnekovams. Linas Balsys, Žygimantas Pavilionis, Dainius Žalimas, šiandien apie Kiniją šnekėjomės. Ne kartą dar grįžime prie šitos temos, matyt, kiekvienas judesys, kuris lies šitą temą, bus aptariamas. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: 10% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du amerikiečių karių batalionai. Po smūgio energetikai Zelenskis kaltina Rusiją nepagarbą Trampui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras LRT radijui sakė, kad iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu amerikiečių karinė technika, ministro teigimu, vyksta kitais maršrutais nei kariai. Per jūrų uostus ir geležinkeliais. Anot jo, vienas Lietuvoje dislokuojamas batalionas bus sunkus ir šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga kritiškai vertina prezidento Donaldo Trumpo susitarimą dėl rusiško dizelino eksporto. Europarlamentaras žinių radijui sakė, kad toks sprendimas vargu ar turės reikšmingos ekonominės naudos. Verygos teigimu, Trumpo sprendimą galėjo lemti artėjantys vidurio kadencijos rinkimai bei visuomenės nepasitenkinimas degalų kainomis. Vis dėlto Veryga pabrėžia, kad kritikuodami Jungtinių Valstijų sprendimus, Lietuvos politikai turėtų atsakingai rinktis viešus pareiškimus ir įvertinti strateginę Vašingtono svarbą šalies saugumui. Ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija smūgiais, po kurių elektros neturi apie 600 tūkstančių žmonių, sąmoningai nepaisė energetinių paliaubų, apie kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Anot Zelenskio, tikslinis Rusijos balistinių raketų smūgis konkrečiai energetikos infrastruktūrai buvo visiškai apgalvotas ir savo mastu demonstratyvus. Rusija dar niekada nebuvo parodžiusi tokios atviros nepagarbos Jungtinėms valstijoms, sakė Zelenskis. Rusijos balistinė raketa smogė Kijevo elektriniai. Zelenskis pranešė, kad Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį buvo apribotas kai kurių Starlinko interneto terminalų veikimas. Patarėjo teigimu, Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos. Anot jo, šis veiksmas negali būti atsitiktinumas ir yra susijęs su dabartine politinė situacija. Grupė opozicinių konservatorių ir liberalų siūlo įtvirtinti, kad valstybės skola negalėtų būti didesnė nei 45% bendrojo vidaus produkto. Registruotomis fiskalinės valdysenos įstatymo pataisomis siūloma įvesti tokio dydžio nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą. Pataisų iniciatorių teigimu šios skolos ribos nebūtų galima viršyti rengiant valstybės biudžeto projektą. Be to, vyriausybė turėtų pateikti 10 metų skolos prognozę ir įvertinti visus ateities finansinius įsipareigojimus. Prognozę turėtų patvirtinti ir valstybės kontrolė. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę Seime sakė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekė buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir verslininkas Rolandas Skaisgirys. Iš pradžių į prezidento postą pretendavo 4 kandidatai, tačiau 2 atsiėmė savo kandidatūras. Rinkimų teisę turėjo 162 asociacijos nariai. Naujo vadovo rinkimai organizuojami iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai – mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Ilgą laiką Estija buvo laikoma palankesnės verslo aplinkos pavyzdžių, tačiau šiemet Lietuva pirmą kartą nuo 1995 metų aplenkė Estiją pagal investicijų ilgalaikį turtą dalį ekonomikoje. Ką rodo šis pokytis ir kiek jis reikšmingas, kaip Lietuvos investicinė aplinka šiandien vertina investuotojai ir kokio greičio tikisi iš valstybės. Ir apie tai pasikalbėti šiandien pasikviečiau asociacijos Investors Forum ir ISM docentą, Investors Forum ekonomistą ir ISM docentą, daktarą Domą Klimantą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai apie tas investicijas. Tai tikrai, kai kalbam apie investicijas, žongliruojami vairiom savokom. Ir BVP dalis ekonomikoje, ir užsienio, ir tiesioginės, ir visos kitos. Kaip vertinat tai, kad pirmą kartą Lietuva per daugiau kaip 30 mečius aplenkė Estiją vienoje iš investicijų dalių. Kita vertus, Investuok Lietuvoje dar vasarą atkreipė dėmesį, kad investicinė aplinka išlieka įtempta, Europoje apskritai mažėja srautai tiesioginių užsienio investicijų. Tai kaip vertinant ir kokie jūsų duomenys?
3: Tai pirmas klausimas, ar mes pakilom dėl to, kad mes pakilom, ar dėl to, kad Estija nukrito. Čia yra du skirtingi dalykai, nes Estijos ekonomika jau 6 metus stovi vietoj. Tai tą reikia suprast. Apskritai gal reikėtų paaiškinti, kodėl tos investicijos mums yra taip svarbu. Visi kalba apie jas ir panašiai. Tai reikia suprast, kad nuo 90-ųjų metų, kai mes atsikūrėm, tai būtent užsienio investicijų srautas, jis atnešė ir naujausią kapitalą į Lietuvą, kas leido mūsų resursus geriau išnaudoti. Ir naujausias vadybos praktikas, kas vertė ir lietuviškas įmonės pasitempti, ar ne, ir tuo pačiu kūrė tikrai geriausiai apmokamas darbo vietas. Tas produktyviausiose sektoriuose. Tai netgi šiandien užsienio kapitalo įmonės vidutiniškai yra dvigubai produktyvesnės už lietuviškas. Tai tos investicijos buvo svarbios, tebėra svarbios ir pagal daugelį rodiklių iš tikrųjų Lietuva atrodo labai gerai. Mes Europos Sąjungai esam penkti vis dar pagal tiesioginio užsienio investicijų srautą bendrajam vidaus produktui. Tai tas skaičius yra labai geras, Estijoje jisai jau yra netgi neigiamas pasidaręs, o mus lenkia Kipras, kuris ten labai keista ekonomika, iš normalių valstybių tai tik Danija, Portugalija ir Kroatija. Tai Danija pažangi, galbūt išimtis, kitos dvi iš esmės irgi yra besivėjančios ekonomikos. Tai tarp besivėjančių ekonomikų ir apskritai Europos valstybių mes atrodom labai gerai ir šalia to, šiaip valstybės tas palankumas verslui vis dar egzistuoja ir tai traukia tas investicijas. Na, investuotojas galvodamas, kur dabar saugiame kontinente Europoje jam apsimoka investuoti, jisai mato Lietuvą kaip tokį šviesulį vis dar.
2: Bet viešoje erdvėje tikrai turim to nerimo, ar ne, dėl geopolitikos, sakote, taip, saugiame kontinente, taip, vis dėl to dalis tikrai įspėja, kad investuotojai iš užsienio nerimauja dėl situacijos Lietuvoje. Tai jūs tą stebit, ar ir tada kokie tie kiti rodikliai, kurie gali atsverti?
3: Taip, tai yra du dalykai. Vienas dalykas yra investuotojai, kurie svarsto Lietuvą, ir investuotojai, kurie jau yra Lietuvoje. Investuotojai, kurie jau yra Lietuvoje, jie tiki ir būtent dėl jų tas srautas ir auga. Ir ką jie daro tada? Jie nenuogastauja ir trypia kojomis. Tai Telios vadovė viena iš iniciatyvų buvo rimtai imtis dirbti su gynybą. Tai mūsų užsienio investuotojai imasi iniciatyvų, kaip didinti Lietuvos saugumą ir tuo pačiu apsaugoti ir savo investicijas, ir Lietuvos žmonės. Tai yra vienareikšmė nauda ir tai rodo, kad nėra srauto lauk, srautas yra kaip jį apsaugoti čia. Ir tas yra labai gerai. Bet faktas yra tas, kad geopolitinė rizika tikrai labai smarkiai mato tie, kurie svarsto tas investicijas. Tai aš tikiu, kad tai, kad srautas iš užsienio yra sumažėjęs naujų investicijų, yra nulemta to, kad jos bijo. Bet vėlgi pasižiūrim į reitingus kredito valstybių ir matom, kad Lietuva vis dar yra geresniai padėti negu Lenkija, kur atrodo jos gynybinis parengtumas yra geresnis. Kažką mes darom gerai, ko kartais patys nesuprantam.
2: Tai ką mes darom gerai tada? Prieš laidą šiek tiek užsiminėt, ar ne? Taip. Kad apie kredito reitingą ir dar vienas buvo momentas.
3: Jo, tai Lietuvos iš tikrųjų tas palankumas verslui. Vis dėlto, nu, mes kalbam apie augančius darbo kaštus ir tai tikrai dalį įmonių yra didelė problema, bet nu, verslas ateina ne tik dėl to, jis ateina dėl to, kur jam yra galbūt lankstesnės sąlygos, ar ne? Nu, tai pavyzdžiui, Lietuvoje palyginti lengviau yra negu daugelį tų na, senesnių valstybių pakeisti žmogų mašiną, pavyzdžiui. Ar ne? Nu, vat, jeigu įmonė supranta, kad dabar arba reikėtų pirkti naują ten traktorių, mašiną, gamybos liniją, arba na, laikyti tos darbuotojus, nu tai tarkim ten Švedijoje kokio ir panašiai, tai tu ten pusę metų turėsi mokėti išeitinės ir didžiulės. Lietuvoje, nu taip nėra. Tai žmogui galbūt gali tai skambėti blogai, bet kita vertus, tai reiškia, kad ta darbo vietų kaita link produktyvesnių, tas atsinaujinimas irgi žmogui yra gerai, nes investuotojas žinos, kad na, čia Lietuvoje jo rizika yra mažesnė. Tai va, tai pavyzdžiui, pagal tą vat, produktų rinkos reguliavimą, irgi Lietuva yra numeris vienas EBPO. Tai reiškia, kad čia įeiti su savo nauju produktu bus gerokai lengviau negu daugelį tų įsitvirtinusių senųjų valstybių. Ir kai investuotojas svarsto, ar čia Lietuvoje atsirasti ir ar čia plėstis, jisai žiūri ne tik į darbo jėgos kaštų kilimą.
2: Ilgajam laikotarpiu tai gerai ir darbuotojai, ar ne? Ir vartotojai, ekonomika ir darbuotojai.
3: Čia reikėtų atskirti, nes vienas dalykas yra tvarus atlyginimo augimas, kitas dalykas yra tada, kai jo greitis yra toks, kad permuša produktyvumo augimą. Ir mes pastaruosius, nu, gal net 10 metų jau turim tikrai priešingą situaciją. Ir čia yra turbūt labiausiai gluminantis dalykas, kad darbo kaštai auga 8 ar daugiau procentų per metus, tuo pačiu produktyvumas jau 5 metus stovi vietoj. Ką tai reiškia? Kad tu mokėdamas vis daugiau ir daugiau už vieną darbo valandą, iš tos darbo valandos įmonė pajamų gauna tiek pat, kiek seniau. Nu, ta realiaja verte. Tai ką tai reiškia? Kad pelno marža vis traukiasi ir traukiasi. Ir va kaip tik šiandien pavyko panagrinėti naujausius duomenis. Ir pirmą kartą istorijoje Lietuvoje pelno dalis bendroji pridėtiniai vertėjai tarp nefinansinių įmonių nukrito žemiau ES vidurkio. Ir žemiau negu bet kada istorijai nuo 95 metų. Tai iki to Lietuva atrodo kaip toks pelningumo šviesulys. Tavo investuotas kapitalas uždirbs daug, dabar jau darbo sąnaudos tiek nuspaudė tą pelno maržą, kad iš esmės produktyvumo jau reikėtų smarkiai paauginti, kad vėl atsistatytų tas mūsų nu, patrauklumas pelningumo požiūriu. Bet aš nematyčiau, kad problema yra vien tik darbo kaštuose. Mes turim būti produktyvesni.
2: Tai iš tikrųjų, kai kalbam apie produktyvumą, ne pirmą kartą jau akcentuojam, ar ne, kad iš tikrųjų atlyginimai auga sparčiau, bet sukuria mažiau už tai, kur jūs ieškotumėt tų produktyvumo šaltinių.
3: Vienas dalykas yra žiūrėti, nu, kokios investicijos yra produktyvios. Ir gal taip pasakysiu, ieškot būdų mūsų tuos išteklius, resursus įdarbinti geriau. Ar ne? Nu, tai kas yra Lietuvos resursas, tai iš principo yra žmonės. Nu, kažkiek žemė, bet iš principo tai yra žmonės. Tai dėl ko produktyvumas auks? Jeigu tie žmonės bus protingesni ir geriau kažką darys, jeigu jie bus protingesni, geriau darys ir pereis į sektorius, kurie sukuria daugiau vertės, jeigu viena darbo ranka dirbs su daugiau mašinų ir tada automatizuosis tas procesas, arba bus kuriamos inovacijos, kur visas procesas naujas atsiranda, kurio pasaulio reikia labiau negu ankstesnių sektorių, ar ne? Tai mes turim žiūrėti, kaip vat, visus šitus keturis dėmenis, nu, gal ne vienu metu, bet apskritai kelt. Tai tikrai tų iniciatyvų yra. Tai pavyzdžiui, dabar buvo priimtas svarstymui pelno mokesčio reformos projektas reinvestuojamo pelno, kur turėtų didėti paskatos įmonėms, kurios investuoja į inovatyvų atsinaujinimą, technologinį atsinaujinimą. Tai reiškia, jeigu tu perki įrangą kažkokią, kuri padės tau sutaupyti žmogaus rankų, tai reiškia, kad tu gausi tam tikrų išskaitų iš pelno mokesčio netgi 5 metams į priekį. Ten yra niuansų, bet manau, kad tai galėtų būti tas postumis, kuris paskatins na, įmonės žiūrėti tą atsinaujinimą palankiau ir taip mes taupysim žmonių rankas. Tai jeigu mes taupom žmonių rankas, tai reiškia, ta viena ranka sukuria daugiau pridėtinės vertės, mažėja spaudimas galbūt tam atlyginimų kilimui. Kita vertus, jeigu sukuriam daugiau pridėtinės vertės iš vieno žmogaus rankų, nu tai ir galimybių kelt tos atlyginimus bus daugiau.
2: Grįžkim šiek tiek prie ekonominės laisvės. Jūs užsiminėt, kad Lietuvoje tikrai vis dar turim tą palankesnę aplinką verslui. Mūsų partneriai, Kanadiečių analitinis centras, praeitą savaitę paskelbė ekonominės laisvės indeksą ir mes jame užėmam 22 vietą, šiek tiek kylam nuo praeitų metų, tai tas džiugina. Estai, kadangi jau pradėjom nuo Estų, 15 vietą. Tai viena vertus, kas lemia tą atotrukį, užsiminėt apie pelno mokesčio modelį. Tai žinom, kad Estijoje šiek tiek kitoks yra ir negalima daugiau investuoti pajamų. Kita vertus, ko trūksta, kad patektumėm į top 10 ir aplenktumėm tuos Estus.
3: Jo, tai tas reitingas jis susideda iš skirtingų dalykų, ten yra ir mokestinė aplinka, ten yra ir ta darbuotojo rinkos aplinka, ten yra ir infliacinė aplinka. Vienas svarbus dėmuo yra tai, kad tas reitingas atsilieka 2 metais. Tai, ką šiandien matom, išleista yra 24 metų rezultatas. Tai kodėl Lietuva apskritai tenai pakilo ir tikėtina Estija taipogi? Dėl to, kad mes turėjom vieną iš žemiausių infliacijos lygio Europoje 24 metais. Na, šiandien yra atvirkščiai, tai reikėtų atsargiai vertinti tos reitingus, bet apskritai Lietuvos pozicija šiaip jau yra gana nebloga tenai. Kodėl Estijoje geriau? Manau, kad tai priklauso irgi nuo pačių tų reitingų specifikos, nes yra reitingų, kur Lietuva gerokai aukščiau, tai pagal tą produktų rinkos reguliavimą Lietuva yra aukščiau negu Estija. Pagal darbuotojo tą atleidimo teisės lankstumą irgi yra aukščiau. Tai va, tai reikia žiūrėti skirtingai, bet aš manau, kad šiuo atveju gerai, kad ir Estija, ir Lietuva yra aukštai.
2: Jo, tai reitingai visą laiką turbūt yra kaip simbolis, ar ne, kažkoksai, tai tikrai nepriemam už gryną pinigą, bet iš principo suvokti šiek tiek tą situaciją. Pasikalbėkim tada dar apie viešuosius finansus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatydamas vyriausybės teiksiamą biudžetą, ar ne, pripažino, kad nepavyksta vykdyti gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimo plano, o metų pabaigoje biudžete gali trūkti 200 milijonų eurų. Kaip vertinat šitą, čia gerai ar blogai, ir ką tada reiktų daryti, kad nu, vis dėlto surinktų tas planuotas?
3: Jo, tai būtų lėšas. Gerai sužinot, kodėl taip yra. Tai finansų ministerija dėl pelno mokesčio surinkimo yra tam tikrų prognozių dariusi. Tai viena dalis yra tai, kad apskritai apmokestinamo pelno galimai mažėja. Tai aš jau išaiškinau, kad na, iš esmės valstybei nebesidarant produktyvesnė, o darbo kaštams augant, reiškia, pelnui vietos mažėja, tol, kol ta įmonė, na, likusius pinigus investuoja į kylantį darbo užmokestį, kad išlaikytų tos žmonės. Nu, tai logiška, kad ir pelningumas mažėja, tai gali būti su tuo susiję. Antras dalykas, tam tikra dalis yra dėl lengvatų, tai ir tai jau yra geras dalykas, jeigu pelnas, apmokestinamo pelno mažėja dėl to, kad įmonės pasinaudoja tą lengvatą, kuri leidžia investuoti į technologiją neatsinaujinimą. Tai jeigu bus priimta pelno mokesčio reforma, gali būti, kad dar šiek tiek tai kainuos, bet pagal mūsų skaičiavimus tai neturėtų būti drastiški skaičiai. Tai va, bet jeigu kažkiek pelno apmokestinamo surinkamumas mažėja dėl to, kad didėja investicijos į technologinį atsinaujinimą, nu, tai reiškia, kad ateityje perspektyvos yra geros. Tai va, bet dėl gyventojų pajamų mokesčio mes nelabai turim atsakymą. Tai vienas iš dalykų, kur aš tikrai dėčiau akcentą, yra šešėlis. Tai neturim prielaidų manyti, kad jisai šiemet augo, bet jisai vis dar yra vienas didžiausių Europoje. Tai jau kaip minimum, jeigu mes su tuo pradėtume tvarkytis ir numažintume iki europinio lygio, mūsų surenkamumas mokesčių virš milijardo galėtų padidėti.
2: Ar tai nebetampa jau amžina problema, tas šešėlio sprendimas?
3: Tai turbūt yra amžina problema nuo sovietmečio laikų. Kaip sovietmečių jis atsirado ir žmonės išmoko gyventi nepasitikėdami valstybę, taip dabar turbūt jie didelė dalis dar neišmoko pasitikėti. Bet Investors Forum turi iniciatyvą Baltoji banga, mes darom kiekvienais metais apklausas ir matom, kad šiaip pagal tas apklausas po truputį gerėja situacija. Labai daug žmonių, na, dažniausiai, kur praneša, kad patiria, ne, negauna čekio ir panašiai, tai būna grožio paslaugos ir matom, kad mažėja šiek tiek. Tai turi tam tikro subjektyvumo, bet leidžia tikėt, kad nu, žmonės matydami, kad viešosios paslaugos gerėja. Nu, troleibusai jau ką, sakė, Vilniuje to Škodų nebeliks, ar ne? Tai, nu, mato, kad yra už ką mokėti ir verta mokėti. Kitas dalykas yra švietimas visuomeninis. Nu, tai irgi verta paminėti. Nu, kodėl, jeigu mes su draugais užsisakom ten picos kartu, tai turėtų vienas iš mūsų nemokėti. Nu, tai lygitis pats ir su keliais. Nu, tai jeigu už kelius naudojam visi, tai ir susimokėkim visi.
2: Kiek šešėlio mažinimui arba jo didėjimui turi įtakos mokestinė sistema, mokesčių sistemos paprastumas, aiškumas, vėl grįžtų prie tos pačios Estijos, kažkaip geras leitmotyvas gavosi, ar ne? Estai turi tą išskirtinumą, kad šiek tiek paprastesnė mokesčių sistema yra ir tie patys reitingai tą rodo irgi. Kiek pas mus tai galėtų spręsti?
3: Aš manau, kad galėtų prisidėti. Ir apskritai čia mes galim net pereiti prie to valstybės lankstumo, greičio valstybės, ar ne? Nes visa tai susiveda į tą fundamentą ekonominį. Ar resursai valstybė yra švaistomi ar ne? Jeigu tu leidimo turi laukti 2 mėnesius su Estijoje vieną, nu tai resursas yra švaistomas. Ir tavo laikas, kuris labai daug kainuoja, ir tų žmonių, kurie ten priiminėja sprendimus. Tai jeigu mes sugebam vienu ir kitur, trečiu ir nukirpti tą ir tą greitį padidinti, tai mes jau savo resursus, kurie tikrai yra riboti ir kadangi žmonių mažėja, tai resursų mažėja, mes sugebam juos efektyviau naudoti. Tai aš manau, kad tikrai, tikrai tame yra reikšmės, bet yra ir galimybių iš naujų technologijų. Tai, tarkim, Jungtinėje karalystėje dėl dirbtinio intelekto ir duomenų, didžiųjų duomenų naudojimo šešėlis smarkiai, smarkiai buvo sumažintas. Būtent jų VMI analogija įdiegus tas sistemas. Ir atrodo labai paprasta. Nu, jeigu VMI dabar turėtų 100 000 darbuotojų, jie galėtų kiekvieną iš mūsų pertikrinti asmeniškai, ar ne? Bet tiek jie žmonių neturi. Bet dirbtinis intelektas gali tai sutvarkyti. Jeigu visus tos duomenys jisai išieško, pamato ir tada pakelia vėliavėlės ten, kur, nu va, tikrai, šitą patikrinkit. Po porą atvejų kiekvienose valdybėje ir, man atrodo, šešėlis labai sumažėtų.
2: Vis tos technologijos, ar ne, sugrįžta. Jūs kaip asociacija dar šių metų balandį kreipėtės į vyriausybę dėl strategiškai svarbių ir gynybos pramonės projektų. Tai mintis buvo, kad viena vertus nuostatos yra priimtos, bet stringai gyvendinimas. Tai ar tokie atvejai dažnai pasitaiko ir kas jūs čia labiausiai neramina?
3: Pasitaiko, tikrai pasitaiko. Tai kartais netgi reikia tokio asmeninio ryšio šiek tiek. Nu, vat susitikti su vyriausybe, nu, išgirst, kodėl, papasakoti, kas mums rūpi. Ir tada, nu, vat vis tiek turi reikšmės tas ryšys, kai tampa aišku ir tenai, kad tai yra strategiškai tikrai, tikrai svarbu. Tai aš manau, kartais, nu, netgi komunikacija ir žmogiškoji komunikacija čia gali turėti reikšmės, bet kitas dalykas, ką mes irgi pasiūlėm šiemet įtraukti į vyriausybės priemonių planą, tai yra reformuoti visų valdžios įstaigų ir ypač ministerijų atskaitomybės sistemą, kad vertinimas būtų teikiamas ne už tai, kaip puikiai pavyko įsisavinti pinigus, ar juos panaudoti, o na, tai, ką verslas vadina KPI sistema. Tai yra Key Performance Indicators, labai paprastai turėti ne tik išleidimo, bet ir kažkur sutaupimo, kažkur darbuotojų pasitenkinimo, kažkur klientų pasitenkinimo. Neturi vienas kažkuris dominuot, bet jeigu būtų sistema, kuris skatintų veikti geriau, o ne išleisti geriau, tai aš manau, kad mes daugelį va tų projektų galėtume matyti greitesnį progresą.
2: Mes Laisvosios rinkos institute įtariam ir manom, kad valstybės biudžeto projektas galėtų būti ankstinas, ar ne, padaryti šitus dalykus, kad lėšos būtų skiriamos, kaip sakot, ne už programos pradėjimą kažkokį, tai bet už rezultatus. Ar matytume tokį biudžeto vaidmenį?
3: Nu, čia bus sudėtingiau dėl to, kad jeigu mes pasižiūrim šių metų biudžetą, tai matom, kas yra prioritetai. Ir nors ir labai norėtųsi matyti gynybą kaip prioritetą, kai pasižiūri, kur išlaidų padidėjo labiausiai, tai tikrai nėra gynyba. Gynyba yra berods 4. ir 5. vietoj. Labiausiai padidėja išlaidos socialiniai apsaugai, pirmiausia pensijoms, labai didėja viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams, kas nėra blogai, ypač kai yra mokytojai, daktarai labiau geriau apmokami, tai šiuo atveju vėlgi tas resursų švaistimas turbūt, kad yra mažesnis dėl to, kad na, mokytojas geriau apmokamas, jisai augins tą resursą ateities, ar ne? Bet mane labiau glumina tas greitis išleidimo pinigų. Nu, vat vis tiek mes matom, kokio dydžio skylė atsiranda ir kita vertus matom, kad bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui realiaja prasme turėtų augti vos daugiau negu 2%. Realioji pensijų perkamoji galia augs beveik 7%. Nu, tai mes matom, kad pensijos auga 3 times greičiau negu ekonomika, kas, nu, aš sutinku, kad reikia imtis tų nelygybę mažinančių reformų, bet čia jau prasideda tokie dalykai, kurie gąsdina investuotoją, nes tai aiškius varpelis, kuris sako 2, 3, 4 metai ir teks mokesčius kelt, kad su šitais išlaidomis šitomis atsiskaitytumėm.
2: Verslas tikrai planuoja į priekį labai stipriai.
3: Absoliučiai. Ir čia yra, nu, turbūt esminis dalykas, kuris investuotojams skauda. Tai nėra tai, kad, nu, kyla mokesčiai dėl gynybos. Nu, jie supranta, kad jiem geriau, kad būtų gynyba stipri, bet neprognozuojamas mokesčių kilimas ir jeigu mes tikimės, kad ateityje dėl šiandienos išlaidavimo mes turėsim dar mažiau prognozuojamą mokesčių kilimą, tai tada jau skambina ne vienas varpelis, o ištisa bažnyčia.
2: Vyriausybės programai nebeliko įsipareigojimo nedidinti mokesčius.
3: Deja, mes labai klausėmės šito varpelio, bet jisai nebeskamba.
2: Ačiū, Domai.
3: Ačiū.
2: Pasikalbėjom šiandien apie investicijų pritraukimą, apie tai, kaip vertinam viešuosius finansus per valstybės biudžetą su asociacijos Investors Forum ekonomistu, ISM docentu, daktaru Adomu Klimantu. Tai ačiū dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
4: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį, 10:05 per Žinių radiją.
5: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
6: Žinių radijas.
7: 10:30.
6: Žinios.
7: Valstiečių lyderis siūlo svarstyti visų medikų karinį parengimą, naudojant gynybai skirtas lėšas. Lenkijos pajūryje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Lietuva sieks, kad Rusijos karinės žvalgybos tarnyba būtų pripažinta teroristinė organizacija, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras LRT radijui sakė, kad GRU privalo atsakyti už vykdomus nusikaltimus, tačiau tam reikia stipraus teisinio pagrindimo. Pasak Budrio, ji jau veikia kaip teroristinė organizacija, todėl ES turi ją tokią pripažinti. Ministras taip pat teigė, kad Europa turi atsakyti į Rusijos veiksmus griežtesnėmis sankcijomis, didesniu spaudimu ir tarptautinė Rusijos izoliacija. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga siūlo svarstyti galimybę visiems būsimiems medikams suteikti karinį parengimą, kuris leistų geriau pasiruošti darbui karo sąlygomis. Žinių radijui Veryga sakė, kad tam galėtų būti naudojama dalis gynybai numatytų lėšų. Pasak europarlamentaro, toks specialistų ruošimas prisidėtų prie bendro valstybės pasirengimo gynybai ir leistų efektyviau panaudoti šiais ryčiais skiriamus asignavimus. Verygos teigimu, Lietuva turėtų aktyviau pasitelkti NATO numatytus gynybos finansavimo mechanizmus, leidžiančius dalį lėšų nukreipti ne tik kariuomenės pasirengimui, bet ir platesniam valstybės atsparumui didinti. Lenkijos institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje aptiktas neatpažinto skraidančio objekto nuolaužas. Praeivis netoli pajūrio Karvijos kaimo pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė tarnyboms. Lenkijos karo policija pranešė tirianti nuolaužas. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Saudo Arabija pranešė, kad per ataką prieš naftos milžinės Aramco pastatą šalies rytuose kilo gaisras, o numuštų husių raketų nuolaužo sostinėje Riede sužeidė 4 žmonės. Kiek anksčiau koalicija smogė naftos objektams vakarų Jemene, atsakydama į daugiausiai aukų per 2 metus pareikalavusį išpuolį Saudo Arabijos teritorijoje.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai.
7: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
11: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
12: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
13: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto

0: verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Žinių radijas.
3: Emociškai stiprus.
4: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
5: Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kol pavojus atrodo tolimas, nesunku įsivaizduoti, kad kritinę akimirką elgtumėmės racionaliai, greitai priimtume sprendimus, padėtume artimiesiems ir nepasiduotume panikai. Tačiau tikra grėsmė gali iš esmės pakeisti mūsų elgesį, vieni puola veikti, kiti sustingsta, o treti apskritai neigia tai, kas vyksta. Kodėl mūsų reakcijos į pavojų tokios skirtingos, ar įmanoma iš anksto pasiruošti tam, kaipgi sureaguosim ištikus krizei ir kas iš tiesų padeda neprarasti savitvardos, kai jos labiausiai reikia. Apie tai mes ir pasikalbėsim su psichologu Edvardu Šidlausku. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai kodėl realaus pavojaus akivaizdoje žmonės reaguoja, atrodytų taip labai skirtingai, kad vieni štai geba kažkaip racionaliai suveikti, kiti puola į visišką paniką, o tretieji apskritai neigia, kad kažkas čia siaubingo vyksta arba apskritai sustingsta. Kas lemia tokias reakcijas?
6: Na tai remia tas vadinamas nerimo lygis. Pas ką jisai lengvas, tas geba racionaliai mąstyti, daryti kažkokias tinkamas išvadas situacijai ir reaguoti, veikti. Pas ką jis vidutinis galbūt irgi dar susitvarko, jeigu turi įgūdžių, kažkokių tai pasiruošimų, tarkim jau surinkta kažkokia kuprinė, laukia mašina, taip toliau, tai nereikia daug galvoti, tiesiog veikti, galima veikti. Bet jeigu yra labai stiprus nerimas, tai metu aišku, jau kaip vat, jūs minėjot, prilikstantis panikai, kažkaip tai jau veikti racionaliai ir apšvis kažką veikti tampa sunku, nes žmogus jau praranda tą sveiko nuovoką dažniausiai, tas tik bėg, kaip sakant, arba kovok, tas režimas, arba sustingimas vietoje. Ir, žodžiu, tie kognityviniai procesai jie atsijungia, veikia automatinė sistema, daugiau žmogus yra kaip koks gyvūnas, negu žmogus tuo metu.
5: Ar įmanoma kažkaip nusakyti ir numatyti, kaip pats tu pasielgsi toje krizinėje situacijoje? Išduoda kažkas tavo veiksmus? Ar tu sugebėsi racionaliai vertinti tą iškilusi, sakykime, labai stiprų pavojų? Ar visgi bus iš tų, kuriuos reikės galbūt ir už rankos vesti ir rodyti, kągi daryti kitiems žmonėms?
6: Na čia atsakymas, turbūt būtų dviprasmiškas ir taip ir ne. Viena vertus mes visi kažkiek save pažįstame ir būname įvairiose situacijose ir galime maždaug numatyti, kas esame jautresni, labiau paveikus įspūdžiam kažkokie, pasiduodantis įspūdžiam arba situacijom, kažkas gal esam labiau įsigrūdinę, viena vertus. Kita vertus, nerimo ir yra prigimtis tame, kad jisai kyla, kai mes neturime aiškaus plano, kai mes neturime informacijos, kai tai yra netikėta ir staiga. Tai yra situacijos, kurio mes esam nepasiruošę būtent. Tada jisai ir užklumpa, nes jeigu būtum pasiruošę, tai kažkaip ir būtų valdoma ta situacija, būtų vadinama, kad būtų baimė. Jeigu baimė visada turi konkretų objektą, pavyzdžiui, bijau šuns, ar ten bijau aukščio, ar bijau dar kažko, tarkim. Tai aš, jeigu įvardinu, ko bijau, jau man yra lengviau, bet to aš galiu kažkaip apie tai mąstyti, tam ruoštis, kažką su tuo daryti. O nerimas, tai kada aš neturiu aiškaus objekto, man yra vakumas kažkoks, tai tuštuma, turiu informacinė ir panašiai, tai yra netikėta ir aš užkluptas visiškai nepasiruošęs. Ir kuo labiau tas, sakyčiau, skirtumas tarp mano pasiruošimo ir nepasiruošimo resursų trūkumo ir situacijos grėsmės ir sunkumo, tuo didesnis tas nerimas, iš to skirtumas, sakyčiau, netgi. Tai, va, tai jeigu, tarkim, mes visiškai nesitikėjom kažkur polisiamas, palaidavę, ten, nežinau, ir staiga sirena sako, va, labą dieną, už greitimą kvartalę bombarduoja. Tai tikrai žmogus tam nebuvo pasiruošęs ir čia panika jau yra garantuota. Daugumai mano atveju.
5: Jūs užsiminėte apie tą pasiruošimą jau porą kartų šiame pokalbėje. Faktas turbūt, kad dalis žmonių turi tuos ir išvykimo krepšius, išlikimo krepšius, kaip čia be pavadinsi juos. Kiti galvoja visuomet apie degalus, kad reikia turėti užsipylus automobilyje. Galbūt tai kažkiek nuramina dalį žmonių, kiti apie slėptuvės, priedangas ir apsižiūrėję, kur reikėtų slėptis, pavyzdžiui, oro pavojaus atveju. Bet visgi įmanoma kažkaip tuo pačiu lavinti save psichologiškai, turiu omeny, išmokti kažkaip, na, nepanikuoti arba mokytis to kryptingai? Ir ką čia galėtų daryti paprastas žmogus? Koks jūsų būtų patarimas?

0: Taip, čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, mes galime daug padaryti, dirbdami su savimi, tai didindami savo tą psichologinį atsparumą. Apie tai jau ir nemažai literatūros, ir lektorių, ir psichologai šneka, ir įvairių sportininkai, ir šiaip žmonės. Tai nuo ko galima pradėti? Tai pradėkime nuo to, kad kaip dirbti susidūrus su iššūkiais, su sunkumais, kaip save užgrūdinti pasiruošti. Tai, tos nerimas, kaip minėjau, yra skirtingų lygių. Tai yra tas lengvas, vidutinis, sakykime, ir sunkus. Tai lengvą nerimą mes visada galim suvaldyti įvairių minčių, vadinčiau, perdėlimo technikų dėka. Tiesiog mokytis jų galima. Tai viena paprasčiausia yra mokėjimas kritiškai mąstyti, bet yra lavinamas tas mąstymas, neatsiranda nuo šiandien. Kas tai reiškia? Paprasčiausias vienas iš variantų - mokėti kiekvieną situaciją pažvelgti objektyviai, tarkime, įvardinti. Ir iš tikro mintis, o kažkas dabar bus blogai, ne mano tie mintis. Ir tada įvardinti argumentus. Pliusus, minusus, pavyzdžiui. Kokie argumentai, kad tikrai jau bus blogai? Iš kur aš tai žinau? Ar man taip atrodo? Ar kažkas taip pasakė, koks kaimynas išsigandęs? Ar tai man jau faktas, kuris yra kažkur tai transliuojamas? Kas tai yra? Paskui vėlgi, argumentai prieš. Kiek blogai? Ar čia iš tikrųjų vyksta galbūt Baltarusijoje veiksmai? Ar čia vyksta mano kieme veiksmai? Ta prasme, kokie argumentai yra prieš, kad viskas blogai? O tokia advokatų technika, tarkim, mokytis kasdienybėje mąstyti. Pavyzdžiui, mes gauname informaciją ir mokykimės ją apsvarstyti kritiškai iš abiejų pusių. Tarkim, vienas paprasčiausias būdas, ne? Tarkim, paskui yra galimybė mokytis, kaip sakant, dirbti su emocijom. Su savo jausmais, tai galima mokytis tų emocinių technikų. Vienas paprasčiausių ir geriausių būdų. Iš tikrųjų, jeigu žmogus, tarkim, yra praktikuojantis, sakykim, religingas, jisai praktikuoja tam maldas ar kažką panašaus, tai tos būsenos jos savaime yra perkrunančios. Tai prasme ir meditacija, aš jau pirminiai visos tos būsenos, jeigu žmogus susiema ir kokiam dvasiniam praktikom, ten joga, tiesiog krikščionis ar dar, tai visą tai lemia perkrovimą. Nes įeinam į tą tam tokią ramybės būseną, kuri savaime visą kaip emocinį foną, sakykim, kaip bangas nuramina. Žmogus tampa tiesiog ramus, tylus viduje, susikaupęs, mobilizuojasi ir užtenka kiekvieną ten 5 minučių jau įgudusiam praktikui rimtoje stresinėje situacijoje labai ramiai jaustis ir valdyti emocijas. Tai yra, pavyzdžiui, vienas iš samurajų paslapčių, jie tiesiog praktikavo zen ir mūšio laukia išlikdavo labai ramus ir šaltakraujiški, dėl to laikomi vieni iš žiauriausių ir efektyviausių karių. Tai va, tai, sakykime, zen technikos, ar, jeigu eiti į psichologiją, tai yra paprasčiausiai, tarkim, atsitapatinimas nuo emocijų. Pabandyti įsivaizduoti savo, šiuo atveju, nerimą, ar kažkokį, ar ten gali būti pykti, ar ten kažkokį kitą emociją, kaip kažkokį objektą, kaip kažkokį padarą ir nuo jo tarsi staigiai atsitraukti ir pabandyti pažvelgti iš šono, tarsi viduje, žvelgti iš šalies. Tai atsitapatinimas, tokia kaip technika, praktikuojama, kad ir kasdienybėje. Leidžia mums suvaldyti labai daug emocijų. Ir tiesiog, jeigu galima taip sakyti, mintis, jausmai kūnas, ne, vat kaip galima veikti save ir lavinti save, tai stipriausios emocijos, stipriausia nerima mes veikime per kūną. Tai yra, nes kūno pojūčiai patys stipriausi. Dėl to, pavyzdžiui, yra psichiatrų vaistai išrašomi sunkiem ligoniam, nes per kūną veikiama. Dėl to yra, tai ką su kūnu galim veikti. Aišku, yra homeopatinės priemonės, visokios tam arbatos, žolelės, taip toliau. Yra kvėpavimo technikos. Tai va, pavyzdžiui, galiu pasiūlyti paprastą techniką. Kiekvienam žmogui yra du, skaičiuojami iki 2, įkvepiam pro nosį, pavyzdžiui, ne. Ir skaičiuojami iki 4, iškvepiam pro burną. 1, 2, 3, 4. Ir tai buvo, pavyzdžiui, 2-3 minutės. Automatiškai atpalaiduoja nervų sistemą, kūnas, ta prasme, atsipalaiduoja ir dingsta su įtampa ir žmogus pradeda blaiviau mąstyti. Kūnas taip pat, aišku, treniruojamas tas atsparumas ir sportas yra puikus dalykas. Ne, ten, jeigu kažkas reguliariai sportuojate, kažkokį mėgstamą būdą, ten bėgiojate, ar dviračiai, ar plaukiojate, ar sporto salė, ar kovų menai, nesvarbu, kas tai būtų, bet tai grūdina valią, tai grūdina charakterį, tai grūdina atsparumą diskomfortui fiziniam, o jeigu mes turime atsparumą fiziniam diskomfortui, tai mes turime atsparumą ir emocinio diskomforto, nes yra jis dažnai lengvesnis. Tai va, tai fizinio kūno lavinimas irgi yra pasiruošimas. Čia yra daug begalės priemonių, bet nežinau, gal jūs klauskite konkrečiau.
1: Aš dar norėjau paklausti apie tuos, kurie yra šalia mūsų, nes turbūt dalis žmonių įsitikinę, kad jeigu jie būtų vieni, pavojaus akivaizdoje kažkaip sugebėtų veikti, sugebėtų racionaliai mąstyti, slėptis ar tai evakuotis, bet štai kai kalbam apie šalia esančius, ypač turbūt ir mažamečius, mažus vaikus, galbūt vyresnius žmonės, kurie galbūt linkia labiau sudramatinti tą situaciją, kurioje esame. Kaip reikėtų kalbėti su jais, kaip nuraminti žmonės, kurie jau šalia esantys panikuoja, o tu štai dar sugebi kažkaip logiškai matyti, kad nėra čia galbūt tokios didelės grėsmės, kaip kad jie įsivaizduoja.
0: Taip, bet tai yra tiesiog svarbu suprasti emocijų prigimtį. Jeigu mes žinom, kad emocijos yra užkrečiamas, nes žmonės yra socialūs padarai, tik sakykime, empatiški. Ir tai yra, mes turim tokį kanalą, per kurį komunikuojame emocijomis, net neverbaliai, nereikia nieko labai sakyti, arba balso tembras, bet kas išduoda tas emocijos kūno judesiai, kvapas gal net kažkiek. Tai žodžiu, pirmas dalykas, jeigu mes žinom, kad mes veikiam per emocijas ir mus veikia per emocijas žmonės automatiškai, tai svarbu išlikti ramę. Jeigu aš pats nusiraminu ir transliuoju, tarsi kaip į eterį, ramybę ar susitvardymą, kai aš esu tiesiog stabilios būsenos, jį veikia ypač vaikus, nes jie labai paveikus yra įtaigai, tokiam kažkokiam tai autoriteto poveikiu. Jeigu tėtis, mama, ten vyresnieji yra ramus, veikia nusekliai, metodiškai, tarkim, ten pakuojasi daiktus, bet ramiai, ne kažkokiam tai chaose apimti panikas, ne, ten tarkim sėdasi į mašiną, ten dedasi daiktus, daro skambučius, dar kažką, daro ramiai, ta ramybė jau savaime iš tikrųjų persiduoda aplinkiniam ir juos nuramina. Tai todėl mūsų pirma užduotis visada nusiramink pats. Nes jeigu aš pats neramus pulsiu kitą, tu nusiramink čia, žinai, tai tikrai nepridės ramybės niekam. Tai vat nusiraminti patiem. Paskui, jeigu vis dėlto, aišku, tas nepraeina, tai aišku, yra ir tų tokių metodikų paprasčiausių. Tai vienas lengviausių būdų nuraminti emocijas kažkiek, tai tas vanduo, tiesiog atsigerti vandens, apsiprausti veidą šaltų vandeniu, nu, panirti po dušą, po dušų, po šaltų dušų ar po vėsių dušų. Ta prasme, per fiziologiją, ne, tai irgi labai staigus būdas tiesiog perjungia, nes jis jungia pas mus kažkoks ten refleksas plaukimo ar kažkas ir kažkaip atjungia tas emocijas. Tai vat vienas iš būdų, tas vat vanduo. Jeigu taip tiesiog, vat darželė net geflitas, vat kaip būna, vaikas ten puola į isteriją kažkokią, nu, tai tiesiog duoda vandenuko arba nuprausia veiduką vandenuko ir jisai iš karto pasikeičia tą būsimą. Tai kaip pavyzdys, tai vat, tai nežinau. Aišku, tų metodų yra, aš manyčiau, bet kuriuo atveju mes kiek čia kalbam, tai svarbu pasirašymas, tai tikrai yra internetas, dirbtinis intelektas, visas situacijas galima pasigalvoti, pramodeliuoti, pasiruošti, kaip eiktis panikos atakos atveju, kaip ten kvėpavimo technikos, kaip elgtis su aplinkiniais ir taip toliau. Jeigu mes visą tą arsenalą susidėjom, tai mes būsim ramus ir bet kokioje situacijoje. Tai pasaulio pabaigai pasiruošim būsim.
1: Dėkui labai Jums, kad skiriat laiko. Psichologas Edvardas Šidlauskas buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje. Aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 6 žmonės, Kijeve dingo elektra. Lenkijos pajūryje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos. Padegta dienraščio Kauno diena iškaba. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti 2 Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu karinė technika Kauno teigimu vyksta kitais maršrutais nei kariai – per jūrų uostus ir geležinkeliais. Lietuva sulauks 2 batalionų – sunkiųjų šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Ukrainoje per naktinius intensyvius Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 6 žmonės, o didelėje sostinės Kijevo dalyje dingo elektra. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kijevo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininkų įspėjimo. Jo teigimu, Rusija smūgiais elektriniai sąmoningai nepaisė energetinių paliaubų, apie kurias paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį buvo apribotas kai kurių Starlink interneto terminalų veikimas. Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos. Lenkijos institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje aptiktas neatpažintos skraidančio objekto nuolaužas. Praeivis netoli pajūrio Karvijos miesto pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė tarnyboms. Lenkijos karo policija pranešė tirianti nuolaužas. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Seimo narė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė generalinės prokuratūros prašo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybą, atrinkant naują muitinės departamento generalinį direktorių. Seimo narė prašo ištirti, ar tuometinė premjerė Inga Ruginienė galėjo neteisėtai duoti nurodymus tuometėje finansų ministerijos vadovybei, siekdama, kad tą atranką laimėtų Mantas Matulionis. Seimo narė taip pat kreipėsi į vadovybės apsaugos tarnybos direktorių Rimantą Mockevičių, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą ir apklausti 2 pareigūnus, kurie galėjo dalyvauti galimai neteisėtai rengiant konkursą. Pirmasis departamento vadovo konkursas, kurį laimėjo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo nutrauktas gavus skundą dėl pažeistų procedūrų. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūtį pasitraukė po to, kai buvo sulaikytas išgėręs. Kaune buvo padegta dienraščio Kauno diena redakcijos iškaba, pranešė portalas Vilniaus diena. Anot portalo, įvykio vietoje buvo rasta talpų su degaus skysčio pėdsakais. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius teigė, kad tokio išpolio redakcija sulaukė pirmą kartą. Dėl įvykio teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 m/s. Pajūrė numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių įžvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.

0: Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Čia žinių radijas.
4: Ekspertai pataria.
5: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip padėti patiriančiam psichikos sveikatos sunkumus, apie tai mes šiandien bandysime aiškintis. Psichikos sveikatos sunkumai paliečia ne tik juos patiriantį žmogų, bet ir jo artimuosius. Dažnai būtent šeimos nariai ar draugai pirmieji pastebi pokyčius, tačiau ne visada žino, kaip reaguoti, kaip padėti, ką sakyti, o ko geriau vengti. Tad kaip su tokiu žmogumi kalbėti ir kur pirmiausia reikėtų ieškoti pagalbos. Tokius klausimus mes šiandien formuluojam ir bandysim ieškoti atsakymų, o pas mūsų studijoje vieši Higienos instituto psichikos sveikatos centro. Psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyr specialistė Justina Kolesnyk. Sveiki, gerbiama Justina.
7: Sveiki.
6: Ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Greta Račkauskaitė. Sveiki, Greta.
7: Sveiki.
6: Klausimas iš karto abiem. Jūs gal pirmą pradėkit. Pirmieji požymiai, kurie indikuoja, kad na, artimas žmogus, nesvarbu ar tai draugas, brolis, sesuo, tėvai galų gal ar ne, išgyveno emocinius ar psichikos sveikatos sunkumus, kokie jie yra, į ką turėtumėm atkreipdėmėsi.
7: Tai tikriausiai nėra vieno aiškaus požymio, kuris nusakytų, kad tikrai mūsų artimasis patiria tam tikrus sunkumus. Ne, labai svarbu vertinti visumą ir aišku atsižvelgti į pokytį. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, visada buvo bendraujantis, visu ėjo ir panašiai, bet vat, pastebėm, kad staiga jis kažkaip tapo uždaras, nebendrauja, vengia kontaktų, vengia su mumis susitikti. Tai tada galime sunerimti, bet kaip ir sakiau, vienas požymis nieko nesako, nes gal žmogus, na nežinau, šią savaitę išgyveno sunkumus kažkokius darbe ir tiesiog yra pavargęs, neturi resursų su mumis bendrauti ir tai yra situacinis dalykas, ne? Bet jeigu dar prisideda kiti požymiai, matom, kad šalia to žmogus labai nerimastingas arba patiria tam tikrus depresijos požymis ir panašiai, tai gali būti kaip signalas, na, sunerimti, bet irgi. Sunerimti nereiškia nuspręsti, kaip kitas jaučiasi. Atvejas pokalbis yra turbūt siekiamybė. Ne, tai paklausim kito žmogaus, o kaip jautiesi, kuo gyveni ir panašiai.
6: Greta, jūs norėtumėt papildyti, nes ką jūs nekalbėjo, tai daugiau tokie mažiau elgesio pokyčiai, ar ne? O gal kokie fiziologiniai yra pokyčiai, kurie irgi išduotų, kad žmogus susiduria su sunkumais vis dėlto psichikos?
8: Tai kalbant apie fiziologinius pokyčius, tai galėtų būti prarastas apetitas arba priešingai padidėjęs apetitas. Aišku, nuovargis, nuolatinis toks nuovargis, kai ryte tampa labai sunku atsikelti, išlipti iš lovos, noras daug miegoti, ilsėtis. Taip pat, kalbant apie fiziologinius šituos pokyčius, tai dar galėtų būti...
6: tikrai galėtų būti ir taip. Aš tikrai žinau, kad jūs žinote ir dabar užkrito, nes tiesioginis eteris žmogus pirmą kartą tikrai suprantame. Tai, ką išvardinot, irgi labai labai svarbu yra ir labai labai tikriausiai akivaizdžiai matomi artimiems taip. Žmonėms, taip. Jeigu nesikelia apetitas kyla arba krenta, yra tie prakaitavimas, tikriausiai galėtų irgi būti tas, ar čia
8: negalėčiau patikslinti, bet kiek man teko ir pačiai iš asmenės patirties susidurti ir darbinėje, tai prakaitavimas nėra, galbūt labiau galėčiau pasakyti higieną žmogaus. Tai pasikeitusi, ar ne, tai gali būti sunkumas laikytis tos higienos elementariai, galbūt išsiplauti galvą prieš kažkur išeinant, pasiruošti, nusimaudyti ar nesustvarkyti, arba tai daryti vakare. Tai iš tikrųjų šitie požymiai galėtų mums kažkokus parodyti fiziologiniai šitie pakitimus, kad reikėtų galbūt, na, galėtų
6: jau
8: kažkas tai būti.
6: Dėmesį, jau kažkas prasidėjo, kažkokie procesai. Jūs išsiminėt, kad reikėtų to pokalbio, atviro pokalbio. Sutikite, tikrai ne visi žino, kaip tą atvirą pokalbį pradėti, kokius klausimus formuluoti, galbūt net kokį toną parinkti, gal kaip žvelgti, gal apskritai visą tikriausiai kūno po vizą kokia turėtų būti. Koks čia jūsų patarimas būtų, jeigu mes pastebėjom, bet ką ir Greta minėjo, ką ir jūs prieš tai minėjote, tuos visus požymis, suprantam, kad jau kažkas čia vyksta tikrai nelabai gerai. Kaip mums pradėti tą pokalbį, kaip kokius žodžius sakyti, kokį toną laikyti, labai, labai svarbus momentas.
7: Tai išties, kaip jūs sakote, gali būti labai sunku padėti pokalbį apskritai, išdrįsti tą daryti, nes gali būti baisu patiem, ką išgirsti, kokį atsakymą, taip, arba kaip paklausti, kad neįžeistume, kad nu, kažkaip užmėgstume tą kontaktą su žmogumi, galėtume kalbėti šitą temą. Bet esminis dalykas yra visgi nuoširdus klausimas žmogui ir be abejo nu, tas mūsų pačiu, ne, tai empatiškumas, kad nevertinam iš karto, neieškom priežasčių, o kas su tavim čia blogai, ne, o kas čia tau pasidarė, nu tai įsikaltinimas toks, ne, bet tiesiog, na, paprastai galime išsakyti tą, kad, mat, pastebėjau, kad, na, pastarojo mėnesį kažkaip pasi, nežinau, labai piktokas, va toks, ne, taip irgi neužaštint kampu, bet, nu, va, piktokas, kažkaip nerimauji, va, nežinau, pasikeitė pačios rutina, gali būti kažkaip su sunkumai susiduria, kaip apskaitai jautiesi, kaip gyveni šiuo laikotarpiu, tai taip, kaip jaučiam, kad nu, vat, kažkas, tai pastebėm, kad kažkas vyksta, tai taip ir išsakom, paprastai, vat, ne tai, kad kas su tavim blogai, nes nu, tada gali būti nu, tiesiog, na, nemalonu kitam žmogui, ne, tai iš esmės nuoširdus pokalbis toksai empatiškas, priimantis tonas, kad neuždėtam kažkokio jau tono, ką jis turėtų sakyti ir panašiai, o iš ties norėdami išgirsti klausimą.
6: Ir tikriausiai nepaskubom to reikėtų daryti ir ne susiruošusi darbą ar į mokyklą kažkur tai, bet tikriausiai reikėtų ir Greta ir aplinką tam taip, tikrą pasirinkti, taip. Laiką tam tikrą pasirinkti ir pagalvoti iš tikrųjų tą struktūrą viso pokalbio, kaip tu čia dėliosi visą tai.
8: Taip, ir dar norėčiau labai papildyti, kad būtų galima vengti tokio klausimo, kodėl tai vyksta.
6: Nes žmogus tikriausiai negali atsakyti.
8: Taip, nes jis, jam yra ir pačiam sunku, nes jis pats nesupranta, kas vyksta, galbūt net nepastebi, kad kažkas su manimi ne taip ar ne kažkokius sunkumus patiria. Ir aišku, tas klausimas, kodėl yra toks aštrus ir jautrus, ir jisai tartum duoda tokią kitam žmogui, tartum žinutę, kad nu, dabar tu pasiaiškink. Nu, va čia tokia kaip kaltė, ar ne, va kodėl. Tai va šitas klausimas, nors mums labai įdomu ir ne tik įdomu, bet mums ir rūpi tas žmogus, tačiau tas klausimas, kodėl nu, yra labai, galbūt reikėtų jo vengti. Ne, nebent galbūt tai yra labai artimas kažkoks ryšys ir tas ryšys yra na, geras, tvirtas, kad žmogus jaustųsi patogiai atsakyti tą klausimą. Bet jeigu mes tokio dar neturim, ne, tai svarbiausia yra vengti iš tokių žodžių.
6: Tai dabar aš pradėsiu kitą klausimą irgi nuo kodėl. Greta, jei kalbėtume apie paauglius ar jaunus žmonės, kuo jų situacijos galbūt išskirtinės ir kodėl jiems dažnai sunkiau atsiverti tėvams ar kitiems artimiems suaugusiems?
8: Paauglystė tai iš tikrųjų toks labai ypatingas laikotarpis. Ypatingas, galėčiau pasakyti, chaoso prasme, nes labai jo yra daug, jaunuolė ar ne, kūnas keičiasi, kaip priimti tą savo kūną, kaip priimti tos pokyčius, draugai, tėvai, mūsų paauglių emocijos irgi taip pat keičiasi. Jie nebėra tokie, kaip sakau, švelnus kačiukai, o jie tampa labiau identitetai, ieško to savojo identiteto ir kartais gali pasirodyti, kad tokie yra ežiukai, nes jie turi savo nuomonę, turi savo poreikius, turi savo jausmus, ar ne, ir aišku, kodėl jiems yra sunkiau atsiverti galbūt tevam ar kitam suaugusiam, jeigu jaunuolio patirtyje yra buvę tai, kad jam atsivėrus buvo atsakoma, kad ką čia nusišneki, arba mūsų laikais tai tokių dalykų nebuvo, arba ką tu čia perdedi, įsigalvoji, arba nusiramink, nustok, nebedaryk to, tai tartum jaunuolis, nu, jis užsidaro. Ir užsidaro, ir jis suvokia, kad aš negaliu pasitikėti kitų suaugusių asmenių, nes aš negaunu empatijos, negaunu atliepimo. O jaunuoliui turėti bent vieną suaugusią asmenį, kuris jį palaikytų, kuriam galėtų būti atviras, nu jam yra labai svarbu.
6: Justina, jūs papildant šį klausimą ir atsakant į tokį momentą, kad su paaugliais ir jaunimu reikia kalbėtis kitaip tikriausiai. Ir ką ir Greta pasakė, tam tikrų klausimų vengti, ypač kaip jūs konstruotumėt pokalbį su paaugliu?
7: Mhm, tai, na, ko gero, jeigu atsakyti klausimą, o kaip kalbėtis, ne, vat pastebėjom.
6: Bet būtent su paaugliais, nes vis dėlto tai išskirtinis yra laikotarpis žmogaus gyvenime.
7: Taip, nepaisant to išskirtinumo, tai aišku, geriausia visada pačiam suaugusim žmogui, vat, vienam iš tėvų arba abiem tėvams suprasti, vat, kas vyksta su mano vaiku, kad nu, vat, paauglystė, vat, ką kolegė sakė, Greta, na, tai kas vyksta. Tai tiesi, kai mes suaugę suprantam maždaug, kas vyksta, su kuo jis gali susidurti, ir patiem yra lengviau, nes mes tiesi įsijaučiam į tą visą patirtį. Bet kaip kalbėti vat, taip konkrečiai, tai akcentuočiau ne tai konkrečių sakinių ir žodžių, vat, konstrukcija, kaip čia vat, tai teisingai nesuklysti, o apskritai kaip ir nieko naujo nepasakysiu, ne, kaip kalbėjome. Tai tas empatiškas, priemantis ir saugus tonas, vat, kaip kolegė minėjo, ne, vengti visų pokalbėje tų kaltinimų, patirties nuvertinimų ir panašiai. Net jeigu mum, kaip suaugusim, taip nėra, tai mes tarsi nu, galim tokio kaip smalsus tyrinėtojas, ne? Tai okei, okay, tam žmogui yra, va taip, mes priemam, nevertinam, neieškom jo paties kalčių, nepykstam ant vaiko, kodėlgi tau čia sunku, ne? Tiesiog irgi, va, nuo šedus pokalbis ir tas saugumas, ne? Saugumas yra labai svarbu. Tada, na, visą tai gali dėliotis. Be abejo, yra momentas ir gali, nu, čia turbūt tiek su paaugliais, tiek su suaugusiais asmenim, kad na, žmogus gali sakyti, kad aš nenoriu kalbėti apie tai, aš nenoriu dabar apie tai kalbėti. Tai irgi priimti, ne, kaip asmeninį
6: kažkokį. Neversti, kad tu čia būtinai man čia akimirką išsipasako, kas čia vyksta.
7: Taip, nes taip, nu, kaip akusa kokia bus tada su prievartu
6: tam tikrai.
7: Realiai, nu, tai, nu, kenkia santykiui, ne.
6: Ir labai svarbu neprarasti to ryšio, ką Greta ir minėjo, kad tėvams tai ypač svarbu, kad nenukirskit ir tos šakos, ant kurios sėdite patys, ar ne, ir nepraraskit ryšio su savo atžala. Kalbant apie ištaką sunkumų, žvilgt, tarkim, nuo ko prasideda tie sunkumai jauniems žmonėms, ar tai patyčios, ar toksai savęs neradimas šiam pasaulyje, kas ta branda, dėl ko prasideda su psichikos sunkumai? Gal jūs ne nuo jūsų, tada Gretas paprašysim papildyti.
7: Na tai iš ties jauni žmonės susiduria su labai skirtingom situacijom ir kiekvieną žmogų labai atskira situacija gali paveikti labai skirtingai, ne? Vienam tai gal kažkaip lengviau reaguosi tam tikrą atvejį, bet kitam žmogui tai gali būti kaip nu, labai sunki patirtis, kuria ilgai, galbūt nesprendžiant, gali nuvesti apie nežinau, nu, ne taip tiesiogiai, bet per kitus veiksnius į kažkokios sunkesnės patirtis. Ne? Aišku, mūsų kaip žmonių elgesys yra labai sudėtingas. Kažkokiu vienu požymiu jo nu, nepaaiškinsim, kad jeigu vat, dabar tyčiojasi, tai tikrai bus taip. jeigu tai taip bus. Tai ne, tai visuma, bet gal svarbu paminėti tai, kad aspektas patirčių jauniems žmonėms gali labai būti platus, nuo patyčių. Tiek mokykoj, elektroniniai erdvėje, ne, dabar kas aktualu.
8: Ypač aktualu, taip.
7: Taip, tada sunkumai mes gan santykius pavaikant, nes, kaip žinom, paauglystai, labai tas etapas raidos, kada labai svarbus draugai, pažintis su jais, draugystė, tėvai jau nueina tarsi antrą planą, bet nepaisant to, kad nueina, bet labai svarbu, tie konfliktai šeimoje galime su draugais, sunkumai mokantis mokykloje, ne, savivertės, kad jaunuolis nepasitikė savim, vaiko save blogesnių, kažkaip mažesnių. Gali būti tokios sunkesnės patirtis, iš to jau išplaukiančios, kaip pasiekmes tam tikrai pasme, kad savižava, mintis apie savižudybę ir panašiai. Tai nuo iki, ne, nėra vieno kažkokio, kad jeigu bus taip, tai tikrai nueisim iki sunkesnių patirčių, bet nereiškia, kad nuvertinam, kad ai, tai vieną kartą pasityčio, tai nieko to.
8: Nieko čia to.
7: Tai, iš esmės svarbu, rimtai reaguojam, priemam ir kad tu kažkaip su vaiku mesgam tą ryšį, nes ryšys mesgamas, iš esmės, kasdien mūsų veiksmais.
4: Greta, papildant Justiną, pamatėm savižalą, pamatėm kažkokias tai galbūt užuominas apie netok dievę savižudybę, pastebim, kad patyčios vyksta, kaip mes reaguojam, ką mes, kaip elgiame šioje vietoje.
8: Mhm. Tai svarbiausia, pirmiausia, yra to neignoruoti. Čia yra esminis dalykas ir aišku, priklausomai ir ne, jeigu pamatėme, priklausom, kur mes tai pamatėm, ar ne, jeigu imam, ar ne, jeigu pas mane ateina jaunuolis ir aš matau, kad yra savižala arba savižudybės rizika, aišku, aš nedelsiant turiu informuoti tėvus šitoje vietoje, nes, svarbiausia yra užtikrinti jaunuolio saugumą. Ir čia yra esminis dalykas ir nesvarbu, jeigu mes pamatėm, kad tai yra mūsų vaikas ir ne, ar turi savižalos ar galvoja apie savižudybę, pirmiausia yra užtikrinti tą saugumą ir žinoma, aišku, kreiptis pas specialistus, o jeigu jau jaunuolis ar ne, yra, kaip sakyti, veiksme savižalos ar ne, arba savižudybės, tai aš jau kviesti greitąją pagalbą. Tai yra esminiai dalykai ir svarbiausia nepalikti jo vieno paties. Nes buvimas kartu, net patylėjimas, tiesiog sėdėjimas greta, tai irgi yra pagalba.
4: Ar mes galim kalbėti apie kažkokius radikalius momentus, kai jau negalima jokiais būdais ignoruoti, kad vyksta tikrai nelabai geri dalykai ir iš karto kreiptis pas specialistus, Justina, kokie tai jau yra tos raudonos vėliavėlės, kai jau toliau žengti nebegalim. Turim imtis veiksmų.
7: Tai gal taip plačiai žiūrint, ne, tai visų pirma gali būti tokios būsenos, kai jau tie sunkumai labai aiškiai veikia žmogaus gyvenimą ir jo kasdienį funkcionavimą. Tai nežinau, kaip prieš tai girdėjom pavyzdį, nesikelia iš lovos, nenueina į mokyklą, jeigu tai mūsų vaikas, arba nenueina žmogus į darbą, arba tiesiog užsidaro savy, su nieko nebendrauja. Toks staigus pokytis. Ir be abejo, svarbu čia yra fiziologiniai pokyčiai, ne? Tai apie kurios kalbėjome. Ir be abejo, tada vat, jau nelaukti, kad ai, gal pasitaisys, gal savaime praeis, bet tada jau verta kreiptis į specialistus. Ir dar vienas atvejis, kuris labai svarbus, gal ir akcentavimą, nes jau kolegė pasakė, tai mintis apie savižudybę, savižavą. Ir gal akcentuočiau ne tik vat, pačias mintis, bet jau galbūt vaikas arba suaugęs asmuo ne tik galvoja apie savižudybę, bet ir turi ketinimo ir planą. Tai va tada jau tikrai tas ženklas, kad reikia nedelsiant kreiptis pagalbos. Tai galbūt kartu su tuo žmogum aptarti, kas labiau tinka, kas, kad tie žmogus galėtų priimti sprendimą, jeigu tai nėra labai krizinė situacija, ne? Bet tuo pačiu, jeigu tiesioginis pavojus gyvybei, tai vat, tas kreiptis vienas du į psichikos sveikatos specialistus ir būti šalia.
4: Reakcija turi būti jau greita šioje vietoje ir jokius kompromisus negalima eiti. Greta, jeigu žmogus, jūs šiek tiek užsiminė pradžioje, bet keliais sakiniais praplėskim, kad jei žmogus atsisako pagalbos. Ką mes darom? Kaip mes elgiamės tokiu atveju?
8: Jo, iš tikrųjų, kad atsisakymas pagalbos tai nėra labai retas dalykas, nes vis dėlto mes turim stereotipus, kažkokius susiformavimus, įpročius ar ne, kad kreiptis pas psichikos sveikatos specialistą yra tabu, negalima, arba mane palaikys kažkokiu kitokiu keistuoliu. Tačiau jeigu net ir atsisako kreiptis, ar ne, mes jo per prievartą priversti negalime, niekaip, bet galime palikti, taip metaforiškai pasakysiu, praviras duris. Kad jis žinotų, jog gali ateiti pas mus pasikalbėti, kad jis žinotų, jog palydėsiu tave iki psichikos sveikatos specialisto. Ir aišku, jeigu šiandien nesutinka, tai nereiškia, kad jis rytoj nesutiks, kad poryt nesutiks ar nesutiks po mėnesio. Svarbiausia nespausti, duoti laiko, nes ir žmogui reikia apsiprasti su tą mintim, kad jo gal iš tikrųjų man reikia tos pagalbos ir jam reikia duoti laiko, kad jis tai apsiprastų. Ir buvimas kartu, nenutraukti ryšių jokiais būdais, neįsižeisti, kad nesutinka, nes normalu mes galim tikrai įsižeisti, kai mes dedam pastangas ir po to mūsų nevertina mūsų pastangų. Tai suprasti tai, kad jam yra labai sunku priimti šitą sprendimą.
4: Ir va šioje vietoje atsiranda tie, kurie nori padėti, tai yra artimieji. Ir iš tiesų šioje vietoje krūvis, didžiulis krūvis tenka tiems, kurie nori padėti. Ir Justina, kaip artimiesiems išlaikyti ribas ir pasirūpinti savo pačių emocinę būseną, nes šita pagalba šis vis du reikalauja be proto daug pastangų ir tavo emocinios sveikatos ir sveikatos greičiausiai.
7: Tai išties, kai mūsų artimo žmogus susiduria su sunkumais, tai tiesiog norim padėti, kad jis gal išspręsti, kad na, jis nekentėtų ir panašiai, išspręsti tos sunkumus. Tačiau va, čia atsiranda tas dalykas, kad galim padedami kitam žmogui susidurti su savo ribotumu, pažeidžiamumu, savo emocijom. Panašiai. Ne? Tai na, labai svarbu tas, kaip paminėti, ribos. Ne? Tai ką aš galiu padaryti, ne? Kuo aš galiu padėti, bet tuo pačiu prisiminti savo, kad mes neturim prisiimti atsakomybės už kitą asmenį, ne, už jo gyvenimą ir už jo sprendimus. Ir tuo pačiu, na, kad mes negalim išspręsti imti, kad nu, va, dabar sunku kenčia, imti ir šimti tą kančią. Tai nu, turi būti kitos mes pastangos ir mes galim padėti jam tame. Ir kalbant apie kaip na, pačiam pasirūpinti, tai iš esmės labai svarbu va, tai sudėlioti savo, ką aš galiu padaryti, vat, kur tu gali padaryti, ne, neprisimti visko savo. Tam tikrų galbūt nu, nesėkmių arba nepavykusių dalykų, neprisimti irgi savo, kaip kokio pralaimėjimo ir panašiai, nes visų pirma, esame artimieji, o ne tas žmogus, tai svarbu, jeigu kyla labai daug sunkumų pačiam, tai
4: patiems iš kokio pagalbos tikriausiai. Ir kalbant apie pagalbą, pabaigai Greta trumpai, kokią pagalbą gali suteikti visuomenės sveikatos biurai tiek artimiesiams, tiek žmonėms, kurie susiduria su psichikos.
8: Tai visuomenės sveikatos biurai Lietuvoje tai turi nemokamas psichologo pagalbą asmenims, tai ir vaikam, ir suaugusiam, ir net yra teikiamos nemokamos, konfidencialios ir esant poreikiui anoniminės konsultacijos. Nereikia nei jokių gydytojų, nieko jokio siuntimo, tiesiog užtenka paskambinti ir užsiregistruoti. Kitas variantas, tai kai kuriuose biuruose yra jaunimo psichologai. Pavyzdžiui, kaip mes Klaipėdos rajone turime jaunimo psichologą, kuris būtent orientuojasi į 14-29 metų amžiaus jaunuolius. Ir trečioji pagalba tai yra emocinės gerovės konsultantai, kurie tinka ir jaunuoliams nuo 18 metų. Pas juos lygiai taip pat tiesiog užtenka paskambinti ir užsiregistruoti.
4: Žodžiu, paprastai tik tai ieškokite taip, pagalbos ir jums tikrai, suteikta. Žinokit, mes jau turim pabaigti mūsų laidą, nes žinios ant nosės, pavadinkim taip, o mūsų laidoje ekspertai patarė šiandien svečiavusių Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus ir specialistė Justina Kolesnik ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Greta Račkauskaitė. Dėkui jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir sveikų jums dienų.
5: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
9: Ekspertai patarė.
10: Reklama.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų.
9: Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
11: Jau 20 metų iš eilės. Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
12: Žinių radijas.
13: 11:31.
12: Žinios.
13: Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad panaudota 45% gynybai skirtų lėšų. Netrukus Grenlandijoje prasidės plataus masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgymas, teigia Amerikos prezidentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. LRT radijui viceministras teigia, kad dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Grenlandijoje rengiamasi pradėti naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybą. Jis taip pat pabrėžė strateginę Arkties salos svarbą Jungtinių valstijų ir Europos saugumui. Mūsų naujoje ir gražiojoje Grenlandijoje rengiamasi pradėti plataus masto iškasenų žvalgybą socialiniame tinkle Truth Social, parašė Trumpas. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie galimą Jungtinių valstybių dalyvavimą šioje veikloje. Rugsėjį Trumpas pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos vadovais. Naujoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Keitė Zacharija pirmą kartą stojo prie žurnalistus, tačiau jo surengta spaudos konferencija truko tik 14 minučių. Atsakiusi vos į kelis klausimus, jis taigi konferenciją užbaigė. Anot jos geriausias prezidento atstovas spaudai esą yra pats prezidentas. O tada jį pareiškė, kad žurnalistai galės patys užduoti klausimus Trumpui Baltųjų rūmų pievelėje prieš jam išvykstantį rinkimų kampanijos kelionę. Konservatyvių pažiūrų komentatorė Zacharija pastaruoju metu dirbusi prezidento socialinių tinklų bendrovėje į šias pareigas buvo paskirta penktadienį. Ji pakeitė Caroline Leavitt, kuri iš pareigų pasitraukė rugpjūtį ir pradės dirbti televizijos kanale Fox News. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos ligoninėje Romoje praleido ramią naktį. Per operaciją buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio. Katalikų vadovas dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Ekspertų teigimu daug kas priklausys nuo to, kokios stadijos vėžys nustatytas. Tačiau Vatikanas pranešė, kad liga aptikta anksti ir vėžys neišplitęs. Vatikanas taip pat pranešė, kad popiežius turėtų sveikti maždaug savaitę. Visos jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios.
12: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
13: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
14: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Pemos Chodron knygą Kai viskas griūva, kurioje nagrinėjamas žmogaus santykis su kančia, baime, netektimi ir kitais gyvenimo sunkumais. Autorė remiasi Tibeto budizmo filosofija, meditacijos praktika ir savo asmeninę patirtimi, siekdama atskleisti, kaip žmogus gali išmokti išgyventi sunkius gyvenimo laikotarpius, neprarasdamas vidinės pusiausvyros. Tai nėra įprastas savipagalbos vadovas, kuriame siūlomi paprasti receptai problemams išspręsti. Priešingai, knyga skatina iš esmės permastyti mūsų įprastą požiūrį į sunkumus ir klausia, ar tikrai galime tapti laimingi tik tada, kai gyvenimas vyksta pagal mūsų lūkesčius. Niujorke gimusi Pema Chodron dirbo pedagoginį darbą, tačiau patyrusi asmeninio gyvenimo sunkumų, pradėjo giliau domėtis budizmo filosofija ir meditacija, o 8-ame dešimtmetyje ji tapo budistų vienuole ir viena žinome vakariečių budizmo mokytojų, parašė keletą garsių knygų apie sąmoningumą, užuojautą bei žmogaus dvasinį gyvenimą. Jos kūrybos išskirtinumas yra gebėjimas sudėtingas filosofinės ar budistinės idėjas perteikti paprastai, susijant jas su kasdieniais pasauliečių išgyvenimais. Autorė pabrėžia, kad baimė, abejonės, nusivylimas ir pažeidžiamumas yra žmogiškosios patirties dalis ir kad būtent tokios akimirkos gali tapti svarbia savęs pažinimo galimybė. Kai nebeveikia įprasti būdai kontroliuoti aplinkybių ir išvengti nemalonių jausmų, žmogus susiduria su savimi tokiu, koks yra iš tiesų. Taigi gyvenimo griūtis knygoje interpretuojama kaip galimybė pamatyti savo baimės, prisirišimus ir giliai įsišaknijusius įsitikinimus. Viena pagrindinių knygos minčių yra ta, kad žmogaus kančia kyla ne tik dėl pačių gyvenimo įvykių, bet ir dėl reakcijos į juos. Žinoma, praradimai, netektis ir nesėkmės savaime gali būti labai skausmingi. Ir autorė neneigia realaus skausmo, tačiau jie atkreipia dėmesį tai, kad dažnai prie pirminio išgyvenimo prisideda papildomos mintis, savęs kaltinimas ir nuolatinis pasipriešinimas tikrovei. Pavyzdžiui, žmogus praradęs darbą gali ne tik nerimauti dėl finansinės padėties, bet ir pradėti manyti, kad yra nevykėlis, kad jam niekada daugiau nebepasiseks ir kad jo ateitis jau sugadinta. Tokiu atveju konkretus įvykis tampa visą asmenybę apibrėžiančių nuosprendžių. Autorė kviečia atskirti tai, kas iš tikrųjų įvyko nuo minčių ir išvadų, kurias apie šį įvykį susikūrėme. Toks atskirimas nereiškia, kad reikia apsimesti, kad viskas gerai. Tai reiškia, kad galima pripažinti savo skausmą ir kartu nesusitapatinti su mintimi, jog šis skausmas apibrėžia visą mūsų gyvenimą. Dar viena svarbi knygos tema yra gyvenimo nepastovumas. Žmonės dažnai siekia saugumo, nori iš anksto žinoti, kas jų laukia ir tikisi, kad santykiai, finansinė padėtis, sveikata bei socialinis statusas išliks stabilus. Toks noras yra natūralus. Tačiau problema atsiranda tada, kai saugumą pradedame laikyti būtina laimės sąlyga. Gyvenime viskas nuolat kinta, todėl nuolatinis mėginimas užsitikrinti absoliučią kontrolę sukelia tik įtampą ir nusivylimą. Žmogus gali siekti profesinės sėkmės, kurti artimus santykius ir rūpinti savo ateitimi, tačiau kartu pripažinti, kad ne viskas priklauso nuo jo valios. Toks požiūris leidžia išlikti lankstesniam, kai gyvenimas pakrypsta kita linkme, nei buvo tikėtasi. Taigi autorė nežada, kad gyvenime išvengsime skausmo ar sunkumų, ji moko juos pažvelgti kitaip, priimti savo jausmus ir suprasti, kad nesėkmės neapibrėžia mūsų vertės. Kartais sunkus išgyvenimai padeda geriau pažinti save, suprasti, kas iš tiesų svarbu ir išmokti paleisti tai, kas nebetarnauja. Pemos Chodron knyga, Kai viskas griūva, iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Žodis šalom hebrajų kalboje reiškia ir pasisveikinimą, ir atsisveikinimą, o tiesioginė prasme taika. Benjaminas Netanyahu pirmą kartą šalom Izraelio premjero postui pasakė dar 1996 metais ir jame išbuvo iki 1999. Antrą kartą premjeru jis tapo po rinkimo 2009 ir postą išsilaikė iki 2021. Netrukus sugrįžo 2022 ir premjeru išliko iki šiol. Iš viso premjeru Benjaminas Netanyahu buvo 6 kadencijas, bet po spalio 27 dieną laukiančių parlamento arba kneseto rinkimo jam su premjeryste gali tekti atsisveikinti. Tik jis turbūt to nedarys labai taikiai. Nieko nuostabaus, Benjaminas Netanyahu dar 2019 metais buvo apkaltintas korupcija ir sukčiavimu trijose atskirose bylose. Tačiau išliko pareigose, o teisiniai procesai buvo nuolat vilkinami. Praradus premjero postą, Benjaminui Netanyahu realiai grėžtų kalėjimas, o jo politinė karjera veikiausiai būtų palaidota. Benjaminas Netanyahu visais įmanomais būdais stengiasi išvengti tokios scenarijus. Kritikai aiškina, neva jis specialiai užtęsė karus su Hamas Gazos ruože ir Iranu, kad tik nebūtų pašalintas iš pareigų ir neatsidurtų kalėjime. Tačiau rinkiminės apklausos kol kas nerodo aiškios dabartinio premjero ir jo partijos Likud pergalės. 120 vietų turinčiame knesete per kiekvienus rinkimus vyksta aršios kovos. Dėl mandatų kaunosi daugybė įvairaus politinio atspalvio partijų, kurios kartais sudaro sąjungas siekdamas pritraukti daugiau rinkėjų paramos. Norint turėti daugumą, reikia gauti mažiausiai 61 vietą knesete. Šiuose rinkimuose sąrašus centrinį rinkimų komisijai pateikė 38 partijos arba jų junginiai. Tačiau tik apie tuziną jų sugebės peržengti 3,25% rinkimo kartelę ir patekti į parlamentą. Kaip įprasta Izraelyje, partijos atspindi įvairių ideologinį spektrą. Dažniausiai nei vienai partijai nepavyksta vienai surinkti užtikrintos daugumos, todėl dar iki rinkimų prasideda aršios derybos dėl koalicijų. Spalio 13-ąją Britų leidinio The Economist įvairių surinktų apklausų vidurkis rodė, kad Benjamino Netanyahu vedama Likud partija turėtų atsilikti nuo savo pagrindinio varžovo, generolo Gadi Eizenkodo partijos Yashar, ir nepaisant dešiniųjų partijų paramos atsidurs opozicijoje gavusi 54 mandatus. Yashar ir jos partneriai, įskaitant kairiąsias arabų partijas, gautų 64 vietas. Jei Likud išlaikys stipres pozicijas, jai gali pavykti suformuoti koaliciją. Izraelio politikoje labai daug reiškia partinės darybos ir politiniai papirkinėjimai. O šioje srityje Benjaminas Netanyahu, turėdamas ilgą politinę patirtį, jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Anot Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus Agdūno Račiaus, intrigų gali būti labai daug. Matematiškai žiūrint, jis net ir nelaimėjęs gali išlikti. Ir nebūtinai vien legaliais būdais. Dėl atsako į Hamas pradėtą karą Gazos ruožą Izraelis vis labiau izoliuojamas tarptautinės bendruomenės. Benjaminas Netanyahu tarptautinio baudžiamojo teismo, kurio jurisdikcijos Tel Avivas nepripažįsta, yra paskelbtas ieškomų karo nusikaltėlių. Tačiau jei naujoju premjeru taptų pagrindiniu oponentu laikomas Gadi Eizenkotas, pasaulis didelio skirtumo nepajustų, juo labiau palestiniečiai. Gadi Eizenkotas ilgus metus tarnavo šalies kariuomenėje ir užsitarnavo generolo laipsnį. Išėjęs į pensiją 2022 metais pasuko į politiką ir dalyvavo parlamento rinkimuose, o 2025 įkūrė savo partiją Yashar. 2023 prasidėjus karui su Hamas, Gadi Eizenkotas prisijungė prie karo ministerijos kaip ministras stebėtojas, prisidėjo prie karinių operacijų koordinavimo. Generolui tai toli gražu nebuvo pirmas kartas. Dar 2006 metais per antrąjį Libano karą jis suformavo vadinamąją Tahijos doktriną, pavadintą pagal Beiruto rajoną, pagal kurią reikia taikyti neproporcingai didelę karinę jėgą prieš priešininko karius, esančių civilių teritorijoje. Pagal šią doktriną Dahijos rajonas, kuriame įsikūrė Hezbollah vadavietę, buvo sulygintas su žeme. Karas Gazos ruože Gadi Eizenkotą paveikė ir asmeniškai. 2023 metų gruodį kovodamas su Hamas žuvo jo jauniausias sūnus, o kitą dieną ir sūnėnas. Tačiau 2024 po nesutarimų su Benjaminu Netanyahu dėl žydų įkaitų išlaisvinimo, Gadi Eizenkotas kartu su Benny Gantzu atsistatydino iš karo kabineto. Anot Agdūno Račiaus, Izraelio valstybės išlikimas ir piliečių saugumas yra nepajudinamas konsensusas, dėl kurio sutarė visos partijos, tai tikėtis kokių nors pokyčių šiuo klausimu neverta. Didžiausia skirti, pasak pašnekovo, būtų galima išvelgti vidaus politikoje. Didelė dalis visuomenės yra nusivylusi Benjamino Netanyahu vykdomo politiką. Pavyzdžiui, dar 2023 metų pradžioje jo vyriausybės pasiūlyta teisinės sistemos reforma, kurio pasipiktinę žydai išėjo į gatves. Anot Agdūno Račiaus, šios teisinės reformos ir ekonomikos klausimai rinkėjams yra svarbesni. Komentarą skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Ar auditorijai verta pateikti kitą nuomonę? Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir LRT žurnalistė Liepa Želnienė laikosi skirtingų pozicijų.
3: Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkštelė kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
4: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
3: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmą atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra ta žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų, ar ten vertintų, ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
4: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki, Liepa, su Skirmanto pozicija dėl kitos
5: ne,
4: nuomonės?
5: Ne, ir kartais vėlgi, na, tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie, na, visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis, anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenį ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, kuo tikėti, o
4: visuomenė
5: ko ne,
4: turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
5: Aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje informacijos anatomija, taip kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir LRT žurnalistė Liepa Želnienė. Informacijos anatomija trečiadieniais 14.05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
6: Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Iki lapkričio vidurio Lietuvoje turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai. Ukrainos pareigūnas teigia, kad Jungtinės valstijos kare padeda Rusijai. Policija pradėjo tyrimą dėl marokiečio pabėgimo iš teismo ir tarnybinį patikrinimą dėl jo konvojavimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau kaip 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai vyksta greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų eurų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas. Nors visas gynybos biudžetas siekė per 3 milijardus, kurie buvo iš esmės panaudoti. LRT radijui viceministras tvirtino, kad dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta jų dislokacijos vieta. Tuo metu karinė technika, Kauno teigimu, vyksta kitais maršrutais nei kariai per jūrų uostus ir geležinkeliais. Jungtinės valstijos padeda Rusijai kare prieš Ukrainą, pareiškė aukšto rango ukrainiečių pareigūnas. Jis apkaltino Vašingtoną, neperspėjus Kijevo apie rengiamus Rusijos smūgius ir sulėtinus Starlinko ryšį. Ukrainoje per naktines rusų ataka žuvo mažiausiai 6 žmonės, o dėl smūgio elektriniai Kijeve elektros neturi apie 600 tūkstančių žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kijevo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininko įspėjimo. Prezidento patarėjas pranešė, kad naktį buvo apribotas Starlinko terminalų veikimas. Ukrainos gynybos pajėgos apie šį apribojimą nebuvo įspėtos. Lenkijos institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje aptiktas neatpažinto skraidančio objekto nuolaužas. Praeivis netoli pajūrio Karvijos kaimo pastebėjo smėlį iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė tarnyboms. Lenkijos karo policija skelbė tirianti nuolaužas. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos ligoninėje Romoje praleido ramę naktį. Diagnozavus vėžį buvo pašalinta dalis jo dešiniojo plaučio. Katalikų bažnyčios vadovas laukė tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tačiau Vatikanas jau pranešė, kad liga aptikta anksti ir vėžys neišplitęs. Skelbiama, kad popiežius turėtų sveikti maždaug savaitę. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo Vilniuje, jį sulaikiusi policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagyste kaltinama marokietį konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Jis pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Šiuo metu vyras uždarytas sostinės policijos areštinėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Italijos Komo klubas savo debiutą UEFA čempionų lygoje pasitiko išskirtinę iniciatyvą. Klubo prezidentas Mirvanas Suvarso bei dalis vadovų nusprendė atsisakyti jiems skirtų vietų tribūnose, kad į rungtynes galėtų patekti ilgamečiai komandos sirgaliai. Dėl riboto stadiono pajėgumo klubo vadovai nutarė savo bilietus skirti gerbėjams, gimusiems 1950-aisiais ar anksčiau. Komo tai buvo istorinis vakaras, pirmosios klubo rungtynės prestižiškiausiame Europos klubinėme turnyre. Tokiu sprendimu komanda nusprendė svarbiausios sezono dvikovos emociją padovanoti tiems, kurie su klubu buvo dar gerokai prieš jo pakilimą iki čempionų lygos.
0: Klausotės Žinių radijo.
11: Radijo ritmas.
12: Sveiki gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Algirdas Barniškis, arba dar žinomas kaip Blėka.
13: Jo, sveiki.
12: Jo.
13: Taip.
12: Festivalių ir renginių organizatorius, taip pat muzikantas, gitaristas, kūrėjas ir šiaip...
13: Jo, taip, yra ten tų reikalų.
12: Vis tiek muzikantas, reikia pasakyti. Edukuotas muzikantas.
13: Gyvenimas su muzika, jau baigęs Tallat Kelpšą, aukštesnioji muzikos mokykla, gitaros klasė.
12: Ne kiekvienas sugeba.
13: Nu, sugeba gal kiekvienas, kas įstoja, bet baigti gal ne visiems pavyko.
12: Šiandien mes tarp kitko su kolega kalbėjom, kad gitara, instrumentas išmokti groti yra sudėtinga. Sunku išmokti groti gitarą.
13: Jo, ypač jeigu tau nepernešis skausmo, nes pradėt gitarą groti, tai reikia užsiauginti ant piršto galiukų tokius mini mazolis. Ne, tai
12: jie turi
13: pirmieji,
12: būti tvirtesni.
13: Jo, pirmieji tos stygų įspaudimai tokie yra, paskui gal aš nenoriu, tas gal net, kodėl čia turi čia kentėti. Čiagi muzika, scena, o tu čia skausmą gauni, ne kažką.
12: Paskui skiepai. Bar rekordai, kur vienu pirštu turi visą užspausti praktiškai. Jo, nu, visas stygas, tada tai. Dar vienas lūžis.
13: Tai yra, kad padastris galėtų visus pasiskolinti. Priemonės yra. Technologija.
12: Tu šiais laikais yra iš viso, kur gitara pati grojanti, vos nematai, kaip išspaudžia robotus gitaras gitarą.
13: Tai jo, ir muzika kuria robotai dabar jau.
12: Bet vis tiek tos seniausios gitaros brangiausios tebe lieka.
13: Jo, ypač tos, vat, neseniai čia buvo susidūręs su, yra tokia Žemaitis, nu, gitarų kūrėjas, ne, tai pasirodo netgi Lietuvoje, buvau čia susitikęs, yra kolekcionierius, kuris turi, nežinau, gal 7 ar 8 ar 10 tų gitarų, kurių ten vertė nu, nuo 10 tūkstų.
12: Miestas iš deimantų padarytas. Nu, auksinės. Žemaičiai, tai. Tai dėl to, kad kažkaip į Londoną išsikraustė ten Žemaitis lietuvis, man atrodo.
13: Jo, jis lietuvis, taip, taip. Bet čia, čia sena istorija, tas jo, bet paskui ten perėjo į Ameriką, paskui, kiek aš nelabai gerai žinau, čia gal daugiau už tamsus arytas, bet tai žino.
12: Kuris grojo vien Žemaičiais.
13: Jo, vien Žemaičiais ir paskui gamyklą Japonijoje, o paskui ją perpirko kažkas, kaip kažką, tai, bet va, tos tikrosios gitaros ir to Žemaičio gitaromis grojo praktiškai nu, beveik visi žinomiausi, vieni, bent jau dauguma žinomiausių tų gitaristų, nuo Metallicos pradėti, netgi būt ne iki Jimi Hendrixo dėjėtų.
12: Nu, kad jie visi turi bent jau po Žemaitį, tai tikrai. Nu. Vis tiek Jimi Hendrix jau sieja su Stratocasteriu, su Fenderiu labiau.
13: Jo, bet spinto
12: bet,
13: yra ir Žemaitis.
12: Tikrai turi garantuoti.
13: Ir Bonamassa, kiek žinau, taip, prasme, irgi turi tą gitarą. Nu, daug,
12: o jūs, Algirdai, kokią kasdienybės dalį dabar muziką užima, grojat, kiekvieną dieną. Tai kasdienybės dalis?
13: Visą laiką ta kasdienybės dalis buvo, jo. Dabar gal šiek tiek mažiau, tas mes daugiau visokiausių kitokių veiklų ir kitokių dalykų, ta prasme, nes muzika prabanga buvo. Nu, man, ta prasme, gal tai reikėjo kažkaip tai kitaip kompensuoti kitais dalykais, tai bet daugumoje muzika vis tiek yra, visą laiką yra šalia.
12: Bet jūs taip sakot, kompensuoti kitais dalykais, užsiimti verslu?
13: Nu, tas mes, jo, kompensuoti savo pramogą buvusią.
12: Taip. Tas požiūris toks, kad šiaip gitaristų vat, galbūt sunku išmokti, bet sunku ir groti pragyvenimui, turbūt Lietuvoje ypač, man atrodo.
13: Jo, čia kaip ir smuikininkų turbūt, ne, ta prasme, yra vienas orkestras ir surenka
12: ten kokie,
13: tai jo, baigia ten tie visi smuikininkai ir viskas, ir daugiau vietos nėra, ta prasme, tai lygiai taip pat gitaristų, ypač šiais laikais Lietuvos žvaigždžių nu, kolektyvose, grupėse reikia tik tai vieno. Nu, ir tai kartais jau nelabai reikia.
12: Yra kokie keturi.
13: Nu, ir viskas, tas mes, nu, tai, kuri gali labai gerai gyventi iš muzikos. Ne, nors baikau,
12: jai. Šiaip tokie, kurie groja labai gerai, bet negyvena iš to. Kurie matosi, kad turi talentą ir grįžiai labai gerai groja, bet tiesiog išgyvena iš kitų dalykų. Arba susidedavo, kaip ir jūs sakot, kompensuojate ten.
13: Kitais, jo, kitais
12: festivaliais,
13: renginiais, koncertais, privačiais dalykais, barais.
12: Koks mėgstamiausias stilius jūsų groti? Rokas? Rock'n'rollas?
13: Turbūt rokas, nes mano tarp pravardė blėka ir turbūt dėl to ir atsirado, ta prasme, kaip mokiausi dar Kelpšos aukštesnio muzikos mokykla, tada buvo dabar konservatorija. Tai būdavo keliesi 5 ryto, gyveni bendrabutį, keliesi 5 ryto, nuvažiuoji į Kelpšą, vadinamą, ten jau nuo 6, ja, būdavo įleisdavo, tarkindavo, pasigauni klasę ir nuo 6 ryto įsijungi ten tokį būstą, nu, tasme, nežinau, overdrive ar distortioną, ir groji tas gamas. Ir ten atėdavo ten smuikininkai, visokiausi kitų skyrių muzikantai, mokiniai, ir sakytų, nu, kas ten kaip, kokia blėka pjautų, žinai, kaip prasme, sako, ten visą laiką, du klasė. Nu ir tada šitas iš pelenų Gintas Bonys sako, tai šitas blekinis nuo pat ryto, ta prasme, ir taip ir priklijavo man tą pravardę. Tai jo, rokas, metalas buvo, ta prasme, ta muzika, protestas, nežinau, viskas prieš, visko neįgimas.
12: Ne, bet ir grožis tam yra labai daug grožio, rock'n'roll'e, rock'n'roll'e.
13: Nu taip, ir iki šiol, ta prasme, yra jau labai skirtingų, turbūt yra. Tų grožio skirtingų formų labai yra daug.
12: Taip. O jūsų šiaip mėgstamiausias ir mylimiausias sielai projektas, kuriame pats esat muzikantas, ar tai ACDC būtų tributas, ar tai būtų...
13: Ne, čia toksai spektaklis. Čia daugiau spektaklis, mes, nu, jo, viskas labai faina, turbūt gal smagus. Vienas iš tokių smagus, jo, spektaklis, jo, muzikinis spektaklis, kaip aš sakau, jo. Nes toks, nu, kiti sako, taigi čia copy-paste'as, jūs čia grojat ne savo muziką. Jo, tai mes ir tai traktuojam.
12: Tai šitą tribute.
13: Jo, tai tribute. Jo, mes šitą darom tokį spektaklį, nes to originalo turbūt kasdien kiekvienam klube negalėsi paklausyti, prasme. Tai vat ir daug ne tik Lietuvoje tokių yra tributų, ne tik tai ACDC, visa kita. Jo, bet ACDC viena iš tokių turbūt mėgiamų muzikų iš principo. Nu, tu rokas, nes kadangi kai tu dirbi su muzika, tai nelabai gali ir turėti vien tik tai tokį mėgiamą stilių, nes tu turi to patikti viskas, arba turi matyti, bent jau matyti, kur kas, kur eina, ta prasme, ten, ar tas tinka, ar tas netinka, tas stilius čia važiuos, tas nevažiuos, nu, jeigu čia žiūri biškitą, jau tą pusę, kitą.
12: Vadybinę
13: pusę, jau kad ar surinkti žmonių, ar susirinks, ateisi tą koncertą, ar ne, nes... Nes tas rokas dabar jisai, dabar galima sakyti, netgi ant bangos.
12: Gyvas
13: rokas, jo, nes buvo tokia buvo duobė, aš manau, kasme tokia gili smarki.
12: 7 metų kokia.
13: Jo, gal ir daugiau, ta prasme, gal 7 metų jau buvo duobė, o dabar jisai vėl atgyja, jo, tai o tada... Kai buvo ta duobė, tai tada to roku buvo sudėtinga, ta prasme.
12: Visi mylėjo ir mėgo. Ir
13: jo, bet nejo klausyti.
12: Nejo klausyti ir negrojo. Yra netgi ir tų atlikėjų, kurie ten žiauriai populiarūs tada buvo per tą roko duobę lietuvišką. Ir jie visi mėgo, mylėjo, varinėjo koncertus, bet ar visi jie grojo tą roką? Tai nu, klausimas
13: nu,
12: irgi.
13: Tai, jo, čia tas rokas yra labai...
12: Kiekvienam savo.
13: Čia. Yra labai įvairus, nes, pavyzdžiui, labai sudėtingas presi, nes aš tai galiu sakyti, mes dažnai ginčiamės su vienais ar su kitais draugais ar muzikuojantis ginčiamės, tai maždaug apie muziką tu gali sakyti, aš kaip manau, kaip, pavyzdžiui, tu ten įsilavinimas tau yra toks ar anoks, o jeigu tu šneki su žmogum, kuriam tik tai patinka arba nepatinka, tai gali tokiam lygmenį išnekėti, man patinka arba nepatinka, o ten ar gerai, ar blogai, tu negali diskutuoti apie tai.
12: Muzika nėra apie tai, turbūt. Nu dabar jau gali pradėti sakyti, kad ten dirbtinio intelekto muzika sugeneruota 100%, nu čia nėra jokios vertės turbūt meninės tame.
13: Neturbūt, o tai taip, ir nėra.
12: Jo, bet net jeigu jinai puikiai skambėtų,
13: bet kokybė, kokybė nu kosminė. Nes matau, mes tiek mokėmės kelbžau ten gitarom, ten nuo 6 ryto ten droždavom tas gitaras, ten grodom.
12: Klik, klik.
13: Ir dabar klik, klik. Yra. Tos frazės, tas visas tempimai, viskas, nu, kodėl, kaip, ir taip, wow. Nes, kaip ir sakau, dar mažiu muzikantams ir mėgstantiems muziką, skirtingas požiūris, dalės, kaip, nes, pavyzdžiui, ten kokie nors, nu, tai baigiai kelpšą, žiūri, kaip tas groja, ant kiek gerai groja, ant kiek ten gitarą, tai jisai groja ten daug natų ar mažai, ar kiek ten jis išgroja, o kitas dalykas, tu iš emocinės pusės į muziką, ta prasme, ar tave kabina ar nekabina, ta prasme, tau nesvaru, kaip jisai groja, ar ten techniškai groja, ar ten netechniškai. Kai mane emociškai jisai užkabins, čia tas irgi svarbus dalykas.
12: Taip. Bet jūs, kaip ir minėjau, festivalio organizatorius, renginių organizatorius ir pats užsiminėt ir su daug žvaigždžių dirbot ir tebe palaikot ryšį ir tebe turit reikalų kartu. Bet kalbant apie festivalius, jūs su kuo iš tokių žymiausių atlikėjų esate derinęs pasirodymus jūsų festivaliuose? Čia mes kalbam apie blizus, gal apagus roko
13: naktį. Tai su visokiais mes derinom, tas mes galbūt toks skausmingas, galbūt vieni metai buvo, tai buvo tokia Chase and Status, šešis drame beisas, tos mes daugiau dubstepas grupė, tos mes, su kuria ten derinom ir kurios kaina buvo nu, neadekvati turbūt to meto mūsų rengiamams renginiui. Ir,
12: kiek jie norėjo?
13: Ir, nu, daug.
12: Tikrai, eurais ar litais?
13: Eurais. Daug buvo eurais ir mes nu, šiandieną tai nėra galbūt daug, ta prasme, tikrai nėra, bet to meto rengiamo mūsų renginio, tas metam buvo vienas iš festivalių Galapagai, tai jo kaina mums buvo per dėlį, bet mums reikėjo vis tiek kažkokio teikėt linerio, tai mes jos pasiėmėm ir labai supernis koncertas, man patiko viskas labai faina, viskas nice, tas met, bet kaina buvo netekvati ir teko kažką tai tada daryt po renginio.
12: Tai ką, dirbti, ta prasme, nes...
13: Ar parduot, ką turi?
12: Nežiaip, renginio organizavimas yra sunkus darbas. Festivalis organizuot su headlineriais ir panašiai, tai yra sunkus darbas. Taip. Ir paskui, kai tu lieki minusę po jo.
13: Dar sunkesnis darbas.
12: Dar sunkesnis darbas, ir tas, viską
13: atidirbti. Ir manau, kad lietuviškų festivalių nemaža dalis, ta prasme, tokį gyvenimą gyveno pastovė. Ta prasme, toks nelengvas gyvenimas, sunkus darbas, nes kaip rimti versininkai man sako, nu tu ir kvailas. Sako, tasme, tu visą laiką pradedi nuo nulio. Ta prasme, nu taip, festivalis pasibaigė, tu vėl tai iš naujo. Ta prasme, vėl nuo nulio viskas, tu ieškai kažkokių tai galimybių finansinių. Ir ten kultūros taryba, kuri niekada neparėmė, ta prasme. Tasme, nu gal vieną kartą gyvenime kažkas tai buvo, bet šiaip tada miestai, nu kurioje darai tą renginį, galbūt tave padės, parems. Kai kurie miestai tikrai padėjo, tasme, ir tikrai ir parėmė, ir tu esi patenkintas, kai kurie visiškai neprisidėjo. Ir tada turi parduoti bilietus, kuriuos parduoti be galo irgi nelengva ir sunku, kai atsiranda daugiau dar renginių ir visą kitą konkurenciją, o dar oras lietuviškas, nu, bats, lyja savaitė tau ir viskas. Tai susiduri su tokiais iššūkiais, kad nu, tikrai pradedi visą laiką nuo nulio. Tu pasitai paskui, jau tas festivalis atrodo, kad jisai įvyksta tik tai tas tris dienas, jisai kur kas vyksta metus laiko. Ir tu nu, stengiasi kažką tai darai, ta prasme, per tas tris dienas pastatai ir sugriauni, ta prasme, viskas. Savaitė prieš pastatai, savaitė po festivalį sugriauni ir viskas vėl nauja gamykla, nėra gamyklas, naujo miesto.
12: Kur tada motyvacija ta pati?
13: Nu tai vat yra, kažkoks tai turbūt yra tas galbūt vieniems yra patinka tas stilius. Aš nesakau, kad visi festivaliai taip gyvena, ta prasme, kai kuriems festivaliams gal viskas yra geriau, kai atsiranda ta lojali publika, jo atsiranda, ta prasme, tas...
12: Net tai jūsų festivalius, juk jie prasidėjo.
13: Tai ir auga, jo.
12: Taip, ir keitiesi kiekvienais metais išmoksti kažką iš praeito festivalio.
13: Taip, nu, tai yra atėjo, matomai, gal atėjo tas pikas, atėjo tas laikas, paskui galų gal atėjo pandemija, tasme, kuri irgi ten smarkiai apgriovė turbūt visų mūsų renginių gyvavimą, bet iš tikrųjų tai jo, bet festivalio, čia reikia pasiryžimo, ta prasme, ir vien tik daryti vien tik tai festivalius, turbūt niekada nebūsi laimingas, ta prasme, reikia vis tiek dar kažkokius daryti apartau, gal kažkokius ciklus, ar renginius, ar koncertus, ar areninius dalykus, ta prasme, kurie galbūt tau kompensuoja, nes kaip ir sako, nu, renginių organizatoriai, kai darai 10 renginių, iš jų 2 sėkmingi, o 8 būna minuse.
12: Kuris jums, pavyzdžiui, kiek jūs taip apie tiksliai esat suorganizavęs festivalius, skaičiavot?
13: Nu, nežinau, 30-60, gal tasme, jeigu žiūrim, vienas...
12: Apie 60?
13: Jo, nu, galbūt 50, tasme, gal taip.
12: Kuris buvo jūsų pats blogiausias ir nemylimiausias? Prisiminti netgi.
13: Nėra. Gali būti situacija, kokia nors, pavyzdžiui, gamtos situacija, ne, vat, kokia savaito laiko, tasme, arba, pavyzdžiui, per vieną festivalį praėjo dalinai audra. Ne, tasme, ir ta aplaužė medžius, ir tu bėgi ir žiūri, tasme, nenukrito ant žmonių, ar nenukrito medžiai ant palapinių, nes dažniausiai žmonės mėgsta atėti palapinės miškuose, kur yra...
12: O čia kas buvo, čia bliuzo naktis?
13: Čia buvo per bliuzus jo vieną kartą. Jo, tokia...
12: Buvo didelė audra, nepakilo?
13: Taip, audra buvo tikrai nemaža, kur reikėjo leisti sceną žemyn, ta prasme, nes nu, buvo pavojinga. Ir tu visą laiką, tasme, visą laiką per renginius, nu, per festivalius, ypač, nu, kurie vyksta gamtoje, tasme, visą laiką turi stebėti oro sąlygas. Ir tai arba lietus, arba vėjas, arba kažkas, tai visą laiką tau atneš kokį nors netikėtumų. Ta prasme, ne, čia lietuviškas oras, nu, būtumėm Ispanijoje ar Italijoje, galbūt taip nebūtų. Tai šitie dalykai iššūkiai
12: yra. Tai čia oras, aišku, bet jo, žmonės, pavyzdžiui, atlikėjai.
13: Nu, su atlikėjais aš turėjau galbūt tokį įvykį per vieną iš daromų renginių koncertų Vilniaus mieste. Čia buvo tokio vieno lietuviško brendo, ne, kaip sakyti, pristatymas ir reikėjo tam tikro atlikėjo, tam tikro stilistikos ir visą kitą, kur vežėm jį iš Amerikos. Tai buvo moteris, gitaristė, nu, kaip sakyti, to stiliaus atstovė, ne, ir paskambino jinai naktį prieš tą dieną, kad aš pakliuvau į autokatastrofą. Tai taksi kažkur atsimušė į kitą taksi ir čia buvo katastrofa ir aš nelipu į lėktuvą ir aš niekur neskrendu.
12: A, jinai kažkaip kaip ženklą priėmė, kad čia negalima.
13: Nu, atsimešė jos mašiną važiuojant į oro uostą į kažkur, tai sakė, man stresas, aš nebegrosiu. O koncertas jau turi būti kitą dieną, ta prasme, čia Vilniuje. Okay, jau viskas suderinta, tas renginys, aišku, tenais yra nu, privatus, bet ir visus kviestiniai svečiai, visa kita ir... Ir buvo tematika, būtent ir surišta, jos jinai finalinė dalis ir visa kita. Tada mums reikėjo per naktį kažką sugalvoti, mes radom kažkur, nežinau, dabar neatsimenu, Olandijoje ir kažkur tai atlikėja vyrą, kuris groja ne gitarą, groja ir lūpinę armonikėlę. Nu, gerai. Tada jam reikia akomponuojančios grupės. Latvijoje tą grupę suradom, kurie jam akomponuos Latvijai. Jie niekada gyvenę tarpusavį nebuvo susitikę, niekada nesimatė. Nieks neklausė repertuaro, ne vienas, ne kito. Paskambinom tiem Latvijom, jūs turit vat, šiandien naktį paklausyti šito atlikėjo iš Olandijos visą repertuarą.
12: Lūpinės armonikėlės.
13: Jūs jam akomponuosit. Ok, tas sako, viskas, tvarko jau ryte skambino, viskai, nu, važiuojam autobusiukį, repetuojam, viskas ok, viskas bus gerai, nepergyvenk. Gerai, tada atvažiuoja grupė, jau susidėliojo, ta prasme, čia vieno iš aikštelių, nu, salių, ta prasme, Vilniuje, skambinam tas atlikėjas, nusileidau Helsinkyje, tu jau lipu į lėktuvą į Rygą. Kokia Ryga? Tau Vilnių reikia? Čia tau iš Rygos muzikantai atvažiavo akomponuoti. Kaip? Tai aš ne Rygą skrendu? Ne. Staigiai pirk, ieškok skrydžio į Vilnių, tos mes nubėgose nusirado. Yra vienas skrydis biznio klase, vienas skrydis į Vilnių, dar va, už kelių minučių jau pirk tą biletą, viskas tvarkuoja, tos mes tai skrydis. Gerai, atskrido jisai į Vilnių galų gale, tai renginio pradžia 7 valandą, jis nusileido 7 valandą oro uoste, staigiai važiavo taksi jau ten paimti, atvažiuoja jau į salę, įbėga į sceną, užvaldo uždengta, renginys jau vyksta, tos mes viskas tvarkuoja, finalinė dalis yra pasirodymas koncertas. Šito mikso. Ir viens, du, trys, muzikantai, tas metikai tik metą, jungis armonikėlę, muzikantai, viens, du, trys, iš tai, grojom, krentų žuoldą, grojom.
12: Viskas.
13: Jie atgrojo koncertą, prieina užsakovas, nusimė renginio šito, užsakovas viso šito, to, kaip sakau, to brendo, nenoriu minėti pavadinimo, sako, nu, supernis koncertas, visi sakė, kaip susigrovės ansamblis, koks buvo koncertas, va, tai vat.
12: Tai jis nežinojo, kad čia krizė visą šitą vyksta, jūs
13: ne.
12: Tai jam turbūt iš viso ten būtų streso dar daugiau,
13: nu, tai jau, negalėjom tas metu streso varyti kitiems, bet va, taip nuėjo. Tai va tokių niuansų, tokių dalykų yra buvę, buvo yra kitoj srity, kai mes tam su kolega darėm visiškai kitokio būdžio, ne koncertą, o tokį renginį, ta prasme, kur darėm atidarymą vieno iš lietuviško pastato ir kur per naktį, tą pastą mes buvom apdengę su medžiaga, tas kaip dovanėlę padarė ir rajo vėjas ir per naktį viską nuplėšė. Tas metai irgi turėjom ryte sugalvot, ką daryti, tas mamas yra didžiulis.
12: Bet jūs kaip vat, pasakot tą istoriją apie grupę, nukrenta užuolodą, jie pradeda groti, koks tada jums jausmas? Tada visiškas palengvėjimas, kad va, galiausiai viskas vyksta,
13: ne, aš,
12: ar kas tada...
13: Realiai, tai aš žinojau, kad jie tikrai susigros. Tasme,
12: kad profesionalai.
13: Pavyzdžiui, tas kolektyvas, kuris komponavo jam, jie groja ne vienam tokiam atlikėjui, ta prasme, ir groja nesusitikę, tasme, tik tai praklausė repertuarą. Yra.
12: Tai kas taip daro, sesiniai muzikantai įvairiausiai.
13: Bet vis tiek, bet čia toksai aplamai, nu, taip. Čia tik tai per vieną dieną viskas.
12: Čia vien, kad jie atsidurtų čia, va, tas buvo sudėtingiausia dalis, kad pagros, tai jau kažkaip pagros.
13: Susitiko, jie tas, labas, mes pažįstame po koncerto, kaip tavo vardas.
12: Bet vat, kokia tarptautinė kalba iš tikrųjų muzika yra, kaip pagalvoti.
13: Taip, visiškai. Tai muzika neturi, jo, neturi kažkokių ribų, sienų, dar kažko, tai viskas. Jeigu tu esi muzikantas, va, tai tas ir yra, aš, va, kūrėjas ir muzikantas, galima čia mes dabar atrasim turbūt naują dalyką. Kūrėjas ir muzikantas du skirtingi dalykai.
12: Taip.
13: Nes muzikantas profesionalas, jis turi mokėti
12: iš natų
13: viską.
12: Atlikti viską,
13: jo,
12: kas
13: arba
12: padaryta.
13: Arba natų, nesvarbu. Jo, bet jis turi, nu,
12: atlik darbą.
13: Viens, du, trys, groju dabar ties metalas. dabar ne rokas, bliuzas, popsas, džiazas. Dabar, nu, turi būti baigęs
12: universalus. Kažką,
13: universalus, jo. O jeigu tu kūrėjas, tu visiškai gali nemokėti groti, ta prasme, tu gali savo kūrybą sugalvoti, nežinau, savo derinimą instrumento, savo ten, su vienos tygos gali groti, ne ant šešių.
12: Kaip Jonas Lennon sako, duokit man tubą, aš padarysiu iš jo.
13: Nu, va, tai kūrėjas.
12: Aš esu kūrėjas. Bet vis dėlto, kaip ir tiek patys, kurie jie būna su labai sudėtingom ego, irgi gali netgi va, toksai va, kažkur už Atlanto taksi, aš viskas nebevažiuosiu,
13: taip,
12: nebenoriu.
13: Taip, tokių yra.
12: Irgi sudėtingas su tokiais dylinti.
13: Buvę.
12: Sunkus darbas, bet mes dar trumpą pertrauką padarysim, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas.
11: Reklama.
14: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
15: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
16: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
17: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
18: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
19: Žinių radijas.
20: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
19: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė numatomi gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
21: Reklama.
22: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
23: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
24: Forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną. Pagrindinis partneris – Ignitis grupė. Partneriai – Tegos, Elrytas, Žinių radijas.
19: Žinių radijas.
2: Radio ritmas.

0: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien svečiuojasi Algirdas Barniškis, Bleka. Kalbamės apie muziką, apie festivalius, apie daug įvairių dalykų. Ir festivaliai yra toks dalykas, kur daug lankosi įvairių atlikėjų, įvairių muzikantų. Ir jie turi savo raiderius, kuriuos pateikia festivalio organizatoriui. Ir kaip paaiškinti lietuviškai, kas yra raideris? Ar yra kažkoks vienas žodis, kaip lietuviškai tą pasakyti?
1: Nu, tai... Raideriai gali būti skirtingi, gali būti techninis raideris, tai yra techniniai reikalavimai. Tai prasme, techniniai reikalavimai.
0: Kokių būtent, kolonėlių reikia,
1: kokie techniniai reikalavimai šitam koncertui įvykti, tai prasme, tenais kokio kolonėlių, kokia aparatūra, kokie ten instrumentai reikalingi, tada hospitalitės metu tas raideris, nežinau, kaip čia, nu, pragyvenimo, svetingumo, maisto, nakvynės ir visą kitas raideris,
0: būtinių
1: reikalų raideris, ne paprastai lietuviškai.
0: Bet pats raideris, lietuviškai čia nelietuviškas jau žodis.
1: Ne lietuviškas.
0: Sąrašas
1: galbūt.
0: Turėtų į vieną sakinį turbūt susidėti. Techninių reikalavimų sąrašas.
1: Jo, tai, nu, toks...
0: Bet pasakai raideris ir viskas aišku.
1: Tas, kas žino, tas mejo. Tai. O tas, kas nežino, sužino greitai labai. Tai, kai pamato tą raiderį, tada viskas aišku, kas čia yra. Reikalavimai.
0: Tai vat apie tos keišiausius reikalavimus aš noriu jūs paklausti. Kas vat, turėjo tikrai keistų reikalavimų? Kokie atlikėjai ar muzikantai?
1: Jo, tas me, dauguma tai turi standartinis, viskas tvarkoj, bet būna kai kurie atlikėjų, ar vadinami raideriai, kur net patys atlikėjai nežino. Tas, pavyzdžiui, man ten buvo toks vienas įvykis su Zach Wilde, gitaristas nuo Ozzy Osbourne, grojo su Ozzy Osbourne ir šiaip daug labai solo koncertų. Aš dariau dar Forum Palace, buvo čia koncertas. Jo, ir jo tam techniniam raideriui man užstrigo labai viena vieta, kur parašta, čia ne techniniam raideriui, čia tam hospitality tasme raideriui, kur parašta reikalinga 12 parų baltų kojinių ir 12 parų juodų kojinių. Tai prasme, nu gerai, nu, tai aš suprantu, kartą į mėnesį galbūt viskas ok, nu ar ten kelias savaitės, ne, bet paskui po koncerto, aišku, mes būtinai įvykdėm tą techninį reikalavimą, nes kitaip ne techninį, o tas mėgo hospitalį.
0: Bet niekas, jūs neklausot to, kam tiesiog parašyta, reikia.
1: Tu negali klausti, tu net negali klausti, būna kartais tokių keistų dalykų parašytų, kur net nelabai ir gali klausti, o turi padaryti ir viskas, žinai. Bet čia yra parašyta ir tu negali klausti, turi įvykdyti tą dalyką, ne. Čia yra jo reikalavimai. Jeigu sutikai, kad daryti jo koncertą, tai turi tą raiderį ir išpildyti. Tai paskui mes po jo ir po koncerto ir klausim, tu prasme, vat, nu, viskas, ok, koncertas super, viskas tvarkoja, reikalinga, ten tam tikrai maršalai, tam tikri kolonėlės, kubai, laidai, ten tokia tik įgarsinimo aparatūra, tik tai tokia įgarsinimo aparatūra, tik tai tokie pultai ir visa kita, tokios švietimo lempos, toks kiekis švietimo lempų, bet kam tau reikia 12 porų baltų ir 12 porų juodų kojinių. Atlikėjai sako, tikrai, aš net nežinojau, kad toks yra parašytas dalykas. O kas tai yra? Tai yra tiesiog sugalvoja managementas, grupės ar atlikėjo vadyba, kaip patikrinti promoterį, nes nevažiuojate, nežinau, nuo Korėjos, Kinijos, ten, žinau, Japonijos, nežinau, Europos ir taip toliau, Amerikos, Pietų Amerikos, visas šalis važinėjo.

0: Tokiai tada, čia jau toksai tave tikrinus.
1: Tu detaliai viską tada, reiškia, prasėsi.
0: Tikrai atsakingai žiūri į tą koncertą, nes lygiai taip pat kaip čia su Scorpions ar kažkieno, tai yra tas su Eminemsais, ta prasme, lygiai taip pat turi būti vaza, taurė, nežinau, indas.
1: Dubuo.
0: Eminems saldinikų, tik tai mėlynos spalvos dalės. Tada sėdė asistentas ir rankė tuos visus ir pateikė tik tai mėlynai. Ir tada ateina managementas į kambarėlį, mėlynas dubuo stovi, viskas okei. Vadinasi, čia net nereikia žiūrėti, viskas gerai, čia dešra ir sūris bus jau tikrai padaryti. Ir vadinasi, jau techninė dalyka irgi bus. Ne, jeigu į tokios smulkinos tu pasižiūrėjai, vadinasi, tu jau nu, tikrai atliksi savo darbą.
1: Nu, o buvo kas nelegalaus kažko prašė?
0: Ne, nu tai... Na, aišku, buvo tos, nes kitaip negali būti. Ten turi visokiausių ten tų įvardinimų, žinai. Bet tas nelegalu, tai kai kur yra legalu. Tai va čia ir yra.
1: Ne, Amsterdamo nuvažiuosiu visai toks požiūris.
0: Taip. Tai čia, nu, tu niekur nepabėgsi. Ir kas yra baisiausia, kad tu, kaip ir tu negali to dalyko daryti, bet, nu, jeigu tu jam parašysi, kad taip nebus, tai tada jis neatvažiuos. Kai atvažiuos, jau gali neduoti. Sakyti, nu, sorry, bet mes tokių dalykų negavom.
1: Vis dėlto nesiem, kas per kitą.
0: Čia nėra to. Tai yra tų niuansų, ta prasme, su tais raideriais.
1: Bet, pavyzdžiui, šiaip atlikėjai ir muzikantai, tarkim, su kuriais esi dirbęs, daug jų buvo priklausomybių turintys žmonės. Šiaip čia yra, nu, toksai viena iš tų temų, kur tikrai muzikantai daug ir jų mirė dėl to, ir daug jų tokių jautrių yra. Jūs irgi susidūrėt su tokiais atlikėjais ir muzikantais, kurie tikrai turi priklausomybių?
0: Susidūrė turbūt jo, bet mes atlikėjas būna atvyksta pas tave tik tai, būna taip, kad atvyksta, pavyzdžiui, tik tai į koncertą ir po koncertuose išvažiuoja, pavyzdžiui, atsipamenu, buvo tokio vieno metalistų grupė Roko naktyse, kurie net po koncertos įspardė šitas tvoreles, ten gražiai sudėtos, kad nelystų tenais kažkur, tai tam tikras erdves žmonės, iš pykčio, sako, tikrai ne jūsų pykstam, mes pykstam ant savo agento, kad jis taip sudėliojo mums programą, kad mes tik atvažiavom, tik atvažiavom į koncertą, nes čia ką darom, tas metą techninį patikrinimą daro technikai, o muzikantai lipa ant scenos jau tik tai iš kartų gitarą, nereikia pačiam derinti ten dun ar kažko.
1: Užkabina
0: gitarą, tu atgroji. Ir sako, mes tik atvažiavom, atgrojom, ir viskas, baigėsi koncertas, už pusvalandžio mes turim jau būti išvažiuoti, ir nes už ruostą jau mūsų už kelių valandų skirtis į kitą miestą. Ir taip sudėliau, sako, mūsų kokias kelias vieną po kitos dieną, ta prasme, nu, kad mes neturim net poliso, neturim niekada pabūti, tai mes net nematėm jų priklausomybių, nes, nu, nes nežinom, kokie jie iš tikrųjų realiai, ta prasme, ar turi jų, ar neturi, nes jie patys, nu, nepabuvo mūsų erdvė, tik atgrojo ir ištikė.
1: Bet o kas spari, tas...
0: Nu, tai aš įsivaizduoju, koks pas jūs yra nervinis stresas, ta prasme, tu atvažiuoji naują vietą, vėl atgroja viskas, dėkis atgal, vėl skrendi, ne tai, kad tu pervažiuoji namo grįžti ir palisėti, jisai važiuoji kitą šalį, kitą, visi štulėskim kažkokį ten Danija skrenda, iš Lietuvos tenais vėl atgroja, nu ir vėl tau jau reikia lėkti kitur, ta prasme, toks, nu, visą laiką bėgime, tai aš pilnai suprantu, jeigu turi dar priklausomybių ir dar toks tau yra įtampa, tai tau nervinis stresas nulatinis.
1: Raideris prasiplečia.
0: Tai reikia baseino.
1: Tikrai. Kažkas turėjo tokių irgi tikrai poš reikalavimų. Prašė kažkokių tai brangių viešbučių, kažko panašaus?
0: Ne, pas mus gal poš reikalavimų nebuvo, jokių tasme gal būtent tam tikros sofos reikia, kad būtų tam tikros odos, ten, daleiskim, ten česteris ar kažkas tai tokio, gal netgi spalvos dabar neatsiminsiu, bet taip, kad ten kažkokių labai tokių poš. Nu, metalistai iš principo poš, ten, ar rocker, gerai, poš ne, ten bluzmena irgi ne, poš tuo labiau ne, tasme gal ten tam tikrų mašinų reikalauja, tasme, kad būtų ten saugiau ar ten patikrinta jau jiems neva, kad ta mašina žinoma būtų, kad ten net važiavai kur nors kaip į Kiniją, ten pasieks kažkokį tai mažą Jaris, Toyota ir to veš.
1: O su lietuviais, pavyzdžiui, derinant? Tarkim.
0: Lietuviais, jo, tai va čia tarp kitų su viena lietuviška grupė, tai va čia buvau susidūręs, bet neorganizavau koncertų, bet tiesiog mes čia turėjom pas mane klube renginį, ta prasme, privatų ir grojo ir mes, ir jie grojo, ir tas pas tenais buvo, tas klausė manęs, nu, tas užsakovas to renginio, ką man sako daryti, aš vienos lietuviškos vienos grupės turi raiderį, ir tenais yra Eminemsai, tik tai turi tam tikros spalvos. Ai, sakau, jau čia senas bairis. ar ten NMNMs, ar kažkokie tai saldainiukai, tik tai tikros spalvos. Sakau, tai čia tako, tave tikrina, sakau. Tave tikrina, sakau, jie ten galbūt net nevalgys jau, žinai, bet...
1: Bet kažkas vis tiek tada turės sėdėti ir atrinkinėti tam tikrą prasme.
0: Tai jo žmona ir turbūt rakinėjo atrinkinėjo.
1: Bet ar čia yra tam ta renginių organizatorių, renginių asistentų tokia jau dalia, kad tu ateini nuo tam tikro vis tiek žemo laipto turi pradėti, ne?
0: Ja, tai,

0: Taip, aš, pavyzdžiui, pas mane, pavyzdžiui, kai buvo roko naktyse, pamenu, dar buvo plateliuose, tai tas, nu, nesakau, čia žemo laipto, tas gal tiesiog, bet aš pas tą laiptą praėjau, pats buvo organizatorimo, baigus koncertu, ėjo tenais nacionalinis parkas, ten, kadangi ten nacionalinis parkas, ėjo ten patikra po renginio, ar rokeriai čia daug pridarė žalos ar bėdos, ir vaikščiau, ta prasme, ir rankiau, tas me nuorukas, kartu einu, sako, žiūrėk, čia dabar nuorukų dar primetite, tas me iš parko darbuotojas, gerai, jau su šituo ir reikėjau, tas, taip pats irgi pradėškai dalyvau tame, nu, kaip sakyti, nežinau, aplinkos tvarkime, nu, tai... ar šiukliu rinkime, ta prasme. Tai čia nu, tai... daug kas tai praėjo, ta prasme, iš tikrųjų tai yra, nu, tai čia yra gerai žinoti, čia, bet čia ne tik tai renginiuose, turbūt kiekvienoj srity labai gerai žinot visus laiptelius, tada tu gali bendrauti su žmonėm tiesiog ir žinot tą problematiką, ar kažkur tai kažkas, nes, pavyzdžiui, nežinau, šiukliu kibiras toks ar anoks, ne? Nu, atrodo, kaip nesvarbu, bet iš tikrųjų, kad tu susiduri su tuo galbūt svarbu, ten rankai nepatogu, ten rankena kažkokia spaudžia, tipo, nu, kokia čia problema? Bet kai tu pas praeini tą problemą, matai, kad iš tikrųjų, nu, nepatogu žmogui, gal tas anas, arba ten kažkoks tai įrankis nepatogus. Tai, tai čia... Visose sferose, manau,
1: kad... Na, karjera, ta prasme, kiekvienas šefas jau bindus plovė kažkada.
0: Nu, taip, taip, ir neplovė sindų nežinosi, ta prasme, ne, irgi to...
1: Nu, to prasideda virtuviai darbas, sakykim, tai čia turbūt tokia taip. Analogija kaip ir...
0: Muzikinė virtuvė.
1: Taip. Nu, aišku, kurie wunderkindai ten jau matosi, kad jau nuo gyvenimo pradžios, čia, aišku, kiekvienas skirtingą savo istoriją turi, bet renginių versle taip yra, ar ne?
0: Ja, taip.
1: Nori, nenori. Ir kalbant apie tos festivalius, kurie baigėsi taip, ar iš tikrųjų rokeriai yra tokie labiausiai wild ir pašėlę publiką, nu, pašėlusi, sakykim taip.
0: O aš tai galvoju, kad jie kaip tik labiausiai tvarkingi, nes kas lečia gamtos, bent, pavyzdžiui, kaip pamenu iš roko naktų, tai kas lečia gamtos, pavyzdžiui, Zarasuose kaip darydavom, nu, tai jie labai kaip, jiem kaip tik rūpi labai, nes, pavyzdžiui, ten kažkas maudosi ežere ir nedaug dėjo kažkas įstraukė šampūno, tai iš karto ateina ir sako, kad čia darai, tarsime, čia
1: terši
0: vandenis su šampūnu, turi būti.
1: Turi smirdėt dūmų.
0: Taip, jo, turi būti tikras lietuviškas vanduo. Jo. Nu, chemija, taip, nu, taip, kažką, jie yra šiaip to labai atsakingi, man atrodo, tas metai, tie žmonės prie sunkesnės muzikos, jie atrodo gal vizualiai būti tokie piktesni, o iš tikrųjų tai, nu, labai nice ir muzikantai, lygiai taip pat, aš, nu, kiek aš esu daręs, yra Arčenėm, yra Numana Marčia, ir Sabaton, ir, nu, daug, nu, ir Sepultūros kelis koncertus. Nu, tai tikrai, jie tikrai, nu, tokie yra friendly, ta prasme, tikrai draugiški, nereiklus ir tikrai nepikti ir, nu, negrėsmingi.
1: Daug roko muzikantų tampa tokie ekologai, vegetarai.
0: Nu, jo, vegetarai, nu, nežinau, vegetarai ar, bet
1: ekologai. Yra, ta prasme, tai bitlai visi vegetarai juk.
0: Nu, jo, tai, nu, tai, bet čia.
1: Ten te patys irgi Rolling Stones irgi, ir tu iš tų legendų irgi daug kas tapo tokie, ir tokie peace and love ir visi.
0: Nu, čia tie ilga amžiai, nes jiems reikia, jiegi amžini turi būti, nes jeigu jų nebus, tai tada kas bus.
1: Šveicarija reikia važiuoti kraują persipilti.
0: Ir ne tik kraują. Nu, jie savo gali leisti.
1: Kalbant dar apie muziką ir apie bliuzus, tai kada prie Varnių vėl susirinks Kebra?
0: Nežinau, ta prasme, čia labai skausminga tema ir mes dar iki šiol ją turim tą ir pakol mes susitvarkysim šitų visų kitų savo, nu, praeitų reikalų, bet aišku, Lietuvoje iš principo open air festivaliams ateitis kol kas labai tokia neaiškitaus. Tikrai reikia arba juos, tos renginius, festivalius vis dėlto sugalvoti, kaip juos rekonstruoti galbūt į miestą, nežinau, bet yra festivaliai renginiai, kurie turbūt ir neis į miestą, nes yra renginių, kur ne dėl muzikos renkasi žmonės, o dėl to...
1: Stovyklavimo.
0: Dėl vietos, dėl
1: palapinės tos pačios, žmonės nori pabūt palapiniai.
0: Ten. Jauna karta paklaus, dabar ar nori jauna karta į palapinį pabūt, o čia klausimas. Nenori. Nes ar toj tualetė jie nori? Ne. Reikalus, nenori, palapiniai mėgoti, nenori, nes vyresni jau nenori, nu. O jauna karta dar nenori ir nenorės, nes jiems reikia, kodėl, pavyzdžiui, renkasi, kodėl, kaip čia, gal, sakyti, ir festivalis nukonkuriavo, turbūt viena dalis iš problemos dideli A-lygio koncertai, A-lygio grupių atlikėjų, pasaulinių atlikėjų koncertai Kaune, iš principo, ne, nes toks Lietuvos centras ir ten surinka ir stadionus ir visa kita, nes ten atvažiuoja žmonės, atbūna koncertą, tada jisai arba permėgo viešbutį, nors Kaune labai daug viešbučių daug yra, arba jisai patogiai grįžta savo namo ir simiega savo vietoje ir nuvaro į klubą, tas jaunos karus žmogus nuvaro į klubą, ten dar išgeria, nežinau, proseko taurę ar ką jis ten vartoja, kas ten vandens ar kažko tai, ir grįžta namo patogiai, miega savo lovoje su savo telefonu ar su savo žmogum ar kažkuo tai, ar iPadu, ir vis tai vat jam yra daug patogiau negu tris paras maitinti uodus, gulėti nepatogiai, tai kažkur tai čiužinys tarp akmenų, dar jeigu lyja, šlapia, tai nežinai kaip rengtis, ta prasme, ar kojinės reikia, ar trumpom rankovėm.
1: Ir dar miestų šventis labai išlepino.
0: Tai ne, tai jeigu čia šnekėti apie kiek problemų, tai jų yra daug. Čia viena iš, tai yra taip, miesto šventės, nemokami renginiai, aš turiu minyti, ta prasme, nebūtinai miesto šventės, bet nemokami.
1: Vasarą visus A lygio Lietuvos atlikėjus vos negali pamatyti nemokami.
0: Čia Lietuvos tai tikrai taip.
1: Taip, išskyrus ten Jessica Šerfė.
0: Kiekvieną savaitę, jo. Kiekvieną savaitę, ta prasme, kiekvienam skirtingo mieste, ta prasme.
1: Netingiai paieškoti. Ir...
0: Taip, tai čia yra didelė bėda ir mes išnekam su daug, o tasme, kad čia turbūt viena iš bėdų, bet čia ne tik tai festivalio, bet pamai renginiams daryti, nes kaip tu galėskim padarysti, nes tavo atlikėjo koncertą paskui netoli šalia, jeigu jisai nemokamai buvo, kariškiai nemokamai, jis mokamai buvo nupirktas miesto, ten savivaldybės ar kažko tai, ir padarytas tas renginys neva nemokamai tam žmogui, ta prasme, ten gyventojams ar to miesto lankytojams. Kad nemokamai renginių reikia, tai viskas kalbos nėra. Bet aš tai galvočiau, kad miestai, miesteliai turėtų kaip tik tuos atlikėjus, at kaip mes pradžioje dar prieš atlaidą šnekėjom, kad pavyzdžiui, kokio Anglijoje, UK ir kažkur tai žmonės eina į netrastus talentus, į naujoves, ta prasme. Tai va, tie miestai galėtų atlikti tą savo, nežinau, duoklę kultūrai, ta prasme, kad kelti va, tuos atlikėjus, kurie dar nu, įdomus, bet dar nėra labai tokie žinomi.
1: Nu, bet tada reikia kažkam atsisės castingą daryti, ieškoti tų žmonių, ieškoti tų nežinomų atlikėjų, matyti, kad jie yra geri. Nes,
0: manau, kad tai pigiau kainuotų, negu pasamdyti ale selą ir padaryti koncertą jau. Nu, sorry, atsiprašau, kad prieš jį.
1: Jis yra brangus.
0: Jis yra brangus.
1: Jis yra brangus, taip.
0: Nu, tai, va, tai tikrai pigiau kainuotų, tai būtų tikrai duoklė kultūrai, ta prasme, jeigu šnekėtų apie tai.
1: O kalbant apie bliuzus vis tiek, bet gera gaida, smagia gaida. Kurie buvo smagus? Tikrai, kas yra vat, iš tokio smagaus atsiminimų?
0: Ai, visi jie buvo smagus.
1: Dėl to, kad, aišku, jie visi buvo smagus, bet kažkas gal įstrigo labiau negu kiti. Dėl to, kad man pavyzdžiui, aišku, kai sakau, kai žmoną sutikau praktiškai ten. Ta prasme, arba ten, kai pats grojau irgi bliuzuose. Ten iki ryto sėdėjom palapinėse ir ten tūsindavom, arba net kelionėse tos pačius bliuzus buvo žiauriai fainas.
0: Ne, matai, man tai kaip muzikantų, tai svarbiausia yra kažkoks tai atlikėjas, vis tiek nu, geriausias tas meto to renginio ar festivalio, tai pavyzdžiui, tas Eric Gales, ta prasme, buvo nu, tikrai man nu, atlikėjas, aš esu daręs jau prieš tai dar jo koncertą Kaune, tokiam privačiam irgi renginį, ta prasme, ir jisai, kaip aš jį sužinojau, plamai. Vienas iš mano pažįstamų gyvenančių Kaune, nu, verslininkų, rimtų verslininkų, labai domėsi muziką ir jam patiko ten ar Damjola ir taip toliau, sako, man skambina, sako, tu žinok, dabar išgirdau atlikėją, kur nenori nei Damjolos, nenori nieko, nes su savo Damjola kartu sėdėjęs ir ten kartu ir grojas gitarom. Ir visą kitą, sako, yra toksai, vat, Eric Gales, esmė, aš noriu jo per savo gimtadienį. Nu, sako, nežinau aš jo, bet to sužinosiu, surasiu, viskas tvarko, čia ne problema, ta prasme, išsiaiškinom. Sako, va, jisai groja dabar Dublinę, kažkam klubelį, sako, viskas, perku bilietus, važiuojam, pasiklausom, tu susitark su juo tenais. Nu gerai, parašėm ten agentui, visą kitą, kad atvažiuojam pasišnekėti, visą kitą, kad ten meet and greet nu, sudalyvausim, visą kitą, aš išgirdau ten tam klubelėje, ten nu, mažas klubelis, toks, gal nedaug ten tų žmonių buvo, bet, nu, iškart sakau, wow, čia yra gitaristas iš Džios raidės, dabar jisai groja ir su Bonomasa ir virtuozas ir dabar mačiau iš tam Claptonas vėl paleidau savo tą Crossroads festivalį, nu, arenį, sakyti, ar ten stadionis buvo jisai. Tai jis irgi ten grojo, nu, žodžiu, tikrai puikus gitaristas ir tada, vat, kaip aš išgirdau, tai vat, man iš tų turbūt atlikėjų labiausiai užstrigo, nes jisai, nu, tikras, nuoširdus, ten turėjęs priklausomybių, turėjęs ten su narkotikais, turėjęs problemų, buvo nurašytas visų kaip žmogus, ne tik kaip muzikantas, bet kaip žmogus buvo nurašytas, atsistojo, atsikėlė, ta prasme, ir tapo dabar va, didelė, nu tikrai muzikos žvaigždė, ta prasme, iš bliuzo, galbūt iš bliuzo šitos stiliaus, nes iš bliuzo stiliaus tapti didelė žvaigždė yra sudėtinga ir turbūt ir tas žodis didelė žvaigždė yra per skambu, nes ten pop starą, ta prasme, kur rinka milijardus parduoda albumų, tas mėgė bliuzmenai neparduoda tiek, ta prasme, čia nu, visam pasaulyje tas pas, netgi tu pačioje Amerikoje irgi, nu, turbūt nėra populiariausia muzika, bet jinai populiari vis tiek.
1: Nu, jinai daug metų labai
0: taip,
1: tiesiog
0: taip,
1: yra.
0: Jinai iš ten yra.
1: Taip, taip, taip.
0: Jo, ten kaip aš tai sakau, ten, pavyzdžiui, tokia Memphis, kaip ten būdavo važiuodavo į Memphis, vykstantis toks yra Blues Challenge renginys, kur ten matai, kad visa gatvė Memphio yra vien tik bliuzo klubai ir, jie, ir vienu metu groja visur. Vis, ir dar kalonėlės įsineša į lauką, ta prasme, kad visa gatvė skambėtų, ta prasme, ir ten vaikštė, taip, taip iš klubo, nu, praktiškai, nežinau, eitum Vilniaus gatvė, dabar, kai pas mus yra barai, tai tenais bliuzo klubai, tas metu, tu vaikštė iš vieno į kitą, ir ten, nu, ten toks kiekis, ir ten ir žmonių, ir jaunos kartos, ir, ir, ir taip toliau, nu, tai yra, nu, ten, nu, ten meka. Tai va, tai tas Erikas, nu, man tikrai buvo labiausiai, turbūt, toks didžiausiai palikęs įspūdį, jo, muzikantas. Jo. Bet yra, tai leiskim, aš vis tiek kaip rokeris, tai man daugiau, gal daugiau rokas, ir, ir tas roko naktis yra, nu, nu, vis tiek išlikę, ir, ir, ir, ir dar yra mintis irgi ir jas atgaivinti, ta prasme, kitam formui, tikrai ne lauko festivalio ir ne festivalio formui, ir, ir dabar kaip tik dervame su atlikėjais, tai va. Tai
1: žiauriai gerai būtų, jeigu gerus Lietuvos roko muzikantus sutelkti
0: vienas. Tikrai
1: yra labai daug.
0: Ir, yra, ir net...
1: jaunų ir vyresnių yra taip, va, kelios kartos.
0: Taip, ir ta mintis tokia yra, kad ir jaunų ir vyresnių, kad juos bandyti va dabar sukerkti į tokius ciklus ir padaryti tokį, nežinau, legendų ir jaunos kartos naujų kraujo.
1: Skamba kaip žiauriai gera mintis. Na, tai va, tikrai būsiu. Ir kviesiu visus tai, kitus apsilankyti.
0: Tai mintis padaryti pas mus line-up klube, ta prasme, jeigu čia, nežinau, čia reklama, nereklama.
1: Bet, kažkas.
0: Tai tenais vyksta toks tas roko naktų kažkoks tai atgaivinimas turbūt. Kažkoks.
1: Roko naktis ir bliuzo naktis ir visos kokios kitos naktis, kai tik su muzika, tai jie žiauriai būna geros. Ačiū labai, Algirdas Brniškis Blieka šiandien svečiavosi Žinių radio ritme. Geros dienos visiems, iki.
2: Radio ritmas.
3: Reklama.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti Žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
7: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Vidaus reikalų ministras kreipėsi dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo. Vokietijoje buvusio Ukrainos karininko teismas dėl diversijos prieš Nord Stream dujotiekius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Pasak Katelyno, kol kas pasienio apsaugai planuojama ir toliau pasitelkti tokį patį skaičių karių iki 100. Praėjusią savaitę ministras pranešė apie priimtą sprendimą stiprinti Lietuvos pasienio apsaugą ties Kaliningrado sritimi. Planuota, kad kariai bus dislokuoti porai savaičių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai esą vyksta greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dažniausiai iššūkių kyla dėl sisteminių pirkimų, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiose organizacijose. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad iš teismo pabėgusio ir vėliau sulaikyto marokiečių incidentas rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasak jo, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybės tokiems atvejams ateityje. Ministras pabrėžė, kad nereikėtų atpirkimo ožių ieškoti eilinių pareigūnų veiksmuose. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagystę kaltinamą marokietį konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Jis pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Vokietijoje prieš teismą stoja buvęs Ukrainos kariuomenės karininkas kaltinamas sprogdinimais, per kuriuos prieš 4 metus buvo apgadinti Nord Stream dujotiekiai. Prokurorų teigimu tikslas buvo visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių pajamų karinėms operacijoms finansuoti. Įtariamojo, kuris laikomas galimo atakos organizatoriumi, teismo procesas vyksta taikant griežtas saugumo priemonės. Jis buvo sulaikytas pernai Italijoje, kur gyveno su šeima. Policija pranešė, kad jis pasidavė nesipriešindamas. Lapkritį jis buvo išduotas Vokietijai. Pagal Europos orderį, rugpjūtį šiauriniame Kroatijos Pulos mieste buvo sulaikytas antras įtariamasis. Jis pasiprašė prieglobšio Kroatijoje siekdamas išvengti ekstradicijos į Vokietiją. Iš Frankfurto į Delį skridęs Indijos oro linijų lėktuvas buvo nukreiptas į Džaipūrą, pilotui pasiuntus signalą apie galimą lėktuvo užgrobimą. Šaltinių teigimu lėktuvas avariniu būdu saugiai nusileido ir buvo nukreiptas į specialiai izoliuotą stovėjimo aikštelę saugumo patikrai atlikti. Atsakingos institucijos jau baigė lėktuvo patikrą ir nenustatė kliūčių tolesniam skrydžiui, o keleiviai į jį turėtų grįžti netrukus. Šaltiniai vietos policijoje teigė, kad avarinis nusileidimas buvo susijęs su grasinimu susprogdinti lėktuvą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark gabomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Bičiulės ir bičiuliai, sveiki ir sveikos. Kalendorius rašo, kad šiandien yra be kitų daugybės dienų minimų ir padėkos valytojams diena, kai matot žmonės, kurie grėbė lapus, dabar labai miestuose daug tokių matosi. Palaiko švarą, palaiko tvarką, padėkokit, nukelkit kepurę, ne tik šiandien, jie daro svarbu kartais labai... Labai mažai atlyginama ir mažai pastebima darbo, bet tikrai labai labai svarbu, nuo ko priklauso mūsų turbūt irgi savijauta ir daugybė kitų pojūčių mieste. Rusai toliau atakuoja energetinius taikinius Ukrainai, nepaisant Trumpo žadėtų energetinių paliaubų. Jie teigia, kad energetika aptarnauja ir karinę Ukrainos infrastruktūrą. Apie 600 tūkstančių žmonių ryte Kijeve buvo be elektros. Prezidentas Zelenskis sako, kad sąjungininkai neperdoda svarbios informacijos žvalgybinės apie paleistas raketas rusų, sulėtintas Starlinkas. Tokie pranešimai irgi pasirodė, na ir bent jų apžvalgininkai, ekspertai sako, kad tai yra nieko turbūt nestebinantis spaudimas Zelenskiui šiuo metu, spaudimas nusileisti. Na, o Lietuvoje vakar nusileido Amerikos rotacinių pajėgų kariai, apie 100 tokių karių. Atvykimų suplanuota dar 10-12 iki lapkričio, atsiprašau, vidurio, pilna apimtimi bus 2 batalionai Amerikos karių Lietuvoje. LRT radijui šiandien sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Na ir anot jo sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėjai, karinė technika amerikiečių vyksta ir per jūros uostus, per geležinkelius. Galit matyti ir jūs šitą pamatyti karinės technikos judėjimą. Kągi, turėsim 2 batalionus lapkričio viduriui. Kaip vertinti visam tam neapibrėžtume, tam Trumpo politiniam tokiam judesį, kuris čia sukėlė nemažai Europoje ir Lietuvoje prieštarų dėl sankcijų, dėl Zelenskio spaudimo, dėl kitų dalykų apskritai, kaip vertinti Amerikos karius, kiek tai yra raminantis, atgrasantis faktorius, kiek visokių minčių kitokių. visokių gali dėl to kilt. Kaip čia Trumpas ir Baltieji rūmai gali kokios politikos laikytis. 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlį jungta. Džiaugiatės, neramina jūs tie Amerikos karių atvykimai, bet tema kiek platesnė, apie tą saugumo aplinką taip pat kalbėsimės. Tai junkitės, jeigu norit ko nors mūsų pašnekovų paklaust. Vaidas Saldžiūnas, Delfi gynybo žurnalistas, ryšyje su mumis. Vaidai, sveiki.
10: Sveiki.
9: Antanas Valionis, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki.
11: Labą dieną.
9: Na, ponia Vaidai, nuo jūsų pradėkim ir kiek šitoj situacijoj su tais prieštaringais Donaldo Trumpo visais zigzagais džiaugtis Amerikos kariais Lietuvoj, kiek jie sustiprina atgrasimą ir sustiprina mūsų saugumą, o kiek, na, tam neapibrėžtume, tai nėra toks labai jau aiškus faktorius.
10: Na, tai vien tai, kad neapibrieštume amerikiečių pajėgos, ne karėjo pajėgos yra čianais, tai yra reikšmingas pasiekimas. Buvo daug kalbų, kad jų čianais nebebus, jie išvyko, jie nebegrįš, jie sugrįžta. Kad ir neapibrieštam laikui, tai nėra reiškęs kol kas pasiektas galutinis tikslas. Galutinis tikslas yra ne laikinas, ne nepertraukiamas buvimas, o nuolatinis buvimas su amerikiečių karių baze, su konkrečiais įsipareigojimais, konkrečiomis užduotimis. Tai esame, tarkime, taip pusiaukelėje. Amerikiečiai bet kokiu atveju prisideda prie ir atgrasimo, ir konkrečių pajėgumų vystymo, ir Lietuvos pačių pajėgumų stiprinimo, todėl žingsnis yra reikšmingas, džiaugtis galima tuo, bet natūralu suvokiant, kad tai, kas sklinda iš JAV administracijos, tuo pačiu keliu du dalykai gali būti teisūs, tai tuo pačiu tai, aišku, gali kelti įvairių ir neramių minčių.
9: Pone Valionį, ramiai miego žmonėm, aš pamenu, vienas klausytos mums parašė kažkada, kol Amerikos kariai Lietuvoje, aš miegu ramiai. Kaip jums atrodo, šiandien tas klausytojas gali ramiai miegoti, ar ne?
11: Žinot, kuo daro Trumpas. Kuo daugiau NATO karių ir amerikiečių, aišku, ir kitų mūsų sąjungininkų, ir oro policija buvusi, dabar oro patrulis turbūt jau pasikeitė, šiek tiek ir funkcija, ir gal pavadinimas. Tuo ramiau mes ir, aišku, miegosim, toks ir buvo tikslas. Šitoje geopolitinėje situacijoje maža Lietuva ar mažos Baltijos valstybės neturi jokios galimybės savarankiškai apsiginti, ir tik per NATO šitą efektyvą geriausia mūsų regioninė saugumo sistema, regioninė transatlantinis ryšys, apimantis turbūt gerą trečdalį pasaulio, vos ne du trečdalius ar ten trys ketvirtadalius, du trečdalius gal pasaulio ekonomikos, dar tada, kai stojom turbūt. Taip kad aišku, tai yra mūsų saugumo garantija ir galim miegoti ramiai tada, jeigu žinom, kad yra kariai, o jie, būdami čia iš karto pradės gintis, tiek amerikiečiai, tiek vokiečiai, jeigu įvyktų kokia nors agresija, jeigu įvyktų ataka. Bet kiekvienu atveju turime pasirūpinti savim ir patys teisingai, ir dėl to ginklavimas išlaidos didėja, ir dėl to matyti užpirkimai didėja, ir dėl to tikiuosi racionaliai ir atitinkančiai šio laikiam reikalavimam ginkluojamės. Na, o tas savo ruoštų mūsų ginklavimasis, kadangi esam turbūt kartu su Lenkija atskiruose lentelėse, mus dar parodo kaip 4% paskyrusius. Numatyti tie gal investuojam šiuo metu, Lenkija šiek tiek aukščiau rodoma. Taip kad tas irgi prisideda prie to, kad esam pirmūnai, kruopščiai vykdom tuos įsipareigojimus, kuriuos NATO vadovų viršūnių susitikimuose priėmėm, ir tai yra taip.
9: Na, kita vertus, dar
11: vieną sakinį pasakysiu, yra dualizmas užsienio politikoje ir saugumo politikoje. Vieną mes girdėm nerimansingus dalykus, ką sako prezidentas Donaldas Trumpas ir jo aplinka. Kita, Varšuvai ką tik baigėsi, reiškia, NATO saugumo forumas, kuriame NATO karinių pajėgų vadas, generolas Grinievič, labai aiškiai pasakė, kad viskas vyksta, viskas bus atgrasama, parodė, ką, kur ir kaip darysim, ir tai vėlgi ramina.
9: Pone Saldžiūnai, mūsų klausytojų klausia metą įvairius klausimus, mūsų auditorija, gal Donato pirmiausia klausimas telefonu. Sveiki, Donatai.
12: Sveiki.
9: Džiaugiatės, ramus esat Amerikos kariais?
12: Taip, čia tai be abejo. Bet yra klausimas, man toks kilęs. Dabar visi skundžias dėl tų visokių ten dyzelių pirkimo Amerikos iš Rusijos, ar ne? Bet klausimą užduodu tokį, o kodėl Europa tada, nu, čia sako, kad va, čia blogai, kad iš Amerikos čia perka ir panašiai, bet patys tai perka turbūt gal net daugiau tikriausiai. Aš nežinau tiksliai domenų, bet čia galėtų gal man kažkaip atsakyti, kodėl mes pykstam ant to, bet vat, patys kažkaip, nu...
9: Supratau. Gerai, Vaidai, kaip jums atrodo, ne per daug ant Trumpo dėl dyzelio sankcijų pyksta Europa ir Lietuva?
10: Tai yra nelogiškas sprendimas su dyzeliu apskritai, čia visiškai su dyzeliu nesusiję, susiję su vidurio kadencijos rinkimais Trumpo ne tiek nutaikomis, kiek jo asmeniniais, jo aplinkos interesais. Vėlgi, tuo pačiu du dalykai gali būti, keli dalykai gali būti teisūs. Europa iš tikrųjų neturi pagrįstos teisės smarkiai pykti ant Amerikos dėl dyzelio, turint omeny, kad Europa pati su suskystintom dujomis ir Rusija susijusi vis dar saitais, nepaisant to, kad keli mėnesiai liko, kai mes nebegalėsime iš Rusijos pirkti suskystintų dujų, bet tai, kad 26 metais vis dar galima tai daryti ir tai darome rekordiškais kiekiais, tai žinoma, kad yra čia Europos konkrečiai valstybėms visoms jų daržą yra akmuo.
9: Taip, Tadas klausia, Amerikos kariai atvyksta, tikimės, kad kuo greičiau važiuos baltarusiškos trašos per Lietuvą, ne per Rusiją ir neleis rusams susidirbti milijonų, kuriuos naudoja karo pramoniai. Na, čia šitas sprendimas beje laikė sutapo Amerikos karių prezidento paskelbimas atvykimo ir trašų, Amerikos prezidento paskelbimas apie tokį didelį susitarimą dėl trašų Amerikos fermeriam baltarusiško kalio trašų, Vaidai, tai susiję ar ne?
10: Nežinau, tai yra sprendimų priėmėjų klausimas. Lietuva visą laiką neigia šitas sąsajas. Amerikiečiai irgi konkrečiai nekomentuoja, bet štai mes turime situaciją, kai vienu metu abudu klausimai kyla viešo erdvėje ir anksčiau ir vėliau jie paaiškės, kur yra tiesa, ar susiję ar ne.
9: Ką darys Lietuva, jeigu Trumpas pareikalaus koridoriaus?
10: Net nebejoju, kad tas koridorius bus atidarytas, o Lietuvos valdžia išsivartys. Galbūt net vieną kokį ministrą paukos dėl to.
9: Taip, ką kitas klausytojas klausė, Amerikos kariai yra fantastika, sako, Europos Sąjunga neturi karinės palidovinės žvalgybos, tik dabar reikia, kad LRT mažiau klijuotų etiketės ir skaldytų visuomenį, nes pirmi turėsim gintis patys. Nežinau, dėl etikečių, dėl to, kad Europa neturi savo kokybiškos karinės palidovinės žvalgybos, turbūt irgi tiesa, Vaidai.
10: Lietuva, Europa, Europos Sąjunga arba Europos valstybės, Europinės NATO valstybės neturi to, ko amerikiečiai šiuo metu, pavyzdžiui, nuo 22 metų duodavo Ukrainai ir dėl ko pastarąsias kelias dienas didelis triukšmas kilo. Zelenskis apie tai atvirai kalba, kad jie negauna iš ankstinio perspėjimo. Iš ankstinis perspėjimas, tai yra vadinamoji SBIRS sistema amerikiečių, kuri paremta tiek 12 palydovų, tiek antžeminėmis stebėjimo stotimis ir duomenų analizė. Jinai yra tik pas amerikiečius, tik pas rusus ir tik pas kinus. Europos valstybės tokio neturi ir neturės mažų mažiausiai 5 metus. Ir kai tu tokio neturi dalyko ir kai tu negali iš ankstinio perspėjimo skirti savo šalies piliečiams, tai tada žinoma, kad tu esi priklausomas nuo sąjungininkų. Ir kol tu esi priklausomas nuo sąjungų, tu į tų sąjungininkų ranką nespjaudai. Jeigu spjaudai, tai susitaikai su pasiekmėmis.
9: Kągi, ačiū Vaidai už prisijungimą. Vaidas Saldžiūnas, Delfi gynybos žurnalistas buvo su mumis, Antanas Valionis taip pat ryšyje. Gal antrą dalį klausimo, ponia Valionė, ar ne per daug Lietuva sau leidžia oficialiom lūpom kritikuoti Trumpą? Čia buvo ir tokių užuominų mūsų komentarų, aš turiu omeny premjerą, kuris pavadino gėdingų sprendimų prezidentas, kad čia ne pats geriausias sprendimas ir nemanot, kad Lietuva gali susideginti tuos gana gerus transatlantinius santykius, tokia kritika.
11: Na, mes vieni tokie yra Kaja Kalas, yra, sakykime, ir Lenkijos vicepremjero ir užsienio reikalų ministro Sikorskio vakarykščiai pranešimai iš pareiškimai, sakykime, taip, ir ne vienas, ir panelija, ir vėliau per įvairius kanalus. Na, žinot, aš visada pasakau ir dabar galiu pasakyti, kad, na, diplomatas turi 10 kartų gerai pagalvoti prieš nieko nepasakydamas. tokia yra gal su jumoru diplomatų formuojama taisyklė, taip kad jeigu tu nori tas nuomenės pasakyti, yra, ką visą laiką subrendę politikai ir daro, tai yra, sakykime, parlamento rezoliucijos, yra parlamento narių pareiškimai, yra atskirų analitikų pareiškimai ir žurnalistai puikiai žino, kokiu pozicijų maždaug laikosi, kuris analitikas ir juos puikiai panaudoja paremti ir pakeisti tai nuomonei, bet politikai, aukščiausio rango politikai savo turėtų laikyti visas duris atviras ir minimaliai užsidarinėti, riboti savo galimus veiksmus netolimoje ateityje. Taip kad čia pasakyčiau, na, tragiškos klaidos nepadaryta, bet politinė klaida, manau, tikrai taip.
9: Jūs turite omeny premjero tą gėdinimą?
11: Premjero pareiškimą ir aplumai. Politikų pareiškimus, na, nereikia spaudoje lenktiauti. Politika dažnai daroma tyliai, dažnai tariamasi kalbama viešai, pasakęs ką nors, tu savo užkirti kelią po to ką nors keisti. Tu savo veiklos galimybės riboji gerokai. Taip kad politikai turėtų tarpusavį kalbėti daug, taip pat su vakariečiais, europiečiais, amerikiečiais, kiek įmanoma, bet man kartais atrodo, kad mes tą politikos galimybių stoką ten, anuose formatuose, kompensuojam tarsi viešųjų ryšių pagalbą. Ar tai yra negerai?
9: Mhm. Antanas Valionis buvo užsienio reikalų ministras, mūsų klausytojai gali palikti komentarą, kalbam apie Amerikos karius, kalbam apie bendrą situaciją su Donaldo Trumpo paskutiniais sprendimais, tiek dėl kritikos Zelenskiui, tiek dėl sankcijų, tiek dėl energetinių paliaubų, pone Antanai, panašu, jos jau šiukšlių dėžiai, tos energetinės paliaubos, aš nežinau, kaip traktuoti tą apšaudimą paskutinį.
11: Jas niekad rimtai nežiūrėjo, kad aš išgirdau Trumpo pareiškimo, jog sutarta, aš prisiminiau iš karto dar kokią 10 pareiškimų dėl Irano, kur irgi panašių stilium buvo pasakytas tarsi rezultatas, o po to atsakymas atėjo, kad niekas nieko negavo, nežino ir nesitarė, ir kad ultimatumai jau ateina, ir kad jie man skambina kasdieną, prašo, reiškia, tartis pasiduoti, bet na va tokie, taip kad toks yra stilius Trumpo tikintis, kad jis taip pasakys ir taip įvyks. Na ir Zelenskis čia labai teisingai, manau, reaguoja į kiekvieną tokį pareiškimą. Į pareiškimą apie rinkimus jis atsakė gerai, tegu Rusija 60 dienų mūsų nepuola, mes organizuosim rinkimus, nors nežinau, kaip jis konstituciškai tai padarytų. Energetinės paliaubos Zelenskio reakcija vėl gerai, mes nepuolam ir kelias dienas iš tikrųjų nepuolė, bet Rusija tą pačią naktį jau atakavo katilinės Kijeve ir kituose miestuose. Taip kad čia Trumpui buvo aiškiai parodyta, jog laužo visus susitarimus Rusija, bet Trumpas to nepriima ir vėl skrisdamas į vieną šelinį mitingų, gal į Ohio turbūt, jisai pareiškia, kad į klausimą, kad vat, matot, Rusija sulaužė energetinės paliaubas, jis atsakė, kad Ukraina irgi laužo, aš turiu duomenų, pažiūrėsim, darysim. Na, viskas vyksta kaip įprastai.
9: Aišku, ponia Valioni, kodėl apskritai Trumpas, nu, tokį turi, net nežinau, kaip jį vardinti, nemėgsta Zelenskio. Ar čia pradžia tas kompromatas, kur negavo ant Baideno prieš rinkimus, ar čia kažkur kitur šuo pakastas? Jūsų nuomonė, kokia čia juoda katė tarp jų yra perbėgusi?
11: Tas kompromatas ir tas impeachmentas, kuris dėl to kyla, jūs turbūt atsimenat, pats pradėjo kalbėti pirmos kadencijos metu, jis matyt Trumpo širdyje išliko ilgam, kadangi tai buvo pirmas toks smūgis, o aną kadenciją jis dar elgėsi labai atsargiai, kaip mes matom dabar jo bendradarbių memuaruose, kurie pirmą kadenciją dirbo su jais, elgėsi atsargiai, paklausydavo patarėjų, o antrą kadenciją jis jau pasirinko tokius patarėjus, kuriem neprieštarauja, bet šitie pirmieji, na, tokie gana sudėtingi laikotarpiai, kaip Ukrainos iš esmės telefoniniai skambučiai prašant medžiagos ir vėliau dėl to organizuotas atsipišmetas paliko milžinišką pėdsaką. Aš žinau, kodėl Rusija to nori. Rusija nori pratesti, Rusija nori maksimaliai išjungti Ameriką iš koalicijos, kuri remia Ukrainą, ir net netarpininkų padaryti, o ko gero, kaip mes matom ir ką vakariečiai patys klausia, ar Trumpas jau yra rusų pusėje, tai rusai nori pirmąjį išjungti, laukia prancūzų rinkimų, laukia Vokietijos rinkimų ir mano, kad galų gale nustos Ukraina Europą tiekt pagalbą po tų rinkimų, kurios greičiausiai gali prezidento rinkimus Prancūzijoje laimėti Le Pen. Na, AFD irgi neaiškios, bet labai augančios, stiprėjančios pozicijos. Ir jo situacija pasikeis dėl to, kad Europa neduos pinigų, Ukraina neturės už ką kariauti, nes jos ekonomika neleis kariauti su Rusija. Bet kodėl daro Trumpas, tai čia, žinot, matyt, visiems yra mislė. Galim paspekuliuoti, bet aš nenorėčiau.
9: Įdomu, aišku, ar jis jam pavyks prispausti Zelenskį šiuo metu, ir Starlinkas yra kiek sulėtintas ir žvalgybinė informacija neteikiama. Nu, mes čia su ponia Antanai, su kolegom, pamenu, kadais filosofuodom taip tokiai iš fantazijos ryties, ar prieisim iki to, kad Amerikos Patriot sistemos saugos Rusijos energetikos objektus, ar prieisim iki to, kad Europa sankcionuos Amerikos kažkokį biznį ir spaus sankcijom. Vis dėlto aš dabar galvoju, va, tai, kas skambėjo kaip tokia nesąmonė, gali tapti vos nerealybė.
11: Žinot, iškyla ir prancūzai jau ruošiasi. Mes diskutuojam dar apie valstybių suverenitetą Europos Sąjungoje ir kaip čia mums susitarti ir pakeisti sutartį, kad galėtume greit priiminėti sprendimus ir nebūtų blokavimo. Bet mes turime labai rūpintis ir pradedam rūpintis dėl mūsų Europos Sąjungos aplamai ir kiekvieno iš mūsų nario skaitmeninį suverenitetą. Kuomet jūs negalite, vadovaujatės algoritmais, kurie gali keisti jūsų elgesį. Tai jau tai vyksta, sakykime, Mistralis, kurį kūrė prancūzai, dabar yra tokio suvereniteto vienas iš elementų. Dirbtinis intelektas, turiu galvoj. Europa gali, sakykime, skaitmeninį suverenitetą savo užsitikrinti, atskiros valstybės nelabai. O dabar, sakykime, su didžiosiomis korporacijomis amerikiečių dabar vyksta dideli mūšiai dėl apmokestinimo. Europa pradėjo daug karų, spalio 5, paskutinis sakinys. Matyt, ką mūsų žiūrovai tikrai ir klausytojai turėtų žinoti. Prancūzija su Vokietija parašė laišką komisijos pirmininkei, kad reikia imtis rimtų priemonių, uždraudžiant ir apribojant griežtai eksportą iš Kinijos. Ir čia vat, Vokietijos pozicijos ženklus pasikeitimas, jinai draudė daryti bet kokias, sakykime, sankcijas Kinijai dėl to, kad automobilio eksportą norėjo išgelbėti. Dabar matyt, ta priežastys jau dingo. Taip, kad vyksta tie karai, na, su Kinija natūralu, su Jungtinėm Amerikos valstijom ar per Kanados Europos bendradarbiavimą, dėl kurio Amerika labai pyksta, ta asocijuota naujoji narystė, nežinau, į ką jinai įsilies, dėrybos vyksta, ar muitų karai, kuriuos mes irgi turim instrumentų Europą ir jau kariaujam prekyboj, jau kariaujam dėl Grenlandijos, matėm, kas vyksta. Deja, Europa tampa tokiu, na, pagrindiniu to vertybinio diskurso nešėjo, o Amerika daugiau į tokį pragmatinį lygmenį perėna. Mm-hmm.
9: Tai tie transatlantiniai santykiai bendraja prasme, taip sezoniniais terminais, taip rudenėja ir vis po laiptelį žemyn. Bet ponia Valioni, gražina mūsų klausytojai prie Amerikos karių ir apskritai to karinio saugumo elemento, kiek čia sąjungininkai mums yra reikšmingi šitoj situacijoje. Ir, nu, gal aš taip klausimą pasuksiu, šiek tiek perimdamas iniciatyvą iš klausytojų. Jūsų nuomonė svarbesni Lietuvai šiuo atveju, šitoj situacijoje yra Vokietijos ar Amerikos kariai Lietuvos saugumui? Nu, jeigu taip klausimą dialektiškai užduočiau, kaip jums atrodo?
11: Žinot, man labai sunku atsakyti šitą klausimą, kažkada jau galva lenda, mus visą laiką klausdavo, įstojant Europos Sąjungą ir NATO, kas jums svarbiau, NATO ar Europos Sąjunga? Tai mes atsakydavom, jūs klausiant, ką mes labiau mylim, mamą ar tėtį, abu vienodai. Tai matyti šiuo atveju ir čia būtų atsakymas panašus. Na, amerikiečiai gal labiau įgūdė kariauti, vokiečiai, kaip mes matom, labai sunkiai renka kontingentą. Ten vyksta Vokietijoje dabar persilaužimas ir Vokietijos, matom, Bundestage visokių gali būti nuomonė, jeigu iškiltų iš penktų straipsnio panaudojimo aptarimas. Dėl to jie čia labai svarbus, kad pagal jų įstatymus jie jau pradėtų gintis, nelaukdami kokiu nors, sakykime, savo parlamento nutarimą. Na, o amerikiečiai svarbus dėl to, kad iš jų stovi ir politinė, ir karinė didelė jėga. O dar vienas vėlgi sakinys, aš esu įsitikinęs, kad tai, kas dabar vyksta Jungtinės Amerikos valstijose, ta politika prieštarauja ir pačios Amerikos interesams. Ir dėl to esu įsitikinęs, kad tas transatlantinio ryšio silpinės, rudenėjimas, kaip jūs sakot, ir jo ignoravimas, yra trumpalaikis visgi dalykas, nes jeigu teisingai suvokti Europos ir Amerikos interesą naujoj konkurenciniai kovoj, tai tik mūsų sąjunga garantuoja ir Europai, ir Amerikai didelę sėkmę.
9: Ačiū Jums. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Antanas Valionis yra buvęs užsienio reikalų ministras ir ambasadorius. Ir mums bešnekant matau, kad naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys, konkuravęs su Dariumi Gudeliu. Kągi, žiniuose matyt plačiau ir daugiau sužinosit. Ačiū, kad klausotės. Po 5 minučių mes dar grįžę tęsim laidą.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:31.
0: Žinios.
1: Naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Vyriausybė nusprendė įšaldyti Rusijos oligarchų lėšas ir turtą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 asociacijos nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiui iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomos lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą sąrašą, Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki kitų metų pabaigos. Rugsėjį jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą. Šį sprendimą Vilnius priėmė Europos Sąjungai, išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Lietuva jų išbraukimui nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Latvija ir Estija jau pritaikė šiems asmenims nacionalines sankcijas. Turkijos policija surengė reidą populiariausio šalies naujienų televizijos kanalo Halk TV būstinėje, nutraukė jo transliacijas ir paskyrė valdžios įgaliotą administratorių. Tai naujausia šalies valdžios žingsnis prieš opozicijai palankę žiniasklaidą. Pernai kanalų jau grėsė galimas uždarimas dėl kritiško tono prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vyriausybės atžvilgiu. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos ligoninėje Romoje praleido ramę naktį. Diagnozavus vėžį, buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio. Katalikų bažnyčios vadovas laukė tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tačiau Vatikanas jau pranešė, kad liga aptikta anksti ir vėžys neišplitęs. Skelbiama, kad popiežius turėtų sveikti maždaug savaitę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o diena 10-15 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
17: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
18: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
3: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius – nuo išjungtos šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki

0: mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
1: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Pasidarė šiltos arbatos, grįžtam į žinių radijo eterį. Toks transatlantinis šaltukas. Trumpas nuėmė sankcijas rusiškam dyzelinui. Trumpas spaudžia Zelenskį netakuoti Rusijos energetikos. Zelenskis sako, energetinės paliaubos pažeidžiamos ir rusai rodo savo požiūrį į Ameriką pirmiausia tautom atakom prieš Kijevo ir Ukrainos energetinę infrastruktūrą. Žvalgybinės informacijos, trikdžiai tam tikri pasirodo informacija apie juos. Arūnas Kumpis su mumis, Arūnas Karys savanoris. Sveiki, Arūnai.
2: Sveiki.
1: Na, žinot, mes pradėjom čia prieš eterį dar besišnekėt ir mūsų klausytom dar priminsiu žinių radijo programėlėj palikit savo komentarą arba studijos telefonu pasinaudokit, paskambinę savo nuomonę, pasidalinkit 2-4-3-1-4-3-1 ir aš tą klausimą kažkaip Antanui Valioniui uždaviau, kodėl Trumpas nemėgsta Zelenskio. Ir su jumis kažkaip į tą pusę kalbėjom ir jūs sakot, reiktų kažkaip kitaip tą klausimą iškelt ir labiau kelt per tą kampą, kodėl Trumpas taip mėgsta Putiną.
2: Būtent tai, jeigu kalbėti ne apskritai apie Putiną, aš turiu omenyje, o turiu omenyje Rusiją, nes asmeniškumai jie be abejo, kad turi reikšmės, bet čia kalba eina apie daug didesnius ir svarbesnius dalykus, tai jeigu mes nusikeltume istoriškai atgal ir bandytume rasti bent jau kažkokių tai momentų, kur Trumpas nebūtų simpatizavęs Rusijai ar būtų prieš ją pasisakydamas, tai tų nebuvo tokių vietų.
1: Pagrasinimų tokių turbūt rast galima būtų ten, tai sankcijas didinsiu dar
2: kažką. Iš konteksto kažkur tai galima ištraukti, bet realiai visą laiką jo ir ne tik jo, bet ir jo aplinkos pozicija, dabar prisiminkim Tukerio interviu su Putinu, kuris buvo vienas, dabar jau jie susipykę su Trumpu yra aišku, bet anksčiau buvo vienas tokių žinomiausių Trumpo rėmėjų, kaip jisai pataikavo Putinui Rusijai ir ten linkčiojo interviu metu, kai Putinas ten pasakojo apie ten rusų pretenziją į Ukrainą ir visa kita. Tai ir visa aplinka, ir pats Trumpas yra palankiai nusiteikęs Rusijos atžvilgiu. Ir ar Ukrainoje bus Zelenskis, ar bus kas nors tai kitas, tai iš esmės nekeičia. Nes tai veda iš karto į konfliktą, nepriklausomai koksai lyderis atstovautų Ukrainą. Nes pats Trumpas pasakė, jog mes norim pakeisti tokį lyderį, kuris sudarytų susitarimą su Rusija. O Rusijos reikalavimas atiduokit mums Donbasą. Na tai apie ką kalba?
1: Arūnai, peržiūrėjau Amerikos spaudą čia iš ryto ir keli.

0: fragmentai gal užkliuvo, pasižymėjau, gal ir klausytojams jie bus įdomus, suvokiant, kas čia vyko per tas pastarąsias dienas. Trampo specialieji pasiuntiniai praėjusi penktadienį Majamyje vykusiam susitikime su Ukrainos derybininkais jiems pasakė, kad sprendimas leisti eksportuoti rusišką dyzeliną turėtų padėti Maskvai grįžti prie derybų stalo dėl Ukrainos karo sprendimo. Reuterio šaltiniai taip sako, remiantis jais Vitkovas ir Kušneris susitikime pareiškė, kad Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo pabaigos, tačiau dyzelino susitarimas galėtų padėti atnaujinti trišales derybas. Amerika aiškiai pasakė Ukrainos pusėj, kad susitarimas gali padėti sušvelninti poziciją Maskvos ir tarnauja kaip signalas apie Trampo norą bendradarbiauti su Rusija, teigia vienas iš šaltinių. Labai panašiai žiūri ir Washington Post, ir New York Times, sako, kad ypač dabar čia žiūriu dėl Vašingtono žvalgybinės pagalbos, kuri itin svarbia laikoma Ukrainos karo ir Ukrainos karo pastangoms. Amerikiečiai sako, kad per Majamo susitikimą amerikiečiai sakė ukrainiečiams, kad Jungtinės valstijos daug daro Ukrainos labui ir neturėtų sudaryti susitarimo vien tam, kad sustabdytų išpolius prieš naftos perdirbimo gamyklas. Tada Amerikos pareigūnai užsiminė ukrainiečiams apie Vašingtono žvalgybos pagalbą. Na ir amerikiečių šaltinis New York Times sakė, kad nėra jokios grėsmės nutraukti tokią paramą, tačiau jis taip pat pažymėjo, kad Trampo pyktis Ukrainos atžvilgiu pasiekė tokį lygį, kad sunku numatyti, ką jis toliau darys. Nu, žodžiu, čia visokie tokie šaltiniai, jie tekinami ir bandoma susigaudyti tose dalykuose. Kaip vertinti tą Trampo paskutinį spaudimą dėl Starlinko, dėl žvalgybinės informacijos nesidalinimo, kiek tai gali prispausti ukrainiečius ir kažkokį tai nuolaidas kažkokias išsireikalaus Trampas?
1: Tai yra absoliutus nonsensas reikalauti iš valstybės nesiginti. O konkrečiai Trampas dabar to reikalauja iš Ukrainos. Ir aš neįsivaizduoju tokio scenarijaus, o grįžtant prie tų būktai derybinių pozicijų, kad atvestų Rusiją prie derybų stalo, jeigu ukrainiečiai, amerikiečiai leistų eksportuoti Rusijai naftą, o ukrainiečiai neberengtų išpolių prieš naftos perdirbimo gamyklas, tai aš nelabai įsivaizduoju, iš kur trauktas yra tas būktai rusų.
2: Nu, tai neva Putino sąlygos tokios, kad...
1: Nes puikiai visi žinom, kad pirma Putino sąlyga yra išeiti iš Donbaso ukrainiečių kariuomenį. Tai yra pati numeris viena sąlyga, be kurios Rusija niekada net nebandė kalbėtis. Išeinate iš Donbaso, atitraukiate savo karius iš dar neokupuotų teritorijų ir tada galim pradėti kalbėtis. Apie jokius ten susitarimus, kad mums leisite eksportuoti ar naftą, ar kad sankcijas kažkokias ten pašalinti, tai yra eiliniai reikalavimai išeinantis iš pirminių.
2: Nu, bet kas atsitiks, Arūnai, jeigu Trampas paliks ukrainiečius be žvalgybinės informacijos, be Starlinko arba susulėtėjusių Starlinkų, kas tada?
1: Na, tai teks išgyventi taip, nes esamom sąlygom ir jau 25 metų spalį jau buvo amerikiečiai apriboję to žvalgybinės informacijos davimą. Tai realiai pasak šaltinių, 2/3 tos žvalgybinės informacijos jau dabar teikia Europa. Europos Sąjungos šalis. Prancūzija konkrečiai daugiausiai prisideda prie to. Na, tai teks išgyventi su tais 2/3, bus sunkiau, bet klausimas, ar Amerika vadovaujama Trumpo apsiribos vien tuo, nes jau dabar apskritai ukrainiečiai jau supykę pasakė, tikimės, kad jisai nepradės tiekti Patriot raketų rusams. arba Starlinko ryšio, kol rusai dar neturi palydovų savo tinklo. Tai vat čia klausimas yra, ir klausimas dar yra aštresnis. Tai kaip elgiasi ten amerikiečiai, rusai ir taip toliau, tai yra vienas dalykas. Klausimas, kaip elgsimės mes, jeigu amerikiečiai paskelbs sankcijas Rusijai, pavyzdžiui.
0: Kaip,
1: ar mes elgsimės taip, kaip Grenlandijos atveju, kur nepalaikėm nei vienos, nei kitos pusės. Bet dabar bus sudėtingiau.
0: Jūs turit omeny, jeigu amerikiečiai paskelbs sankcijas Ukrainai, ne Rusijai.
1: Taip, dėl to, kad nesilaiko, pavyzdžiui, to energetinių paliaubų, kurias vienašališkai paskelbė, nei rusai paskelbė, nei ukrainiečiai nepaskelbė, o paskelbė Trumpas. Na, tai čia vėl iš to Trumpo nesąmonių klasikos. Tai prasme, aš, kuris laimėjo jau kiek ten tų karų, jis sumušė Iraną kelis kartus, atidarė Hormūzo sąsiaurį ir lygiai taip pat paskelbė apie energetinės paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, nors nei Rusija, nei Ukraina tom paliaubom nepritarė.
0: Įjunkim dar klausytojas, laukia. Jurijau, jūs eteryje. Sveiki.
3: Ačiū, dėkuoju. Aš labai gerbiu Arūną Kumpį. Jisai iš tų žmonių, kuris turėtų vadovauti gynybos ministerijai ir sukurti sistemą. Tai aš jį ir norėčiau paklausti. Ar jis tikisi, per kiek laiko gali čia būti sukurti Lietuvai panašiai jau
0: ukrainiečių sistemą? Kokią sistemą? Turi oro gynybos sistemą ar kokią?
3: Ne. Oro sistema tai yra oro. Gynybos sistema
0: apskritai
3: turi būti sukurti.
0: Ką turi tuomenį gynybos sistemą? Mes
3: gynybos
0: turim
3: sistemą, kad žmonės būtų evakuoti laiku, kad čia Lietuvoje nebūtų ne moterų, ne vaikų, kad tai būtų išvakuoti, a vyrai gali kariauti, kiek jiems norisi. Bet aš galvoju, kad Lietuvos atstumas 300 km čia yra menkas atstumas, čia kabės dronai ir jokios priedangos arba ten, kaip ten, tos saugyklus ar kaip ten vadinasi, nepadės. Čia reikia koncepciją aptarinėti ir tokie žmonės kaip Arūnas Kumpis turi toj koncepcijai dalyvauti praktinėme lygmenyje.
0: Supratau. Tai, ačiū Jurijui. Arūnai, ką atsakytumėt klausytojai?
1: Tai aš atsakyčiau, kad čia labai kompleksinis klausimas. Aš pradžioje irgi taip pat kaip ir jūs supratau, kad kalba eina apie oro gynybos sistemą ir tikriausiai nuo oro gynybos sistemos reikėtų pradėti, nes tai yra opiausias klausimas, nes ekspertai, kariškiai tą pabrėžia, kad fizinės invazijos tikimybė yra sąlyginai nedidelė. Didžiausia tikimybė yra, kad bus mėginama pasiekti politinių tikslų, darant spaudimą atakomis iš oro ir neigiant, kad tai jie tas atakas rengia. Tai yra, jeigu pradės kristi pas mus ten šimtai dronų vienu metu kiekvieną dieną ir atakuoti strateginius objektus, realiai griauti mūsų civilinę ir karinę infrastruktūrą. Klausimas ir tuo pačiu kelti politinius reikalavimus valdžiai, tai klausimas, kaip mes, ant kiek atsparus mes tam būsime ir kiek laiko mes būsime tam atsparus ir dar vėl tas pats klausimas iškiltų, kada įsijungtų ir ar įsijungtų NATO penktasis straipsnis, nes kol kas tos ribos nėra, kai kurie kalba NATO atstovai, kad riba galbūt galėtų būti ten, kur pradėtų žūti žmonės. Tai ką tai reiškia? Tai jeigu griaus infrastruktūra ir žmonių nenužudys, tai tada gali ją griauti kiek tik tai nori. Tai ar kaip? Tai tos ribos...
0: Klausimų yra, sakot, kur ta,
1: tos
0: kur
1: ribos
0: ta riba,
1: nėra,
0: kur įsijungia kolektyvinės gynybos visą mašiną. Bet Arūnai, steptelnam, Maksimas Milta iš Kijevo prisijungęs prie mūsų. Sveiki, Maksimai.
4: Labą dieną.
0: Ir dar klausytojas laukia savo eilės, paprašysiu jo trumpai. Sveiki.
5: Sveiki. Nesu aš optimistas dėl amerikiečių. Mano nuomonė, ši misija bus tokia turistinė. Jie nebus pasiruošę gintis nuo pirmos minutės, kaip Valioniši džiaugiasi su šia administracija ir bendrai turbūt su Amerikos krypties politinės pasikeitimų greičiausia turim užmiršti NATO ir amerikiečių pagalbą.
0: Dėkui klausytojui. Maksimai, dar liks laiko, kiek Arūnai sugrįšim ir prie šito klausimo, kaip vertinti karius Amerikos čia, bet Maksimai, jūs šviežiausia nuotaika iš Kijevo nutapykit mūsų klausytojams, kokios ten naktys ir dienos dabar?
4: Pastaroji naktis buvo ganėtinai įtempta Kijeve ir apskritai, jeigu mes žiūrėtumėme tuos didžiausią susirūpinimą keliančius dalykus, tai yra matyt tas faktas, kad tiek vakar, tiek už vakar apie 9 valandą vakaro, vakar apie 11 valandą vakaro, daugeliu Kijevo gyventojų, bent jau gyvenančių dešiniajam krante, teko pradžio išgirsti balistinės raketos sprogimą, o tik tais paskui jau išgirsti, reiškia, patį oro pavojų paskelbtą. Ir eiliškumas šiaip dažniausiai būna atvirkštinis. Pradžioje yra skelbiamas pavojus, o paskui jau tu
0: to priežastis, kad prezidentas minėjo, negavo žvalgybinės informacijos iš sąjungininkų.
4: O paskui jau tu girdi numuštas raketas. Jo, ir būtent tai, aišku, keli nerimą, nes kai tai nutinka 2 dienas iš eilės, bet natūralu, kad supratimas apie tai, kokiu, kaip smarkiai tu esi apsaugotas, ta prasme, tarp ukrainiečių nėra kažkaip tas pradingis pasitikėjimas oro gynyba arba apskritai Ukrainos kariuomenė, tas pasitikėjimas, na, visi sociologiniai tyrimai rodo, ta prasme, aukščiausius įmanomus rodiklius tiems gynėjams, kurie gina Ukrainą, ar tais, reiškia, mūšių lauke, ar tais ore, ar tais vandenį ir panašiai, bet kai tau tenka susidurti su tokiamis situacijomis, natūralu, kad tu nesuvoki savo dar didesnį pažeidžiamumą. Ir nepaisant to, dar pridedant, aišku, kad pati naktis buvo ganėtinai intensyvi šią naktį, 39 balistinės raketos per vieną naktį, tai yra na, didžiulis krūvis, didžiulis. Ir įman domen, na, ta prasme, Patriot sistemų buvimą, bet, na, reiškia, tų perėmėjų trūkumą, kuriais galima numušti balistinės raketas, ir taip pat reaktyvinių dronų ir tolimesnį panaudojimą, ir galiausiai pranešimus apie tai, kad Starlink, reiškia, ryšio apribojimai šiąnak buvo įvesti ir todėl daugelis šiandien kalba Kijeve ir kitose Ukrainos miestuose ir dalyjasi pranešimais iš įvairių karinių dalinių apie tai, kad iš esmės įvesti apribojimai smarkiai apsunkina gebėjimą ukrainiečiams apsisaugoti nuo reaktyvinių dronų, tai aišku, kelia didžiulį rūpestį ir tas rūpestis tik tai stiprėja, suvokiant, kad jau šiomis dienomis spalio mėnesio vidury elektros tiekimas yra ribojamas. Kalbuosi su jumis iš savo ofiso, kadangi namuose neturiu elektros, pavyzdžiui, ir šildymo sezonas dar net nėra prasidėjęs, žiema dar nėra įsigalėjęs ir todėl ta prasme planavimas to, kaip daugelį civilių pavyks didmiesčiuose išgyventi šią žiemą, jis, aišku, užima didžiąją dalį pokalbio ir to susirūpinimo, kurio gyvena žmonės.
0: Kličko kvietė žmonės, kurie turi galimybę pasitraukti iš miesto, suprantu, apklausos, kiek aš tą ukrainietišką spaudą spėjau pavartyti, apklausos tokios, kad didesnė turbūt dalis žmonių planuoja likti, kad ir kokia žiema bebūtų, bet yra tokių, kurie planuoja ir išvykti, ir yra, kurie išvyksta į kaimus traukiasi, kur nėra kažkokių objektų, kurie gali pritraukti atakas ten, ar būtų ten karinė pramonė, ar geležinkelė, ar dar kažkas. Na, kaip žmonės reaguoja, Maksimai? Ką jūs pats darysit? Liksit?
4: Aš tai toliau dirbsiu, kad dirbu, bet natūralu, kad jeigu tu esi, pavyzdžiui, pensinio amžiaus, arba tu sergi vienokiam kitokiam lygiom, pavyzdžiui, turi vaikų, mokyklinė amžiaus, natūralu, kad tavo vis dėlto vertinimas aplinkybių, kuriomis tu gyveni, jisai skiriasi, aš pats tai su ganėtinai mobilus. Ir poreikiai esant, jeigu nutiks situacija, tai aš galėsiu rasti įvairiausius, sugalvoti savo įvairiausių scenarijų, bet aš žiūriu į savo kolegas, daugelis, kurių, pavyzdžiui, turi vaikus ir dabar jie tiesiog negali tų vaikų, reiškia, išsiųsti mokyklas, kadangi mokyklose mokymas nevyksta. Dėl to, kad iš esmės oro pavojus yra skelbiamas nepertraukiamai ir todėl pamokų to įprasta formatu nevyksta Kijeve. Kitose Ukrainos didmiesčiuose esančiose rytuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, Charkivas, pamokų mokyklas mokyklose nebėra nuo 2022 metų vykdomų kontaktinių būdų. Mokymasis yra perkeltas į laisvas erdves metro stotyse pirmiausia įrengtas, būtent kurias buvo pavirstus klasėm, ir to, ten mokosi mokiniai, bet jų ten nėra, kad labai daug telpa. Kyvas vis dėlto yra miestas, kuriame gyvena šiuo metu daugiau žmonių negu kad visoje Lietuvoje. Ir todėl, na, kai mes kalbame apie tokius kiekius, apie daugiau negu 3 milijonus gyventojų, mes kalbame apie visiškai kitokį mastą ir ekonominis implikacijas ir visokias kitas implikacijas ateinančias iš to. Ir bent jau dabar matosi, kad Ukrainos vakaruose, tokiuose miestuose kaip Lvivas ir ne tik, gyventojų skaičius ir toliau didėja. Ir tai taip pat yra skatinama, aišku, na, žmonių gyvenančių Ukrainos vidury, pietuose, rytuose, siekių kažkaip tai rasti savo saugesnę vietą. Bet kartoju, su reaktyviniu dronu atsiradimu, su Rusijos ir tolimesniu balistinių raketų panaudojimu, iš esmės, nei vienas Ukrainos taškas nėra apsaugotas, o dažnu atveju, ironiška, bet dažnu atveju, žmonės gyvenantis rytuose ir pietuose šiaip jaučiasi saugesni, negu kad gyvenantis Kyjeve ar tais kituose miestuose.
0: Maksimas Milta, politologas iš Kijevo, nutapė mums tą atmosferą Ukrainos sostinėje. Tikrai, na, nuotaika tikrai tokia gana stipriai nuroka, kiek aš pabendrauju ir su jumis, Maksimai, ir su kitais žmonėms iš Kijevo, kurie dabar ten. Tai, na, ta, ką jūs ir nutapė, tos paskutinės, ypač dienos, savaitės, tai tokios gana niūrios. Bet aš grįžčiau, Arūnai, dar prie klausytojo klausimų ir labai trumpai, drūtai, kaip jūs vertinat Amerikos karių buvimą čia. Ar galim miegot ramiai, ar dar kaip zuikiai, kai Amerikos karių tūkstantis bus čia?
1: Taip, iš dar klausimas, ar bus tas tūkstantis, bet tai nevaidina jau absoliučiai jokios reikšmės. Aš apskritai siūlyčiau prieš džiūgaujant sulaukti berods gruodžio 6 dienos, kad turėtų pateikti ne gynybos, o karo ministras Hegzetas pateikti ant stalo Trumpui planą pajėgų mažinimo Europoje. Ir tada mes pamatysime tikrąjį vaizdą, kas čia vyksta. Bet jau ir šiaip yra, reikėtų sunerimti ir turėti planą B.
0: O kodėl mes... jūs manot, kad tai nėra toks stiprus faktorius labai trumpai? Kodėl, sakot, Amerikos kariai čia?
1: Todėl, kad buvo jau paskelbta apie radikalų pajėgų mažinimą Europoje, tai yra beveik dvigubai nuo 80 tūkstančių iki 40 tūkstančių. Ir nesvarbu, kur mes ten numesim Europoje ten 1000 ar 500 karių, tai palaikymas, tai visas priklauso nuo to, kiek jų yra Europoje.
0: Tai žiūrėkime bendrą tendenciją, ne į vienos šalies ir sako, džiaugtis nėra kuo. Arūnas Kumpis, savanoris karys, ir Maksimas Milta, politologas iš Ukrainos sostinės, buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės žinios, po jų grįšim.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
6: Žinios.
7: Naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Jungtinių valstijų senatoriai Trumpo sandorį su Putinu dėl dyzelino vadina ukrainiečių išdavystė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, o už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Katelyno teigimo kol kas neprašoma daugiau karių, tačiau tai priklauso nuo tarnybos poreikių. 12 senatorių apkaltino prezidentą Donaldą Trumpą Ukrainos žmonių išdavyste dėl jo susitarimo su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo. 6 Respublikonų partijos ir 6 opozicinės demokratų partijos senatoriai pareikalavo, kad Trumpas atšauktų susitarimą. Jis nebus naudingas ir amerikiečiams teigiama bendrame laiške, kurį inicijavo demokratas Richardas Blumenthalis. Senatoriai taip pat paragino mažinti energijos kainas, tačiau jų nuomonė rusiško dyzelino tiekimas kainoms beveik neturės įtakos. Vietoj to susitarimas suteiks Kremliui papildomų pajamų karui finansuoti. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomos lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki kitų metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie buvo įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą, Europos Sąjungai išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Lietuva tam nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Latvija ir Estija jau pritaikė šiems asmenims nacionalines sankcijas. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad ministerija su kitomis institucijomis ieško būdų, kaip teisiškai būtų galima suvaldyti grėsmes kylančias iš religinių bendruomenių. Tačiau, pasak ministrės, šiuo klausimu būtina platesnė diskusija ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Jūs teigimu, Teisingumo ministerija jau susitiko su Valstybės saugumo departamento vadovu, siekiant aptarti galimus sprendimus dėl grėsmių kylančių ne tik iš stačiatikių bažnyčios. Žvalgybos institucijos nurodo, kad stačiatikių bažnyčia užima reikšmingą vietą formuojant ir palaikant Rusijos režimo ideologinius naratyvus. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui, priklausančiam didžiausiam šalies bankui ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje, maždaug už 600 km nuo Ukrainos sienos. Planuota, kad šiame Sberbank centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti kitais metais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Dronai pastarąją savaitę kelis kartus atakavo Yandex duomenų centrus.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.

0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Informacijos anatomija. Šiandien su mumis Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė daktarė Daiva Skučienė. Ačiū, kad atėjot, profesorė, sveiki.
3: Labai diena.
2: Ir jūs esat mokslininkė, kuri tyrinėjate dezinformaciją, kaip jį veikia žmonės, atliekat tyrimus, kaip veikia pažeidžiamas grupės. Kas yra šiandien labiausiai neatsparus propaganda ir dezinformacija mūsų šalyje?
3: Mūsų atliktame tyrime mes iš tikrųjų orientavomės į socialiai pažeidžiamas grupės, ar ne? Tai visų pirma, į socialinės apsaugos klientų grupės, tai tie žmonės, ar ne, kurie gauna senatvės pensiją, nedarbo išmoką, įvairias kitas išmokas, ne tik to darbingumo pensiją ir kitas. Žinoma, tyrimo metu mes pasižiūrėjom ir pagal pajamas, ir pagal lūkesčius savo gyvenimo lygių, ir pagal išsilavinimą, ir kitus svarbius, na, socioekonominius rodiklius į šitą reiškinį. Taigi, atsako, į jūsų klausimą mes tikrai ir pastebėjom, kad tai, ką aš išvardinau, tas vadinamas atsparumas arba pažeidžiamumas, čia dvi pusės ar ne, šito paties charakteristikos, na, jis yra žemesnis šitų grupių.
2: Kas tai yra iš esmės tas, na, toks paveikumas dezinformacijai, kaip jį apibūdintumėt?
3: Taip, tai yra klaidinanti, neteisinga informacija, kuria siekiama tam tikros žalos. Ir ta žala gali būti įvairialypė, taip pat mažinti pasitikėjimą tiek institucijomis, tiek vykdoma šalies politika ir kitais, na, aspektais. Mhm. Tuo tarpu, kaip mes supratom atsparumą, ar ne, tai kuo mažesnis skaičius žmonių, kad būtų paveikus visuomenė, ar ne, va, tai žiniai, kurią aš ką tik apibūdinau. Ir, na, mūsų tyrimo ribose mes iš tikrųjų, na, apžvelgėm, ką rodo tarptautinės apklausos, Eurobarometras už 10 metų laikotarpį, tai pastebėjome iš tikrųjų, kad ir Eurobarometro duomenys rodo nepasitikėjimą Seimu, vyriausybė stabiliai. Jo, ir mūsų apklausa iš tikrųjų atskleidė tą patį, na, nepasitikėjimą ir žinoma, kad jeigu mažos pajamos, jeigu yra nusivylimas savo gyvenimo lygio arba tavo gyvenimo lygis pablogėjo, tai tas nepasitikėjimas dar labiau didėja. Mes klausim labai, na, konkrečių klausimų. Jeigu šalyje kiltų saugumo krizė, ar ne, tai ką, ar jūs tikitės, kad vyriausybė pasirūpins, na, visais gyventojais? Na, ir tikrai vėl pamatėme, kad pagal visus šitus rodiklius, nu, žmonės nelabai ir tiki tuo. Tai iš tikrųjų labai liūdnas tas atsakymas ir, na, reikėtų apie tai pamastyti, ar ne, politikams.
2: Kokia dalis Lietuvos visuomenės gali būti? Nes, kaip sakot, šaknis tai auga iš tokio bendro nepasitikėjimo valstybė institucijom jos.
3: Na, jie, vėlgi, čia įmant pagal amžiaus grupės, tai, na, pastebėjom, kad jaunesnės amžiaus grupės labiau pasitikė, ar ne, valstybė, demokratija, institucijomis ir kažkur nuo 30 metų tas skaičius pradeda keisti, žinoma, jisai ženkliai didesnis nuo 50 kažkur metų ir toliau. Ir čia matyt, galima įvairiai interpretuoti šitą rodiklį nepasitikėjimo. Vienu atveju gali būti ir paveldėta, ir kitu atveju perigytą patirtį tam tikros žinios, ir trečių atveju, kas mums buvo svarbiausiai. Na, tai kai tu... Kai žmonės jaučia, kad jų pačių valstybė, ar ne, tarsi svetima jiems, kad nesprendžia jiems rūpimų klausimų. Matyt, vat, na, šitas klausimas, kalbant apie socialinę pažeidžiamas grupės, labiausiai mums buvo aktualus ir jis išryškėjo.
2: Bet, žinot, yra toks kartais posakis, kad tuo, kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau pasitikėjimo, pasitenkinimo, laimės, gal net demokratijos, jūs sutiktumėt su tokia klišė?
3: Na, sutikčiau, todėl kad kai mes žiūrėjom atsakymus į savo klausimus mūsų apklausoje ir pagal gyvenamąją vietą, tai vėlgi nepasitikėjimas ir pritarimas tam tikriems teiginiams, kuriuos mes, na, įvardijome savo apklausoje, jis didėjo kai tu gyveni kaimo vietovėj arba rajonų centruose. Tai buvo, na, apie 2/3 žmonių, jeigu taip vat vidutiniškai pasižiūrėti, kurie, na, mąstė kitaip. Žinoma, buvo ir didžiosiuose miestuose, nebejotinai, nes, na, čia irgi nėra visiškai...
2: 2/3 į regionus giliau mąstė, kaip sakot, kitaip. Jo, tai yra didelis kiekis, 2/3 jūsų tyriamų žmonių.
3: Taip. Mūsų apklausa buvo reprezentatyvi, tai mes galime tai skaičiais pasitikėti. Žinoma, ten tie 2/3 pasiskirstė skirtingai tarp kaimo vietovių rajonų centrų, bet vis tiek skaičiai yra iškalbingi.
2: Pyktis, aišku, toks, kaip galima tą paveikslą nutapyti, pyktis. Nu, pyktis visą laiką kyla iš kažkokio nerimo turbūt.
3: Nusivylimo,
2: nematymo perspektyvos turbūt psichologai, jeigu čia dalyvautų, jie pasakytų, kad na, tai reiktų žiūrėti šitus momentus turbūt.
3: Be abejo, mes taip pat klausime, kaip tu manai, kaip tavo gyvenimo lygis pasikeis per artimiausius metus ir per 5 metus, dar tolesnei perspektyvai. Ir vėlgi nusivylimas matėsi labiau iš tų, kurie teigia, kad na, mano padėtis liks tokia pati arba per artimiausius metus, arba per 5 metus, arba blogės, arba visiškai blogės. Tai vat, į tą pusę labai krypo na, kraštutiniai vertinimai, tie, kurie nusivylė. Ir žinoma, kaip aš sakau, mes žiūrėjom ir pagal pajamas, ir jas matavom pagal skurdo ribą, bet kalbant apie tai, kaip žmonės vertina, na, kaip keisis jų gyvenimo lygis, finansinė padėtis, tai jie vertina taip, kaip jie nueina į parduotuvę, kaip aš sakau. Jo, kai reikia susimokėti ir tai, na, šiek tiek skiriasi nuo to, kai tu pamatuoji pajamas, ten 600 eurų mes tuo metu matavom, žinoma, dabar viskas pasikeitė, bet, na, ir 620 iš esmės, tai nėra kažkas daugiau, arba 650, tai tiesiog, na, tas subjektyvi jausena, jinai irgi patikima, nes, nu, žmonės jaučia, kaip jie gyveno toje visuomenėje, ką jie gali vartoti už savo pajamas. Lyginant su kitais. Tai šitie vat aspektai visi, jie iš tikrųjų labai svarbus.
2: Dar Aristotelis sakė, kad valstybės stabilumo pagrindas yra stipri vidurio klasė, stiprus vidurio sluoksnis. Socialinė, materialinė, turbūt paprastai kalbant prasme, kad kuo didesnis vidurys, kuo daugiau žmonių aplink tą vidurį, tuo šalis sėkmingesnė, laimingesnė ir mažiau susidraskius viduj.
3: Nebejotinai ir nuo tų laikų taip pat ir Skandinavijos mokslininkai irgi turi savo žymųjį tokį tyrimą Korpi, noriu paminėti jo, kuris rašė irgi visiškai analogiškai, kad jų šalyje, kuo stipriau na, nu, perskirstimas yra į vidurinę klasę, tuo yra visuomenė labiau integrali, įtrauki ir jeigu kalbam na, apie atsparumą, pažeidžiamumą, tai žinoma, kad labiau atspari ir mažiau pažeidžiama.
2: Jeigu paprašyčiau, daktarė, jūsų nutapyti šiandien labiausiai nepatenkinto Lietuvoje žmogaus portretą. Koks tai būtų, nu, tokia, vat, kintamųjų prasme, amžiaus, lyties, regiono, vat, labiausiai nepatenkinto žmogaus portretas, teptuką, prašau. Koks tai žmogus?
3: Nėra tai lengva, taip aš tikrai pasitikrinau savo tyrime tas kraštutinius tuos atsakymus, kur visiškai nesutinku arba visiškai pritariu įvairius teiginius. Ir žinoma, kad tai yra mažos pajamos žemiau skurdo ribos, daugiau nei 1/3 žmonių, tie, kurie nesitiki arba mano, kad jų na, finansinė situacija pablogės arba artimiausioje ateityje arba na, šiek tiek toliau per 5 metus, tie, kurie gyvena arba kaimo vietovėje arba rajono centruose ir na, kurių išsilavinimas arba žemesnis nei vidurinis arba aukštesnysis. Na ir na, tai yra lietuviai. Mes taip pat žiūrėjome etninę sudėtį ir tai yra lietuviai, tai jeigu bendrais brožais, tai matyt būtų taip.
2: Vyras, moteris, kas labiau ne?
3: Šiek tiek dažniau buvo vyrai.
2: Šiek tiek labiau vyrai nepatenkinti.
3: Šiek tiek, jo.
2: O jeigu atvirkščiai labiausiai patenkinto lietuvio portretas, kaip tai atrodytų, koks tai tipažas?
3: Taip, aukštasis universitetinis išsilavinimas, pajamos daugiau, na, mes taip matavom, daugiau nei 2000 eurų vienam asmeniui. Na, gyvenantys, aišku, miestuose, nes, na, neretai tokios pajamos tik ir yra. Miestuose, regionuose tikrai jos būna ženkliai žemesnės, ką mes žinom ir iš kitų duomenų. Na, tai matyt, vat, taip būtų.
2: Toks, aišku, kartais sakoma Lietuvoj, ir per mūsų radiją galima tokią nuomonę išgirsti, kad žmogus yra savo likimo kalvis. Jeigu kažkas kažkam nepasisekė, tai galimybių milijonas ir tik taip pats esi to savo likimo kalvis. Aš prisipažinsiu, ne visada su tuo sutinku, nes man atrodo yra gausybė aplinkybių, kurios tikrai paneigė šitą, jeigu tu gimėjai kokioj nors, na, tokioj disfunkciniai šeimoj, kažkur tai labai sudėtingose aplinkybėse ir pabandyk tu iš to savo skurdo ir socialinio rato užburto išeiti. Kaip jums atrodo, ar teisingas tas posakis, žmogus yra savo likimo kalvis ir kiekvienas mes savo sėkmę kalam patys?
3: Sakyčiau, kad ne. Jo, labai gerai, jeigu pasisekė tau, kaip pasakyti, gimti šeimoje, ar ne, kur vertinamas išsilavinimas, tu gali jį įgyti ir nestokoji nieko, arba bent jau gali užtikrinti savo poreikius, tai tikrai, na, tu gali realizuoti su paskatinimu save bent jau ankstyvajame amžiuje ir toliau būti sėkmingu visame savo darbingame amžiuje. Deja, situacijos ne visiems vienodos ir tuomet reikalinga pagalba. Ir tam ir yra visose moderniose demokratinėse šalyse socialinė politika, kuri turi tuo pasirūpinti. Taip kaip jinai veikia, taip ir, na, mes galime užtikrinti mūsų atsparę visuomenę dezinformacijai, kitoms hybridinėms grėsmėms, kurios gresia. Ir tai ypač svarbu šių geopolitinių įvykių kontekste.
2: Socialinė politika ir valstybės atsparumas yra kaip ir lygybės ženklas. Jeigu turėsi gerą socialinę politiką aiškiai ir tvirtą ir gerą, tai žodžiu ir su atsparumu bus geriau daug.
3: Nebijotinai, tai yra labai svarbi integrali dalis ir apie tai byloja mūsų ir nacionalinio saugumo strategija, kurioje minimama ne tik tai, na, dezinformacijos klausimai, bet ir nelygybės klausimai ir visuomenės, na, iš tikrųjų tas integralumas, jo svarba.
2: Daktarė, vis dėlto būna kartais žmonės sako, nu, bet pat pasižiūrėkite kokias nors skurdesnės šalis. Tas pats kartais pavyzdys Butano, reiškia, viena tikrai laimingiausių šalių pasaulyje, nors socialiniai rodikliai, ekonominiai rodikliai nėra labai aukšti. Kaip jūs tai paaiškintumėt, kad yra, nu, šalių, kurios negyvena taip gerai, bet pasitikėjimas yra daug aukštesnis nei pas mus?
3: Ar tikrai ten pasitikėjimas daug aukštesnis? Taip, gali suveikti tam tikri, na, kultūriniai, religiniai aspektai, gali turėti reikšmės, bet, na, aš abejoju, kad mes kalbam apie didesnės grupės žmonių. Tai taip, tikrai gali būti įvairūs gyvenimo kelio pasirinkimai, vadovaujantis skirtingą sampratą, kas yra pasitenkinimas, kas yra laimė ir panašiai. Tai tikrai niekaip neatmesčiau tų aspektų, bet mes šiuo atveju matyt kalbam apie tas situacijas, kai žmogus ne savo noru patenka į tam tikras aplinkybės, galų galia jis gyvena toje visuomenėje, kurioje jis nuolat save lygina su aplinka, tai yra normalu. Todėl mes kalbam apie santykinį skurdą, apie kitus aspektus, kas toj visuomenėje yra priimtina, koks turi būti gyvenimo lygis, kad jisai, na, atitiktų tas visuomenės normas, supratimą.
2: Jūs norit pasakyti, kad, nu, žinot, jeigu žmogus gyvena skurde, bet aplinkui save mato irgi labai panašiai gyvenančius, tai jis bus gal labiau patenkintas negu tas, kuris gyvena skurde, bet už tvoros kaimynas važinėja su nauju automobiliu.
3: Matyt, kad labai, jeigu paprastai kalbant, tai matyt būtų taip, tačiau jo visuomenės gyvenimo standartas, na, jis diktuoja, ką mes turim turėti ir kaip mes turim gyventi šioje šalyje. Jeigu žmonės, na, negali įsigyti televizoriaus ar ten šaldytuvo, tai kaip ir nebūtų suprantama, ar ne, Lietuvoje, kurioje, na, tarsi netrodo kažkoks prabangos dalykas, vat šitie dalykai. Galų gale, na, tai, kad žmonės negali ten įsigyti maisto, kokio nori, tai dar yra, na, iš tikrųjų trikdantis labiau dalykas arba aspektas šitoj visuomeniai.
2: Žinot, aš prieš kurį laiką skaičiau Leonido Donskio knygą ten žmonių, kurie su juo bendravo daug ir jį gerai pažinojo, bet ten yra tokia išsakyta mintis, aš taip nepacituosiu jos super tiksliai, bet mintis maždaug tokia, kad mes patys, na, ypač socialiniai tinklai, ta tokia visa gėdinimo, marginalizacijos, tos visos technologijos, mes greunam tą savo socialinį bendruomeninį audinį, o paskui lyg ir kovojam su ta propaganda, vat sprendžiam kažkokias jau sukurtas kartais netgi pačių problemas.
3: Kai... Žmonės tikrai vartoja socialinius tinklus ir kalbant apie tarptautinės apklausas irgi galima stebėti tas tendencijas, kad tas vartojimas auga. Mhm. Ir šiek tiek menksta na, televizijos, radio, kaip informacijos šaltinių vartojimas. Kita vertus, na, žmonės taip pat nurodo, kad dažniausiai apie pusę su dezinformacija jie susiduria būtent socialiniuose tinkluose. Ir galų gale, na, kyla klausimas iš tikrųjų, kaip jie supranta, kodėl jie ten susiduria su ta dezinformacija, nes nu, tas apibrėžimas, kai mes kalbam skirtingai, gali būti žmonių interpretuojamas, ką tu laikai tą dezinformaciją. Tai vat iš tą klausimą atsakyti sunku, bet nerimo tas kelia aspektas, kad tie socialiniai tinklai tampa vis plačiau naudojami ir kad žmonės iš ten gali gauti iš tam tikrų kanalų, kuriuos mes visi žinom ir vieno iš mūsų tyrimo krypčių metu mes irgi taip pat matėm TikTok pavyzdžiui, kad jie ten gauna informaciją, pavyzdžiui, apie karą Ukrainoje. Tai tas kelia nerimą, nes nu, tiesiog, kai tu neturi galimybių patikrinti tos informacijos arba tiesiog nenori arba nežinai, o tu gauni iš ten, tai vat situacija yra...
2: O kodėl žmonės ieško ten informacijos, tuose TikTokuose arba tam pačiam Facebook'e, kažkokiuose ten neiškiuose profiliuose, o ne iš tos informacijos šaltinių, kuriuos mes turim oficialius. Kaip jums atrodo?
3: Tai tiesiog naudojasi tai socialiniais tinklais, o kaip žinia, na, kai tu naudojasi, visiškai nesunku, ar tai priešiškom jėgom, ar bet kam, na, pateikti tą klaidinančią, neteisingą informaciją, kaip mes ir sakom, kuri gali paveikti, na, žmonių protus. Tai jie tiesiog...
2: Bet naudojasi, bet o kodėl pasitiki tą informaciją? O ne pasitiki tą informaciją, kurią, pavyzdžiui, tiražuoja koks nors televizija, radijas ar interneto portalas, kur tikrina žmonės, kur dirba pagal tam tikrus protokolus?
3: Dėl to, kad, na, matyt, trūksta to medijų raštingumo vadinamo, kad informaciją reikia tikrinti iš kelių šaltinių, bet dėja, aš taip pat mačiau, kad, na, nedidelė dalis žmonių taip pat nepasitikė ir visuomeninio transliuotojo informaciją, nedidelė dalis, nu, apie 15%, bet vis tiek tai yra žmonių, kurie mano, kad, na, yra ir ten klaidinančios.
2: Kodėl nepasitikė?
3: Na, matyt, čia kyla iš bendro nepasitikėjimo institucijomis, žiniasklaida, dar daugiau apie penktadalis komercinių televizijų nepasitikė informaciją. Tai čia, matyt, tas bendras toks fonas, nepasitikėjimas vyriausybė.
2: Bet gal mes kažką negerai darom, kad mumis žmonės nusivilia ir nepasitikė, vat kaip jums atrodo? Nu, aš turiu plačiąją prasme žurnalistus.
3: Sunku būtų man atsakyti šitą klausimą. Aš sakyčiau, čia reikėtų žiūrėti, ar ne bendras nusivylimas, atskirties, manęs niekas negirdi, tai ką jie ten šneka? Daugmaž, vat, gal taip reikėtų.
2: Manęs negirdi, sakot. Taip, žmogus nesijaučia girdimas, jo problemos, taip, jo darbotvarkė kažkokio gyvenimo, jo situacija nėra apmastoma, sakykim, ir sprendimų ieškoma galbūt toj masiniai žiniasklaidoj. Čia yra problema.
3: Sakyčiau, kad na, mane, jie jaučiasi neišgirsti, nusivylę, pamiršti ir na, jeigu taip perfrazuojant ar ne vieno interviu metu, buvo galima išgirsti, kad mūsų valdžia rūpinasi kažkuo, kas už 1000 kilometrų, bet ne nesirūpina na, mūsų problemomis. Tai tas toksai pasakymas, jis galbūt na, ir būtų iš dalies...
2: Mes nerūpim šitai valdžiai, jai rūpi už tūkstančių kilometrų. Žmonės nesuveda to ryšio.
3: Taip, nesuveda ryšio ir tiesiog jų pačių situacija negerėja arba jie nesitikė, kad jį pagerės. Na ir na, nepasitikė viskuo tada.
2: Nes kartais nesijaučia. Galima ir tokia išgirst nuomonę, kad vat, taip mes suprantam, Rusija, propaganda, bet ir čia Lietuvoje yra kiek propagandos, pasižiūrėkit. Ką jau čia Lietuvoje visa maždaug informacija labai super kokybiška ir faktai atskirti nuo nuomonių. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet aš girdžiu tą nuomonę per savo klausytojus, kad kartais ir čia ta žiniasklaida tokia panašiai ideologinius kažkokius tai karius ir ne į žurnalistus, kuriems rūpi tik tiesa, niekas daugiau.
3: Nebejotinai mes formulavom tokius teiginius savo apklausoj, tokius provokuojančius ir norėdami suprasti, ar ne, kaip žmonės į juos reaguoja, tai taip ir gavom iš tikrųjų tuos atsakymus, tikrai na, ne visai skaitlingus ir tai yra gerai, bet na, dalis žmonių tam pritarė.
2: Turit kažkokį receptą, ką daryt su tuo penktadaliu Lietuvos, kurie nieko nepasitiki, visko nusivylę? Mažos pajamos jų ir nemato jokios perspektyvos, kaip jūs sakėt, kad toliau bus geriau.
3: Taip, žinoma, visų pirma, na, tai visos priemonės, kurios mažina skurdą, taip, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes pačiam tyrime irgi klausim, kokių priemonių reikėtų, kad padėti. Tai man išryškėjo du tokie skaitlingiausi atsakymai, tai visų pirma, žmonės norėtų mokymų. Nu, juk kažkaip nuotoliu arba lengvai prieinamose vietose tikrai, na, kad nereikėtų dėti daug pastangų, kad tai ateitų iki žmogaus. Ir antras dalykas, kas, na, galbūt ir nustebino, o gal ir gerai, tai mokslininkų teikiami paaiškinimai. Beveik 2/5 žmonių teigia, kad jiems tai būtų svarbu.
2: Tiki mokslininkais taip, skirtingai, nei žurnalistais ar politikais ar dar.
3: Tai, na, vat, buvo tokia atsakymai ir tai yra gerai ir na, tai yra pareiga mokslininkų kalbėti apie vairius dalykus, kai jie, na, iškyla.
2: Yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad kalbėjimas su tokia visuomenės dalimi yra laiko švaistimas. Nieko tu nepakeisi. Kiti sako, mes privalom kalbėtis net ir su tais, kurie nori spjaudyti mums į veidą. O kaip jums atrodo?
3: Aš manau, kad privalom kalbėtis. Ir, na, kartais tas darbas gali pasirodyti, kad tą akimirką gerai, kitą akimirką, kad jau beviltiškas, bet visos pastangos duoda rezultatą. Ir laikui bėgant arba po kurio laiko, na, mes vis tiek matysim, kad mes prisibeldim ir kad mums pavyko pasiekti tam tikrų, na, teigiamų poslinkių šitą kryptimį. Tai aš būčiau už... Tai, kad na, vis tiek reikia pastangas dėti, netgi jeigu kartais gali pasirodyti, kad na, jos beviltiškos.
2: Tikit, kad įmanoma tą susipriešinimą ir susiskaldimą viduj sumažinti?
3: Nebejotinai, kad visiškai panaikinti, tai turbūt niekur niekam nepavyko, bet kad sumažinti, tai nebejotinai, kad galima iš tikrųjų, kad atsisukti į žmogų, į jo situaciją, į jo nusivylimą ir kad jis jaustųsi iš tos visuomenės ir valstybės dalimi.
2: Dėkui, kad užsukot į Žinių radiją. Šnektelėm šiandien su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė. Ačiū jums apie dezinformaciją, apie jo socialinį kontekstą, apie tai, iš kurgi tie kartais dalykai išauga. Ačiū, kad klausot, likit su mumis ir to.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.

0: 90% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Jungtinės valstijos teigia, kad žvalgybos duomenų dalymosi su Ukraina politika nesikeičia. Rusija pasitelkė religinės institucijas politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti, rodo tyrimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad derybos dėl kitų metų biudžeto projekto dar vyksta, tačiau tikimybė, jog deficitas limitus viršys smarkiau nei buvo įvardinta, yra nedidelė. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitą metą gali siekti 3,8% bendrojo vidaus produkto ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti valstybės ir sodros biudžetų projektus. Taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Jiems pritarus biudžeto projektas bus teikiamas Seimui. Tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos, tai pareiškė amerikiečių pareigūnas. Kijevas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad Donaldas Trumpas viešai leido suprasti, jog dalymasi žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas. ES taip pat pareiškė neturinti duomenų rodančių, kad Jungtinės valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina. Prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas pranešė, kad dalį Starlink terminalų buvo pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kijevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Rusija pasitelkė religinės institucijas politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti, o su Maskvos patriarchatu susijusių struktūrų veikla turėtų būti vertinama ir nacionalinio saugumo kontekste. Taigi tyrimą pristatė religijos laisvės tyrimų centro atstovai. Jo duomenimis Baltijos valstybėse veikia per 200 Maskvos patriarchatui priklausančių parapijų. 52 Lietuvoje. Kai kuriais atvejais religinės organizacijos gali būti naudojamos ne tik religinėms, bet ir politiniams ar saugumo tikslams. Seimo narė Ingrida Šimonytė teigia, kad Lietuvoje Maskvos patriarchato struktūros sprendimai nėra savarankiški ir išlieka glaudžiai susiję su Maskva. Jos teigimu, nors Maskvos patriarchato įtaka Lietuvoje yra ribota, kitose valstybėse religinės struktūros gali būti naudojamos kur kas aktyviau kištis į vidaus politiką.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
6: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
7: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
8: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Putinu patiekti dizelino mainais į laikiną Jungtinių Valstijų sankcijų sušvelninimą. Dalis senatorių abejoja šio susitarimo teisėtumu, abejojama ir jo ekonominė nauda, mat sutarto kiekio Jungtinėms Valstijoms pakaktų 14 valandų. Negana to, Trumpas aiškina, kad Ukrainai atėjo laikas surengti prezidento rinkimus, o Financial Times skelbia, kad Trumpo administracija grasino sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Be to, Jungtinių Valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija su Ukraina sutarė dėl energetinių paliaubų. Tik tuo pačiu aiškėja, kad net jei toks susitarimas ir yra, Maskva jo nesilaiko. Zelenskis skelbė apie jos smūgius elektriniai Kijeve. Kaip visa tai turėtų reaguoti Europa ir Lietuva, mes apie tai ir pasikalbėsime laidoje. O su mumis yra analitinio centro Atlantic Council analitikė Agnija Grigas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat europarlamentaras konservatorius Paulius Saudargas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai pirmiausia, galbūt aptarkime tai, kaip jūs vertinate visą šį pluoštą pastarųjų naujienų. Pone Grigas, galbūt nuo jūsų pradedant, ar daug tai nerimo sukeliančios žinios, ar nieko naujo Trumpo fronte?
1: Na, aš ketvirtadienį išskridau iš Vašingtono ir kai penktadienį jau nusileidau Europoje, Lietuvoje, gavau šią žinią, iš tikrųjų labai nusivyliau šią žinią, nes kaip bebūtų, Vašingtone buvau, pristačiau savo studiją, būtent, kad reikia didinti sankcijas Rusijai, kad reikia didinti tas bausmes ar tas kaštus Rusijai už jos hybridinės visokias provokacijas NATO valstybėse, bet gal labai nesistebiu, nes visgi dabar, ką mes matom, tai Trumpo veiksmus, kas tiesiogiai susijęs su Amerikos vidinė politika, su artėjančiais rinkimais lapkričio 3 dieną. Ir būtent tas nuotaikas, kur aš pajaučiau Vašingtone, yra, kad respublikonai, magos žmonės yra labai susirūpinę, kad jie visgi pralaimės lapkričio 3, ne tik atstovų rūmus, bet ir senatą. Ir dabar aš tai traktuoju kaip tam tikrą tokį Trumpo šiaudo griebimasi, kažkokius padaryti dylus, kažkokias pasiūsti žinutės į žiniasklaidą, kad jisai imasi veiksmų, kad sumažinti visgi tas energetinės kainas Amerikoje.
0: Bet ar toks efektas ir bus, girdinti ir respublikonų tuo pačiu kritiką? Nežinau, kaip jums atrodo, kaip gali rinkėjai tą pasitikti.
1: Na, kad efektas bus tai labai abejotina, nes vėlgi apie tas, apie kiekius, apie kuriuos mes kalbam, dėl kurių neva padarytas šitas dylas dėl dizelino su Rusija yra tikrai labai maži. Ir jie neturėtų ryškios įtakos Amerikos rinkose. Tai čia yra didžiulis klausimas, na, labiau sakyčiau, tai tokia rodymas, kad jis imasi veiksmų ir tikriausiai lūkesčiai, kad nu, gal šiek tiek momentiškai padėtų ant šitų kelių belikusių savaičių iki lapkričio 3.
0: Pone Saudargai, kaip jūs pasitikote visas šias žinias ir kokia ta nuotaika Europos parlamente?
2: Labai liūdna eskalacija, labai neigiama, labai gaila, kad Trumpo administracija ir Trumpas asmeniškai imasi būtent tokių veiksmų ir tokio kelio. Aš visiškai pritariu gerbiamą Agnę Grigas dėl šito vertinimo, kad tai yra susijęs su rinkimais, absoliučiai taip. Reikia kažką parduoti rinkėjams, o Trumpas mėgsta komunikuoti, mėgsta atrodyti deal makeris, tai čia vat, aš jums tuoj kokį nors dealą padarysiu. Jis tų dealų padaro kelis kartus per savaitę, bet gaunasi taip, kad ne visi tie dealai išvysta dienos šviesą ir ne visi yra realūs. Tai čia vėlgi mes šitam kontekste girdim apie du dealus. Nu, vienas, kuris atrodo veikia, dėja, tai yra sutarimas su Rusija ir jos vėlgi atlaisvinimas varžtų importuoti dizelį. Nors aš pilnai pritariu, kad ekonominė prasme čia maža turbūt nauda, nes tie 300 tūkstančių tonų čia sudarys pusę dienos kiekio JAV suvartojimo. Tai ar tai gali paveikti globaliai kainas, na, labai abejoja visi ekspertai ir mes čia atrodo sutarėm laidoj, bet rinkėjam tai žinia pasiūsta. Bet kita vertus jisai remiasi ir kad sudarytas neva tai sandėris yra taikos paliaubos, energetinės taikos paliaubos. kurios nesudarytos, kurių mes nematom. Prasme, apie jas turbūt Zelenskis irgi išgirdo iš Social Truth Trumpo ir Putinas netrodo, kad na, būtų su tuo sutikęs. Tai

0: pritarčiau, kaip ir Europos lyderiai visi atrodo, na, sveikina tokį iniciatyvą, kad energetinės paliaubos tikrai būtų sveikintinas žingsnis apskritai, nu, žiemos laukiant ukrainiečiam, turbūt, na, manau, kad jie irgi eitų į šitą kompromisą, bet kad jo nėra. Tokio sutarimo nėra. Rusija toliau sėkmingai bombarduoja Ukrainos energetinį infrastruktūrą, tai kasdieną, tai kokio čia to sutarimo nėra. Tai štai, bet man keisčiausias yra vis dėlto, na, negebėjimas kažkaip pripažinti ir pažiūrėti veidrodį Trumpo administracijos, kad jie sprendžia, na, vieną problemą, užkiša kitą problemą. Kitos problemos atidarimų. Reiškia, jie nesugeba susitvarkyti su Irano krize, karu, reiškia, Hormūzo sąsiaurio krize, nesugeba prispausti Irano, nesugeba užtikrinti naftos patekimo į visą pasaulį ir dabar griebėsi į šiaudo, reiškia, priekiauja su Rusija. Bet jeigu pasižiūrėsim atidžiau, tai Rusija yra Irano sąjungininkė. Rusija importuoja ginklus iš Irano, tie patys šahedai dronai, reiškia, kiek stipriai padėjo Rusijai šiame kare. Tai tuo būdu Trumpas šaudo savo į koją. Reiškia, jisai iš esmės padeda savo priešo sąjungininkui. Ta blogio ašiai, kuri yra nuo Irano iki Rusijos. Visa ta blogio ašis yra tarpusavį susijusi ekonomiškai, gali vieni kitus paremti technologijomis, kai reikia, gali pirkti resursus vieni iš kitų, ginkluotę, kai reikia. Tai ir kiniečia šitam savame suprantama toj pusėje yra, bet padėdamas vienam iš priešininkų, jisai padeda ir savo konkrečiai priešui, tai yra Iranui. Tai man tokie sprendimai užsienio politikos manevrai tikrai atrodo labai keistai ir visiškai netvariai.
1: Na, bet jis dėl tų aukštų degalų kainų ir kaltina Ukrainos ir Rusijos karą, o ne savo pradėtą karą su Iranu, ir turbūt būtų, na, keista iš jo girdėti pripažinimą, kad jis paimtų ir pripažintų, kad taip, dėl to, ką jis daro dabar, tos kainos aukštos, ar ne, ponia Grigas?
2: Taip, kaip sakyti, žinoma, pirmoji krizė, energetinė krizė prasidėjo 22 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje, bet po to iš tikrųjų buvo susibalansavo energetinės rinkos, buvo rasti nauji keliai, nauji šaltiniai. Ir dabar ta energetinė krizė, kurią išgyvenam, iš tikrųjų yra tiesiogiai susijusi su Trumpo Irano operacija, kuri dėja ne kaip jo operacija su Maduro, nebuvo nei staigi, nei sėkminga, ir manau, jos pasiekmės dar ilgai tęsis. Šiandieną tikrai, na, čia yra dar viena tokia skaudi tema, apie kurią, nu, manau, artėjant rinkimam, lapkričio 3, Trumpas, jo administracija nenori apie tai kalbėti. Ir tada ir iš tikrųjų yra toks ieškomas, kas yra kalti. Nu, tai vat kalta Ukraina, karas su Rusija. Tiesiogiai irgi yra vėl puolamas Zelenskis, nes bandymas atrasti, na, kaltų šioje situacijoje.
1: Kita vertus, amerikiečiai, ypač bent jau konkrečiai cituojamas Fox News, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas ragina, na, galim sakyti, veidrodį pažiūrėti europiečius, nes sako, kad ir pati Europa vartoja sėkmingai Rusijos energetiką, o štai čia tos priekaištus žeria. Ponas Saudargai, jis teisus yra?
0: Iš dalies. Taip, Rusija galėjo pradėti šį karą, manau, didelė dalim todėl, kad Europa buvo energetiškai priklausoma ir labai stipriai nuo Rusijos. Ta pati Vokietija, iš esmės stipriausia Europos valstybė, pajėgiausia pramonė, ji buvo priklausoma nuo rusiškų dujų. Tai šitą bambagyslę baigėm nusikirpti. Puikiai žinom, kad yra priimtas dar praeitais metais prieš kalėdą, sugebėjom susiderėti ir pabaigti reglamentą, tai yra įstatymą, kuris galios iš karto visose 27 Europos Sąjungos valstybėse, tai yra pilnas rusiškų dujų importo uždraudimas. Laipsniškai taip, nu, ten kiekvienai rūšiai importo yra tam tikra data, bet tai yra pabaiga. Iškės jau nebe sankcijos, nebe kažkokie laikini sutarimai, bet tai yra reglamentas. Lygiai tą patį būtume padarę su nafta, ir Europos komisija buvo pažadėjusi ateiti su reglamentu metų pradžioje, bet įvyko Hormūzas. Ir kol jisai nepasibaigs šitą Hormūzo krizę, aš bijau, kad mes stipriai nejudėsim. Tai repower planas veikia, kiekviena šalis, na, yra įsipareigojusi ieškoti alternatyvų, įvairios šalis elgiasi įvairiai, ten Lenkija investuoja į branduolinę energetiką, ieškom alternatyvių šaltinių, Lietuva į atsinaujinančius investuoja, tai kiekviena šalis tas sprendžia kitai, bet apskritai reikia pabaigti su iškastiniu kūru ir priklausomybę nuo įvairių režimų. Nes ne nuo Rusijos būsi priklausomas, tai vat, nuo rytų kaimynų būsi priklausomas, nuo Arabijos pusėsalio ir vis tiek tu nuo kažko būsi priklausomas. Tai mums nuo tos priklausomybės reikia vaduotis ir čia tai reiškia teisus tą pimtim, kad mes buvom priklausomi ir vis dar šiek tiek esam, bet jau drastiškai sumažėjęs yra importas.
1: Dar dėl to spaudimo norėtųsi užbaigti, kurį Financial Times skelbia, kad patiria Europa ir Ukraina dėl Ukrainos smūgio Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Sako, kad jeigu tai tęsis, tai gali būti nutraukta ir žvalgybos informacijos tiekimas. Pone Grigas, ar atlaikys europiečiai ir ukrainiečiai šį spaudimą jūsų vertinimu, kaip čia apskritai turėtų elgtis Europa?
2: Čia yra iš tikrųjų dar vienas momentas stipraus, manau, susiskaldimo ir manau, europiečiai iš tikrųjų turėtų nemesti kelio dėl ta kelio, palaikyti dabar Ukrainą kiek gali ir nepasiduoti ir šitiem sankcijų atlaisvinimo, ką Amerika siūlo iš Europos pusės, nes dabar yra tas kritinis momentas, kaip bebūtų žengiant į žiemą. Ir manau, jeigu Baltieji rūmai, Trumpo administracija imasi tam tikrų veiksmų, būtent dėl vidinių politinių paskatų, čia Europa turėtų atlaikyti vėlgi savo teisingo kelio su pilna parama Ukrainoje. Ir grįžtant prie, tačiau to norėčiau paminėti ankstesnio klausimo, visgi Europa iš tikrųjų yra padarius dar tikrai per mažai, kad būti nepriklausoma nuo rusiškų dujų ir rusiškos naftos. Po karo prasidėjimo 22 metais suskystintų rusiškų dujų pirkimas iš tikrųjų išaugo Europoje. Dar dabar jos yra tiekiamos ir Niderlandus, į Prancūziją, į Belgiją ir taip toliau. Ir šiandieną Europa maždaug priklauso 16% visų savo importų yra tiesiogiai nuo rusiškų suskystintų dujų. Ir, kaip sakyt, tas tęsės irgi naftoje. Tai kadangi, kaip bebūtų, grėsmė yra Europos žemynė, manau, europiečiai turėtų būti veiksmingesni ir labiau ryštingesni negu Amerika, nes vėlgi, kaip ir sakytų Baltieji rūmai, karas vyksta Europos žemynė.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte laidą Gyvenu Europoje. Kalbėjom su Atlantic Council analitike Agnija Grigas ir europarlamentaru konservatoriumi Pauliumi Saudargu. Dėkoju klausytojams už skirtą laiką ir dėmesį ir iki kitų susitikimų.
3: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Reklama.
6: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungto šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
8: Laida sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
9: Žinių radijas.
10: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
11: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, ar saugu savo kompiuterį patikėti dirbtinio intelekto agentui. Įsivaizduokite, kad pasamdote asistentą. kuriam suteikiate prieigą prie savo elektroninio pašto, kalendoriaus, dokumentų ir bendrai kompiuterio. Jis gali savarankiškai atlikti užduotis, kurias apmokėte savo asistentą žinoma, o kartais, norėdamas jas įvykdyti geriau, nusprendžia apeiti nustatytas taisykles. Būtent su tokia problema susidūrė viena didžiausių dirbtinio intelekto bendrovių Anthropic, visiems geriau pažįstami kaip Claude įrankio kūrėjai. Praėjusią savaitę Anthropic pranešė apie tai, kaip jos dirbtinio intelekto agentai elgėsi savarankiškai ir savavališkai atlikdami užduotis internete. Vienu atveju Claude agentas bandydamas atlikti mokslinį skaičiavimą aptiko universiteto svetainės saugumo spragą ir jie pasinaudojo, kad paleistų komandas serveryje. Kitu atveju agentas rado būdą pasiekti duomenis, už kuriuos įprastai reikėtų mokėti. Tačiau turbūt keisčiausias atvejis – agentas, atlikdamas bandymus internete, Filadelfijos policijai išsiuntė išgalvotą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystą. Laimei pranešimas buvo atpažintas kaip šlamštas ir tyrėjo nepasiekė. Po šių incidentų Anthropic nusprendė laikinai išjungti tiesioginį interneto prieigą visose savo vidiniuose modelių vertinimo bandymuose, kol bus įsitikinta, kad agentų veiksmus galima tinkamai kontroliuoti. Ir tai nėra tik Claude problema. Šią vasarą OpenAI taip pat pripažino, kad jos modeliai, vykdydami vidinius kibernetinio saugumo bandymus, sugebėjo apeiti nustatytus apribojimus ir patekti į išorės sistemas tarp jų Hugging Face platformą. Apie tai kalbėjau keletą mėnesių atgal. Taigi kyla natūralus klausimas – kodėl taip nutinka? Iki šiol dirbtinis intelektas, arba tiksliau dirbtinio intelekto prašydavome parašyti tekstą, išanalizuoti dokumentą ar atsakyti į klausimus. Tačiau naujieji agentai gali atlikti veiksmus – atidaryti svetainės, spausti mygtukus, keisti failus ir siųsti laiškus. Problema ta, kad agentas, siekdamas atlikti užduotį, ne visada tinkamai įvertina ribas, kurių neturėtų peržengti. Yra žinoma ir kita grėsmė, vadinama prompt injection. Pavyzdžiui, agentas skaito jūsų elektroninį laišką, kuriame paslėpta instrukcija persiųsti konfidencialius dokumentus pašaliniam asmeniui. Jei agentas tokią instrukciją palaiko teisėtą, jis gali atlikti veiksmą, kurio jūs niekada neprašėte. Tai iš šių naujienų man ir kilo mintis kelti labai natūralų klausimą. Ar visgi saugu naudoti dirbtinio intelekto agentus savo darbe? Mano kaip technologijų entuziasto atsakymas – taip, tačiau labai svarbu, kokias teisės jiems suteikiame. Jeigu naudojate Claude ar kitą agentą, siūlau laikytis 4 taisyklių. Pirma, nesuteikite daugiau prieigų, nei reikia konkrečiai užduočiai atlikti. Jeigu agentui reikia išanalizuoti dokumentus, nebūtina suteikti prieigos prie viso kompiuterio duomenų. Antra, svarbiems veiksmams palikite žmogaus patvirtinimą. Tegu agentas parengia laišką, bet neišsiunčia jo be jūsų leidimo. Tas pats galioja failų trinimui, pirkimams ar duomenų keitimui. Trečia, pradėkite nuo mažesnės rizikos užduočių. Leiskite agentui tvarkyti atskirą darbo aplanką, o ne iš karto visus įmonės dokumentus. O kalbant apie svarbius duomenis, turėkite atsargines kopijas. Ir ketvirta, ypač atsargiai naudokite agentus su finansinėmis, sveikatos ar kitomis jautriomis sistemomis. Čia net ir viena klaida gali būti, išties brangi. Ir pabaigai. Dirbtinio intelekto agentai tampa vis pajėgesni, tačiau jų gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis tobulėja greičiau nei mūsų galimybės užtikrinti, kad jie visada elgsis taip, kaip tikimės. Todėl kol kas dirbtinio intelekto agentą siūlau vertinti kaip labai gabų, bet dar ne visiškai patikimą kolegą. Patikėkite jam tam tikrus darbus, tačiau neduokite prieigos viskam, kam tik pakliūna. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
12: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
9: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos teigia nepakeitusios dalymosi žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos. Dronai atakavo galingiausią Rusijos duomenų centrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, o už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 asociacijos nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Tai pareiškė amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas teigė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimo apie smūgį sostinės elektriniai. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad Donaldas Trumpas viešai leido suprasti, jog dalymasi žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas. ES taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina. Bulgarija tiria pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiui su Starlinko palydovų tinklu buvo tyčia padegtos. Bulgarijos opozicijos parlamentaras sakė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 su Starlink tinklu susijusių ryšio antenų. Jis pabrėžė, kad apdegusios antenos yra pagrindinis ryšys su Ilono Masko palydovais kosmose, aktyviai naudojamais kare Ukrainoje. 12 senatorių apkaltino prezidentą Donaldą Trumpą Ukraino žmonių išdavyste dėl jo susitarimo su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo. 6 Respublikonų partijos ir 6 opozicinės demokratų partijos senatoriai pareikalavo, kad Trumpas atšauktų susitarimą. Jis nebus naudingas ir amerikiečiams, teigiama bendrame laiške. Senatoriai taip pat paragino mažinti energijos kainas, tačiau jų nuomonė rusiško dizelino tiekimas kainoms beveik neturės įtakos. Vietoj to susitarimas suteiks Kremliui papildomų pajamų karui finansuoti. Dronai smogė galingiausiam Rusijos duomenų centrui priklausančiam didžiausiam šalies bankų ir technologijų bendrovės Sberbank. Šis objektas yra Balakovo mieste Saratovo srityje, maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos. Planuota, kad šiame Sberbank centre veiks didžiausias Rusijos superkompiuteris, kurį buvo numatyta paleisti kitais metais. Žalos mastas kol kas neaiškus. Dronai pastarąją savaitę kelis kartus atakavo Yandex duomenų centrus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o diena 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
0: Žinių radijas.
9: Pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Praėjusį trečiadienį europarlamentarai priėmė rezoliuciją, kurioje ragino ES puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ryžtingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad ES tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugiašalį pasaulį, o ES ir Kinijos dialogas yra labai svarbus siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Europos parlamento nariai susirūpinę dėl pranešimų, kad Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karinį personalą kovoti Ukrainoje. Europos Sąjunga turi koordinuoti transatlantinį ir didžiojo septyneto diplomatinį iniciatyvą, kuri paskatintų Kiniją pasinaudoti savo įtaką Rusijai, kad ji nutrauktų karą prieš Ukrainą. Apie tai irgi pastebė europarlamentarai, bet to jie ragino Europos Sąjungos skubiai subalansuoti Europos Sąjungos ir Kinijos ekonominius santykius ir sumažinti priklausomybę nuo Kinijos tokiuose sektoriuose kaip ypatingos svarbu žaliavos, vaistai, pramoniniai magnetai, biotechnologijos, baterijos, elektrinės transporto priemonės bei lustai. Ir europarlamentarai siūlo stiprinti tiesioginių užsienio investicijų patikrą ir svarbių technologijų, infrastruktūros ir tiekimo grandinių apsaugą. Na, žodžiu, ten rezoliucijų daugiau visko yra. Šiandien mes ir pakalbėsime apie tai, Europos Sąjungos ir Kinijos santykiai, ar viskas tik blogin, apie tai šiandien laida. Čia studijos su mumis Europos reikalų komiteto, Rusijos reikalų komiteto narys Linas Balsys. Sveiki, Linai.
11: Sveiki.
10: O nuotoliu užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai.
12: Sveiki, mano.
10: Ir Europos parlamento narys Dainius Žalimas. Sveiki, Dainiau.
13: Sveiki.
10: Dainiau, ir pradėkime nuo jūsų. Tai kas ten trečiadienį europarlamente, aš čia pacitavau rezoliuciją, bet ar bus naudos iš tos rezoliucijos? Čia delegacijos į Kiniją vyksta ir kas iš to?
13: Tai, žinot, Europos parlamento rezoliucijos yra visos
11: išorės arba užsienio politikos klausimais yra visos neprivalomos, bet kaip ir bet kurioje parlamentinėje sistemoje, parlamento pozicija yra labai svarbi ir svarbi vykdomai valdžiai ir be abejo parlamentas turi sverto kontroliuoti. Tai, na, tai vadinasi rekomendacija dėl ES ir Kinijos politinių santykių, tai tradiciškai Europos parlamentas apžvelgia svarbiausias ES užsienio ir saugumo politikos kryptis, įskaitant ir šitą komponentą santykių su Kinija. Tai aš manau, kad rezoliucija yra labai tikrai detali. Aš ją vadinčiau tikrai subalansuota, nes ten yra viena vertus labai aiškiai išdėstyti ir ES interesai santykiuose su Kinija. Tai aš turiu meni, kad nežlugdytų iš tiesų ES, atsiprašau, Kinija nežlugdytų ES pramonės visų pirma ir su savo subsidijuojamu eksportu. Ir aišku, yra kiti interesai ir strateginė žaliavos be abejo, bet mes taip pat neužmirštame ir tikrai labai detaliai yra pasakyta ir apie Kinijos netoleruotinus veiksmus, turime ne ir susijusiu su socialiniu, pavyzdžiui, tinklų platformomis, bet ypač dėl žmogaus teisių, tai yra kas kelia susirūpinimą dėl vadinamojo etninės vienybės įstatymo. Dėl Tibeto, dėl uigūrų, visa tai yra paminėta ir tai, ką turi turėti omenyje ES komisija, apskritai taryba, plėtodamos santykių su Kinija. Bet šiaip aš ją vadinčiau tikrai deramų interesų išdėstymu ir aš galvoju, kad tai yra pakankamai detalios gairės, būtent jeigu jie taip galima pavadinti vykdomosios valdžios institucijoms ES. Apskritai palaikant santykius su...
10: Tai čia suprantama, rezoliucija yra gražu, viską mes čia matome, kad susirūpino Europos Sąjunga, kad Kinija kažkaip nedarytų įtakos Europos Sąjungai ir mes, kad kažkaip Europos Sąjunga galėtume paprašyti Kinijos. Toks visas šiek tiek kvepia tokiu truputėlį nusižeminimu prieš Kiniją, ar ne?
11: Žinot, aš to nevadinčiau, nes jeigu jūs paskaitytumėt visą rezoliucijos tekstą, ten yra pakankamai griežtų vertinimų ir yra pakankamai tokių klausimų, kurių Kinai apskritai mielai išvengtų. Kiek aš žinau iš Europos parlamento delegacijos vizito į Kiniją, tai jie tikrai nenori leistis į tos klausimus, bet jie tikrai traktuoja tai kaip priešiškus veiksmus, jeigu mes apskritai juos keliame, tai aš turiu minį, pavyzdžiui, tas pats Tibetas, etinės vienybės įstatymas. Galų gale mes turim neužmiršti, kad Kinija kišasi į tokius dalykus, kurio be precedento, šiaip anksčiau to nebuvo, tai Dalai Lamos reinkarnacija. Tai visa tai yra paminėta. Taivano klausimas, labai aiškiai pasakyta, aišku, kad nors ir laikantis vienos Kinijos politikos, negali būti toleruojama jokia prievarta prieš Taivaną ir santykiai su bendras vertybės, pabrėžiu, bendras vertybės su ES puoselinčiu Taivanu, turi būti plėtojami. Ir žinot, aš matau tam tikrus poslinkius, aišku, aš suprantu, kad tai nebūtinai susiję jokių būdų su šita rezoliucija, bet kita vertus rezoliucija atspindi šiaip vykstančius procesus. Štai visai neseniai prekybos komisaras Šefkovičius, tai jis pasiekė tam tikrų susitarimų, kurių negali vadinti nenaudingais Europos Sąjungai.
10: Kokių?
11: Na, aš turiu meni, kad ir tas pats hybridinių automobilių importo Europos Sąjunga apribojimas per pus. Tai yra nustatyta aiškus maksimalus kiekis, bet per pus iš tiesų sumažintas tas kiekis, kuris yra dabar.
10: Ir, taip sakant, kinai patys save pribojo, tai kad jie nesiūs automobilių į Europos.
11: Taip, nes jie irgi turi interesų, jie turi interesų prieiti prie Europos Sąjungos aukštųjų technologijų, turi interesų prieiti apskritai prie Europos Sąjungos rinkos ir tos iniciatyvos, kurios buvo išsakytos, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidento, Vokietijos kanclerio, kad mums reikėtų stiprinti tos ekonominius instrumentus prieš vat tą būtent tą Kinijos tokį dempingavimą ir subsidijavimą savo eksporto, aš manau, kad tai vis dėlto veikia, nes tam tikrų nuolaidų pavyko pasiekti.
10: Dėkui, Dainiau, už šitą dalį. Linai, tai, bet toks truputėlį mes bandom Europos Sąjungą paprašyti Kinijos, nežinau, ar sutarti su jie, kad jie neimportuos, užuot stiprinę savo pramonę, užuot elgėsi taip, kaip elgėsi patys Kinai, subsidijuoja savo pramonę, ten nekreipia dėmesio į kitus dalykus jokius, o mes tokie, neužverskit mūsų savo prekėmis, brangieji.
12: Matot, čia yra tokie, sakyčiau, filosofiniai skirtumai ir konceptualūs skirtumai, kaip mes suvokiame pasaulį, kaip Kinai suvokia pasaulį ir kaip mes Europoje suvokiam pasaulį. Tai mes Europoje, arba vakarų civilizacijos, sakykime, įskaitykime Jungtinės Amerikos valstijas, kūrėme gerovę. Savo žmonėms gerovę, skatindami ekonomiką, laisvą rinką, demokratiją ir mes kūrėm gerovę. Auga mūsų BVP, reiškia, per gyventoją. Tai Kinijoje yra visai kitas požiūris. Ten nepamirškime, reiškia, kad ir kokio aukštų technologijų pasidarė tai šalis, kiek ten yra visokių investicijų, bet ten yra režimas. Ten yra autoritarinis režimas. Čia jį galima vadinti komunistiniu, kaip nori taip vadinti, tai yra autoritarinis režimas. Ir jų visai kita koncepcija. Jų koncepcija yra daryti Kiniją stiprią, agresyvią, įtakingą ir tokiu būdu, reiškia, jų tikslas nėra pakelti Kinijos žmonių gerbūvį. Nes jeigu mes pažiūrėsim į BVP per capita, tai jeigu bendras BVP Kinijos, tai maždaug prilygsta Europos Sąjungos 20 trilijonų, Europos Sąjungos 21 trilijonas. Bet kai jį žiūrėt per capita, tai skirtumas gal dvigubai vos netrigubai. Reiškia, ten yra griežta planinė ekonomika, jinai angliškai kartais vadinama biased economy, tai yra šališka planinė, surišta, pririšta, tiksliškai nukreipta. Tai yra sąmoningai gaminama, valstybė finansuoja tam tikras rytis, investuoja viską, ką uždirba, viską investuoja į dar didesnę plėtrą tų
10: sričių. Invazija, žodžiu,
12: invazija. Iš esmės, jie investuoja aukštas technologijas. Jie vieninteliai pasaulyje turi technologijas, kaip išgauti ir apdoroti tuos vadinamosius retuosius žemės elementus. Ir dėl to visas pasaulis, kaip sakoma, šoka pagal jų dudelę, nes kitos išeities nėra. Jie vieninteliai tai turi. Jie perima pamažu pažangę saulės baterijų technologijas ir baterijų apskritai technologijas. Jie užima agresyviausiai dabar, apie ką čia kalbėjo ir Dainis, apie elektros automobilių rinką ir jie čia yra lyderiai. Kas atsitiko ir tos politikos, čia dešimtmečiais trunka ta politika, jau nuo kokio, sakyčiau, 6-7 dešimtmečio Kinija prie Deng Xiaopino, kai atėjo Deng Xiaopinas ten 60 kažkuriais metais, nesimenu, jie pradėjo tą kryptį. Jie pasidarė nebe Sovietų Sąjungos toksai prielipos grūdų saugykla, kaip anksčiau Sovietų Sąjunga Kinija traktavo. Jie pasidarė dabar nebe grūdų saugyklą, o jie pasidarė aukštųjų technologijų šalis ir jie užima jau vertingą vietą, dominuoja aukštesnės vertės prekių gamyboje.
10: Bet tai ką mes galim padaryti šitoje situacijoje, nes mes dabar einam, važiuojam paprašyti.
12: Mes labai daug jau, mes tai turime ne Europa arba vakarų pasaulis, jau labai daug pražepsojom. Visos didžiosios pasaulio korporacijos iš gopšumo ten pačios nubėgo, priinvestavo. Kinai susikūrė, buvo ir tebėra tokias taisyklės, kad jeigu tu pas juos investuoji, tai jie turi teisę prieiti prie tavo į įmonės ir technologijų. Reiškia, jie gavo automatiškai, taikiu būdu net be špionažo gavo tas visas technologijas, jas toliau patys plėtoja, kosmoso technologijas paimkim.
10: Bet Europos Sąjunga, Lina, jūs irgi dirbote daug institucijų, suprantat, kad mes visi matom, kad kinų prekės pradeda žlugdyti Europos Sąjungos pramonė, akivaizdžiai.
12: Tai pasaulio pramonė pradeda žlugdyti, viską pradeda žlugdyti, nes prekybos deficitas su Kinija yra vienos dienos milijardas eurų per vieną dieną. Va toksai yra deficitas prekybos. Tai čia yra baisus skaičiai ir be jokios abejonės, tai ir Kinai vykdo savo politinės užmačias dominuoti ir diktuoti. Dėl to jie ir rusus palaiko, kare prieš Ukrainą, nes jie, čia nesakyčiau, kad jie labai rusų draugai, visai jie ne rusų, ne draugai.
10: Jie savo draugai yra,
12: jie patys yra savo draugai. Ir jie draugauja, kabutėse, su tuo, su kuo reikia. Ten visokius naujus šilko kelius tiesia ir taip toliau. Tai Europa ką gali? Tai gerai, šitą rezoliuciją man patiko. Aš čia perskaičiau visą, čia keliasdešimt puslapių teksto, kelišimtai punktų įvairiausių, tai ta konstatuojamoji dalis, kokia yra situacija, tai turbūt irgi sudaro gal ten keliasdešimt punktų. Nu ir paskui, ką daryti, jau mažiau, ne tiek daug punktų, aišku, ką daryti. Bet pagrindinė nuostata yra Europos toksai požiūris, kompromisas ir dialogas. Nu tai mes matom, tas susitarimas dabar ten apsiribojo, dėl pasiekė dėl tų hibridinių automobilių. Čia gana siaura, sakyčiau, net nepergalė, nu toks mažas šviesulėlis. Čia net ne apskritai ne elektromobilių, ne apskritai, bet hibridinių automobilių rinka. Apsiribos, kad ketverius metus Kinai gamins ir tieks į Europą ne daugiau negu 350 tūkstančių vienetų tų automobilių. Bet tik ketveriem metam, kas bus toliau, mes nežinom. Ir dar kitas, iš Kinų pusės įsipareigojimas, kad jie ir toliau tieks tos rėtuosius žemės elementus ir tas technologijas. Tai pagal
10: ko mes labiausiai čia
12: bijom. Ko mes čia labiausiai norim, nes visa mūsų aukštoji technologijų pramonė ant to ir stringa.
10: Čia įdomus momentas yra. Dėkui, Linai, su mumis taip pat Žygimantas Pavilionis, irgi iš Užsienio reikalų komiteto. Bet padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos ir Žygimanto nuomonę išgirsim.
13: Atviras pokalbis. Reklama.
14: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
16: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
13: Pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį. Europos ir Kinijos santykiai. Ar čia viskas tik blogin mums, iš tikrųjų? Nors rezoliucija prieš savaitę priimta, sako, kad reikia kalbėti su Kinija, tuoj mes išsiaiškinsim su jais viską, bet kai kurios dalykus lyg ir pagerinom, bet šiaip bendraja prasme, ar iš tikrųjų pavyks mums atsispirti Kinijos įtakai, ypač ekonomikoje, apie tai ir kalbamės. Linas Balsys, Europos reikalų ir Užsienio reikalų komiteto narys, Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, Dainius Žalimas, Europos parlamento narys, šiandien mūsų pašnekovai. Žygimantai, tai vat, iš tikrųjų, Europos institucijų žingsniai, kai bandoma prašyti kinų, neužverskit mūsų kiniškomis prekėmis, su ta mintimi, kad mums svarbios jų yra naudingosios iškasenos, rodo, kad mums nėra kur dėtis. Mes patys Europos Sąjungos ekonomiškai nuo kinų neapginsime.
17: Aš nemanau, taip manau, čia tik taip konflikto pradžioje, kaip amerikiečiai man dažnai pasako, taip šiek tiek su ironija, jūs vaikinai amerikinos sekundas, ir tik dabar patyrė tą šoką, kurį Amerika patyrė maždaug prieš 10-15 metų Obamos ir Trumpo laikais.
10: Žygimantai, kažkas nutiko su jūsų garsu, iš tikrųjų, kažkodėl jisai labai išstriginėja, yra gal jūs du susijungęs prietaisus netyčia, bet kažkodėl labai... Pabandysime mes dar kartą su jumis susijungti iš naujo. Tai Dainiau, na gerai, kol Žygimantas dabar ten sutvarki savo ryšį, tas klausimas išlieka, tas žingsnis čia pasidėrėti su kinais, jisai, nu, kiek reikšmingas yra? Ar Dragis dar savo ataskaitos įrašys, mums reikia ten trilijono maždaug Europos Sąjungai, kad ten tą ekonomiką pakeltų, apie tai visi žino, bet visi važiuoja į Kiniją dėrėtis, kad jie nežlugdytų mūsų pramonės.
11: Matot, čia nėra taip, kad vien tik tai Kinija turi svertų Europos Sąjungai paveikti. Aš galvoju, Kinijai taip pat nemažiau svarbu, kad tie santykiai mūsų ir priešiškumas juose neišauktų iki tokio lygmens, kad jie neatsidurtų tokioje situacijoje, kad tiek Jungtinės Amerikos valstijos, tiek Europos Sąjungos, tiek Europos Sąjunga taiko jiems kažkokias priemonės. Tai aš manau, kad šitoje vietoje reikia ieškoti iš tiesų protingo balanso, nes akivaizdu, kad mes be retųjų žemių mineralų, pavyzdžiui, gyventi negalim. Akivaizdu, kad be kai kurių dalykų kitų taip pat. Bet šiaip Europos parlamento rezoliucijai tai ten abėcėlės raidžių nepakako ir teko po to ant dviejų raidžių perėti, kaip jūs matėte, tokia technika. Tai ten yra labai detalios rekomendacijos. Tikrai nereiškia, aišku, kad mums viskas pavyks, bet ten yra viskas, nuo bizūno iki meduolio iš esmės. Tai bizūnas yra taip pat minimas, kad mums reikalingi, be abejo, aš sutinku, tam tikrą prasme pavėluoti, bet reikalingi teisės aktai, kurie numatytų ir priemonės Europos Sąjungos pramonę išsaugoti ir priemonės būtent riboti šitą valstybę.
10: Bet Kinijos iškasenų niekas daugiau mums negali, pasaulyje tik tai vieni Kinai yra, kurie gali.
11: Nelabai iš tiesų yra dabar kol kas išeičių. Aišku, Europos parlamentas taip pat nurodo ir diversifikuoti tiekimą, bet nėra čia taip labai paprasta, nes Kinija, jeigu aš gerai prisimenu, apie 90% apskritai turi šitų visų išteklių. Tai iš principo, suprantat, čia yra klausimas, kaip mes sugebėsime išlaviruoti ir išbalansuoti, bet nėra taip tikrai, kad Kinai būtų irgi labai suinteresuoti tuo konfrontacijos augimu, kadangi jie gali atsidurti ir prieš Jungtinės Amerikos valstijos, ir prieš Europos Sąjungą. Tada, jeigu Europos Sąjunga taip pat pradės naudoti ir muitus, ir visas kitas priemonės nukreiptas prieš Kinijos tą tokią ekonominę prievartą. Tai aš galvoju, kad yra tam tikrai erdvė, be abejo.
10: O savo konkurencingumą didinti, Dainiau, iš principo, gerai, mes, sakykime, nesipykstam su Kinija ten dėl muitų kokių, nors nedraudžiam jiems ten čia eksportuoti, bet tiesiog savo pramonę. Iš tikrųjų, kai mūsų elektromobiliai kainuoja dvigubai brangiau, trigubai kartais, negu kad kainuoja Azijoje pagaminti, Kinijoje pagaminti, tai akivaizdžiai rodo, kad konkurencingumas mūsų yra smarkiai kritęs.
11: Tai visiškai teisingai, tai Europos parlamento rezoliucijai taip pat yra nurodoma ir dėl elektromobilių rinkos, kad tai yra nenormali padėtis ir tikrai subsidijuojamos Kinijos valstybės prekės čia neturėtų taip lengvai patekti. Ir be abejo, tai irgi yra viena iš konkurencingumo didinimo priemonių, dėl to turbūt sunku ginčytis. Ar pavyks, čia yra visada kitas klausimas, nes iš esmės, kur Kinai tikrai gali pažaisti, bet čia visada yra tradicinė silpnoji Europos Sąjungos vieta. Europos Sąjunga tik kaip vieningas vienetas yra pajėgus veiksmingai atsispirti tokiai Kinijos ekonominiai invazijai, jeigu taip galima pavadinti. Tai, žinot, tą vienybę stoką naudojasi daug kas iš išorės konkurentų, kartais net ir sąjungininkų. Tai čia ir yra svarbiausia, kad Europos Sąjunga išliktų vieninga, o ne būtų taip, kaip iš tiesų iki šiol yra būdavę, kad, vieni laikosi principingesnės pozicijos, kiti tuo tarpu nueina ir praktiškai Europos Sąjungos interesų sąskaita daro verslą su Kinais.
12: Tai šita rezoliucija dabar yra pirmas žingsnis vėl grįžti prie Europos Sąjungos Kinijos strategijos. Mes žinome, kad 2019 metais buvo paskutinį kartą parengta strategija, paskui atsitiko COVID-as, viskas ten sustojo, po to atsirado Kino tas visas dempinginis ekspansinė politika ir mes dabar stovime, kad štai pirmas dalykas, tai ką Europos parlamentas turėjo diskusiją ir tą labai visą apimančią rezoliuciją priėmė, bet strategijos, kuriai pritartų visos šalis ir kuris būtų dokumentas, kurio visi ir Lietuva savo santykiuose su Kinija vadovausis ir kitos ES valstybės, to kol kas nėra, tai link to dabar mes einame, mano supratimu, gana sparčiai. Tai va, o dar vienas dalykas, tai Kinija irgi supranta, kad ilgai ji negalės šitiek subsidijuoti, šitiek palaikyti tą perteklinį, per viršinę gamybą, kad ir tų pačių automobilių, ir kad, na, jie, ten Si Dzinpinas nėra durnas, jie irgi balansuoja, mato, pas juos dabar ekonomika nėra geros būklės, ten žmonės nėra labai patenkinti, tai ten partija vadovaujanti turi irgi žiūrėti, kiek jiems išbalansuoti, tai čia ir yra mūsų koziris, jie negali tiek ilgai mus spausti, nes ir save spaudžia tuo pačiu, tai va čia ir atsiranda kažkokie dviejų dialogų ir matom rezultatą, štai hibridai per pusę sumažėjo. Ir retieji žemės elementai išliks, nu, bent jau artimiausius kelerius metus.
10: Gerai, padarom trumpą pertrauką, tikėkimės, kad ir Žygimantas Pavilionis kaip nors prisijungs prie mūsų, jau garsą atstatė, turbūt po pertraukos išgirsime jo poziciją.
0: Žinių radijas.
1: 15:30.
0: Žinios.
1: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl iš teismo kiemo pabėgusio marokiečio. Lenkijos pajūryje rastos neatpažinto objekto nuolaužos, per pratybas numuštas dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad derybos dėl kitų metų biudžeto projekto dar vyksta. Tačiau tikimybė, jog deficitas limitus viršys labiau nei buvo įvardyta, yra nedidelė. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali siekti 3,8% bendrojo vidaus produkto ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad iš teismo pabėgusio ir vėliau sulaikyto marokiečio incidentas rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasak jo, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybės tokiems atvejams ateityje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagystę kaltinamą marokietį konvojavo du Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Jis pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, pranešė šalies pareigūnai. Tyrėjai į nedidelį pajūrio kaimą Karvėje buvo iškviesti praeivių į smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Gynybos ministras pareiškė, kad šios liekanos yra Lenkijos drono. Numušto prieš kelias savaitės vykusių kovos su dronais sistemų pratybų metu. Kroatijos įmonė, kuri šių metų pradžioje pradėjo teikti pirmasias Europoje komercinės robotaksi paslaugas, dabar Zagrebe išbando visiškai autonominius automobilius. Iki šiol kelionės metu automobilyje būdavo atsarginis vairuotojas, vadinamasis saugos operatorius. Autonominiai taksi jau važinėja Jungtinėse valstijose ir Kinijoje. Apie 30 automatizuotų transporto priemonių važinėja Zagrebo centre, aplink oro uostą ir tam tikrose aplinkinėse vietovėse. Įmonės duomenimis paslauga naudojasi apie 1,5 tūkstančio žmonių, o laukiančiųjų sąraše yra daugiau nei 10 tūkstančių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
18: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
19: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
20: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
21: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
22: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
23: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
13: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
24: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
25: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
26: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius, nuo išjungto šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
13: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
18: Žinių radijas.
13: Atviras pokalbis.
10: Atvira pokalbį, ar Europos ir Kinijos santykiai, kokie jie yra, bandoma dėrėtis eilinį kartą su Kinija dėl to, kad kažkaip jie neužkrautų mus savo prekėmis ir čia jau susitarimai vyksta, bet vis tiek Europos sąjunga demonstruoja savo silpnumą, kitaip sakant, jį pati pasako, mes nekonkurencingi arba negalim pasielgti taip kaip Kinai, subsidijuoti savo pramonės, todėl kažkaip reikia bandyti nuo jų atsispirinėti.

0: kalbėjom, tai amerikiečiai analitikai mano, kad Europa iš esmės vėluodama eina amerikiečių keliu. Amerika susidūrė su Kinija, na taip jau rimčiau, pamatė visas tas deindustrializacijos pasekmes, kai pradėjo nykti faktiškai jų pramonė prieš gerus 10-15 metų. Pradžioje, tiesą pasakius, mes visi tai pajutom, tai vadinasi tas kinietiškas pirmasis šokas, kai mūsų rūbai, avalinė, va, buities faktiškai aparatai buvo iššluoti Kinijos. Bet dabar Kinija pereina į aukštesnio lygio šoką, va, kaip ir Linas minėjo, jie iš esmės atiminėja iš mūsų ateitį. Amerika tą suprato dar Trumpo pirmojo laikais ir smarkiai pribojo prekybą su Kinija. Jūs pažiūrėkit net skaičius, didžiausia pasaulio ekonomika Amerika dvigubai mažiau prekiauja su Europa, įvedė, nu vis tiek, vienus ar kitokius apribojimus, bando tą savo ir automobilių ir kitas pramonės įsaugot. Ir vienintelė nuostabi apsinoginusi mergelė Europa, pagarsėjusi savo laisvą prekybą, iki šiol iš esmės beveik nevaržomai prekiauja su komunistinė Kinija. Ir aš va dabar su jumis kalbu iš Vokietijos, kuri labai ilgai priešinosi bet kokiems ribojimams. Ir ką pamatė Mercas šiuo metu, kurio populiarumas na, jau beveik grindis pasiekė, kad 83% vokiečių pramonės jau paliesta. Daugiau kinietiškų automobilių negu vokiškų yra parduota. Visos pagrindinės prekybos ženklai Volkswagen, Audi, Porsche signalizuoja apie 100 000 darbuotojų, kurios atleis. Tai dabar dar pridėkite vidinį populizmą, kurį kursto Kinija. Beje, įdomus momentas, AFD lyderės partnerė ilgai labai mokėsi Kinijoje. Ir visas AFD, kaip ir mūsų populistai, yra absoliučiai už Kiniją. Įdomus dalykas. O jeigu dar pridėtume, kad Kinija iš esmės šeria Rusiją, nu, vat, visų kūnų, visa dvasia, visam paslaugom šeria Rusiją kare prieš Ukrainą, tai ir jeigu dar vokiečių akimis pamatytumėt, ką Trumpas daro su vokiečiais, tai tu turi beveik, taip vadina britai, perfect storm. Tarsi iš visų pusių puolama Europa, nes Vokietija yra didžiausia mūsų ekonomika, trečdalis to žalos
1: bet vokiečiai dabar ten trilijonai investuoja į savo ekonomiką ir jau sparčiai atsigaudinės. Kodėl Europos Sąjunga negali taip sugalvot?
0: Pavyzdžiui? Iš esmės vokiečiai elgėsi lygiai taip pat kaip ir su rusais. Investavo labai smarkiai, kol suprato, kad uodegos dega, nes Kinija pavogė jų technologijas, subsidijuoja ir daro perprodukciją tam, kad kaip ir rusai kažkada su energetika nušluotų konkurenciją ir po to mes jau mokėtume normalias kainas, o ne dempinguotas už tuos kinietiškus automobilius. Tai dabar jau vokiečiai kartu su prancūzais kreipėsi į komisiją iš esmės, kad būtų daroma tai, ką labai teisingai Europos parlamentas ir pasiūlė daryti, kaip ir lietuviai, priminsiu, pasiūlė dar net Skvernelio laikais, neleisti kiniečių į tas rytis, kurios yra mums absoliučiai svarbios, struktūriškai ir egzistenciškai svarbios. Ir labai graži frazė yra tam parlamento raporte, leisti kiniečius tiek, kiek jie mus leidžia į tuos sektorius, tai yra neleisti. Ir, pavyzdžiui, dar vienas gražus siūlymas, leisti kiniečių investicijas tik tai ten, kur dauguma 50% sudaro Europos Sąjungos investicijos. Iš esmės, jie nu, va, kaip Lietuvoje yra ta spec komisija, kuri nacionalinio saugumo komisija, kuri tyria, ar galima, ar negalima investuoti, jie tą pradeda daryti.
1: Na, tada nutiko pandemija, Žygimantai, ir tada mes pirkome netgi kaukės iš Kinijos, dar kartą pašėrėme Kiniją ir supratome, kad fabrikas Kinija yra na, nepakeičiamas, turbūt taip, ir nieko nepadarė.
0: Na, tiek, idealiu atveju, aš vis dėlto, nors aš esu respublikonas, man labiausiai patiko dar Obamos laikais įsakyta idėja, į kurią dabar vokiečiai, aš manau, ir amerikiečiai turbūt galėjo po Trumpo vis dėlto grįš. Vokiečiams yra tik du pasirinkimai. Arba jie jungia jėgas su amerikiečiais ir mes visi sukuriam pagilintą laisvą, demokratišką prekybą ir saugom savo technologijas kaip šalto karo laikais nuo agresorių autokratinių diktatūrų, kurios krauju žemės iš mūsų atiminėja, mūsų nuodija, mūsų degina, arba mes pasiduodam Kinijai ir tada iš mūsų nieko nebelieka. Tiesiog, nes aš primenu, Kinija šiandien žaidžia su Rusija. Šiandien žaidžia su mūsų populistais, jinai destabilizuoja

0: su Rusija situacija mūsų šalyse. Ir aš manau, va ta situacija, kur dabar atsidūrė Mercas, yra nemaža dalis būtent rusų kiniečių, na ir dėja ir amerikiečių pagalba sukurta. Tai kada amerikiečiai ateis į protą, o mes Europoje irgi priversim juos mąstyti lietuviškai, tai manau, gal susitvarkysim.
1: Mhm. Tai, Linai, vat tokios čia mintis, bet mes čia Vokietiją dabar kažkaip paėmėm į domenį ir tas yra labai svarbu, nes nu, turbūt patys vokiečiai jau suprato, kad nėra kur dėtis, reikia kažką daryti. Ar tai nėra pavyzdys visai Europos Sąjungai imti iš jų pavyzdį?
2: Tai taip, Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika, tai jos likimas ir jos pavyzdys yra labai iškalbingas savaime. Ir jeigu Vokietijos pramonė nukentės, Vokietijos gamyba kris pajamos, kris gerbuvis, tai ir Europos gerbuvis, tai tuo pačiu iš karto kris. Tai dėl to mes aišku, kad suinteresuoti Europos ir Vokietijos stiprumu, ir kad jie galėtų sėkmingai konkuruoti. Tai yra jie, tai yra mes Europos Sąjungoje, nes mūsų rinka vieninga. Tai va čia ir pasireiškia tas toksai laviravimo, pragmatizmo, vieningumo, visą tai, ką aš sakau, čia yra dabar toje rezoliucijoje Europos parlamento.
1: Bet kiek užkrėsta yra Europa kiniška bacila, aš turiu omeny tą, vat, kad nu, ir pas mus gatvėse dabar važinėja labai daug kiniškų elektromobilių, kurie gana konkurencinga.
2: Neuždrausim nei Lietuvoje, nei Vokietijoje žmonėm, kurių verslas importuoti automobilius, juos importuoti iš Kinijos, nes jie mato, kad čia yra didžiulė rinka, labai palankios pelno marža labai gerai ir taip toliau. Lygiai kaip mes, na čia Žygis minėjo, kad uždrausti eksportuoti į Kiniją technologijas, kurios mums svarbios. Na gerai, Lietuva turi labai svarbias ir aukšto lygio lazerių technologijas. Tai dabar lazerių eksportas į Kiniją jau praktiškai gauna, dabar tiksliau jau mes nebe ten maisto produktus eksportuojam. Netgi nežiūrint į mūsų konfliktinę situaciją su Kinija šiuo metu, statistika rodo, kad netgi tokiomis sąlygomis mūsų prekyba su Kinija jau atsigavo ir pasiekė prieš konfliktinį lygį. Ten labai menka ta prekyba, ten gal 200-300 milijonų iš mūsų pusės, bet importuojam už tai už 2,2 milijardo. Tai mūsų dabartinė prekė eksporto pagrindinė turbūt yra aukštųjų technologijų ir lazeriai. Nu, jeigu mes uždrausim tos lazerius eksportuot, kur verslas juos gaminantis nori, tai, nu, tai mesgi ne Kinija. Galbūt jie nebeturės jokios rinkos, nes Lietuva tiek negali nupirkti lazerių savo kažkokiai rinkai arba Europoje. Tai va čia ir atsiranda tie tokie dalykai. Kapitalizmas, jeigu jis yra reguliuojamas, jis yra jau nebe kapitalizmas. Jis jau yra tada
1: Bet yra problema ir Europos Sąjungoje, dėl to, kad klausimas toks, aišku, kiek vartotojas jisai leis mums atsijungti nuo Kinijos, kadangi jau paragavo pigios produkcijos, ypatingai visokių elektromobilių, technologijų, saulės elektrinių, kaip sakėme, kurias ten statų su kiniškais inverteriais ir taip toliau, taip toliau. Ir tai yra pigu, ir dabar, jeigu pradės Europos Sąjunga kažką daryti arba dirbtinai, ką girdėt, kalbėkim Kinija, kad jie čia mums neveštų prekių pigių, vartotojas išeis į gatves Paryžiui, Berlyne ir Vilniui gal net, ir pradės reikalauti politikų galvų, kurie taip sugalvoja.
2: Nors vieną pastabą daryti, tai pavyzdžiui, 5G ryšio technologijos iš Kinijos yra uždraustos, ir niekas nieko blogo nepasidarė, yra europinės ir amerikietiškos technologijos ir jos dabar tame tarpe ir Lietuvoje yra diegiamas 5G, aukščiausio lygio, reiškia, telekomunikacijų technologijos. Kiniečiai, Huawei'us ir kitos kompanijos negali čia pas mus papulti ir jiems tai skaudu.
1: Žygi.
0: Aš tuos argumentus girdėjau ir prieš rusų invaziją į Ukrainą. Pigių dešrų, pigių energetikų, pigių visko. Taip, bet matot, Lenino yra ta garsi frazė, kad vakarai yra tokie kvaili ir naivus, kad jie nusiperka virvę iš mūsų ir pasikaria. Tai primenu, kad Kinijoje komunizmas yra dar doktrina ir jie turi planą, kaip per 50 metų, na, paverkt, dominuot, pradėt pasaulyje. Tai Tai jeigu mes nepradėsim saugot savo rinkų, beje, saugo nuo Kinijos visi šiandien rinkas, išskyrus Europos Sąjungą. Net Turkija, kuri mėgsta prekiauti su vienais ir su kitais, ir Indija, ir Japonija, ir visas Indo-Pasifikas, ir Amerika. Vieninteliai šitie nuostabūs europietiški kačiukai, kurie iš tikrųjų mėgsta pinigus, bet jie supranta, kad šiandien Kinija nebe ta. Kinija nėra kaip to bent siaubingo laikų Kinija. Kinija yra ksipinija, kuri nuo 13 metų apsisprendė, 12 metų apsisprendė tapti dominuojančią karinę galę. Ir kas atsitiks tiems lazeriams, Linai, jeigu netyčia, va tims vieną rytą prabusime iki Trumpo kadencijos pabaigos, o toks planas yra skaičiuojamas ekspertų kaip vienas iš labiausiai tikėtinų, kad Kinija į Taivaną įsiveržė iki Trumpo pabaigos. Tai yra, kiek čia betrūko. Ir matot, vat, kai kas sako, kai Rusija tą padarė su Ukraina ir visi sustabdė santykius, tai buvo toks, na, liga, bet kai mes, kai Kinija tą patį padarys ir mes visi įvesim sankcijas, tai, mėlyjei, bus klimato kaita. Ir visi tie lazeriai, ir šiaip viena lazerių įmonė jau buvo sankcionuota Kinijos, tai karo metu investuoti į besisukančią karo ekonomiką, kuri aptarnauja rusus tam, kad žudytų ukrainiečius, na, kaip pasakyti, aš bandau rinkti žodžius, kad nenuvažiuot per daug toliai, yra labai neatsargu, pasirinksiu tokį diplomatišką terminą. Nes aš atsimenu labai daug verkiančių Lietuvos verslininkų, po to, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, gelbėkit mūsų namus Kryme, gelbėkit mūsų dešras Maskvoje, mėlėjai, tas pats baigsis ir Kinijoje, tik tai žymiai didesniu mastu. Tai jeigu jūs esat protingi, investuokite tas šalis, na, kurios ne, mūsų nepuola, nežudo, arba taip sakant, nepadeda populistam AFD tipo laimėti.
2: Aš tik noriu pataisyti, kad aš nesu labai didelis šalininkas, kad mūsų lazeriai būtų eksportuojami į Kiniją. Aš tik sakau, kad verslas turi galvoti, ir jeigu jis galvoja, kad šiuo metu jam sekasi į Kiniją, tai mes negalime Seime priimti rezoliuciją ir įstatymą ir uždrausti, tai tiesiog reikia visiems kalbėtis, žinoti realią situaciją. Ir aš sutinku tik paralelę su buvusia Rusija, kai Lietuvos ekonomika ir verslas buvo orientuotas į Rusiją ir paskui skaudžiai nudegėm. Tai taip, tai gali atsitikti ir tai, apie tai reikia kalbėti, galvoti ir ta Europos parlamentas šita rezoliucija yra pradžia to realesnio galvojimo. Aš tikiu, kad greitai atsiras ir ta strategija, ir Lietuva čia galės vaisingai ir veiksmingai prisidėti.
1: Gerai, tai jau pradžia, rezoliucija, pradžia, kiek čia ta pradžia ir kur čia, kokia turi būti pabaiga tada, jeigu pradžia yra?
3: Ne, tai pabaiga yra labai aiškiai, mes atrodo visi čia sutarėm, tik tai galbūt skirtingai žodžiais, kad reikia iš tiesų visų pirma koordinuotos strategijos, bet tai apie ką kalbam, tai galima būtų pavadinti koordinuoto ekonominio spaudimo Kinijai strategijos, tai yra apimančios visas šitas priemonės, nes nu, gerai, jūs čia kalbėjot apie lazerius, tai Kinijos interesas vis dėlto irgi yra gauti iš Europos Sąjungos, nu ne vien lazerius, apskritai aukštasis technologijas, tai ir naudok kaip instrumentą, nu, spausdamas dėl tam tikrų vat, subsidijuojimų prekių importo ribojimo. Tai daugelį kitų dalykų, įskaitant ir tai, kad reikia tikrai pagalvoti, bet čia aš nekalbu apie tai, vat, ką jūs kalbėjot, iš tiesų čia yra tikrai verslo rizika investuoti į tokią šalis, bet apskritai mums tikrai reikia ir instrumentų tokių numatyti paramos tais atvejais, kada dėl Kinijos ekonominio spaudimo, nu, kas jau yra buvę, vat, tos įvairios spaudimo priemonės, taip pat ir paramos, ir verslų instrumentų reikia, nes nu, mes negalime visiškai ignoruoti, aš sutikčiau, ir tų poreikių, kurie nu, laisvoje rinkoje kyla iš verslo, nes nu, taip ignoruodami visiškai, aš turiu minį be abejo, neneigdami, kad čia jų yra asmeninė rizika tam tikrą prasme, bet vis dėlto negali ignoruoti nei savo vartotojų, nei tų verslininkų. Tai iš esmės tą koordinuotą...
1: Bet ar kas nors einama tuo keliu, kad vat, kaip padaryti savo pramonę konkurencingesnę? Nu, vat, tai, kol kas kalbamės, o kas ten yra apie kalbama apie tai, kad kada pradės gaminti mūsų prekes konkurencingas kiniško?
3: Mūsų pramonė bus konkurencinga ir pajėgi viena vertus ir tada, kada nu, tikrai bus garantuotos sąžiningos konkurencijos sąlygos. Dabar tų sąžiningų sąlygų nėra. nes nu, mes žinom, kad Kinija nu, labai, labai stipriai subsidijuoja. Tai va čia ir yra tas poreikis turėti tokią subalansuotą, bet ir koordinuoto ekonominio spaudimo Kinijai strategiją, kuri apimtų be abejo ir mūsų pramonės augimo priemonės, bet taip pat apimtų ir tai, kad nu, mums reikia tikrai veiksmingiau naudoti, mes jų tikrai turim ekonominius instrumentus, veiksmingus teisės aktus, kad nu, nebūtų taip, kad iškreipia mūsų rinką ir, ir dėl to nu, Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva gali vadinti pavėluota, bet jinai tikrai yra sveikintina, kad mums reikia analogiškų instrumentų, kopijuojant iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurios ribotų tokioms prekiams prieigą prie Europos Sąjungos rinkos.
1: Dėkui, Linai, minutė liko.
2: Tai iš esmės, tai bus nelengva padaryti tai, ką Dainius sako, nes šiuo metu, kad ir tavo vadinamoji europietiška produkcija arba vakarų produkcija, turbūt 90% yra techniškai surenkama toje pačioje Kinijoje. Tai nėra Kinijos produkcija, tai yra europietiška produkcija, bet jinai techniškai, jos geografiškai, jinai yra ten. Nes ten yra vis tik pigiau ir dar ilgai bus pigiau, tai kol nepasidarys ten nepigiau, o lygiai taip pat kaip Europoje, tai tol taip ir bus. Ir čia mes turime ieškoti kažkokių dar kitų sprendinių, bendrauti su verslu, ieškoti išeičių ir be abejo ta strategija derybos ir spaudimas ir savo interesų gynimas, tai aš manau yra veiksmingas kelias. Negalima užsidaryti, bet negalima ir visiškai pasiduoti.
1: Gerai, tai dėkui šiandien mūsų pašnekovams, Linas Balsys, Žygimantas Pavilionis, Dainius Žalimas, šiandien apie Kiniją šnekėjomės, ne kartą dar grįžime prie šitos temos, matyt, kiekvienas judesys, kuris lies šitą temą, bus aptariamas. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo klausyti, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Žvalgybos duomenų dalymosi su Ukraina politika nesikeičia, teigia Jungtinės valstijos. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos. Tai pareiškė amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimą apie smūgį sostinės elektriniai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną dėl sustiprintos sienos apsaugos ties Kaliningrado sritimi pratesimo pasitelkiant kariuomenę. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio. Lietuvos kariuomenė yra skyrusi apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Katelino teigimu, kol kas neprašoma daugiau karių, tačiau tai priklauso nuo tarnybos poreikių. Vilniaus apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų kovo 11 dieną. Generalinė prokuratūra pranešė, kad sprendimas priimtas nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai minint nepriklausomybės atkūrimo dieną Vilniuje Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Kudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Kudelį 38. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, pranešė šalies pareigūnai. Tyrėjai į nedidelį pajūrio kaimą Karvėje buvo iškviesti praeivių smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Gynybos ministras pareiškė, kad tai nuolaužos lenkiško drono numušto prieš kelias savaitės vykusiose pratybose. Jose buvo naudojamos kovos su dronais sistemos. Prancūzijos aukščiausias kalnas praėjusį mėnesį buvo beveik 2 metrais aukštesnis nei per pastarąjį matavimą prieš 3 metus, pranešė matininkai. Montblano aukštis siekė beveik 4807,5 metro. Tyrėjai kalną matuoja kas 2-3 metus, tikėdamiesi gauti duomenų apie klimato kaitos poveikį Alpėms. Jų teigimo kol kas dėl klimato kaitos Montblano viršūnė reikšmingai nepakito.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o diena 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Tylus nuovargis.
6: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Ir šios dienos tema yra, kur slepiasi vidinė ramybė arba kur slepiasi mūsų ramybė. Ir kalbėsime apie tai su savivoko knygos autoriumi Mindaugu Žeprausku.
7: Labą dieną.
6: Ir prieš laidą kelių pažįstamų sulaukiau klausimų, taip pat ėjom, klipėjom ir jie paklausė, kodėl darau šitą laidą. Ir man tai yra toks pratesimas Ukrainos patirties, savanorystės ir aš matau prasmę, kad kiekvienas iš mūsų galime jaustis truputuką geriau, turėti truputį daugiau energijos, nes pamačiau, kada yra kažkokie įveikiai aplinkoje, ne, nes negalim pasakyti, kad gyvenam ramiais laikais. Tai labai daug kas priklauso nuo valstybės parengties ir labai daug kas priklauso nuo mūsų asmeninės parengties. Ir tai nėra maksimali mobilizacija, o tai yra tam tikras, na, toks resursiniai būsenoj buvimas, kada mes turime daugiau energijos. Ir vat tas vat vidinė ramybė, man atrodo, yra labai svarbi tokia atrama mūsų kasdieniniai veikloj, kada mes turime daugiau ramybės, mes lengviau įveikiam tam tikrus gyvenimiškus sunkumus ir taip toliau. Tai Mindaugai, kas tau yra ramybė?
7: Sveiki dar kartą. Pasakiau labą dieną ir taip galvojau, dabargi vakaras. Tai va. Tai kas man ramybė, kas mums visiems ramybė, ne, kas iš tikrųjų tu gerai paminėjai. Aplinka tokia, kad nu, treniruotis ramybės yra labai gerai, ne, mokytis ramybės.
6: Taip.
7: Tokioje aplinkoje, nes tikrai aplinka nėra pati rami, bet ar mes galime būti ramus aplinkoje, kuri iš esmės nėra rami, ne, o gal jinai yra rami. Gal mums tik tai atrodo, ne, tokia kaip iliuzija. Nes kažkur čia šiandien perskaičiau tai, kad kažkas vyksta iš tikrųjų ir tai, kad tai vyksta tavo galvoje, tai du skirtingi dalykai.
6: Na taip, tas vadinamas, ne, kad teritorija nėra žemėlapis, kada tai, ką ir mūsų smegenys atsirenka, ką reaguoti, ką nereaguoti, kaip reaguoti. Ir dviem žmonėms tas pats įvykis gali būti skirtingai įvertintas.
7: Mm-hmm. Be abejo, ir tada tu pradedi taip galvoti, nu, vat kas tau ramybė tada, kai kitiem neramu, gal taip. Na, o kai būna, pavyzdžiui, vat per mišęs man vis ateina tas, kad visiems siūloma palinkėti ramybės, ne, tokia stipri vieta, stipri vieta, pažiūrėjau, kad žmonės, nu, laukia šios vietos per mišęs, nes kažkaip tai tu pasidalini savo ramybę, pasidalini, pats gauni ramybės iš kitų žmonių. Bet vat ramybė yra ta būsena. Tai faktas, tai yra vidinė būsena, ne? Ir vėlgi šiandien išgirdau, kad pati stipriausia būsena yra autentiškumas visgi. Ne? Vat kada tu nesipriešini tam, kas vyksta, tai priėmi, kas vyksta, ir nu, kaip sakyt, praleidi pro save.
6: Tai kas tau yra autentiškumas, kaip tu atskiri, vat, nu nežinau, šiandien tu buvai kiek, nes man nepatinka klausimas, ar tu autentiškas ar ne, man labiau yra, kiek dienoj tu gali būti autentiškas ar ne, ir kokiom akimirkomis tu buvai pats autentiškas, kaip tu savo tai gali atsakyti.
7: Autentiškumas yra tai, kad, nu kaip aš suprantu ir kaip, aišku, ir girdėjau kalbama, tai autentiškumas yra ta situacija, kai tu priėmi save ir tą situaciją tai kaip yra, nesipriešindamas, nevaidindamas, kad taip nėra, ne. Tas visas pasipriešinimas ir yra neramybė, aš sakyčiau.
6: Na. Tai, jeigu aš nerimauju ir man dabar arba aš kažko išsigandęs esu, tai autentiška būtų tuo metu būti išsigandusiam.
7: Jo, priimti tai, kad aš esu išsigandęs, kad man yra negerai ir aš savyje pradėjau tą pagauti, kad na, nu sakyčiau, kaip kažkas, nu ne taip vyksta, kaip aš norėčiau. Ir aišku, nu, normalu yra žmogiška noras pakeisti. Tai, ne? Arba ten, nu, trys būdai tai sureaguoti, ne? Arba tai priimti, arba tai pakeisti, arba iš to išeiti, iš tokios situacijos. Bet įdomu tai, kad, nu, aš pats, man priimti sunku kartais yra, ne? Aš toks linkęs keisti pastebėjau, ne? Čia irgi gal koks vidinis mano charakterio bruožas, aš ką. Bet kai tai nepavyksta keisti, tada tu lik užstringi tokioj, nu, keistoj situacijoj, kuri iš tavęs reikalauja daug energijos. Ir tada tikrai tos ramybės nėra, ne? Tai vat, aš sakyčiau, tu labai gerai pasakėjai, jeigu tu taip jautiesi ir sąžiningai tai priėmi, tai ir yra stipri būsena. Tai ir yra ramybė tikriausia.
6: Man, žinai, yra dar toks, aš mėgstu eksperimentus skirtingus ir vienas iš tokių yra, kai aš atsisėdu prie vairų ir reikia važiuoti ilgesnį laiką, ten ilgiau negu 20-30 minučių ir ne po Vilnių, ten kur sustoji, važiuoji, ne, o kažkokį ilgesnį atstumą. Ar aš galiu ramiai važiuoti nelekiant, ne, neviršiant greičio arba ne ant tos ribos, ne, va, tos va, maksimaliai leistinos, o taip kaip yra komfortabilu. Ir tikrinti save, ar aš noriu greičiau atvažiuoti, ar aš galiu tiesiog būti už vairo ir važiuoti. Nes iš tikrųjų man labai patinka vairuoti.
7: Taip.
6: Kai yra...
7: Man taip pat.
6: Geras kelias, nėra daug automobilių, šviesų, tai tu, nu, tikrai taip mėgaujasi, ne?
7: Tai.
6: Bet kartais ir labai dažnai idėja, aš pagaunu tą jausmą, kad, nu, kiekgi čia liko, ne, ten dar 20, dar ten dar 50 kilometrų, dar, ne, ten, o jau 15, o va, dar 10, ne, ir tu taip, vat, vis save bandai spausti, ir man atrodo, čia, vat, tada ir yra, ne, kad mes kažką prarandam toje akimirkoje.
7: Taip, yra... Vienas protingas žmogus pasakė, sako, vat, kai tu važiuoji mašinai, vat, atliepiant tavo tą temą, ne? Ir, nu, kai mašina, kai pasvyra mašina ten dėl dobelės ar ko nors dėl akmens į kairę, tu natūraliai pasvyri į dešinę.
6: Uh-huh.
7: Nu, toks yra
6: taip.
7: Balanso dėsnis, ar mes tai pripratę. O jisai sako, o jūs irgi svirkite į tą pačią pusę. Nu, pabandykit taip važiuot, ne? Pabandykit pajaustą pusę. Nu, mašina į kairę, jūs irgi į kairę, ne? Mašina į dešinį, jūs irgi į dešinį. Tai vat, manau, kad mes prieinam prie įdomios tokios, na, kaip nesakyčiau, išvados, bet ramybė greičiausia yra ta būsena, tai yra totalaus priėmimo, bet kokios situacijos neslepiant savo jausmų tai situacijai. Ir vat, man labai patiko, tu sakai, tai jeigu aš bijau, tai aišku bus sąlyga, negali bijoti.
6: Mm-hmm.
7: Tu vyras, negali verkti, negali bijoti, negali liūdėti, ne, būk visada pasiruošęs, būk toksai, žinai, mobilizuotas, o tu bijai, vat.
6: Mm-hmm. Aš kada klausausi klientų, girdžiu tokias tris reakcijas, ne, vat, nu, taip dažniausios. Viena yra bandymas, vat, kad tai, kad tu sakai, ne, kad nebijok. Nu, vat, padaryk tą, padaryk aną, ne, toks daugiau kažką padaryti, daugiau reiklumo savo. Tada ant kito pėties kartais klientai interpretuoja taip, sėdi kažkoks velniukas ir nuolat kritikuoja. O, kiek prisidirbai, o, kaip blogai. Ne? Ir yra trečia kažkokia dalis, jo Lietuvoje iš tiesų labai retai sutinku. Ne tai, kad pas mažai žmonių, bet pas žmonės pakankamai retai jinai pasireiškia. Tai tokia užuojauta savo, ne, pasakymas, kad užsigandai, kaip liūdna, kaip gaila. Matau, kad dabar tau sunku, matau, kad dabar nori lėkti greičiau, negu vat reikėtų.
7: Taip.
6: Ne, ir man vat, dirbant su klientais, matau, kad ta trečia duoda geriausią rezultatą ir tada kažkaip mes nusiraminam tuo metu ir ateinam į tą tokį centrą, ne, apie kurį irgi esame kalbėję.
7: Jo, ir mes vat irgi šiek tiek kalbėjomės prieš laidą su tavimi. Vat irgi yra toks malonumas.
6: Mhm.
7: Vat mes galim patirti gyvenime malonumą. Žodis kaip ir žinomas, būsena kaip ir ne visiems žinoma. Kai jų paklausi, kas yra malonumas, nu, jie dažniau tai asocijuoja su tokiu linksmybėmis.
6: Ne. Reklamui sakė, kad tas ir tas maistas yra malonu. Iš reklamos daugiau matyti, ne, bet galim. Nors tikiu, kad yra žmonių, kurie gali pasakyti, ten malonu maistą valgyti. Vairuoti malonu.
7: Jo, bet kas yra ta būsena? Ir aišku, aš geriausią atsakymą buvau radęs Aleksandro Loueno knygoj Pleasure, čia malonumas. Vat, ir aš niekad nepagalvojau, nes tikrai mes malonumą dažnai asocijuojam su tokia, nu nesakyčiau, rame būsena, bet būsena, kuri visuotinai priimtina tokia teikianti atsipalaidavimą, vat, tokia, ne? Nu, jisai ypač ten kalbėjo ir rašė apie tais linksmybės, ne, kuriuose mes ieškom malonumo, ne? Ir tada man toks buvo, na, įdomus toks, aš net atsimenu, taip susimašiau keletą dienų. Tai yra būsena, kurioj tu jauti visišką ramybę, tokią ramybę, kad net kūnas vibruoja. Tavo lastelės, ne, yra tokia vibracija.
6: Mhm. Šurpuliukai tokie bėga, jo, parodo.
7: Jo, ir iš kitos pusės, čia toks gal peršokanti tema, bet ir tada kaip suprast, kad atsitiko, vat malonumas, tai tu sėdi toj būsenoj, tu nieko, ne tai, kad nieko nenori, bet tau visko pakanka, ne, tau vyksta tokia, sakau, vidinė vibracija, ne, man kaip iš karto asocijuojasi, sėdi prie jūros, ten žiūri jūrą, gražus vakaras, ir tau, nu, tiesiog nieko tu nenori, net užkandžiauti nieko nenori, tai kaip būna, tai gal užkandžiauti, ne, ten visi substitutai tokie. Vat, o kitas dalykas yra jaudulys, ne, va toks, o jaudulys, ir įdomi, vat mano naujas atradimas yra jaudulys, o jaudulys priešingai, jisai tave skatina naujai krypčiai, naujai veiklai, tai vat sako, jeigu nėra jaudulio.
6: Man jaudulys yra kokteilis tokių dviejų emocijų, ne, tai yra noro ir baimės. Ir noro intereso yra daugiau negu baimės ir tada aš noriu eksperimentuoti.
7: Taip.
6: O nerimo būtų būsena, kada tame kokteilyje yra daugiau baimės negu noro, negu intereso.
7: Ja.
6: Jo, ir nerimas mus labiau tokia paralyžuojanti emocija, kad mes sustingstam labiau, o jaudulys, nu, einant į sceną, nu, vat, tau tikriausiai pažįstama, ne, kad dalis žmonių jaučia nerimą ir tada jas reikia pastupti į sceną taip lengvai. O dalis žmonių jaučia jaudulį, ne, ir prieš einant į sceną jie taip įkvėpia oro ir eina su ta banga, ne, eina tyrinėti.
7: Nu tai vat, ir yra toks dažniausias klausimas, sau aš kartais dabar užduodu, dažniausias klausimas, kurį sau užduodu, bet šiaip toks galvoju, teisingas klausimas būtų, ar tu darai tai iš baimės, ar tu darai tai iš ramybės būsenos. Ir aš sakyčiau, va čia ir yra visa esmė tavo ateities rezultatų. Kiek aš ir domėjausi, ir bandžiau pats save pagaudyti, ne? Nes tikrai tie teisingiausi eksperimentai yra mūsų pačių įvykę, ne? Tai kai tu darai tai iš ramybės būsenos, tai tada va tas ir jaudulys atsiranda, ne? Nes nu, ramybės būsena greičiausia duoda, nu, ne greičiausia, bet galima apie tai šnekėti tokio proto iškumą. Vat nerimo būsena yra, aš sakyčiau, toks kaip, nu, jeigu tai fiziškai, tai dangtis ant galvos. Tau uždėtas ir tu, nu, tavo lokatoriai nedirba jau, ne, tu automatu darai dalykus.
6: Žinai, čia labai
7: čia
6: tokį...
7: malonumo tikrai tame nebus.
6: Įdomų dalyką palietėjai. Ką esu pastebėjęs Ukrainoje, na, sunku kažką daryti, kai nesijauti saugus.
7: Taip.
6: Ir, nežinau, net maistą gamintis yra sunku. Ne?
7: Nu, nėra kai... tokio net ūpo, ne?
6: Jo, ūpo nėra, paralyžiuoja, ne? Tai vat, arba, ir tada pastebėjau, ne, kad dalis žmonių pradeda daryti tai, ko kaip savo tą tokį saugumą mechanizmą yra pasidarę, žinai. Kada yra nesaugu, dalis žmonių pradeda flirtuoti, kad mane apsaugotum, šipsotis, ane, tai anksčiau va, tas va, sustink, bėk arba pulk, tas va, tris reakcijas žinojo, nes tyra tik tai vyrus. Kada į mokslo pasaulį leido tirti ne tik, nes, nu, ten, dėl, pavyzdžiui, bežionės, kodėl tai niekada bežionių netyrė, nes tas procesas būdavo taip, kad ima šaudą į ją, užmygdo ir niekada nežinojo, ar patelė yra nes čia ar ne. Tai tam, kad nedaryti kažkokio pavojaus vaisių, tai tirdavo tik tai patinus. Bet kada pradėjo tirti ženkliai platesnį spektrą, ne, be jų lyčių, tai aptiko, kad moteris turi dar kitokį gynybinį mechanizmą. Jos pradeda rūpintis, įtikti tam, kad tave apsaugotų.
7: Įdomu.
6: Ir ką aš esu pastebėjęs, tokių apsauginių mechanizmų yra visokių, ne, kažkas pradeda daugiau dirbti, kažkas pradeda daugiau miegoti, kažkas pradeda, tai. Va, ne, turi tą va, savo tokį saugumo mechanizmą, bet kai mes jaučiame saugus ir kai pas mus yra tokia, žinai, ramybės ta būsena, tai mes ženkliai daugiau energijos turim, mums nereikia kažko kažkam įrodinėti. Nereikia ekstra kažko daryti, ne, ir dėti ženkliai daugiau pastangų, negu rezultatas reikalauja.
7: Nu, ieškoti tų strategijų.
6: Jo.
7: Nes apie ką tu šneki, tai greičiausiai aš paprastai vadinčiau asmeninę streso valdymo strategiją. Tai aišku, tos buvo stereotipinės, ten šalk, arba ten
6: pulk, bėk,
7: jo, tos stereotipinės, dabar greičiausiai atsiranda naujų, įdomesnių, bet vis aš girdžiu tokį, nu, iš rimtos aplinkos, sakyčiau, taip, iš rimtos aplinkos, kad visgi ramybė yra ir saugumas yra vidinė būsena. Nu, žinai, ir tu taip kartais galvoji, nu palauk, apie ką, nu iš tikrųjų, vat, Ukrainoje dabar. Atakuojamas Kyjivas kiekvieną gražią minutę, galima sakyti, ne, jau nekalbam apie ten dienas, naktis. Na, ir iš tikrųjų, nu, tai apie kokią vidinę ramybė arba saugumą tu gali įsivaizduoti, nes ir tada man toks, nu, aišku, iš vienos pusės, ką mes ir kalbėjom, nu, tai ačiū Dievui, kad tu tokioj situacijoje gali dar išbūti, ne, ir, nu, tikriausia tada, jeigu tu augi tokioj situacijoje, tai tu augi labai stipriai, aš įsivaizduoju, ne, nes tie vadinami, nu, limitai labai paribiniai, ne, kaip čia mes kalbėjom,
6: taip.
7: Kad iš vienos pusės tu gauni visiškai tokias staklės, kurios tave spaudžia, ne, kaip mes deimantą darom, o kita pusė visiškai tu turi atsipalaiduoti. Ir aš galvoju, vat kaip tokioj būsenoj, aišku, žmogus ieško to tikriausia centro, nesuvokdamas savo proto, nu, kad pati situacija yra nesaugi, bet saugumas eina, gali būti kuriamas viduj, tai, na, mes irgi, taip sakyčiau, na, su savim irgi eksperimentuojam šioj srity, aš sakyčiau, taip gan stipriai, ką aš pastebiu.
6: Man prieš akis tokia scena iš Žvaigždžių karų, neprisimenu kelintos serijos iš jų, kur Obi-Wan Kenobi, vienas iš džedajų, kovoja ten su kažkokia ten blogiu kažko jėga. Ir lazerių siena staiga ir jie negali vienas kito pulti, negali nieko daryti. Ir ten minutė, dvi, ne, ar kažkai 30 sekundžių, to yra pertrauka tokia. Ir tas džedajus Obi-Wan Kenobi, jisai atsisėda ir ramiai sėdė. Kai tuo metu
7: ta kita... Toj nejaukioj aplinkoj.
6: Jo, toj nejaukioj aplinkoj. Kai tuo metu, kai ta kita pusė, jinai ten, nori ten, žinai, ten pykti lieja ir dar kažkas ten tokio. Bet kaip tik tą pačią sekundę jinai pakyla, jis atmerkia dalis akis ir maksimaliai mobilizuojasi. Ir žinai, ir man atrodo, va tokios va pertraukos, kada mes galim net ir esant dideliam stresui nusiraminti akimirkoje, ne, ir išbūti, kad galėčiau toliau judėti, yra labai svarbios dienos eigoj. Ir vieną mūsų bendrą pažįstamą, aš pamenu, kažkada jisai, mes su jo pusryčiaujame, ir jam ateina skambutis, kad kuris yra, jis turi būti Klaipėdoje, yra seminaras. Jis taip, ką? Aš pirmą kartą pamačiau paniką akise. Pas tą mūsų pažįstamą. Ir jisai, kaip taip, o kažkas kalendoriją sumaišė. Darbiniam kalendoriją parašė šiandien klientui ir rytoj, o jo darbiniam kalendoriui parašė rytoj ir poryt.
7: Jo, tai tu man tokia priminė įdomią irgi tokią istoriją, kai Darot žydai slapstėsi, žydų mokslininkai slapstėsi nuo nacių ir kai juos sugavo, jie bus sėdėjo vienoj kameroj ir tada vienas iš jų sako, nu, bet tu toks ramus, sako, aš tai labai nerimauju, ne, kas su mumis bus. Ir tas kitas, vat, man kas įstrigo, pasakė, dabar nerimo laikas baigėsi, dabar yra vilties laikas. Ne? Ir aš galvoju, vat, nu išmintinga būtų priimti, vat, ką mes kalbėjom, priimti tą būseną, išmintinga ją suvokti taip, kaip iš tikrųjų jinai yra, ne? Nes tikrai kartais galvoju, nu tai dabar ne laikas nerimau, dabar laikas kažką daryti, o tu toliau nerimauji, ne? Tai man labai vat, svarbus tas elementas ramybės, tai yra priėmimas, sąžiningas priėmimas būsenos, kad aš dabar jaučiuosi taip ir aišku, sakyčiau, perjungimas į kitą suvokimą.
6: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
8: Tylus nuovargis.
9: Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Žinių radijas.
7: 16:30.
6: Žinios.
7: NATO vadovas paragino alijanso narės stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Bulgarija tyria pranešimą apie padegtas Starlinko antenas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė nusprendė įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą sąrašą, Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Užsienio reikalų ministerijos siūlymų sankcijos oligarchams taikomos iki kitų metų pabaigos. Rugsėjo pabaigoje jie buvo įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą. Europos Sąjungai išbraukus juos iš juodųjų sąrašų. Lietuva tam nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Latvija ir Estija jau pritaikė šiems asmenims nacionalines sankcijas. NATO vadovas Markas Riutė paragino alijanso narės stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Anot jų, artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą. Per intensyvius Rusijos praėjusios nakties smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o didelėje sostinės Kijevo dalyje dingo elektra. Šiandien dronams smūgus vakariniam Lusko miestui žuvo 6 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Drono nuolaužos pataikė priekyvietę bei gyvenamąjį namą. Bulgarija tyria pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšiui su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė šalies premjeras. Bulgarijos opozicijos parlamentaras sakė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 su Starlink tinklu susijusių ryšių antenų. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlinko palydovinio ryšio stotyje Lenkijoje. Vokietijos policija sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Maskvoje, Sankt Peterburge, Novosibirsko srityje ir kituose Rusijos regionuose smarkiai padaugėjo pranešimų apie didžiausio šalies banko Sberbank paslaugų sutrikimus. Naktį Ukrainos dronai atakavo Sberbank duomenų centrą Saratovo srities Balakovo mieste. Praėjusią savaitę Ukraina 3 kartus dronais atakavo didžiausios Rusijos technologijų bendrovės Yandex duomenų centrus.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų Prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beža.lt.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o dieną 10-15 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
11: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
17: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
18: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
20: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.
21: Nuovargis.
22: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Priminsiu, kad svečiuose yra savivokos knygos autorius Mindaugas Žemrauskas. Ir šiandien kalbamės apie tai, kur paieškoti mūsų vidinės ramybės.
23: Kur jinai pasimetė.
22: Kur jinai pasislėpė tą mūsų vidinę ramybę. Ir aš labai dažnai pastebiu, kad galiu pasakyti pagal dieną, ar aš vakar už vakar vaikščiau ar ne, ir matyt, kad kaip savo klientus kartais užknisu juokauju, tai taip ir klausytojus galim to užknisti, ne, kad visgi fizinis aktyvumas jis yra svarbus.
0: Labai.

0: Kodėl mes nemiegam? Mes grįžtam namo, mūsų protas yra pervargęs. Nes dabar mes gyvenam proto, ne fiziniam pasaulį. Taip, kad dabar fizinę veiklą surasti, taip, jau reikia ieškoti jos.
1: Reikia mokėti pinigus.
0: Nu, tikrai susimoki salę ir didžiulius pinigus, kad kilnuot metalus ten, žinai, ir.
1: Prieš 100 metų, jeigu būtume padovanoję kam nors.
0: Jo, ir aš vis galvoju, gal aš einu padirbėsiu kažką šiaip, nu, naudingo, tikrai pakilnosiu ir tikrai net kažkaip tai gerai jautiesi, savo ten aplink namus patvarkęs kažką, taip, tai irgi taip fiziškai stipriai. Bet va, bet jeigu taip rimčiau žiūrint, tai aišku, mes gyvenam toj situacijai, kur visi atakuoja mūsų protinius. Mhm. Nu, protas mūsų gan įkaitęs. Mes turėjom laidą apie tą triukšmą, pervargimą. Ir kai mes tik nuvarginam kūną, jisai negali duoti energijos protui. Ir aišku, žmogus atsipalaiduoja, pradeda miegoti. Nu, viskas tvarkosi. Bet aš abejoju, ar mum pavyktų iškart nuraminti protą.
1: Jo, aš kalbu dažnai klientams, kad tai yra toks kaupiamasis efektas, ne? Kartais reikia 2-3 savaičių tam tikro fizinio aktyvumo.
0: Taip.
1: Ir ten yra svarbu vėlgi, ne, girdėti kūną, kad nepervargti per stipriai ir duoti pakankamą krūvį. Ir čia matyti irgi dar tai atskira laida, atskira tema apie tavo jautimo kūno, kiek yra užtektinai, kiek pakanka.
0: Taip, bet vat grįžtant, kad tikrai ramybę galima fiziškai, taip skaitau, fiziškai atstatyti fiziniu krūviu. Jeigu taip visiškai kalbėt apie, o kaip tą ramybę atrasti, na, per suvokimus mums reikia daug eksperimentų su savim pasidaryti. Nu, praeit daug eksperimentų, sakyčiau. Bet va, tiesiausias, nu, mūsų dievas yra per kūnas, ne, lietuvių. Per kūnas, reiškia, mes jau turim atsakymą, kad kūnas...
1: Kaip įdomi, nesu dar tokį girdėjus.
0: Jo, ir va, tas yra, kad mes su kūnu turim kažką daryti. Išgirst kūną, susidraugaut su kūnu. Susidraugaut su kūnu. Aš visada rašiau knygo ir sakau, kūnas yra draugas. Jis nėra priešas. Kodėl mes jį traktuojam kaip priešą kažkokį? Nu, tai aišku, jeigu ten savo laiku aš mačiau tokį vaizdelį, kuris mane, sakyčiau, šokiravo. Tai žmogus bėgo maratoną. Ir, nu, va dabar pasakau, ir man įstrigęs tas vaizdas. Ir jo kojas bėga, nu, tikrai to žodžio prasme, jo kojas bėga, jo kūnas atsisuko kažkaip atgal, lyg pažiūrėti, galva jo neveikia. Nu, aš mačiau žmogų, kuris fiziškai vienumoj, bet jis atsiskyręs yra. Kojas tiesiog bėga. Ar jisai taip norėjo tęsti tą maratoną? Ar jis to kūno neklausė? Jisai nukrito. Jisai tiesiog krito prie akių visų ir aišku, pradėjo jam kojas kėlę, gal ten žmonės žinojo, ką daryt kojas kėlę, ten Coca-Cola girdė jį. Bet aš suvokiau, kad jo protas labai norėjo bėgti maratoną. Jo kūnas jau nenorėjo bėgti maratoną.
1: Žinai, aš irgi mėgstu tą posakį, kad žmonės nedraugavo su savo kūnu, ne, vat, ir dažnai girdžiu, kad tada tokių praktinių pavyzdžių norisi. Tai tas negirdėjimas kūno yra labiau nuolat būti mintise, net pažinti nuovargį, nes dažnai žmonės sako, žinai, kad nu, mano gyvenime viskas lyg ir tvarkoja, bet kada pasižiūri, žinai, įtampos veide yra kiek daug įtampos yra pečiuose.
0: Taip, tai čia jau tokia įprasta būsena. Bet vat ką, aš visiem pasakau, vat kaip mes elgiame su savo kūnu, kai lyg vairuotume mašiną ir mum rodo, kad benzinas į pabaigą. Tai ką mes darom, kai benzinas į pabaigą?
1: Aš esu sakęs, ne, tą tokį konferencijoj, ar žinome, kada reikia keisti padangas automobilio ir visi labai tiksliai įvardina. Ir sakau, ar keičiate padangas, na, ir ten 98% žmonių sako, taip, keičiam, ten 2% auditorijoj visgi ten pamaštauja.
0: Vilčiai paliekam, ne.
1: Vilčiai palieka, ten kažkaip bus, nors negaliu suprasti, kaip tai galima šiais laikais.
0: Bet pats pati idėja, ką aš norėčiau vat pratesti, kai tą užsidega

0: benzino lemputę.
1: Taip.
0: Tai normalu yra paimti pleistrą ir užklijuoti tą benzino lemputę.
1: Jo, ir aš tą patį, bet ane, kad reikia įsipilti kūro, pasikeisti padangas ir mes visus tos dalykus su automobiliu žinome.
0: Reikia užklijuoti lemputę, kad jinai neerzintų tavęs šitam kelyje, nes nu labai erzina, ne, nu. Tai va.
1: Ir kada paklausiu žmonių, kiek valandų reikia miegoti, irgi visi žino, žinai, kad nu, rekomenduotina yra 7-8 valandas ir kada pasižiūri mane, kiek visgi miegam,
0: tai... Kaip miegam.
1: Kaip miegam.
0: Nu, bet pati, jeigu grįžtant prie pačios ramybės, tai aš sakyčiau, visgi ramybę apibūdinčiau kaip būseną, kurioje mes suvokiam save, savo jausmus ir nuo jų nebėgam. Yra kaip yra. Ir tada, kai mes suvokiam savo jausmus arba savo situaciją, mes tada blaivesniu protu galim galvoti apie pokytį, reakcijas, bet pradžia yra tas tarpelis suvokimo. Ir vat, sakau, man šiandien toks įvyko, kad o kodėl aš negaliu pripažinti, kad aš bijau? Nu, bijau. Ir tai yra toks išlaisvinimas savotiškas. Pripažinus, kad aš bijau, galima pripažinti, kad aš drąsus.
1: Mhm. Taip, ir iš tikrųjų man, nu, vat mes dar prieš laidą irgi kalbėjomės apie tai, kas man yra vidinė ramybė, ane, arba kur tas šalia, kur jinai yra pasislėpusi. Aš pamenu, kažkada gavau gerą klausimą, o tai ką aš daru savo gyvenime per mažai? Kur man atrodo, kad aš vat, nepakankamai kažką. Nu ir aš ten pradėjau vardinti nepakankamai vieną, nepakankamai antrą, nepakankamai trečią. Nu, sako, tai va čia yra tos temos, su kuriuom va, tavo reikėtų ir dirbti. Jo, nes, nu, va ten tu jautiesi, kad nepakankamas, nes, nu, iš tikrųjų tu esi pakankamas. Tavo ūgis yra pakankamas, tavo regėjimas yra pakankamas, tavo aibė kitų dalykų, ne, ir tavo pastangų yra pakankamas. Ir man su pastangom labai įdomiai, kai aš pastebiu va tą ar norą greičiau važiuoti, ar norą geresnę laidą padaryti, ne, vat, nu, vat, jaučiu, kad, ne, vat, tuoj, vat, reikės, įsijungs mikrofonas ir reikės pavaryti. Tai tas papildomas spaudimas, jisai sukuria, atima tą vidinę ramybę.
0: Visapusiškai.
1: Ir mes prastesnį rezultatą turime.
0: Jo, netgi aš taip atliepianti tavo, aš taip visada sakau, kad mes gyvenime galime gauti tokius 3 kodus.
1: Mhm.
0: Tai kažkas gauna 1, kažkas 2, kažkam pasiseka 3. Tai tu nesaugus, tu nepakankamas ir tu nevertas.
1: Mhm.
0: Tai iškodavimas reiškia, kad tu saugus, tu pakankamas, tu vertas.
1: Kad tau nieko nereikia papildomą daryti, kad tu būtum vertas bendravimo, dėmesio, ryšio, buvimo.
0: Vat, ir va čia tikriausiai ir yra tikroji ramybė. Tai tikriausiai, kai bažnyčiai sako ramybės, tai iš tikrųjų sako, priimk save tokį, koks tu esi. Ir aš pastebiu, kad bažnyčiai va tie žmonės ir priima save tuo momentu, ne? Nes kažkaip ir nesigėdina atsisukti ir palinkėti, ten ranką paduoda. Tai va čia tas retas momentas, kur tu iš tikrųjų gal pajauti ramybę, nes aš čia toks esu, vat koks esu ir nu, vat sakyčiau, čia atsakymas, aš esu toks, koks esu.
1: Ir ačiū už pokalbį.
0: Ačiū, Aleksėjau, už kvietimą.
1: Laidą Tylus nuovargis vedžiau aš, Aleksėjus Žaltkovski, o visų laidų įrašų galima klausytis Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū labai. Ramios nakties.
2: Tylus nuovargis.
3: Reklama. Investicija į rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6-osios. Bilietai digitalmarketing.eu.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos teigia nepakeitusios dalymosi žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos. Naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų karių batalionai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar į Lietuvą atvyko pirmieji sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Anot ministro, šiuo metu yra atvykę iki 100 karių. Lietuva sulauks 2 batalionų. Sunkiųjų šarvuotojų pajėgų batalionas sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių. Tuo metu inžinerinis batalionas prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalymosi žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos, teigia amerikiečių pareigūnas. Aukšto rango Ukrainos pareigūnas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iš esmės padeda Rusijai, nes neįspėja Kijevo apie artėjančius smūgius ir lėtina Starlinko veikimą. Naktį Rusija intensyviai atakavo kelis Ukrainos regionus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas negavo perspėjimo apie smūgį sostinės elektriniai. Asociacijos Lietuvos krepšinis naujoju prezidentu išrinktas verslininkas, buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis įveikė vienintelį kitą kandidatą Darių Gudelį. Slapto balsavimo metu už Skaisgirį balsavo 114 asociacijos narių, už Gudelį 38. Iš viso naujojo prezidento rinkimuose balsavo 152 asociacijos nariai iš 162. Skaisgirys išrinktas likusiam kadencijos laikotarpiu iki 2028. Pirmalaikių rinkimų prireikė po to, kai iš pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad incidentas, kai iš teismo pabėgo marokietis, rodo, jog sistemoje kažkas neveikia. Dėl to, pasakiau, svarbu ne tik išsiaiškinti, kas už tai turėtų prisimti atsakomybę, bet ir užkardyti galimybės tokiems atvejams ateityje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą bei tarnybinį patikrinimą dėl konvojaus veiksmų. Vagiste kaltinamas vyras pabėgo iš Vilniaus miesto apylinkės teismo kiemo. Asmuo buvo sulaikytas po kelių valandų. Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus universiteto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Generalinė prokuratūra pranešė, kad toks sprendimas priimtas nenustačius, jog buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Iki teisminis tyrimas buvo pradėtas, kai minint nepriklausomybės atkūrimo dieną, Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Čiurlionio gatvėje Vilniuje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam sudavė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Diena pusnė stiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje apie 10, o diena 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas augantiems kasdien.
9: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
10: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalašų sistemas.
9: A, jo, produktai?
10: Jo!
11: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungtos šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
12: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Asociacija Lietuvos krepšinis išsirinko naują prezidentą. Juo tapo Rolandas Skaisgirys, įveikęs vienintelį likusio oponentą Darių Gudelį, rezultatu 114-38. Neįliniai rinkimai surinkti po to, kai anksčiau pasitraukė daug kritikos sulaukęs Mindaugas Balčiūnas. Apie naujo ALK vadovo, ar prie naujojo ALK vadovo bus geriau, mes tai ir aptarsime, su mumis yra krepšinis.net vyriausiasis redaktorius. Edgaras Pulkovskis. Sveiki.
2: Sveiki visi.
1: Tai Edgarai, aš pradėčiau nuo tokio klausimo. Rezultatas toks rinkimų 114-38. Jeigu tai būtų krepšinio varžybos, kokią antraštę kaip redaktorius tam apibūdinti jūs parašytumėt ir ar nustebęs esate dėl šio rezultato?
2: Šiaip turbūt reiktų pasakyti, kad čia moterų lygos rungtynės, nebent vyrų krepšinė labai retai būna tokie sutriuškinimai. Moterų lygoje būna didesni skirtumai ir praeitą sezoną panašių rezultatų matėm. Tai, sakykime, moterų Brolando Skaisgirio Patriotės laimėjo prieš Dariaus Gudelio kažkokią komandą, pavadinkim, ar ne, jeigu jokavėm. Bet antraštė tokia, kad buvo pažemintas turbūt, jeigu krepšinio rungtynėse toks skirtumas čia yra pažeminimas. Rinkimuose gal nesakyčiau, kad čia pažeminimas, bet tikrai yra netikėtas rezultatas. Buvo aišku signalų, kad turėtų laimėti Rolandas Skaisgirys, bet tikrai negalvojau, kad skirtumas bus toks didžiulis. Ir ta pradžia, kai pradėjo skaičiuoti 5-1, atrodė, kad o, čia gali būti įdomu, bet matėm, kad intriga ilgai nesilaikė, krepšinio terminais kalbant. Pusė kelnio pasipriešino turbūt Gudelis ir viskas buvo nuspręsta didžiosios daugumos balsais ir džiugu, kad Skaisgirys gauna tvirtą mandatą, kuris yra 3/4 rinkėjų, reiškia didžiulis pasitikėjimas, nes blogiausia, jeigu būtų laimėjęs rinkimus 55-45, turiu kalbu apie procentus, ne apie balsus, tai čia gautųsi toks kaip laimi mero rinkimus ir turi dirbti savivaldybėje, kur tu esi opozicijoje. Čia kaip Vilniaus rajone yra, ne, Lietuvoje, tai maždaug taip sakyčiau.
1: Kaip paaiškinti vis dėlto šį rezultatą, nes, na, nuostabos vis dėlto yra, kad tai yra toks, na, sutriuškinimas?
2: Aš manau, kad šį kartą laimėjo padaryti darbai prieš galimai kažkada darbus, kuriuos aš galiu padaryti. Nes Rolandas jau buvo padaręs darbus iki šiol, jaunimo piramidė, visi žinojo, kad jis veiklus. Ir jo būtent ta darbo specifika labai buvo tinkama, nes labai daug rinkėjų yra būtent iš tos grandies, kurio sporto centras, krepšinio mokykla ir panašiai. Tai Rolandas jau ten turėjo įdirbį, žmonės matė, kad jisai ne tik kalba, bet ir daro. Darius Gudelis šiuo atveju Vilniaus ryte taip pat padarė nemažai gerų darbų. Jam esant klubas padidino biudžetą, laimėjo čempionų lygą, laimėjo titulus, nieks to netima. Bet jis, Rolando terminais kalbant, dirbo vienam uabe. O Rolandas dirbo su daug skirtingų uabų. Tai turbūt reikia pasakyti, kad laimėjo tai, ką Rolandas jau yra padaręs, ir kad jisai yra žmogus, kur ne tik kalba, bet ir daro dalykus. Tai manau, kad čia buvo tas toks vienas esminių dalykų. Dar Darių Gudelį turbūt pakišo koją tai, kad jisai, na, bandė tos rinkimus laimėti pasitelkdamas buvusių federacijos asociacijos vadovų šešėlius. Turiu omeny Vydą Gedvilą, kuris su juo intensyviai keliavo, rinko balsus, skambino, agitavo. Aš manau, kad tai buvo klaidingas dalykas, nes visgi žmonės jau buvo pavargę nuo Balčiūno ir jo visų parankinių, kaip sakant. Tai manau, kad čia Gudelis padarė vieną iš tokių gal nesminių klaidų, bet tikrai įtaką padariusią klaidą.
1: Robertas Javtokas prieš rinkimus pasakė, kad jeigu Gudelis laimėtų, iš esmės viskas būtų taip pat. Ar irgi taip galvojat, kad būtų buvę ir tai, na, kaip sakot, galėjo ir nulemti irgi tą rezultatą?
2: Nežinau, ar būtų taip pat, bet akivaizdu, kad tie minėti asmenys kaip Vydas Gedvilas kažkokią kelią nepasitikėjimą, kad tai yra visiškai naujo šluota. Atrodo, kad tai gali būti vėl pasitelkti tie žmonės, kurie jau dirbo, kurie buvo Balčiūno žmonės ir panašiai. Tai galbūt nebūtų 100% taip, galbūt kažkokia dalis, bet kuriuo atveju tai būtų sukėlę tokį šnairavimą, vėl žiūrėjimą, kad na va, Darius Gudelis atėjo, čia kažkur Balčiūnas kagitavo, čia Vydas Gedvilas yra, gal vėliau būtume sužinoję ir dar kažkokių pavardžių, kurie būtų atėję dirbti ar ne, kurie komandai nebuvo pristatyti. Tai akivaizdu, kad tai keltų kažkokį nepasitikėjimą. Dabar To nėra.
1: Bet laimėjęs Rolandas Skaisgirys štai sako, kad generalinio sekretoriaus pozicijoje išsilaikys, pavyzdžiui, Dominikas Domarkas, kuris šią poziciją užėmė ir prie Mindaugo Balčiūno. Ką tai sako? Ar čia irgi tada reikia ieškoti kažkokio testinumo nuo to, kas buvo?
2: Nemanau, aš manau, kad, žinot, aš manau, kad esminis dalykas, kad Domarkas nelabai galėjo pats labai dirbti dalykus, nes Balčiūnas viską darė. Domarkas buvo žmogus, kuriam buvo patikėta kažkada pavairuoti automobilį, kažkada pabūti kartu konferencijoje, kažkada nueiti ten, kur gal Balčiūnas nenori nueiti, bet realius sprendimų ir veiksmų aš nemanau, kad jisai darė. Tai aš Domarko figūrą nematau nieko blogo. Juolab, aš manau, kad jis yra šiaip protingas žmogus, turintis teisininko įsilavinimą, tikrai ir pats krepšinį žaidė, ir žino iš vidaus, kaip atrodo. Ir aš nemanau, kad tai yra kažkokia blogybė. Turbūt, jeigu reiktų iš visų Mindaugo Balčiūno aplinkos žmonių žiūrėti ten, kurių buvo ten Edas Nickus, Valdemaras Chomičius ir kiti, aš manau, kad du mažiausiai blogiausi dalykai, tai būtų Linas Kleiza ir Dominikas Domarkas, kuriem nu, tu negali turėti kažkokių pretenzijų, kad jie yra būtent Balčiūno žmonės ar jo labai ištikimi kariai ar kažkas. Manau, kad tie du žmonės galėtų drąsiai toliau tęsti. Aišku, Lino Kleizos nebus, bet dėl Domarko neturiu jokių priekaištų.
1: Na, kiti tie komandos nariai, kuriuos įvardino Skaisgirys, Natalija Liovkina, Darius Nedzinskas, šie pasirinkimai, jie tokie savaime suprantami, ar jūs stebino?
2: Sakyčiau, dėl Natalijos Liovkinos aš asmeniškai nepažįstu jos, bet žmonės, kurie, na, moksleivių lygoje sukasi, treneriai, komandos, mokyklų vadovai, labai gyrė šią moterį, kad jinai tikrai labai gerai dirba, jinai yra varžybų direktorė, bet toj moksleivių lygoje labai didelį darbą daro, tvarko reikalus, labai šiaip jinai savo kelią pradėjo nuo to, kad tiesiog jos sūnus lankė krepšinio mokyklą, tai tikrai labai geras pasirinkimas. Dėl kitų žmonių irgi kažkaip neturiu jokių blogų dalykų, ar ne, kaip ir, tarkim, Gudelio komandoje, ten žiūrint, kas ten bebūtų, ten jeigu Viršilas būtų tapęs generaliniu sekretoriumi, irgi apie jį nieko blogo, žinom, tai buvo ilgametis Švyturio vadovas, ar ne, tai toj komandoje nebuvo kažkokios menų, kur tu sakytų, na, čia kelto antakį, kaip ten, nežinau, būtų kažkokie su kriminalu turintis, ar ten susitepęs su lažybom, ne, visi jie pristatė tos žmonės, kurie daugiau mažiau, jie turbūt jais pasitikė, žino, ką jie gali duoti, ar ne, jie turbūt reikia pasitikėti Rolando pasirinkimais, jisai turbūt žino, ką daro.
1: Jisai sako, kad na, tie pirmieji darbai, kurie bus, tai bus susitikti su treneriu Dainiumi Adomaičiu, iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius, prisistatyti, pažiūrėti, kaip na, jų tas problemas apriepti. Tie artimiausi planai, būtent tokie jie ir turėtų būti šiai dienai.
2: Taip, turbūt nieko čia daug nesugalvosi. Treneris smagu, kad išrinktas. Reikia su Adomaičiu pasikalbėti, ką gali prezidentas padėti, surinkant sudėtį, ar ne? Dabar esmė yra sudėtis, treneris yra, bet jis nelaimės rungtynių nei prieš serbus, nei prieš bosnius. Reiškia, vadinasi, reikia ieškoti būdų, kaip prisiviliot tos geriausius žmonės. Gal gali Skaisgirį su Žalgiriu pakalbėti, gal dar kažkur, gal gali Skaisgirio įtaką kažkokiam klubui turėti, jeigu reikia paskambinti, ar ne? Tik tai vat, dėl Skaisgirio anglų kalbos, turbūt didžiausias vat, klausimas, kurio nepalėtėm, kur pats prisipažino, kad blogai su anglų kalba jam. Tai čia nežinau, jeigu reikės jūsinį skambinti, gal reikės pasitelkti vertėją, nežinau, čia turbūt minusiukas toks. Bet grįžtam prie darbų, tai taip, tada tas auditas, tada moterų čempionatas, akivaizdu, reikia jau dabar prie jos sėsti, nes neaišku, kiek ten tų pinigų surinkta, kiek trūksta, kas padaryta, kas nepadaryta. Ir akivaizdu, kad tuo metu, kai Balčiūnas išėjo ir iki tol, kol atėjo Rolandas, niekas nevyko to klausimo intensyviai, taip ar ne. Tai čia turbūt pagrindiniai tie klausimai, bet visus aplankyti, nuvažiuos, visi priims labai gerai, dauguma balsavo už jį, vadinasi, jis bus laukiamas ir tik tai reikės pasiruošti, išklausyti, kartais Rolandas galbūt nuo tas, kur nelabai turi tokios kantrybės išklausyti žmonių, kur, na, gal tau nuobodu klausytis arba neįdomu, nes akivaizdu, kad kiekvienas asociacijos narys, kai išrenka naujo valdžio, žinot, kaip ir būna per rinkimus, tikėsi, kad pakels algą, pensiją, šildymas bus nemokamas ir viešasis transportas. Tai visi dabar priims Rolandas su viltim, kad mums duos pinigų daugiau, bus geriau, viskas bus geriau, tai Rolando reikės taip sukas dantis, pasišypsot, paklausyti. kažkur gal pažadėt, net ir to, ko nepavyks įgyvendinti.
1: Kita vertus, jis, na, taip ganėtinai nuoširdžiai komunikuoja, neslepia, kad nemažai dalykų nežino, tiek kažkokių teisinių niuansų, tiek klausimas apie tai, kaip čia su Žalgiriu ir Rytu reikės bendrauti dėl tų pačių žaidėjų ar dėl tų pačių finansų, kad jis, na, nežino iš esmės, kaip tos išlaidos ten atrodo iš tikrųjų. Kas šiaip ganėtinai keistai skamba, kai į komandą tu pasikvieti Dominiką Domarką, ar jis irgi ką nežino, šiaip prieš kelias savaites su juo kalbėjome šioje laidoje ir jisai neigia gandus apie kokias nors ten gilias klampes skolas asociacijos, tai nežinau, kas čia iš to gali išvirst, kaip jums atrodo.
2: Gal Domarka, žinot, kol nebuvo išrinktas prezidentas, gal visi popieriai ant stalo nebuvo padėti, nes gal, na, žinot, kas tuo metu buvo Skaisgirys arba Gudelis, jie buvo kandidatai, kaip ir tu jam, gal negali visų popieriai ant stalo dėti, ar ne? Tai, nežinau, man atrodo svarbu, gerai, kad Rolandas yra atviras, sako, aš to nežinau, tai išsiaiškinsim, akivaizdu, tu niekada tokioje pozicijoje žmogus nesibuvęs, vadinasi, tau reikia daug dalykų išsiaiškinti. Tai Domarkas kaip tik ir buvo paimtas su viena iš tų idėjų, kad jis pasakys, kas yra, kas jiems žinoma. Aš net nebejoju, kad yra daug dalykų, kurių Domarkas nežino ir kur yra Balčiūno stalčiai buvo paslėpta giliai. Galbūt mes niekada to nesužinosim. Tai svarbu tai, kad Domarkas pasakytų, kas žino, o ko nežino, tai jau tada auditas atliks ir tada jau, kaip sakant, paieškų būdų bus bandoma ieškoti tų galų, nes perimus tokį didelį aparatą, akivaizdu, kad na, su laiku išlys kažkokie dalykai. Tiekėjam nesumokėti pinigai, pažadai neįgyvendinti ir panašus dalykai. Tai aš manau, kad Domarka šitoje situacijoje tikrai padės.
1: Vis dėlto dėl kažkokių radikalių permainų, ar reikėtų to tikėtis, ar na, vis dėlto jisai ne visai tai kadencijai pilnai, o tik tais dviejiems metams ateina, ar galima čia kažką tokio nuveikti rimto?
2: Aš manau, kad per tokį laiką kardinaliai nieko nepakeisi. Aš manau, kad geriausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai pastatyti traukinį ant bėgių, nes dabar tas traukinys yra toks įgriovis šiek tiek išvažiavęs, reikia įstatyti ant bėgių. Tai aš manau, kad reikia padaryti teisingus dalykus, kad kitas žmogus atėjęs galėtų perimti darbus. Bet to, nežinau, gal Rolandas norės dar vienai kadencijai, jis turi didžiulį pasitikėjimą, kaip matėm, gal jis savo darbais parodys, kad jis viską gerai daro, žmonės norės jį dar vienai kadencijai išrinkti, vėl nežino, ar ne? Gal čia nėra tik tarpinis variantas. Tai jam dabar reikia viskas bandyti daryti teisingai. Akivaizdu, kad pirmieji tie darbai, kaip ir kalbėjome apie vyrų rinktinę, moterų čempionatas ir panašiai, tai aš galvoju, kad tiesiog reikia bandyti taisyti dalykus, kurie yra dabar yra blogi, bet didelių permainų tų per tiek laiko tiesiog nepadarysi. Nežinom, didelis aparatas, kol užsikuria, ten netgi keičiant moksleivių lygos taisyklės. Jeigu tu dabar vėl gražinsi taisyklės, kurios prieš tai gerai veikia, jos pradės galioti tik nuo kito sezono. Vadinasi, tai reikia laukti, dabar tik prasidėjo sezonas. Na, tai labai ilgi procesai. Tai aš manau, kad per tokį trumpą laiką nieko nepadarysi radikalaus, bet galima tikrai pasidėti labai tvirtus pamatus, gal ir kitai kadencijai.
1: Iš tikrųjų tai, kad Dainius Adomaitis tapo vyriausiųjų rinktinės treneriu ir dėl to jau visi prieš tai buvę, visi tuo metu keturi kandidatai buvo dėl to sutikę. Ir na, čia kalbėjome su kitu sporto žurnalistu apie tai, ar bus tuomet svarbu, kas tampa tuo prezidentu asociacijos tam, ar žaidėjai iš tikrųjų jums ir atvažiuos. Tai dabar matant šitą kombinaciją, kad tai yra Rolandas Skaisgirys prezidentas asociacijos ir Dainius Adomaitis, vyriausiasis rinktinės treneris. Jūs ramus, kad jei tik galės, tai kiekvienas geriausias Lietuvos krepšininkas norės būti rinktinėje?
2: Aš tikrai dabar nematau jokių kliūčių, tikrai. Aš manau, kad visi žaidėjai dabar turi, kaip sakant, švarus lapas. Už tą žmogus, kai skiris, manau, kad niekam nėra nieko blogo padaręs. Gali būti kažkam kažką pasakęs, nes toks charakteris, bet tai nėra turbūt kažkokie radikalūs dalykai, kur ten dabar tikrai kiekvienas turi suteikti šansą. Ir pirmiausia, suteikti šansą Lietuvos rinktinei patekti į pasaulio čempionatą, žaidžia ne už Skaisgirį, ne už Gudelį, Milašių ar Kvietkauską, o žaidžia už Lietuvos rinktinę. Tai dabar nebėra tos kliūties, kad nevažiuosiu, nes man nepatinka Balčiūnas, nepatinka Pačiesa štabe. Dabar nebeliko tų visų asmenų, nuo kurių jau, manau, daugumai blogą pasidarė. Tai dabar nėra jokių abejonių. jeigu nėra traumų, jeigu su sveikata viskas gerai, aš manau, kad visi gali susirinkti. Čia mes kalbam apie pasaulio čempionatą, jeigu pateksim. Nes dabar į langą akivaizdu, kad ne visiem aplinkybės leidžia. NBA žaidėjai negali, Eurolygos žaidėjai pagal situaciją, čia reikia jų prašyti, jų malonės, reikia klubų malonės. Bet jeigu į čempionatą patenkam, aš manau, kad mes turim visus įrankius surinkti geriausią komandą. Ir tas pats Matas Buzelis, Skaisgirio artimos bičiulio sūnus, ar ne, ten jie šeimom draugauja. Tai aš manau, kad čia net nebūtų klausimų, ar Buzelis atvyktų, pavyzdžiui, rinktinė. Tai čia, manau, viskas labai gerai to klausimu.
1: Iš tikrųjų, ir aišku, Kauno Žalgiris pareiškęs buvo parama Skaisgiriui ir Šarūnas Jasikevičius, beje, lygiai taip pat, kuris, kalbėdamas apie permainas, kurių reikia Lietuvos krepšiniui, kalbėjo apie tai, kad reikia tiesiog atviros širdies operacijos ir šiek tiek kalbėjo ir apie tą rinkimų sistemą, kur stebėjusi tuo, kaip gali Žalgiris Rytas turėti po vieną balsą, kaip ir kitos organizacijos, kurios, kaip sakė, sekmadieniais gal alaus atsigeria. Ar šį momentą tikėtumėtės, kad sutvarkys per šiuos dvejus metus būtent pačią tada tą rinkimų sistemą?
2: Na, aš galvoju, kad rinkimų sistemą pakeisti yra sudėtinga, kaip ir čia vėl, kaip ir Lietuvoje daug žmonių labai nori, kad mažiau būtų Seimo narių, ar ne? Bet tada atsiranda daugiau galimybių kažkokiai, nežinau, manipuliacijai, ar ne, kaip ir, arba tiesiog patys tie rinkėjai turėtų turbūt nubalsuoti, kad jų būtų mažiau. Ar jie norės turėti mažiau įtakos? Turbūt ne. Tai čia toks užburtas ratas susidaro, kad tie patys žmonės, kurie balsuoja, turi nuspręsti patys, kad jie nebebalsuoja. Vos neturi atimti į savęs kaip Seimo nariai, kad mažiau atlyginimą gautų, turi balsuoti, kad mažiau pinigų uždirbtų. Akivaizdu, kad daug kas to nenori. Tai ta sistema pakeisti būtų sudėtinga. Ir nebent, aš galvoju, vienintelis būdas ją ne tai, kad pakeis, pakoreguot, kad nebent padidinti įtaką kažkaip arba sujungti. Pavyzdžiui, ten yra kai kurių miestų, miestelių komanda, RKL mokykla turi po vieną balsą. Tarkim, yra turit RKL komandą, ar NKL komandą, ar moksleivių. Jūs turit vieną balsą nuo savo to miesto, ar ne? Ten Žalgiris, pavyzdžiui, turi LKL komandą, gal, pavyzdžiui, jos gali būti balsas vertas trijų balsų. Tiesiog bandyti kažkaip centralizuoti ir padaryti taip, kad kažkas turėtų didesnį įtaką, bet tikrai nereikia, kad Žalgirio ten balsas būtų 50 balsų, o ten, nežinau, o ten NKL komandos vienas balsas. Nu, be abejo, kad ne. Bet tiesiog galima padaryti proporcijas, kad ir tie balsuojantis liktų, bet ir kad tie labiau krepšiniui duodantis daugiau, kaip sakant, flagmanai turėtų didesnį įtaką, nes matėm, tarp balsavimo žmonių buvo, na, kurie savo sporto centruojasi labiau ne krepšinį vysto, o boksą, rankinį, tinklinį. Tai tie žmonės, nežinau, ar gali labai gerai vertinti, kuris kandidatas geresnis ar kažkoks kitas sprendimas federacijai. Tai reikėtų kažkaip tą pasverti ir rasti tą tokį vidurį, kad visi būtų patenkinti.
1: Kita vertus, šiuose rinkimuose buvo ir tokių, kurie susilaikė, kaip LKL pavyzdžiui. Kaip jūs tai supratot, kaip jūs tai paaiškintumėt, nes štai Jonas Mačiulis, mačiau basketinius, sakė, nenustebino.
2: Aš manau, kad LKL tai pasielgė todėl, kad lyga neturėjo vieningos pozicijos. Kiek aš girdėjau, LKL norėjo, na, kad klubai balsuotų maždaug, nes LKL yra klubai. LKL nėra Milašius, nėra Rasaliumienė. LKL sudaro klubai. Vadinasi, tai turi būti vienas balsas, jie po vieną balsą turi atskirai, bet kartu jie turi dar vieną balsą, kaip vienetas, ar ne? Tai turbūt LKL nebuvo vieningos pozicijos, tai LKL padarė labai teisingai. Jeigu mes neturim pozicijos, tai mes nebalsuojam, nes būtų turbūt neteisinga. Tai aš manau, kad tai yra labai geras sprendimas. Jis atrodo taip keistokai, bet turbūt žiūrint į tą tokį vienetą, na, jeigu nebuvo vidui sutarta, kad mes balsuojam už Rolandą arba už Darių, vadinasi, mes nebalsuojam. Nors aš sakyčiau, kad tokiuose rinkimuose LKL turėtų turėti vėlgi prie to išdėstymo, LKL turėtų turėti labai svarbą žodį. Jie iš vis nuėmė balsavimą, jie norėjo viešo balsavimo, tai jeigu būtų viešas, tai jau tada būtų balsavę, ar ne? Nu, čia šiaip Rasaliumienė paliko labai didelį klaustuką, kurį galbūt pavyks išsiaiškinti, bet dabar atrodo, kad jų nebalsavimas reiškia tai, kad jie tiesiog neturėjo vieningos pozicijos.
1: O kaip manot, jeigu balsavimas būtų buvęs viešas, ar rezultatas būtų buvęs kitoks?
2: Ne, manau, kad nebūtų buvęs kitoks. Manau, kad baigėsi laikai, kai kažkas bijojo balsuoti už kažką arba prieš kažką, nes bijojo keršto, kad vat nebalsuosiu už ten gudelį, tai jis man čia atkeršys, neduos ten kamuolių krepšinio mokykloje. Aš manau, kad tie laikai baigėsi. Tiesiog manau, kad žmonėm patogiau jaustis yra, kai tu balsuoji uždarai, tada tu Na, žinau, kad yra rinkėjų, kurie buvo pažadėję balsą savo vieną balsą abiem kandidatam. Akivaizdu, kad taip negali būti. Tai tu kartais nori būti geras abiem dėl savo interesų, dėl asmeninių santykių. Tai turbūt tie žmonės, kurie buvo pažadėję balsą abiem, labai ramiai nuėjo tą balsadėžę, pažymėjo, ką norėjo ir jie ramiai širdimi išėjo. O dabar jau prie akių galės sakyti, nu, aš tai tikrai balsu už tave dariau, nežinau, kas pavedė tave.
1: Laidos antraštėje parašiau tą klausimą, ar prie naujojo ALK prezidento bus geriau ir iš to, ką girdžiu, turbūt vienareikšmiškai taip, taip galima būtų pasakyti.
2: Aš sakyčiau, kad negalima pasakyti, ar bus geriau ar blogiau, sakyčiau, kad yra vilties, kad bus geriau. Turbūt reikia pasakyti, kad yra viltis. Nebūtinai čia, žinot, nebūtinai tu pasveiksi, bet yra vilties, kad tu pasveiksi. Nes jeigu tu nesigydysi, tu nepasveiksi. Tai čia turbūt yra tas dalykas, kad mes pagaliau nuėjom pas medikus, gavom receptą ir pradėsim gerti vaistus. Nes jeigu būtume likę prie to paties, mes būtume turbūt nusibaigę, kaip sakant, labai liudnai, ar ne, kaip beskambėtų be čempionato. Nereiškia, kad dabar atėjo skaisgirys ir mes pateksim į pasaulio čempionatą, moterų rinktinė laimės medalius Europos čempionate, turėsim krūvą vaikų talentingų ir viskas bus super. Tikrai ne, bet mes darom teisingus dalykus. Kartais darant, žinot, Balčiūno ero irgi buvo dalykų, kai buvo dalykai daromi neteisingai, bet būdavo geras rezultatas. Ir tada tu nieko negali prikišti. Bet kartais gerai daryti viską teisingai ir tada žiūrėsi, kas gausis. Nes aš tikiu gyvenime, kad būna, žinot, karma arba zebras, būna juoda balta, tai mes buvom juodam, tai reikia tikėtis, kad Rolandas atvesta zebrą su balta juosta, daugiau baltų juostų bus negu juodų. Tai aš tik nenoriu, kad žmonės, žinot, tie, kurie buvo gal Gudelio pusė, ar nežinau, Balčiūno pusė, sakys, nu tai va, pakeitėm valdžią, nepatekom į pasaulio čempionatą, tai kam čia reikėjo Šaršalo? Ne, Šaršalo reikėjo tam, kad pradėjo daryti dalykus. Nebūtinai jie pergalės, bet svarbu, kad judam kažkokią teisingą kryptim.
1: O kokią kryptim juda Mindaugas Balčiūnas, kaip tik šiandien jis paskelbė Facebook'e, kad pradeda vadovauti International Basketball University.
2: Taip, pasirodo, ten, kur jisai buvo su niekuo nesusijęs, netikėtai gavo darbą ten, ar ne, netikėtai pradėjo vadovauti. Na, juokingai atrodo, akivaizdu, tai ir atkreipkit dėmesį, kad jis tą paskelbė praėjus ten 20 minučių po rinkimų. Tai gal jisai tikėjosi dar kažkokį postelį turėjo Dariaus Gudelio komandoje, dabar gal nepavyko, to tai jau keliauja. Tai sakau, man kažkaip gana įdomi skamba, bet na, Mindaugui reikia palinkėti sėkmės ir su IBU. Tikiuosi, kad tą veiklą jis pradės vystyti, nes iki šiol tas IBU nelabai kokią veiklą atliko. Buvo labiau toksai statistinis dalykas, kuris pradėjo kažkokius pinigus uždirbti padedant federacijai. Įdomu, kaip pavyks IBU dabar dirbti, kai akivaizdu, kad asociacija Lietuvos krepšinis nebepadės, nes ten nebėra to paties Mindaugo.
1: Ačiū labai už skirtą laiką. Edgaras Pulkovskis, krepšinis.net, vyriausias redaktorius bendrausiamis laidoje aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams ir sakau iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
7: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai, kaip visada žaidimo pradžioje, norisi jums daugiau papasakoti apie šio vakaro prizą ir šį kartą mano rankose yra Nikoletos Vernos knyga pavadinimu Stiklo dienos ir trumpai apie šią knygą. Redenta, naivi, bet pastabi, tai, ko nemato kiti. Pažeidžiama, bet geba pasipriešinti, ji gimė tą pačią dieną, kai buvo pagrobtas italų socialistų lyderis Mateotis. Miestelio žmonės jai, kaip paženklintai nelaimės, pranašavo greitą mirtį. Tačiau mergaitė išgyveno, o Mateotis buvo rastas negyvas. Tada šalyje ir prasidėjo tikrasis fašizmas. Redentos vaikystės draugas Brunas, nepaisydamas jos fizinės negalios, pažada ją vesti, bet nieko nepaaiškinęs pradingsta Redenta, nenustoja jo laukusi, net ištekinta už smurtaujančio fašistų vadeivo Stiklo, nepaliauja pirmiausia rūpintis kitais. Redentos likimas susipina su partizanės ir įslikimu. Ši dar visai jauna įsidarbina pas markizus antifašistus ir įsitraukia į pasipriešinimo kovą. Čia susipažįsta su diaku, išėjęs partizanauti, jis sykiu išsiveda. Ir jie, štai tokia knyga man rankose, Nikoletos Vernos knyga pavadinimu Stiklo dienos ir šį kūrinį padovanosime šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes keliausime į vieną valstybę, esančią ramiajame vandenyne, kuris spalio 10 dieną šventė savo nepriklausomybės dieną. Bet kokia tai valstybė, jos pavadinimą turėsite pasakyti jūs, atsakydami į pirmą atrankinį klausimą. Šią ramiojo vandenyno valstybę sudaro apie 330 salų, iš kurių tik apie trečdalis yra apgyvendintos, o didžiausios ir svarbiausios salos yra pavadintos Vitilevu ir Vanualevu pavadinimais. Negana to, šiai šaliai dar priklauso apie 500 mažų salelių ir rifų. Kaipgi ji vadinasi 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Šią ramiojo vandenyno valstybę sudaro apie 330 salų, iš kurių tik apie trečdalis yra apgyvendintos, o didžiausios ir svarbiausios salos yra pavadintos Vitilevu ir Vanualevu pavadinimais. Negana to, šiai šaliai dar priklauso apie 500 mažų salelių ir rifų. Kaipgi ji vadinasi? Sveiki, kuo vardu?
8: Labas vakaras, Aistė.
7: Labas, kaip laikote, Aistė?
8: Neblogai.
7: Neblogai, tikiuosi žino teisingą atsakymą.
8: Man rodos, kad tai galėtų būti Fidžis.
7: Fidžis yra teisingas atsakymas ir mes klausytojai Aistį rašom pirmąjį tašką, su kuriuo ji keliauja į šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą, mes nieko nelaukdami ieškom jai varžovo. Prisiminkime, kaip atrodo Fidži herbas. Herbo esančiame skyde suskirstytame į 4 dalis, viršutinėme dešiniajame kampe vaizduojamas cukranendrės, tai svarbi šalies pramonės dalis. Viršutinėme kairiajame kampe kokosų palmė, simbolizuojanti žemės ūkį ir gyvenimo būdą. Kairėje pusėje apačioje pavaizduotas balandis, tai taikos simbolis. O kokio augalo vaisiai pavaizduoti šalies herbo apatinėme dešiniajame kampe, tai derliaus ir šalies eksporto. Simbolis 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Fidžio herbo esančiame skyde suskirstytame į 4 dalis. dalis. Viršutinėme dešiniajame kampe vaizduojamos cukranendrės, tai svarbi šalies pramonės dalis. Viršutinėme kairiajame kampe kokosų palmė, simbolizuojanti žemės ūkį ir gyvenimo būdą. Kairėje pusėje apačioje pavaizduotas balandis, tai taikos simbolis, o kokio augalo vaisiai pavaizduoti šalies herbo apatinėme dešiniajame kampe, tai derliaus ir šalies eksporto simbolis. Sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, gyvi Vytautas.
7: Vytautai, gera girdėti jūs, kaip jūs laikotės?
9: O gerai, kuo toliau, tuo geriau, o jūs?
7: Džiuku, aš taip pat labai gerai laikausi. Vytautai, koks teisingas atsakymas?
9: Aš galvoju, turėtų būti arba mangas, arba bananas, ir dabar galvoju vieną iš jų pasirinkti.
7: Reikia rinktis, kurį renkatės, mangą ar bananą, nes vienas iš jų yra teisingas atsakymas.
9: Mangas arba bananas. Sakykim, bananas.
7: Bananas yra teisingas atsakymas, renkasi Vytautas, šiek tiek pasvarstęs, pasvėręs už ir prieš matyt, renkasi teisingą atsakymą ir taip pat keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Vytautai, sveikinu jus, mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimo proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Aistė ir Vytautas, varžysis tarpusavėje ir varžysis dėl Nikoletos Vernos knygos pavadinimu Stiklo dienos. Aistė, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Vytautai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, esu, sveiki.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Pirmoju, europiečių atradusių Fidžio salas laikomas olandų keliautojas Abelis Tasmanas, kuris jas išvydo 1643 metais, tyrinėdamas pietų ramų į vandenyną. Tačiau, nors ir atrado šias salas, juose neišsilaipino. Visgi to pakako, kad šis salų regionas būtų įtrauktas į Europos jūrlapius. Tačiau, Abelis Tasmanas ne vienintelis žymus keliautojas siejamas su Fidžio istorija. Kuogi vardu kitas, kuris savo antrosios kelionės po ramų į vandenyną metu 1774 metais ne tik išsilaipino, bet ir tyrinėjo Fidžio salas.
1: Kuka. Magelanas?
0: Ne Magelanas, bet girdim teisingą atsakymą. Vytautas sako, kad tai yra Kukas, Džeimsas Kukas yra tas antrasis keliautojas, kuris 1774 metais ne tik išsilaipino, bet ir tyrinėjo Fidžio salas. 1-0, Vytautas priekyje, judam toliau. Queen's Road arba Karalienės kelias – tai vienas iš dviejų Vitilevų saloje esančių pagrindinių kelių, jungiančių pietinę salos pakrantę su šalies sostinė Suva ir kitais svarbiais šalies miestais. O kaipgi vadinasi antrasis pagrindinis Vitilevų salos kelias, einant iš šiaurinės salos pakrantę ir taip pat jungiantis sostinę su salos vakaruose esančiais miestais?
1: King's Road,
0: sako Aistė ir išlygina rezultatą. Vienoje pusėje Queen's Road, Karalienės kelias, kitoje pusėje Karaliaus kelias. 1-1 ir dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikia į klausimą atsakyti.

0: atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Turit vieną bandymą, gerai?
1: Gerai, manau.
0: Klausimas paprastas. Kokia tai sporto šaka pirmoji užuomina? Tai nacionalinė sporto šaka Fidžyje. Tai nacionalinė sporto šaka Fidžyje.
1: Polo?
0: Ne, ne polo. Ne polo, ką Aistė sakė?
2: Regbis.
0: Regbis yra teisingas atsakymas. Leidusi Vytautui suklysti, Aistė griebė du taškus. Pirmąjį savo olimpinį aukso medalį šioje sporto šakoje Fidžis iškovojo 2016 metais Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Tai kontaktinė sporto šaka arba žaidimas, kurio tikslas yra nunešti kamuolį į varžovų įskaitinį plotą arba įmušti į jų vartus. Neįtikėtina, du taškai Aistei keliauja, 3-1 toks kol kas rezultatas, bet viskas proto mankšto žaidimuose dar yra įmanoma. Ketvirtasis klausimas. 1871 metais buvo išleistas pirmasis Fidžio pašto ženklas, žinomas Kakobau pavadinimu. Jis buvo pavadintas tuo metinio Fidžio karaliaus Ratu Seru Kakobau vardu. Pašto ženklas buvo leidžiamas iki 1874, iki Fidžiui tampant Britų kolonija. Kaipgi vadinasi, 1869 metais pradėtas leisti Fidžio laikraštis išleidė šį pašto ženklą, jei šio laikraščio pavadinimas susideda iš dviejų žodžių. Pirmasis – Fidži, o antrasis toks pat kaip ir 1785 metais Jungtinėje karalystėje pradėtas leisti laikraščio pavadinimas.
1: Fidži Times.
0: Fidži Times, sako Vytautas ir užsidirba antrąjį tašką. 3-2, penktasis klausimas. 2005 metais už beveik 15 milijonų Jungtinių valstijų dolerių Mago salą priklausančią Fidžio salų grupiai įsigijo vienas Holivudo aktorius. Kas jis?
1: Depas.
0: Ne Depas.
2: Krūzas.
0: Ne Krūzas, gerai, einam toliau. O pats salos įsigijimas tikrai nebuvo susijęs su kažkokiais komerciniais ar turizmo tikslais. Jam tiesiog reikėjo ramios ir privačios vietos poilsiui, į kurią galima patekti tik laivu arba lėktuvu.
2: Melas Gibson.
0: Ne DiCaprio, bet Melas Gibsonas yra teisingas atsakymas, kad šis aktorius geriausiai žinomas dėl vaidmenų tokiuose filmuose kaip Žmogus be veido ir Narsioji širdis. Vytautai, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankštos žaidime. Tikiuosi, buvo įdomu. Aistė, puikus pasirodymas. 4 taškai jūsų, jums atitenka Nikoletos Vernos knyga pavadinimu Stiklo dienos. Su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
1: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
2: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
3: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Nors iki metų galo beliko pustrečio mėnesio, iki šiol iš gynybai šiemet skirtų 4,8 milijardų eurų panaudota mažiau nei pusė šių lėšų. Cituoju, pripažįstu, kad sistema veikia braškėdama, kad sistema sunkiai susidorojo su tuo iššūkiu, kurį mes vadiname 5%, daugiau kaip 5% mūsų BVP krašto apsaugai. Taip dar penktadienį paskelbtame interviu naujienų portalui 15 min sakė prezidentas Gitanas Nausėda. Jau ir pernykščius metus šalis užbaigė gynybai panaudojusi ne visas skirtas lėšas, nors jų buvo skirta mažiau 3,3 milijardo eurų. Kodėl augant gynybos biudžetui nespėjam su pirkiniais? Apie tai mes ir pakalbėsime laidoje su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais, su mumis socialdemokratas Tomas Martinaitis. Sveiki.
3: Sveiki, gyvė.
2: Ir taip pat Arvydas Pocius iš konservatorių frakcijos. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai pone Martinaiti, kaip jūs naivardintumėt galbūt tas priežastis iš tikrųjų, kodėl atrodo, kad pinigų kiekis gynybai auga, bet atrodo, kad su pirkiniais mes nespėjam?
3: Tai čia turbūt yra, būsiu atviras, tam tikros sisteminės priežastis ir tokia tendencija, kuomet metams jau einant į pabaigą, vis dėlto dar didžioji dalis finansų yra neįsisavinta, jinai tęsiasi per skirtingas vyriausybės ir per jau keltą metų. Kaip pavyzdys galiu pasakyti, kad prieš mūsų sustikimą pasitikslinau su krašto apsaugos ministerija, kad šiai dienai spalio 14 dienai jau yra panaudota 52% visų planuotų asignavimų. Ir lyginant su tai, kas buvo 25 metais, 24 metais, tai ženkliai viršyje, kas buvo iki tol, bet vis dėlto tik tai 52%, kuomet kalbame apie spalio mėnesį, na tai parodo, kad iš tikrųjų yra tam tikrų sisteminių problemų, bet ir kitas dalykas yra tas, na, kuomet yra jau gaunamas biudžetas, planuojami pirkimai, tai didžioji tų derinimų dalis, jinai pakankamai ilgai užsitėse ir galiausiai nupirkti pavyksta tik tai metų pabaigoje. Dėl to tas nusikelia į pačius paskutinius metų mėnesius.
2: Jis sako, tai jau 52%, tai jau kaip ir daugiau negu pusė, bet visai neseniai skambėjo skaičius nepilnai 45, aha, tai čia taip išeina į 7%, čia per savaitę spėjom išleisti.
3: Taip, iš tikrųjų taip, nežinau, kas konkrečiai lėmė tokį augimą, bet supraskite, kad na, tie pirkimai, kuriuos šiandien atlieka krašto apsaugos ministerija, įvairių sistemų įsigijimui, prieš lėktuvinės sistemos, prieš lėktuvinės gynybos, prieš lėktuvinės įvairius tankų įsigijimai, ką mes turime savo planuose, kovos mašinos, tai yra didžiulės apimties pirkimai, iš kurių neretai vertė viršyje 100 milijonų eurų ir vieno sėkmingo pirkimo avanso sumokėjimas, kaip galbūt ir šiuo atveju ženkliai padeda na, pasitumėti to viso biudžeto, kaip čia, išnaudojimo prasme.
2: Pone Pociau, ar jūs laikot, na, pateisinamom, suprantamom priežastim tai, ką ponas Martinaitis išvardino, ar galbūt dar kažkokių jų čia išvelgėte, kodėl vis dėlto, na, nors ir galbūt kažkiek greičiau negu praėjusiais metais, bet vis tiek ne taip greitai tos lėšos yra panaudojamos?
5: Na, turiu sutikti su tomu, nes ilga metė mano patirtis krašto apsaugos sistemai tarnaujant, tai faktiškai kartojasi metai iš metų tas pats, ypač kai na, kartais kai kurie pirkimai būna labai svarbus ir noras juos gauti laiku, aišku, tikrai yra didžiulis, bet esame priklausomi nuo gamintojo ir ne vieną kartą yra buvę taip, kad gamintojai vėluoja pristatyti prekes, o pinigai yra sumokėti, tai tokio, kaip sakant, to įsisavinimo ir beveik nesigauna. Tada, reiškia, mūsų finansistai, jie turi na, žiūrėti, kaip perskirstyti, perdėlioti tas tam tikras eilutes. Jeigu ten pinigai avanso nebuvo sumokami, jeigu jie, yra, kaip sakant, yra padėti ant stalo mokėjimui, na, tai tada tas perskirstimas paprastai vyksta kažkokiai kitai sryčiai, kur galima, kaip sakant, čia ir dabar įsigyti. Bet kaip mes žinome, didieji įsigijimai, ką ir Tomas paminėjo, ir oro gynybos svarbiausi elementai, kurie yra reikalingi, tai jie yra, nu, kaip ilgalaikės gamybos, čia nepagamina per vieną mėnesį tokių dalykų. Tai yra numatyta per metus, per kelis netgi metus, nes dabar daugybė valstybių nori įsigyti tas priemonės, ypač NATO rytinio flango šalis, jos pas gamintojus yra padariusios užsakymus ir stovė eilėje. Tai čia tokių, kaip sakant, trukdžių yra, kur nuo mūsų nepriklauso. Tai čia kalbu grinai iš savo patirties, bet tuo pačiu galiu pasakyti, kad kai kuriuos įsigijimus tikrai galima atlikti, na, sutrumpinus tam tikras procedūras. Čia jau yra mūsų valios reikalas ir nereikia prašyti nei Briuselio, nei Vašingtono, o tiesiog reikia patiem kažkam tai, kurie yra atsakingi, ar tai ministras, ar jo įgaliotas viceministras, na, turėtų važiuoti tiesiog į vietą, kalbėtis, tartis galbūt su tų šalių atstovais, kurie anksčiau eilėje stovi, bet jiems tos, kaip sakant, grėsmės tokios didelės nėra kaip mum, nes mes turime sieną su Rusija, su Baltarusija. Galbūt tos toliau esančios valstybės, kurios užsisakysios yra, na, galėtų perleisti. Ir taip yra buvę. Mūsų praktika rodo, kad taip yra buvę ir kai kurios šalis, jausdamos tas grėsmės, netgi savo sutinka atiduoti ir vėliau paimti tą, ką mes buvom užsisakę. Tai čia yra tokia patirtis, kuri, na, kaip aš sakiau, atsikartoja iš metų į metus.
2: Sakot, pasiprašyti būti aukščiau tų prioritetų eilės sąraše, kad galėtume būti pirmesni, kurie tikrai gauna taip tam tikrą ginkluotę. Pone Martinaitė, ar tai yra daroma šiuo metu ir kas tuomet apskritai yra daroma? Nes jeigu mes kalbam, kad problema yra metai iš metų ir praėjusiais metais tą patį matėme ir vis dėlto, na, jau įpusėjusi yra šio Seimo kadencija, kai socialdemokratai sudaro didžiąją daugumą valdančiosios koalicijos. Tai kas padaryta tada?
3: Taip, iš tikrųjų yra daroma ir ministras Kaunas gauna tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos narių, kad, na, daug laiko praleidžia komandiruotėse, daug laiko praleidžia užsienio vizituose, bet tie vizitai tam yra skirti užmėgsti tuos ryšius ir palaikyti santykius tam, kad, na, kaip ir sakė gerbimas generolas, kad esant problemai, esant bėdai, galėtume iš tikrųjų susitarti, kad šiai dienai tam tikros ginkluotės, tam tikros gynybos sistemos mums reikia. Ir kad, na, iš tikrųjų galbūt kai kas galėtų sutikti pasikeisti to eilės vietoje. Bet kas yra daroma, tai aišku, buvo prieš šiais metais padaryta tam tikri sprendimai, kuomet susidūrėme su dronų pavojumi, kuomet pradėjo skristi į mūsų valstybę, kad iš tikrųjų vyriausybės sprendimu buvo leista įsigyti tam tikrą priešdroninės gynybos sistemas, na, apeinant, taip sakyti, tas viešųjų pirkimų procedūras, bet suprantame, kad tai, na, galim būti taikoma tik tai išimtiniais atvejais ir tai neturėtų tapti norma. Todėl žinau, kad ir šiai dienai ministras Kaunas yra paruošęs tikrai visą paketą viešųjų pirkimų taisyklių tobulinimo tam, kad, na, būtų atsakyta tų perteklinių biurokratinių procedūrų tam, kad pirkimus būtų galima įvykdyti lengviau ir greičiau. Vis dėlto suprantu, kad, na, atneš tokį paketą, gali kilti daug klausimų ir opozicijai, ir tai ir oponentams, ir tai jau pačioje gynybos pramonėje įmonės tarpusavyje stipriai konkuruoja ir turi savo atitinkamus lobistus, kad, na, ne visada visi subjektai yra susiję greitinti tas procedūras, o tiesiog pirmiausia žiūri savo naudos. Tai supraskime, tai irgi yra tam tikra rizika.
2: Taip, pone Pociau, ar, na, konservatoriai palaikytų štai tą galbūt trumpinimą procedūrų tam tikrų viešųjų pirkimų, gal kartais atsisakymo, taip nuolaidžiau reikėtų į tai žiūrėti, ar mato čia daugiau rizikos nei galimybių?
5: Na, vis dėlto mes palaikėme valdančiųjų visus, sakyčiau, svarbiausius ketinimus, kas buvo susiję su nacionaliniu saugumu ir gynyba, ir pernykštis biudžetas, ir visi kiti pagrindiniai pirkimai. Tikrai palaikymas iš mūsų pusės yra. Tik tai mane kartais stebina, kad valdančiųjų koalicijoje esantis kai kurie jų kolegos juos socdemus kritikuoja labiau negu kad mes. Tai čia turbūt Dar turime, aišku, ir buvusius Nemuno aušros atstovus, kurie anksčiau buvo koalicijoje, dabar, kaip sakant, atsidūrė opozicijoje. Tai šitie, reiškia, kritikuotojai būtent ir kelia klausimą. Dėl skaidrumo jiem audito reikia, o visi tie reikalavimai, auditų darimai, jie atima laiko ir tas vat, iš jų pusės kartais trukdymas, jisai tikrai stabdo būtent vat, tokių įsigijimų dalykus. Na, o dirbantys žmonės tose agentūrose, reiškia, gynybos resursų agentūrai, tai tie žmonės, na, iš tikrųjų, jie prisibijo kažkaip tai, na, galbūt švelniau pasižiūrėti į tas tam tikras, na, apribojančias kažkokias tai priemonės, nes jie bijo, kaip sakant, reakcijos, kad gali juos kažkas tai, na, nubausti už nelaiku, kaip sakant, įvykdytas tas procedūras, arba, sakykime, ne pagal taisyklės įvykdytas, tai va čia yra tokios, na, kai kurios vietos, kur politikų įsikišimas, va toks, kritika kartais ir trukdo būtent įsigyti tas, kas yra svarbiausia. O vis dėlto, na, turime suprasti, geopolitinė situacija nelabai keičiasi į gerą ir, kaip sakant, jau dronai skraido ne tik tai į Ukrainą, bet jie skrenda ir į kitas, ir į NATO valstybės, Europos Sąjungos valstybės, ir ta grėsmė yra tikrai didėjanti, o nemažėjanti. Tai va čia yra tokia vieta, kur tikrai turime suprasti ir sudaryti visas galimybės tos įsigijimus, įsigyti laiku. Ir va čia ir iš mūsų pusės, iš opozicijos, iš Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų pusės, mes tikrai suprasdami tą grėsmę mūsų valstybei ir mūsų kaimynam, sąjungininkam, kad reikia padėti ir bendromis jėgomis ieškoti tų galimybių, kiek galima greičiau visą tai, kas sumantinta, suplanuota, įsigyti.
2: Daug svarbių momentų pasakėte, įskaitant tas nuotaikas gynybos resursų agentūroje, teko tikrai girdėti ir šį rytą LRT kalbėjusi buvusi krašto apsaugos viceministrė Oriana Mašalė sakė, kad tiesiog bijoma yra dėti tuos parašus, neretai referuojama ir prisimenama yra pandemijos istorija ir kad iki šiol kai kurie pareigūnai vis dėlto dėl to turi mindžioti teismų slenkščius, bet ponia Martinaitė, dėl to koalicijos partnerių požiūrio, ar gali būti, kad čia jie gali būti didesnis stabdis negu ta pati opozicija?
3: Ne visai sutikčiau su to, ką sakė generolas. Taip, koalicijos partneriai irgi kelia klausimų, bet natūralu, kad jiems yra irgi matant tokį rekordinį gynybos biudžetą, natūralu, kad kyla klausimų, ar jis yra išnaudojamas efektyviai, bet aš tiesiog prisiminsiu vieną pavyzdį, kuomet, na, būtent konservatorių atstovai turbūt labiausiai pakišta koja, dar Dovilės Šakalienės vadovavimo ministerijos laiku, na, buvo galimybė įsigyti lėktuvus, kurie pakeistų mūsų transporto lėktuvus Spartan. Ir tuomet buvo labai didelė diskusija, ar čia reikia, ar čia nereikia, ir tuomet buvo užpilta mūsų specialių tyrimų tarnyba STT skundais, kad įvertintų galimas korupcijos rizikas. Ir tuomet tikrai kalbėjau, ar ta pati, man atrodo, ir Oriana buvo, ir su kitais ministerijos atstovais, na, bet sako, mes šiai dienai turime atsakyti, ar 7 skundus STT, kurios buvo kreiptasi. Tai jau čia kalbant apie tą politinę vadovybę, kuri, na, iš tikrųjų negali priimti sprendimų, negali normaliai dirbti, negali ieškoti efektyviausių sprendimų, o tiesiog turi atsimušinėti raštais. Na ir kas nutiko, kol pasekoje, šitas pirkimas buvo sužlugdytas, tas momentas buvo praleistas ir ta kaina, kuri tuomet preliminariai buvo kalbama, už kurią mes galime įsigyti tuos lėktuvus, tai, na, tikrai po 30-ųjų metų jinai bus, jeigu ne dvigubai, tai dar gal ir daugiau užaugusi. Tai tikrai kaip valstybė pradome tikrai neblogą galimybę patekti kartu su kitomis valstybėmis į tą bendrą pirkėjų sąrašą, kas būtų mums garantavę tikrai efektyvesnį lėktuvų, transporto lėktuvų įsigijimą, kuris mums kaip valstybė yra tikrai būtų reikalingas.
2: Bet klausimų buvo kilę ir premjerui, dar tuo metu nebuvusiam premjeru Mindaugas Sinkevičius apie tą irgi feisbuke savo rašė ir ganėtinai kritiškai dėl tų lėktuvų pirkimo, bet dėl gynybos resursų agentūros tuomet toks klausimas būtų, kodėl nėra plečiami pajėgumai šioje agentūroje, kai šitaip išaugusi yra lėšų suma skiriama gynybai, tačiau visi kalba apie tai, kad pajėgumų ten tvarkyti su viskuo kompetencijų nėra pritraukiama. Kodėl? Ar jums tai nekelia klausimų, ponia Martinaitė?
3: Tikrai kelia klausimą ir matau čia problemą. Žinau, kad ministerija stengiasi plėsti šitos pajėgumus, plėsti skyrius, bet vėlgi, tai atsirūna tam tikri politiniai argumentai, ar nepelnelyg daugiau yra plečiamas biurokratinis aparatas, ką tie specialistai reiks, ar tas kiekybinis padidėjimas žmonių, kurie darbuosi tose srityje, ar jis atsilieps kokybiškai ir padės efektyviau valdyti sistemą. Tai čia, visi suprantame, kad mes norime kaip įmanoma greičiau užtikrinti kuo geresnę mūsų krašto gynybą ar atgrasimą, bet neretai, tos baimės užkerta kelią tiek ir politikam priimti sprendimus, tiek ir specialistam, kurie irgi taip pat turi nešti savo atsakomybę už parinktus tiekėjus, už parinktus pardavėjus. Ir neretai, kaip ir sakau, tos laiko užimančios STT užklausos, kurios, kaip sakant, nesibaigia nieko, jos tik tai dar labiau atbaido žmonės prisimti atsakomybę už tos sprendimus, kurie yra reikalingi šiandien ir dabar.
2: Tai jeigu visi yra sukaustyti tiek tos baimės, kaip panaudoti gynybos lėšas, kokias tai pasekmes sukelia. Pone Pociau, jūs vis dėlto kaip dar ir buvęs kariuomenės vadas ir išties matęs šią situaciją metai iš metų, tas pats sakote, vyksta, bet kokią realiai žalą tai daro tam, kaip Lietuva gali vystyti tos savo pajėgumus, juk jau signalų, kad ir divizijos gali kilti problemų divizijai įgyvendinti iki 2030 metų. Kiek čia jums tai kelia nerimo?
5: Na, tai būtent tą, ką jūs ir paminėjote, tikrai nerimo yra, bet vėlgi, aš manyčiau, kad atsižvelgiant į besikeičiančią, sakykime, situaciją galbūt Ukrainoje ir mūsų regione, jeigu jį imtų blogėti, aš manau, kad tikrai reikėtų skubiai galbūt kai kuriuos pirkimus peržiūrėti ir įsigyti, sakyčiau, realių kovinių kažkokių tai sistemų. Panašiai mums teko pasielgti 2014 metais, kai biudžetas tikrai buvo dar prastas ir mūsų reiškia, tam tikros atsargos buvo išsekusios ir staigiai reikėjo priminėti sprendimus, kad kai kuriuos įsigijimus reikėjo atidėti į šoną ir tiesiog įsigyti šaudmenų, nes nežinojom, kas ten įvyks toliau. 2014 metai, prisimena, žalieji žmogeliukai pasirodė čia, reiškia, šiokia tokia panika kilo ir mūsų, kaip sakant, politinės vadovybės galvose, tai čia reikėjo tam tikrų tikrai griežtų ir greitų sprendimų, kas ir buvo padaryta. Ačiū Dievui, viskas tada baigėsi gerai, bet mes kai kurias kariuomenės turėtas ginkluotės sistemas atidavė ukrainiečiams ir jie sėkmingai tada jau pradėjo jas ten naudoti, nes jie karui visiškai buvo nepasiruošę 2014 metais. Tai va čia tokia tik tai patirtis, kuri tikrai pakoreguoja tuos įsigijimus. Na, o dabar mes tikrai tą, ką susidėlioja esam, prioritetai yra aiškus, visų pirma, oro gynyba ir turime įsigyti ir laukti tų užsakytų ginklų sistemų. Aišku, droninės, antidroninės sistemos, kaip sakiau, kaip prioritetai, ir tikėkimės, kad situacija neblogės ir galėsim įsigyti laiku tas, kas numatyta yra.
2: Pone Martinaiti, kaip suprantu, norėjot papildyti, bet dar tuomet norėčiau prie to įpinti dar tą klausimą, ar nekyla nerimo, kad būtent dėl to, kaip stebime tai, kaip sekasi panaudoti lėšas gynybai. Vis dėlto kils abejonių čia, ar koalicijos partnerių gretose, ar apskritai plačiau ir visuomeniai tas gali persiduoti. Tai gal tiek nereikia. Gal nereikia tada tiek to didelio finansavimo, gal tikrai mes čia nesusitvarkome.
3: Aš kaip ir minėjau, remiantis statistiką, tai tikrai šiais metais tas įsisavinimas yra geresnis negu buvo dar prie tų pačių konservatorių vyriausybės. Ir aš manau, mes tam tikras pamokas išmokome, kaip vis dėlto tą biudžetą reikia valdyti. Tiesiog irgi dar kartą noriu pabrėžti, kad jokios chaoso nėra, jokios panikos nėra. Ir taip pačių metų pabaigoje yra numatomi didieji pirkimai, taip pačių ir tankų sistemų, ir oro gynybos sistemų, kurios, kaip ir ministerijos atstovai man šiandien patvirtino, kad iki metų pabaigos tas finansavimas tikrai bus įsavintas. Taip matau, kad prezidentas kelia klausimų ir gerai, kad kelia, nes kaip ką mes ir šiandien laidoje kalbėjome, viešųjų pirkimų sistemą tikrai reikia tobulinti, kompetencijas gynybos resursų agentūroje taip pat reikia tobulinti ir galbūt papildomų žmoniškų resursų ieškoti. Bet taip, problemų yra ir mes tikrai neusimerkime prieš jas akis ir tikiuosi, kad ateityje tų problemų bus kaip įmanoma mažiau.
2: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius bendravo su mumis laidoje Aktualusis interviu. Na, o detaliau apie tai pabandysime rytoj paklausti ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus laidoje Pozicija. Iki kitų susitikimų.
1: Aktualusis interviu.
0: Jūs klausotės žinių.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungto šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
8: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
9: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
10: Čia Žinių radijas.
11: Ekspertai pataria.
12: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip padėti patiriančiam psichikos sveikatos sunkumus, apie tai mes šiandien bandysime aiškintis. Psichikos sveikatos sunkumai paliečia ne tik juos patiriantį žmogų, bet ir jo artimuosius. Dažnai būtent šeimos nariai ar draugai pirmieji pastebi pokyčius, tačiau ne visada žino, kaip reaguoti, kaip padėti, ką sakyti, o ko geriau vengti. Tad kaip su tokiu žmogumi kalbėti ir kur pirmiausia reikėtų ieškoti pagalbos. Tokius klausimus mes šiandien formuluojam ir bandysime ieškoti atsakymų, o pas mus studijoje vieši Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyr specialistė Justina Kolesnik. Sveiki, gerbiama Justina.
14: Sveiki.
13: Ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Greta Račkauskaitė. Sveiki, Greta.
14: Sveiki.
13: Klausimas iš karto abiem, jūs gal pirmą pradėkit. Pirmieji požymiai, kurie indikuoja, kad artimas žmogus, nesvarbu ar tai draugas, brolis, sesuo, tėvai galų gal ar ne, išgyvena emocinius ar psichikos sveikatos sunkumus, kokie jie yra, į ką turėtumėm atkreipdėmės.
14: Tai tikriausiai nėra vieno aiškaus požymio, kuris nusakytų, kad tikrai mūsų artimasis patiria tam tikrus sunkumus. Ne, labai svarbu vertinti visumą ir aišku atsižvelgti į pokytį. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, visada buvo bendraujantis, visu ėjo ir panašiai, bet vat pastebėm, kad staiga jis kažkaip tapo uždaras, nebendrauja, vengia kontaktų, vengia su mumis susitikti. Tai tada galime sunerimti, bet kaip ir sakiau, vienas požymis nieko nesako, nes gal žmogus, na nežinau, šią savaitę išgyveno sunkumus kažkokius darbe ir tiesiog yra pavargęs, neturi resursų su mumis bendrauti. Ir tai yra situacinis dalykas, ne? Bet jeigu dar prisideda kiti požymiai, matom, kad šalia to žmogus labai nerimastingas arba patiria tam tikrus depresijos požymius ir panašiai, tai gali būti kaip signalas, na, sunerimti, bet irgi sunerimti nereiškia nuspręsti, kaip kitas jaučiasi. Atviras pokalbis yra turbūt siekiamybė, ne? Tai paklausim kito žmogaus, o kaip jautiesi, kuo gyveni ir panašiai.
0: Greta, jūs norėtumėt papildyti, nes ką jūs nekalbėjo, tai daugiau tokie mažiau elgesio pokyčiai, ar ne? O gal kokie fiziologiniai yra pokyčiai, kurie irgi išduotų, kad žmogus susiduria su sunkumais vis dėlto psichikos?
10: Tai kalbant apie fiziologinius pokyčius, tai galėtų būti prarastas apetitas arba priešingai padidėjęs apetitas. Aišku, nuovargis, nuolatinis toks nuovargis, kai ryte tampa labai sunku atsikelti, išlipti iš lovos, noras daug miegoti, ilsėtis. Taip pat, kalbant apie fiziologinius šituos pokyčius, tai dar galėtų būti...
0: Tikrai galėtų būti ir aš tikrai žinau, kad jūs žinote ir dabar užkrito, nes tiesioginis žmogus pirmą kartą tikrai suprantame. Tai, ką išvardinote, irgi labai labai svarbu yra ir labai labai tikriausiai akivaizdžiai matomi artimiems žmonėms, taip. Jeigu nesikelia apetitas kyla arba krenta. Yra tie prokaitavimas, tikriausiai galėtų irgi būti tas, ar čia
10: nežinau, negalėčiau patikslinti, bet kiek man teko ir pačiai iš asmenės patirties susidurti ir darbinėje, tai prakaitavimas nėra, galbūt labiau galėčiau pasakyti higieną žmogaus. Tai pasikeitusi, ar ne, tai gali būti sunkumas laikytis tos higienos elementariai, galbūt išsiplauti galvą prieš kažkur išeinant, pasiruošti, nusimaudyti ar nesustvarkyti, arba tai daryti vakare. Tai iš tikrųjų šitie požymiai galėtų mums kažkokius parodyti fiziologiniai šitie pakitimus, kad reikėtų galbūt galėtų
0: jau atkreipti dėmesį, jau kažkas prasidėjo, kažkokie procesai. Jūs išsiminėt, kad reikėtų to pokalbio, atviro pokalbio. Sutikite, tikrai ne visi žino, kaip tą atvirą pokalbį pradėti, kokius klausimus formuluoti, galbūt net kokį toną parinkti, gal kaip žvelgti, gal apskritai visą tikriausiai kūno po vizą, kokia turėtų būti. Koks čia jūsų patarimas būtų, jeigu jau mes pastebėjom, bet ką ir Greta minėjo, ką ir jūs prieš tai minėjote, tuos visus požymis, suprantam, kad jau kažkas čia vyksta tikrai nelabai gerai. Kaip mums pradėti tą pokalbį, kaip kokius žodžius sakyti, kokį toną laikyti, labai, labai svarbus momentas.
14: Tai išties, kaip jūs sakote, gali būti labai sunku pradėti pokalbį, apskritai išdrįsti tą daryti, nes gali būti baisu patiem, ką išgirsti, kokį atsakymą, taip, arba kaip paklausti, kad neįžeistume, kad kažkaip užmėgstume tą kontaktą su žmogumi ir galėtume kalbėti šitą temą. Bet esminis dalykas yra visgi nuoširdumas, nuoširdus klausimas žmogui ir be abejo tas mūsų pačiu, ne, tai empatiškumas, kad nevertinam iš karto, neieškom priežasčių, o kas su tavim čia blogai, ne, o kas čia tau pasidarė, tai esi kaltinimas toks, ne, bet tiesiog, paprastai galime išsakyti tą, kad, mat, pastebėjau, kad, pastarojo mėnesį kažkaip esi, nežinau, labai piktokas, va toks, taip irgi neužaštint kampu, bet, piktokas, kažkaip nerimauji, va, nežinau, pasikeitė pačios rutina, gali būti kažkaip su sunkumai susiduria, kaip apskaitai jautiesi, kaip gyveni šiuo laikotarpiu, tai taip, kaip jaučiam, kad, kažkas, tarsi pastebėm, kad kažkas vyksta, tai taip ir išsakom, paprastai, va, ne tai, kad kas su tavim blogai, nes, tada gali būti, tiesiog, nemalonu kitam žmogui, ne, tai iš esmės nuoširdus pokalbis toksai empatiškas, priimantis tonas, kad neuždėtum kažkokio jau tono, ką jis turėtų sakyti ir panašiai, o iš ties norėdami išgirsti klausimą.
0: Ir tikriausiai ne paskubom to reikėtų daryti ir ne susiruošusi darbą ar į mokyklą kažkur tai, bet tikriausiai reikėtų ir greta ir aplinką tam tikrą pasirinkti, laiką tam tikrą pasirinkti ir pagalvoti iš tikrųjų tą struktūrą viso pokalbio, kaip tu čia dėliosi visą tai.
10: Taip, ir dar norėčiau labai papildyti, kad būtų galima vengti tokio klausimo, kodėl tai vyksta.
0: Nes žmogus tikriausiai negali atsakyti.
10: Taip, nes jis, jam yra ir pačiam sunku, nes jis pats nesupranta, kas vyksta, galbūt net nepastebi, kad kažkas su manimi ne taip ar ne kažkokius sunkumus patiria. Ir aišku, tas klausimas, kodėl yra toks aštrus ir jautrus, ir jisai tartum duoda tokią kitam žmogui, tartum žinutę, kad, nu, dabar tu pasiaiškink. Nu, va, čia tokia kaip kaltė, ar ne, va, kodėl? Tai va šitas klausimas, nors mums labai įdomu ir ne tik įdomu, bet mums ir rūpi tas žmogus, tačiau tas klausimas, kodėl, nu, yra labai, galbūt reikėtų jo vengti. Ne, nebent galbūt tai yra labai artimas kažkoks ryšys ir tas ryšys yra, na, geras, tvirtas, kad žmogus jaustųsi patogiai atsakyti tą klausimą. Bet jeigu mes tokio dar neturim, ne, tai svarbiausia yra vengti iš tokių žodžių.
0: Tai dabar aš pradėsiu kitą klausimą irgi nuo kodėl. Greta, jei kalbėtume apie paauglius ar jaunus žmonės, kuo jų situacijos galbūt išskirtinės ir kodėl jiems dažnai sunkiau atsiverti tėvams ar kitiems artimiems suaugusiems?
10: Paauglystė tai iš tikrųjų toks labai ypatingas laikotarpis. Ypatingas, galėčiau pasakyti, chaoso prasme, nes labai jo yra daug, jaunuolė ir ne, kūnas keičiasi, kaip priimtis tą savo kūną, kaip priimti tos pokyčius, draugai, tėvai, mūsų paauglių emocijos irgi taip pat keičiasi. Jie nebėra tokie, kaip sakau, švelnus kačiukai, o jie tampa labiau identitetai, ieško to savojo identiteto ir kartais gali pasirodyti, kad tokie yra ežiukai, nes jie turi savo nuomonę, turi savo poreikius, turi savo jausmus, ar ne, ir aišku, kodėl jiems yra sunkiau atsiverti galbūt tėvam ar kitam suaugusiam, jeigu jaunuolio patirtyje yra buvę tai, kad jam atsivėrus buvo atsakoma, kad ką čia nusišneki, arba mūsų laikais tai tokių dalykų nebuvo, arba ką tu čia perdedi, įsigalvoji, arba nusiramink, nustok, nebedaryk to, tai tartum jaunuolis, nu, jis užsidaro. Ir užsidaro, ir jis suvokia, kad aš negaliu pasitikėti kitų suaugusių asmenių, nes aš negaunu empatijos, negaunu atliepimo. O jaunuoliui turėti bent vieną suaugusį asmenį, kuris jį palaikytų, kuriam galėtų būti atviras, nu, jam yra labai svarbu.
0: Justina, jūs papildant šį klausimą ir atsakant į tokį momentą, kad su paaugliais ir jaunimu reikia kalbėtis kitaip tikriausiai. Ir ką ir Greta pasakė, tam tikrų klausimų vengti ypač. Kaip jūs konstruotumėt pokalbį su paaugliu?
14: Mhm, tai, na, ko gero, jeigu atsakyti klausimą, o kaip kalbėtis, ne, vat pastebėjom. Bet
0: būtent su paaugliais, nes vis dėlto tai išskirtinis yra laikotarpis žmogaus gyvenime.
14: Taip, nepaisant to išskirtinumo, tai aišku, geriausia visada, nu, pačiam suaugusim žmogui, vat, vienam iš tėvų, arba abiem tėvams suprasti, vat, kas vyksta su mano vaiku, kad, nu, vat, paauglystė, vat, ką kolegė sakė, Greta, ne, tai kas vyksta. Tai tiesi, kai mes suaugę suprantam maždaug, kas vyksta, su kuo jis gali susidurti, ir patiem yra lengviau, nes mes tiesi įsijaučiam į tą visą patirtį. Bet kaip kalbėti, vat, taip konkrečiai, tai akcentuočiau ne tai konkrečių sakinių ar žodžių, vat, konstrukcija, kaip čia, vat, tai teisingai nesuklysti, o apskritai, na, kaip ir nieko naujo nepasakysiu, ne, kaip kalbėjome, tai tas empatiškas, priemantis ir saugus tonas, vat, kaip kolegė minėjo, ne, vengti visų pokalbėje tų kaltinimų, patirties nuvertinimų ir panašiai. Net jeigu mum, kaip suaugusim, taip nėra, tai mes tarsi, nu, galim tokio kaip smalsus tyrinėtojas, ne? Tai okei, okay, tam žmogui yra, va taip, mes priemam, nevertinam, neieškom jo paties kalčių, nepykstam ant vaiko, kodėlgi tau čia sunku, ne? Ir tiesiog irgi, va, nuo šedus pokalbis, tai tas saugumas, ne? Saugumas yra labai svarbu. tada, na, visą tai gali dėliotis. Be abejo, yra momentas ir gali, nu, čia turbūt tiek su paaugliais, tiek su suaugusiais asmenim, kad, na, žmogus gali sakyti, kad aš nenoriu kalbėti apie tai, aš nenoriu dabar apie tai kalbėti. Tai irgi priimti, ne kaip asmeninį.
0: Neversti, kad tu čia būtinai man čia akimirką išsipasako, kas čia vyksta.
14: Taip, nes taip, nu, kaip apklausa, kokia bus tada su prievarta, tam tikrai realiai, nu, tai, nu, kenkia santykiui, ne.
0: Ir labai svarbu neprarišti.

0: Ko prasideda su psichikos sunkumai? Gal jūs ne nuo jūsų, tada Gretos paprašysim papildyti.
1: Na tai iš ties jauni žmonės susiduria su labai skirtingom situacijom. Kiekvieną žmogų labai atskira situacija gali paveikti labai skirtingai. Ne? Vienam tai gal kažkaip lengviau reaguosi tam tikrą atvejį, bet kitam žmogui tai gali būti kaip nu, labai sunki patirtis, kuria ilgai, galbūt nesprendžiant, gali nuvesti apie, nežinau, nu, ne taip tiesiogiai, bet apie kitus veiksnius į kažkokios sunkesnės patirtis. Ne? Aišku, mūsų kaip žmonių elgesys yra labai sudėtingas. Kažkokiu vienu požymiu jo nu, nepaaiškinsim, kad jeigu vat, dabar tyčiasi, tai tikrai bus taip. Jeigu, tai taip bus. Tai ne, tai yra visuma, bet nu, gal svarbu paminėti tai, kad tas spektras patirčių jauniems žmonėms gali labai būti nu, platus nuo patyčių. Tiek mokykoj, elektroniniai erdvėje, ne, dabar kas aktualu.
0: Ypač aktualu, taip.
1: Taip, tada sunkumai mes gan santykius pavaikant, nes, na, kaip žinom, paauglystai labai tas etapas raidos, kada labai svarbus draugai, pažintis su jais, draugystė, tėvai jau nueina tarsi antrą planą, bet nepaisant to, kad nueina, bet labai svarbu, vat, tie konfliktai šeimoje galime su draugais, sunkumai mokantis mokykloje, ne, savivertės, kad, nu, vat, jaunuolis nepasitikė savim, vaikų save blogesnių, kažkaip mažesnių. Gali būti tokios sunkesnės patirtis iš to jau išplaukiančios, nu, kaip pasiekmes tam tikrai prasme, kad savižava, mintis apie savižudybę ir panašiai. Tai nuo iki, ne, nėra vieno kažkokio, kad jeigu bus taip, tai tikrai nueisim iki sunkesnių patirčių, bet nereiškia, kad nuvertinam, kad ai, nu, tai vieną kartą pasityčio, tai nieko to.
0: Nieko čia to.
1: Tai, iš esmės svarbu, rimtai reaguojam, priemam ir kad tu kažkaip su vaiku mesgam tą ryšį, nes ryšys mesgamas, nu, iš esmės, kasdien mūsų veiksmais.
0: Greta, papildant Justiną, pamatėm savižalą, pamatėm kažkokias tai galbūt užuominas apie netok dievę savižudybę, pastebim, kad patyčios vyksta, kaip mes reaguojam, ką mes, kaip elgiame šioje vietoje. Mhm.
2: Tai svarbiausia, pirmiausia, yra to neignoruoti. Čia yra esminis dalykas ir aišku, priklausomai ir ne, jeigu pamatėme, priklausom, kur mes tai pamatėm, ar ne, jeigu imam, ar ne, jeigu pas mane ateina jaunuolis ir aš matau, kad yra savižala arba savižudybės rizika, aišku, aš nedelsant turiu informuoti tėvus šitoje vietoje, nes, na, svarbiausia yra užtikrinti jaunuolio saugumą. Ir čia yra esminis dalykas ir nesvarbu, jeigu mes pamatėm, kad tai yra mūsų vaikas ir ne, ar turi savižalos ar galvoja apie savižudybę, pirmiausia yra užtikrinti tą saugumą ir žinoma, aišku, kreiptis pas specialistus, o jeigu jau jaunuolis ar ne, yra, kaip sakyti, veiksme savižalos ar ne, arba savižudybės, tai aš jau kviesti greitąją pagalbą. Tai yra esminiai dalykai ir svarbiausia nepalikti jo vieno paties. Nes buvimas kartu, net patylėjimas, tiesiog sėdėjimas greta, tai irgi yra pagalba.
0: Ar mes galim kalbėti apie kažkokius radikalius momentus, kai jau negalima jokiais būdais ignoruoti, kad vyksta, vyksta tikrai nelabai geri dalykai ir iš karto kreiptis apie specialistus. Justina, kokie tai jau yra tos raudonos vėliavėlės, kai jau ne, toliau žengti nebegalim. Turim imtis veiksmų.
1: Tai gal taip plačiai žiūrint, ne? Tai visų pirma gali būti tokios būsenos, kai jau na, tie sunkumai labai aiškiai veikia žmogaus gyvenimą ir jo kasdienį funkcionavimą. Tai nežinau, vat, kaip prieš tai girdėjom pavyzdį, nesikelia iš lovos, nenueina į mokyklą, jeigu tai mūsų vaikas, arba nenueina žmogus į darbą, arba tiesiog užsidaro savy su nieko nebendrauja. Toks staigus pokytis. Ir be abejo, svarbu čia yra fiziologiniai pokyčiai, ne? Tai apie kurios kalbėjome. Ir be abejo, tada vat, jau na, nelaukti, kad ai, nu, gal pasitaisys, gal savaime praeis, bet tada jau verta kreiptis į specialistus ir dar vienas atvejis, kuris labai svarbus, gal ir akcentavimą, nes jau kolegė pasakė, tai mintis apie savižudybę, savižavą, ir gal akcentuočiau ne tik vat, pačias mintis, bet jau galbūt vaikas arba suaugęs asmuo ne tik galvoja apie savižudybę, bet ir turi ketinimo ir planą. Tai va tada jau tikrai tas ženklas, kad reikia nedelsiant kreiptis pagalbos. Nu, tai galbūt kartu su tuo žmogum aptarti, kas labiau tinka, kas, nu, kad tie žmogus galėtų priimti sprendimą, jeigu tai nėra labai krizinė situacija. Ne? Bet tuo pačiu, jeigu tiesioginis pavojus gyvybei, tai vat, tas kreiptis vienas duoja į psichikos sveikatos specialistus būti šalia.
0: Reakcija turi būti jau greita šioje vietoje ir jokius kompromisus.

0: Visus negalima eiti. Greta, jeigu žmogus, jūs na šiek tiek užsiminė pradžioje, bet keliais sakiniais praplėskim, kad jei žmogus atsisako pagalbos, ką mes darom, kaip mes elgiamės tokiu atveju?
1: Jo, iš tikrųjų, kad atsisakymas pagalbos tai nėra labai retas dalykas, nes vis dėlto mes turim stereotipus, kažkokius susiformavimus, įpročius ar ne, kad kreiptis pas psichikos sveikatos specialistą yra tabu, negalima, arba mane palaikys kažkokiu kitokiu keistuoliu. Tačiau, jeigu net ir atsisako kreiptis, ar ne, mes jo per prievartą priversti negalime, niekaip, bet galime palikti, taip metaforiškai pasakysiu, praviras duris, kad jis žinotų, jog gali ateiti pas mus pasikalbėti, kad jis žinotų, jog palydėsiu tave iki psichikos sveikatos specialisto. Ir aišku, jeigu šiandien nesutinka, tai nereiškia, kad jis rytoj nesutiks, kad poryt nesutiks ar nesutiks po mėnesio. Svarbiausia nespausti, duoti laiko, nes ir žmogui reikia apsiprasti su tą mintim, kad jo gal iš tikrųjų man reikia tos pagalbos ir jam reikia duoti laiko, kad jis tai apsiprastų ir buvimas kartu, nenutraukti ryšių jokiais būdais, neįsižeisti, kad nesutinka, nes normalu mes galim tikrai įsižeisti, kai mes dedam pastangas ir po to mūsų nevertina, mūsų pastangų, tai suprasti tai, kad jam yra labai sunku priimti šitą sprendimą.
0: Ir va šioje vietoje atsiranda tie, kurie nori padėti, tai yra artimieji. Ir iš tiesų šioje vietoje krūvis, didžiulis krūvis tenka tiems, kurie nori padėti. Ir Justina, kaip artimiesiems išlaikyti ribas ir pasirūpinti savo pačių emocinę būseną, nes šita pagalba šis vis dar reikalauja be proto daug pastangų ir tavo emocinės sveikatos ir sveikatos greičiausiai.
2: Tai išties, kai mūsų artimo žmogus susiduria su sunkumais, tai tarsi norim padėti, kad jis gal išspręsti, kad na, jis nekentėtų ir panašiai išspręsti tos sunkumus, tačiau va čia atsiranda tas dalykas, kad galim padedami kitam žmogui susidurti su savo ribotumu, pažeidžiamumu, savo emocijom, panašiai. Ne? Tai na, labai svarbu tas, kaip paminėti, ribos, ne? Tai ką aš galiu padaryti, ne? Kuo aš galiu padėti, bet tuo pačiu prisiminti savo, kad mes neturim prisiimti atsakomybės už kitą asmenį, ne? Už jo gyvenimą ir už jo sprendimus. Ir tuo pačiu, na, kad mes negalim išspręsti imti, kad nu, va, dabar sunku kenčia, imti ir šimti tą kančią. Tai nu, turi būti kitos mes pastangos ir mes galim padėti jam tame. Ir kalbant apie kaip na, pačiam pasirūpinti, tai iš esmės labai svarbu va, tai sudėlioti savo, ką aš galiu padaryti, va, kur tu gali padaryti, ne, neprisimti visko savo. Tam tikrų galbūt nu, nesėkmių arba nepavykusių dalykų, neprisimti irgi savo, kaip kokio pralaimėjimo ir panašiai, nes visų pirma, esame artimieji, o ne tas žmogus, tai svarbu, jeigu kyla labai daug sunkumų pačiam, tai
0: patiems iš kokio pagalbos tikriausiai. Ir kalbant apie pagalbą, pabaigai Greta trumpai, kokią pagalbą gali suteikti visuomenės sveikatos biurai tiek artimiesiams, tiek žmonėms, kurie susiduria su psichikos sunkumais.
1: Tai visuomenės sveikatos biurai Lietuvoje tai turi nemokamas psichologo pagalbą asmenims, tai ir vaikam, ir suaugusiam. Ir net yra teikiamos nemokamos, konfidencialios ir esant poreikiui anoniminės konsultacijos. Nereikia nei jokių gydytojų, nieko jokio siuntimo, tiesiog užtenka paskambinti ir užsiregistruoti. Kitas variantas, tai kai kuriuose biuruose yra jaunimo psichologai. Pavyzdžiui, kaip mes Klaipėdos rajone turime jaunimo psichologą, kuris būtent orientuojasi į 14-29 metų amžiaus jaunuolius. Ir trečioji pagalba tai yra emocinės gerovės konsultantai, kurie tinka ir jaunuoliams nuo 18 metų. Pas juos lygiai taip pat tiesiog užtenka paskambinti ir užsiregistruoti.
0: Žodžiu, paprastai tik tai ieškokite taip, pagalbos taip, ir jums tikrai, suteikta. Žinokit, mes jau turim pabaigti mūsų laidą, nes žinios ant nosės, pavadinkim taip, o mūsų laidoje ekspertai patarė šiandien svečiausių Higienos instituto psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus ir specialistė Justina Kolesnik ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Greta Račkauska. Kulikaitė, dėkui Jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, Jūs ir toliau likite su Žinių radiju, gražių ir sveikų Jums dienų.
3: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
7: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
8: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.
10: Žinių radijas.
11: Smaližiams Radio Razina.
12: Italijos Komo klubas savo debiutą UEFA čempionų lygoje pasitiko išskirtinę iniciatyvą. Klubo prezidentas Mirvanas Suvarso bei dalis vadovų nusprendė atsisakyti jiems skirtų vietų tribūnose, kad į rungtynes galėtų patekti ilgamečiai komandos ir galiai. Dėl riboto stadiono pajėgumo klubo vadovai nutarė savo bilietus skirti gerbėjams, gimusiems 1950-aisiais ar anksčiau. Komo tai buvo istorinis vakaras, pirmosios klubo rungtynės prestižiškiausiame Europos klubinėme turnyre. Tokiu sprendimu komanda nusprendė svarbiausio sezono dvikovos emociją padovanoti tiems, kurie su klubu buvo dar gerokai prieš jo pakilimą iki čempionų lygos.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefovič, Lietuvos kamerinis orkestras ir publiką kerintis dirigentas Jonathanas Toghameris susitinka Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje. Festivalio gaida koncerte Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, Onutės Narbutaitės, Breto Dino ir Derdžio Ligeti muzika. Filharmonijoje spalio 22-ąją.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Asociacija Lietuvos krepšinis išsirinko naują prezidentą. Juo tapo Rolandas Skaisgirys, įveikęs vienintelį likusio oponentą Darių Gudelį, rezultatu 114-38. Neįliniai rinkimai surinkti po to, kai anksčiau pasitraukė daug kritikos sulaukęs Mindaugas Balčiūnas. Apie naujo ALK vadovo, ar prie naujojo ALK vadovo bus geriau, mes tai ir aptarsime, su mumis yra krepšinis.net vyriausiasis redaktorius. Edgaras Pulkovskis. Sveiki.
2: Sveiki visi.
1: Tai Edgarai, aš pradėčiau nuo tokio klausimo. Rezultatas toks rinkimų 114-38. Jeigu tai būtų krepšinio varžybos, kokią antraštę kaip redaktorius tam apibūdinti jūs parašytumėt ir ar nustebęs esate dėl šio rezultato?
2: Šiaip turbūt reiktų pasakyti, kad čia moterų lygos rungtynės, nebent vyrų krepšinė labai retai būna tokie sutriuškinimai. Moterų lygoje būna didesni skirtumai ir praeitą sezoną panašių rezultatų matėm. Tai, sakykime, moterų Rolando Skaisgirio patriotės laimėjo prieš Dariaus Gudelio kažkokią komandą, pavadinkim, ar ne, jeigu jokavėm. Bet antraštė tokia, kad buvo pažemintas turbūt, jeigu krepšinio rungtynėse toks skirtumas čia yra pažeminimas. Rinkimuose gal nesakyčiau, kad čia pažeminimas, bet tikrai yra netikėtas rezultatas. Buvo aišku signalų, kad turėtų laimėti Rolandas Skaisgirys, bet tikrai negalvojau, kad skirtumas bus toks didžiulis. Ir ta pradžia, kai pradėjau skaičiuoti 5-1, atrodė, kad o, čia gali būti įdomu, bet matėm, kad intriga ilgai nesilaikė, krepšinio terminais kalbant. Pusė kelnio pasipriešino turbūt Gudelis ir viskas buvo nuspręsta didžiosios daugumos balsais ir džiugu, kad Skaisgirys gauna tvirtą mandatą, kuris yra 3/4 rinkėjų, reiškia didžiulis pasitikėjimas, nes blogiausia, jeigu būtų laimėjęs rinkimus 55-45, turiu kalbu apie procentus, ne apie balsus, tai čia gautųsi toks kaip laimi mero rinkimus ir turi dirbti savivaldybėje, kur tu esi opozicijoje. Čia kaip Vilniaus rajone yra, ne, Lietuvoje, tai maždaug taip sakyčiau.
1: Kaip paaiškinti vis dėlto šį rezultatą, nes na, nuostabos vis dėlto yra, kad tai yra toks na, sutriuškinimas?
2: Aš manau, kad šį kartą laimėjo padaryti darbai prieš galimai kažkada darbus, kuriuos aš galiu padaryti. Nes Rolandas jau buvo padaręs darbus iki šiol, jaunimo piramidė, visi žinojo, kad jis veiklus. Ir jo būtent ta darbo specifika labai buvo tinkama, nes labai daug rinkėjų yra būtent iš tos grandies, kur yra sporto centras, krepšinio mokykla ir panašiai. Tai Rolandas jau ten turėjo įdirbį, žmonės matė, kad jis ne tik kalba, bet ir daro. Darius Gudelis šiuo atveju Vilniaus ryte taip pat padarė nemažai gerų darbų. Jam esant klubas padidino biudžetą, laimėjo čempionų lygą, laimėjo titulus, niekas to netima. Bet jis, Rolando terminais kalbant, dirbo vienam UAB. O Rolandas dirbo su daug skirtingų UABų. Tai turbūt reikia pasakyti, kad laimėjo tai, ką Rolandas jau yra padaręs ir kad jis yra žmogus, kur ne tik kalba, bet ir daro dalykus. Tai manau, kad čia buvo tas toks vienas esminių dalykų. Dar Darių Gudelį turbūt pakišo koja tai, kad jis bandė tos rinkimus laimėti pasitelkdamas buvusių federacijos asociacijos vadovų šešėlius. Turiu omeny Vydą Gedvilą, kuris su jo intensyviai keliavo, rinko balsus, skambino, agitavo. Aš manau, kad tai buvo klaidingas dalykas, nes visgi žmonės jau buvo pavargę nuo Balčiūno ir jo visų parankinių, kaip sakant. Tai manau, kad čia Gudelis padarė vieną iš tokių gal nesminių klaidų, bet tikrai įtaką padariusią klaidą.
1: Robertas Javtokas prieš rinkimus pasakė, kad jeigu Gudelis laimėtų, iš esmės viskas būtų taip pat. Ar irgi taip galvojat, kad būtų buvę ir tai, na, kaip sakot, galėjo ir nulemti irgi tą rezultatą?
2: Nežinau, ar būtų taip pat, bet akivaizdu, kad tie minėti asmenys kaip Vydas Gedvilas kažkokią kelią nepasitikėjimą, kad tai yra visiškai naujo šluota. Atrodo, kad tai gali būti vėl pasitelkti tie žmonės, kurie jau dirbo, kurie buvo Balčiūno žmonės ir panašiai. Tai galbūt nebūtų 100% taip, galbūt kažkokia dalis, bet kuriuo atveju tai būtų sukėlę tokį šnairavimą, vėl žiūrėjimą, kad na va, Darius Gudelis atėjo, čia kažkur Balčiūnas agitavo, čia Vydas Gedvilas yra, gal vėliau būtume sužinoję ir dar kažkokių pavardžių, kurie būtų atėję dirbti ar ne, kurie komandai nebuvo pristatyti. Tai akivaizdu, kad tai keltų kažkokį nepasitikėjimą. Dabar To nėra.
1: Bet laimėjęs Rolandas Skaisgirys štai sako, kad generalinio sekretoriaus pozicija išsilaikys, pavyzdžiui, Dominikas Domarkas, kuris šią poziciją užėmė ir prie Mindaugo Balčiūno. Ką tai sako? Ar čia irgi tada reikia ieškoti kažkokio testinumo nuo to, kas buvo?
2: Nemanau, aš manau, kad esminis dalykas, kad Domarkas nelabai galėjo pats labai dirbti dalykus, nes Balčiūnas viską darė. Domarkas buvo žmogus, kuriam buvo patikėta kažkada pavairuoti automobilį, kažkada pabūti kartu konferencijoje, kažkada nueiti ten, kur gal Balčiūnas nenori nueiti, bet realių sprendimų ir veiksmų aš nemanau, kad jisai darė. Tai aš Domarko figūrą nematau nieko blogo. Juolab, aš manau, kad jis yra šiaip protingas žmogus, turintis teisininko įsilavinimą, tikrai ir pats krepšinį žaidė ir žino iš vidaus, kaip atrodo. Ir aš nemanau, kad tai yra kažkokia blogybė. Turbūt, jeigu reiktų iš visų Mindaugo Balčiūno aplinko žmonių žiūrėti ten, kurių buvo ten Edas Nickus, Valdemaras Chomičius ir kiti, aš manau, kad du mažiausiai blogiausi dalykai, tai būtų Linas Kleiza ir Dominikas Domarkas, kuriem nu, tu negali turėti kažkokių pretenzijų, kad jie yra būtent Balčiūno žmonės ar jo labai ištikimi kariai ar kažkas. Manau, kad tie du žmonės galėtų drąsiai toliau tęsti. Aišku, Lino Kleizos nebus, bet dėl Domarko neturiu jokių priekaištų.
1: Na, kiti tie komandos nariai, kuriuos įvardino Skaisgirys, Natalija Liofkina, Darius Nedzinskas, šie pasirinkimai, jie tokie savaime suprantami, ar jūs stebino?
2: Sakyčiau, dėl Natalijos Liofkinas aš asmeniškai nepažįstu jos, bet žmonės, kurie na, moksleivių lygoje sukasi, treneriai, komandos, mokyklų vadovai, labai gyrė šią moterį, kad jinai tikrai labai gerai dirba, jinai yra varžybų direktorė, bet toj moksleivių lygo labai didelį darbą daro, tvarko reikalus, labai šiaip jinai savo kelią pradėjo nuo to, kad tiesiog jos sūnus lankė krepšinio mokyklą, tai tikrai labai geras pasirinkimas. Dėl kitų žmonių irgi kažkaip neturiu jokių blogų dalykų, ar ne, kaip ir tarkim Gudelio komandoje, ten žiūrint, kas ten bebūtų, ten jeigu Viršilas būtų tapęs generaliniu sekretoriumi, irgi apie jį nieko blogo, žinom, tai buvo ilgametis Švyturio vadovas, ar ne, tai toj komandoje nebuvo kažkokios menų, kur tu sakytų, na, čia kelto antakį, kaip ten, nežinau, būtų kažkokie su kriminalu turintis, ar ten susitepęs su lažybom, ne, visi jie pristatė tos žmonės, kurie daugiau mažiau, jie turbūt jais pasitikė, žino, ką jie gali duoti, ar ne, jie turbūt reikia pasitikėti Rolando pasirinkimais, jisai turbūt žino, ką daro.
1: Jisai sako, kad na, tie pirmieji darbai, kurie bus, tai bus susitikti su treneriu Dainiumi Adomaičiu, iki kalėdų aplankyti visus 162 asociacijos narius, prisistatyti, pažiūrėti, kaip na, jų tas problemas apriepti. Tie artimiausi planai, būtent tokie jie ir turėtų būti šiai dienai.
2: Taip, turbūt nieko čia daug nesugalvosi. Treneris smagu, kad išrinktas. Reikia su Adomaičiu pasikalbėti, ką gali prezidentas padėti, surinkant sudėtį. Ar ne? Dabar esmė yra sudėtis, treneris yra, bet jis nelaimės rungtynių nei prieš serbus, nei prieš bosnius. Reiškia, vadinasi, reikia ieškoti būdų, kaip prisiviliuoti tos geriausius žmonės. Gal gali Skaisgirį su Žalgiriu pakalbėti, gal dar kažkur, gal gali Skaisgirio įtaką kažkokiam klubui turėti, jeigu reikia paskambinti, ar ne. Tik tai vat, dėl Skaisgirio anglų kalbos turbūt didžiausias vat, klausimas, kurio nepalėtėm, kur pats prisipažino, kad blogai su anglų kalba jam. Tai čia nežinau, jeigu reikės jūsinis kaimint, gal reikės pasitelti vertėją, nežinau, čia turbūt minusiukas toks. Bet grįžtam prie darbų, tai taip, tada tas auditas, tada moterų čempionatas, akivaizdu, reikia jau dabar prie jos sėsti, nes neaišku, kiek ten tų pinigų surinkta, kiek trūksta, kas padaryta, kas nepadaryta. Ir akivaizdu, kad tuo metu, kai Balčiūnas išėjo ir iki tol, kol atėjo Rolandas, niekas nevyko to klausimo intensyviai, taip ar ne. Tai čia turbūt pagrindiniai tie klausimai, bet visus aplankyti, nuvažiuos, visi priims labai gerai, dauguma balsavo už jį, vadinasi, jis bus laukiamas ir tik tai reikės pasiruošti, išklausyti, kartais Rolandas galbūt nuo tas, kur nelabai turi tokios kantrybės išklausyti žmonių, kur, na, gal tau nuobodu klausytis arba neįdomu, nes akivaizdu, kad kiekvienas asociacijos narys, kai išrenka naujo valdžio, žinot, kaip ir būna per rinkimus, tikėsi, kad pakels algą, pensiją, šildymas bus nemokamas ir viešasis transportas. Tai visi dabar priims Rolandas su viltim, kad mums duos pinigų daugiau, bus geriau, viskas bus geriau. Tai Rolando reikės taip sukas dantis, pasišypsot, paklausyti. kažkur gal pažadėt, net ir to, ko nepavyks įgyvendinti.
1: Kita vertus, jis na, taip ganėtinai nuoširdžiai komunikuoja, neslėpia, kad nemažai dalykų nežino, tiek kažkokių teisinių niuansų, tiek klausimas apie tai, kaip čia su Žalgiriu ir Rytu reikės bendrauti dėl tų pačių žaidėjų ar dėl tų pačių finansų, kad jis na, nežino iš esmės, kaip tos išlaidos ten atrodo iš tikrųjų. Kas šiaip ganėtinai keistai skamba, kai į komandą tu pasikvieti Dominiką Domarką, ar jis irgi ką nežino, šiaip prieš kelias savaitės su juo kalbėjome šioje laidoje ir jisai neigia gandus apie kokias nors ten gilias klampes skolas asociacijos, tai nežinau, kas čia iš to gali išvirst, kaip jums atrodo.
2: Gal Domarka, žinot, kol nebuvo išrinktas prezidentas, gal visi popieriai ant stalo nebuvo padėti, nes gal, na žinot, kas tuo metu buvo Skaisgirys arba Gudelis, jie buvo kandidatai, kaip ir tu jiem, gal negali visų popierių ant stalo dėti, ar ne? Tai nežinau, man atrodo svarbu, gerai, kad Rolandas yra atviras, sako, aš to nežinau, tai išsiaiškinsim, akivaizdu, tu niekada tokioje pozicijoje žmogus nesibuvęs, vadinasi, tau reikia daug dalykų išsiaiškinti. Tai Domarkas kaip tik ir buvo paimtas su viena iš tų idėjų, kad jis pasakys, kas yra, kas jiems žinoma. Aš net nebejoju, kad yra daug dalykų, kurių Domarkas nežino ir kur yra Balčiūno stalčiai buvo paslėpta giliai. Galbūt mes niekada to nesužinosim. Tai svarbu tai, kad Domarkas pasakytų, kas žino, o ko nežino, tai jau tada auditas atliks ir tada jau, kaip sakant, paieškų būdų bus bandoma ieškoti tų galų, nes perimus tokį didelį aparatą, akivaizdu, kad na, su laiku išlys kažkokie dalykai. Tiekėjam nesumokėti pinigai, pažadai neįgyvendinti ir panašus dalykai. Tai aš manau, kad Domarka šitoje situacijoje tikrai padės.
1: Vis dėlto dėl kažkokių radikalių permainų, ar reikėtų to tikėtis, ar na, vis dėlto jisai ne visai tai kadencijai pilnai, o tik tais dviejiems metams ateina, ar galima čia kažką tokio nuveikti rimto?
2: Aš manau, kad per tokį laiką kardinaliai nieko nepakeisi. Aš manau, kad geriausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai pastatyti traukinį ant bėgių, nes dabar tas traukinys yra toks įgriovis šiek tiek išvažiavęs, reikia statyti ant bėgių. Tai aš manau, kad reikia padaryti teisingus dalykus, kad kitas žmogus atėjęs galėtų perimti darbus. Be to, nežinau, gal Rolandas norės dar vieną kadenciją, jis turi didžiulį pasitikėjimą, kaip matėm, gal jis savo darbais parodys, kad jis viską gerai daro, žmonės norės jį dar vieną kadenciją išrinkti, vėl nežino, ar ne? Gal čia nėra tik tarpinis variantas. Tai jam dabar reikia viskas bandyti daryti teisingai. Akivaizdu, kad pirmieji tie darbai, kaip ir kalbėjom apie vyrų rinktinę, moterų čempionatas ir panašiai, tai aš galvoju, kad tiesiog reikia bandyti taisyti dalykus, kurie yra dabar yra blogi, bet didelių permainų tu per tiek laiko tiesiog nepadarysi. Nežinom, didelis aparatas, kol užsikuria, ten netgi keičiant moksleivių lygos taisyklės. Jeigu tu dabar vėl gražinsi taisyklės, kurios prieš tai gerai veikia, jos pradės galioti tik nuo kito sezono. Vadinasi, tai reikia laukti, dabar tik prasidėjo sezonas. Na, tai labai ilgi procesai. Tai aš manau, kad per tokį trumpą laiką nieko nepadarysi radikalaus, bet galima tikrai pasidėti labai tvirtus pamatus, gal ir kitai kadencijai.
1: Iš tikrųjų tai, kad Dainius Adomaitis tapo vyriausiųjų rinktinės treneriu ir dėl to jau visi prieš tai buvę, visi tuo metu keturi kandidatai buvo dėl to sutikę. Ir na, čia kalbėjome su kitu sporto žurnalistu apie tai, ar bus tuomet svarbu, kas tampa tuo prezidentu asociacijos tam, ar žaidėjai iš tikrųjų jums ir atvažiuos. Tai dabar matant šitą kombinaciją, kad tai yra Rolandas Skaisgirys prezidentas asociacijos ir Dainius Adomaitis vyriausiasis rinktinės treneris, jūs ramus, kad jei tik galės, tai kiekvienas geriausias Lietuvos krepšininkas norės būti rinktinėje.
2: Aš tikrai dabar nematau jokių kliūčių, tikrai. Aš manau, kad visi žaidėjai dabar turi, kaip sakant, švarus lapas. Už tą žmogus, kai skirys, manau, kad niekam nėra nieko blogo padaręs. Gali būti kažkam kažką pasakęs, nes toks charakteris, bet tai nėra turbūt kažkokie radikalūs dalykai, kur ten dabar tikrai kiekvienas turi suteikti šansą. Ir pirmiausia, suteikti šansą Lietuvos rinktinei patekti į pasaulio čempionatą, žaidžia ne už Skaisgirį, ne už Gudelį, Milašių ar Kvietkauską, o žaidžia už Lietuvos rinktinę. Tai dabar nebėra tos kliūties, kad nevažiuosiu, nes man nepatinka Balčiūnas, nepatinka Pačėsas štabe. Dabar nebeliko tų visų asmenų, nuo kurių jau, manau, daugumai blogą pasidarė. Tai dabar nėra jokių abejonių. jeigu nėra traumų, jeigu su sveikata viskas gerai, aš manau, kad visi gali susirinkti. Čia mes kalbam apie pasaulio čempionatą, jeigu pateksim. Nes dabar į langą akivaizdu, kad ne visiems aplinkybės leidžia. NBA žaidėjai negali, Eurolygos žaidėjai pagal situaciją, čia reikia jų prašyti, jų malonės, reikia klubų malonės. Bet jeigu į čempionatą patenkam, aš manau, kad mes turim visus įrankius surinkti geriausią komandą. Ir tas pats Matas Buzelis, Kaisgirio artimos bičiulio sūnus, ar ne, ten jas šeimom draugauja. Tai aš manau, kad čia net nebūtų klausimo, ar Buzelis atvyktų, pavyzdžiui, rinktinė. Tai čia, manau, viskas labai gerai tuo klausimu.
1: Iš tikrųjų, ir aišku, Kauno Žalgiris pareiškęs buvo parama Skaisgiriui ir Šarūnas Jasikevičius, beje, lygiai taip pat, kuris, kalbėdamas apie permainas, kurių reikia Lietuvos krepšiniui, kalbėjo apie tai, kad reikia tiesiog atviros širdies operacijos ir šiek tiek kalbėjo ir apie tą rinkimų sistemą, kur stebėjusi tuo, kaip gali Žalgiris Rytas turėti po vieną balsą, kaip ir kitos organizacijos, kurios, kaip sakė, sekmadieniais gal alaus atsigeria. Ar šį momentą tikėtumėtės, kad sutvarkys per šiuos dvejus metus būtent pačią tada tą rinkimų sistemą?
2: Na, aš galvoju, kad rinkimų sistemą pakeisti yra sudėtinga, kaip ir čia vėl, kaip ir Lietuvoje daug žmonių labai nori, kad mažiau būtų Seimo narių, ar ne? Bet tada atsiranda daugiau galimybių kažkokiai, nežinau, manipuliacijai, ar ne, kaip ir, arba tiesiog patys tie rinkėjai turėtų turbūt nubalsuoti, kad jų būtų mažiau. Ar jie norės turėti mažiau įtakos? Turbūt ne. Tai čia toks užburtas ratas susidaro, kad tie patys žmonės, kurie balsuoja, turi nuspręsti patys, kad jie nebebalsuoja. Vos neturi atimti į savęs kaip Seimo nariai, kad mažiau atlyginimą gautų, turi balsuoti, kad mažiau pinigų uždirbtų. Akivaizdu, kad daug kas to nenori. Tai ta sistema pakeisti būtų sudėtinga. Ir nebent, aš galvoju, vienintelis būdas ją ne tai, kad pakeis, pakoreguoti, kad nebent padidinti įtaką kažkaip arba sujungti. Pavyzdžiui, ten yra kai kurių miestų, miestelių komanda, RKL mokykla turi po vieną balsą. Tarkim, yra turit RKL komandą, ar NKL komandą, ar moksleivių. Jūs turite vieną balsą nuo savo to miesto, ar ne? Ten Žalgiris, pavyzdžiui, turi LKL komandą, gal, pavyzdžiui, jos gali būti balsas vertas trijų balsų. Tiesiog bandyti kažkaip centralizuoti ir padaryti taip, kad kažkas turėtų didesnį įtaką, bet tikrai nereikia, kad Žalgirio ten balsas būtų 50 balsų, o ten, nežinau, o ten NKL komandos vienas balsas. Nu, be abejo, kad ne. Bet tiesiog galima padaryti proporcijas, kad ir tie balsuojantis liktų, bet ir kad tie labiau krepšiniui duodantis daugiau, kaip sakant, flagmanai turėtų didesnį įtaką, nes matėm, tarp balsavimo žmonių buvo, na, kurie savo sporto centruose labiau ne krepšinį vysto, o boksą, rankinį, tinklinį. Tai tie žmonės, nežinau, ar gali labai gerai vertinti, kuris kandidatas geresnis ar kažkoks kitas sprendimas federacijai. Tai reikėtų kažkaip tą pasverti ir rasti tą tokį vidurį, kad visi būtų patenkinti.
1: Kita vertus, šiuose rinkimuose buvo ir tokių, kurie susilaikė, kaip LKL pavyzdžiui. Kaip jūs tai supratot, kaip jūs tai paaiškintumėt, nes štai Jonas Mačiulis, mačiau Basket News, sakė, nenustebino.
2: Aš manau, kad LKL'as tai pasielgė todėl, kad lyga neturėjo vieningos pozicijos. Kiek aš girdėjau, LKL'as norėjo, na, kad klubai balsuotų maždaug, nes LKL'as yra klubai. LKL'as nėra Milašius, nėra Rasaliumienė. LKL'as sudaro klubai. Vadinasi, tai turi būti vienas balsas, jie po vieną balsą turi atskirai, bet kartu jie turi dar vieną balsą, kaip vienetas, ar ne? Tai turbūt LKL'o nebuvo vieningos pozicijos, tai LKL'as padarė labai teisingai. Jeigu mes neturim pozicijos, tai mes nebalsuojam, nes būtų turbūt neteisinga. Tai aš manau, kad tai yra labai geras sprendimas. Jis atrodo taip keistokai, bet turbūt žiūrint į tą tokį vienetą, na, jeigu nebuvo vidui sutarta, kad mes balsuojam už Rolandą arba už Darių, vadinasi, mes nebalsuojam. Nors aš sakyčiau, kad tokios rinkimuose LKL'as turėtų turėti vėlgi prie to išdėstymo, LKL'as turėtų turėti labai svarbą žodį. Jie iš vis nuėmė balsavimą, jie norėjo viešo balsavimo, tai jeigu būtų viešas, tai jau tada būtų balsavę, ar ne? Nu, čia šiaip Rasaliumienė paliko labai didelį klaustuką, kurį galbūt pavyks išsiaiškinti, bet dabar atrodo, kad jų nebalsavimas reiškia tai, kad jie tiesiog neturėjo vieningos pozicijos.
1: O kaip manot, jeigu balsavimas būtų buvęs viešas, ar rezultatas būtų buvęs kitoks?
2: Ne, manau, kad nebūtų buvęs kitoks. Manau, kad baigėsi laikai, kai kažkas bijojo balsuoti už kažką arba prieš kažką, nes bijojo keršto, kad vat nebalsuosiu už ten gudelį, tai jis man čia atkeršys, neduos ten kamuolių krepšinio mokykloje. Aš manau, kad tie laikai baigėsi. Tiesiog manau, kad žmonėm patogiau jaustis yra, kai tu balsuoji uždarai, tada tu Na, žinau, kad yra rinkėjų, kurie buvo pažadėję balsą, savo vieną balsą abiem kandidatam. Akivaizdu, kad taip negali būti. Tai tu kartais nori būti geras abiem dėl savo interesų, dėl asmeninių santykių. Tai turbūt tie žmonės, kurie buvo pažadėję balsą abiem, labai ramiai nuėjo tą balsadėžę, pažymėjo, ką norėjo ir jie ramiai širdim išėjo. O dabar jau prie akių galiu sakyti, nu, aš tai tikrai balsavau už tave, Dariau, nežinau, kas pavedė tave.
1: Laidos antraštėje parašiau tą klausimą, ar prie naujojo ALK prezidento bus geriau ir iš to, ką girdžiu, turbūt vienareikšmiškai taip galima būtų pasakyti.
2: Aš sakyčiau, kad negalima pasakyti, ar bus geriau ar blogiau, aš sakyčiau, kad yra vilties, kad bus geriau. Turbūt reikia pasakyti, kad yra viltis. Nebūtinai čia, žinot, nebūtinai tu pasveiksi, bet yra vilties, kad tu pasveiksi. Nes jeigu tu nesigydysi, tu nepasveiksi. Tai čia turbūt yra tas dalykas, kad mes pagaliau nuėjom pas medikus, gavom receptą ir pradėsim gerti vaistus. Nes jeigu būtume likę prie to paties, mes būtume turbūt nusibaigę, kaip sakant, labai liūdnai, ar ne, kaip beskambėtų, bet čempionato nereiškia, kad dabar atėjo Skaisgirys ir mes pateksim į pasaulio čempionatą, moterų rinktinė laimės medalius Europos čempionate, turėsim krūvą vaikų talentingų ir viskas bus super. Tikrai ne, bet mes darom teisingus dalykus. Kartais darant, žinot, Balčiūno ero irgi buvo dalykų, kai buvo dalykai daromi neteisingai, bet būdavo geras rezultatas. Ir tada tu nieko negali prikišti. Bet kartais gerai daryti viską teisingai ir tada žiūrėsi, kas gausis. Nes aš tikiu gyvenime, kad būna, žinot, karma arba zebras. Būna juoda balta, tai mes buvom juodam, tai reikia tikėtis, kad Rolandas atvesta zebrą su balta juosta. Daugiau baltų juostų bus negu juodų. Tai aš tik nenoriu, kad žmonės, žinot, tie, kurie buvo gal Gudelio pusė, ar nežinau, Balčiūno pusė, sakys, nu tai va, pakeitėm valdžią, nepatekom į pasaulio čempionatą, tai kam čia reikėjo šaršalo? Ne, šaršalo reikėjo tam, kad pradėt daryti dalykus. Nebūtinai jie pergalės, bet svarbu, kad judam kažkokią teisingą kryptim.
1: O kokią kryptim juda Mindaugas Balčiūnas, kaip tik šiandien jis paskelbė Facebook'e, kad pradeda vadovauti International Basketball University.
2: Taip, pasirodo, ten, kuris buvo su niekuo nesusijęs, netikėtai gavo darbą ten, ar ne, netikėtai pradėjo vadovauti. Na, juokingai atrodo, akivaizdu, tai ir atkreipkit dėmesį, kad jis tą paskelbė praėjus ten 20 minučių po rinkimų. Tai gal jisai tikėjosi dar kažkokį postelį turė Dariaus Gudelio komandoje, dabar gal nepavyko, to tai jau keliauja. Tai sakau, man kažkaip gana įdomi skamba, bet, nu, Mindaugui reikia palinkėti sėkmės ir su IBU. Tikiuosi, kad tą veiklą jis pradės vystyti, nes iki šiol tas IBU nelabai kokią veiklą atliko. Buvo labiau toksai statistinis dalykas, kuris pradėjo kažkokius pinigus uždirbti padedant federacijai. Įdomu, kaip pavyks IBU dabar dirbti, kai akivaizdu, kad asociacija Lietuvos krepšinis nebepadės, nes ten nebėra to paties Mindaugo.
1: Ačiū labai už skirtą laiką. Edgaras Pilkovskis, krepšinis.net, vyriausias redaktorius bendrausiamis laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju klausytojams ir sakau iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Supranti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš Nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už...
4: Geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu, žmogau, atvažiavęs į Lietuvą, privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai tai.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
4: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
6: Žinių radijas.
7: Radijo ritmas.
8: Sveiki gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Algirdas Barniškis, arba dar žinomas kaip Blėka.
9: Jo. Sveiki.
8: Jo.
9: Taip.
8: Festivalių ir renginių organizatorius, taip pat muzikantas, gitaristas, kūrėjas ir šiaip...
9: Jo, taip, yra ten tų reikalų.
8: Vis tiek muzikantas reikia pasakyti. Edukuotas muzikantas.
9: Gyvenimas su muzika, jau baigęs Talat Kelpša, aukštesnioji muzikos mokykla, gitaros klasė, tas estrados skyrių.
8: Kiekvienas sugeba.
9: Nu, sugeba gal kiekvienas, kas įstoja, bet baigti gal ne visiems pavyko.
8: Šiandien mes tarp kitko su kolega kalbėjom, kad gitara instrumentas išmokti groti yra sudėtinga. Šiaip sunku išmokti groti gitarą.
9: Jo, ypač jeigu tau nepernešis skausmo, nes pradėt gitarą groti, tai reikia užsiauginti ant piršto galiukų tokius mini mazolis. Ne? Tai
8: jie turi pirmieji, būti tvirtesni.
9: Jo, pirmieji tos stygų įspaudimai tokie yra, paskui gal aš nenoriu, tas gal, nes kodėl čia turi čia kentėti. Čiagi muzika, scena, o tu čia skausmą gauni, ne kažką.
8: Skiepai. Bari akordai, kur vienu pirštu turi visą užspausti praktiškai.
9: Jo,
8: visas stygas, tada taip. Dar vienas lūžis.
9: Tai yra, kad padastris gali visus pasiskolinti. Priemonės yra. Technologija.
8: Tu šiais laikais yra iš viso, kur gitara pati grojanti, vos nematai, kaip išspaudžia robotus gitaras gitarą.
9: Tai jo, ir muzika kuria robotai dabar jau.
8: Bet vis tiek tos seniausios gitaros brangiausios tebe lieka.
9: Jo, ypač tos, vat, neseniai čia buvo susidūręs su, yra tokia Žemaitis, nu, gitarų kūrėjas, ne, tai pasirodo netgi Lietuvoje, buvau čia susitikęs, yra kolekcionierius, kuris turi, nežinau, gal 7 ar 8 ar 10 tų gitarų, kurių ten vertė nuo 10 tūkstų.
8: Miestas iš deimantų padarytas.
9: Auksinės.
8: Žemaičiai, tai. Tai dėl to, kad kažkaip į Londoną išsikraustė ten Žemaitis lietuvis, man atrodo.
9: Jo, jis lietuvis, bet čia sena istorija, bet paskui ten perėjo į Ameriką, paskui, kiek aš nelabai gerai žinau, čia gal daugiau už tamsus arytas, bet tai žino...
8: Kuris grojo vien Žemaičiais.
9: Jo, vien Žemaičiais ir paskui gamyklą Japonijoje, o paskui ją perpirko kažkas, kaip kažką, tai bet tos tikrosios gitaros ir to Žemaičio gitaromis grojo praktiškai beveik visi žinomiausi, vieni, bent jau dauguma žinomiausių tų gitaristų, nuo Metallicos pradėti, netgi vos ne iki Jimi Hendrixo dėjo.
8: Nu, kad jie visi turi bent jau po Žemaitį, tai tikrai. Vis tiek Jimi Hendrix jau sieja su Stratocasteriu, su Fenderiu labiau.
9: Jo, bet spinto yra ir Žemaitis.
8: Tikrai turi garantuoti.
9: Ir Bonamassa, kiek žinau, tu prasme, irgi turi tą gitarą. Nu,
8: o jūs, Algirdai, kokią kasdienybės dalį dabar muziką užima, grojat, klauso kiekvieną dieną. Tai kasdienybės dalis?
9: Visą laiką ta kasdienybės dalis buvo, jo. Dabar gal šiek tiek mažiau, tas daugiau visokiausių kitokių veiklų ir kitokių dalykų, ta prasme, nes muzika prabanga buvo. Nu, man, ta prasme, gal tai reikėjo kažkaip tai kitaip kompensuoti kitais dalykais, tai bet daugumo, jo, muzika vis tiek yra, visą laiką yra šalia.
8: Bet jūs taip sakot, kompensuoti kitais dalykais užsiimti verslu.
9: Nu, tas mėjo, jo, kompensuoti savo pramogą buvusią.
8: Taip, taip. Tas požiūris toks, kad šiaip gitaristų, vat, galbūt sunku išmokti, bet sunku ir groti pragyvenimui, turbūt Lietuvoje ypač, man atrodo.
9: Jo, jo, čia kaip ir smuikininkų, turbūt ne, ta prasme, yra vienas orkestras ir surenka ten kokį, baigia ten tie visi smuikininkai ir viskas, ir daugiau vietos nėra. Ta prasme, tai lygiai taip pat gitaristų, ypač šiais laikais, Lietuvos žvaigždžių nu, kolektyvuose, grupėse reikia tik tai vieno. Nu, ir tai kartais jau nelabai reikia.
8: Yra kokie keturi.
9: Nu, ir viskas. Tasme, nu, tai, kuri gali labai gerai gyventi iš muzikos. Ne, aš baikau,
8: jai. Šiaip tokie, kurie groja labai gerai, bet negyvena iš to. Kurie, matosi, kad turi talentą ir grįžiai labai gerai groja, bet tiesiog išgyvena iš kitų dalykų. Arba nu, susidedavo, kaip ir jūs sakot, kompensuojat ten.
9: Kitais
8: festivaliais,
9: renginiais, koncertais, privačiais dalykais, barais.
8: Koks mėgstamiausias stilius jūsų groti? Rokas? Rock'n'rollas?
9: Turbūt rokas, nes mano tarp pravardė blėka ir turbūt dėl to ir atsirado, ta prasme, kaip mokiausi dar Kelpšos aukštesnioje muzikos mokykla, tada buvo dabar konservatorija. Tai būdavo keliesi 5 ryto, gyveni bendrabutį, keliesi 5 ryto, nuvažiuoji į Kelpšą, vadinamą, ten jau nuo 6, ja, būdavo įleisdavo, tarkindavo, pasigauni klasę ir nuo 6 ryto įjungi ten tokį būstą, nu, tasme, nežinau, overdrive ar distortioną ir groji tas gamas. Ir ten atėdavo ten smuikininkai, visokiausiai kitų skyrių muzikantai, mokiniai, ir sakytų, nu, kas ten kaip, kokia blėka apjautų, žinai, ta prasme, sako, ten visą laiką, du klasėj. Nu, ir tada šitas iš pelenų Gintas Bonys, sako, tai šitas blėkinis nuo pat ryto, ta prasme, ir taip ir priklijavo man tą pravardę. Tai jo, rokas, metalas buvo, tasme, ta muzika, protestas, nežinau, viskas prieš, visko neįgymas.
8: Ne, bet ir grožis tame yra labai daug grožio rock'n'roll'e.

0: spektaklį, nes tavo originalų turbūt kasdien kiekvienam klube negalėsi paklausyti, prasme, tai vat ir daug ne tik Lietuvoje tokių yra tributų, ne tik tai ACDC visą kitą jo, bet ACDC viena iš tokių turbūt mėgiamų muzikų iš principo. Nu, tu rokas, nes kadangi kai tu dirbi su muzika, tai nelabai gali ir turėti vien tik tai tokį mėgiamą stilių, nes tu turi to patikti viskas, arba turi matyti, bent jau matyti, kur kas, kur eina, ta prasme, ten, ar tas tinka, ar tas netinka, tas stilius čia važiuos, tas nevažiuos, nu, jeigu čia žiūrbiškai jau tą pusę kitą.
1: Vadybinę
0: pusę, jau kad ir surinkti žmonių, ar susirinks, ateisi tą koncertą, ar ne, nes tas rokas dabar jisai, dabar galima sakyti, netgi ant bangos.
1: Gyvas
0: rokas, jo, nes buvo tokia buvo duobė. Aš manau, kas me tokia gilis marki.
1: 7 metų kokia.
0: Jo, gal ir daugiau, ta prasme, gal 7 metų jau buvo duobė, o dabar jis vėl atgyja, jo, tai o tada, kai buvo ta duobė, tai tada to roko buvo sudėtinga, ta prasme.
1: Visi mylėjo sunkiau. Ir mėgo. Ir,
0: jo, bet nejo klausyti.
1: Nejo klausyti ir negrojo. Yra netgi ir tų atlikėjų, kurie ten žiauriai populiarūs tada buvo per tą roko duobę lietuvišką. Mm. Ir jie visi mėgo, mylėjo, varinėjo koncertus, bet ar visi jie grojo tą roką? Tai nu, klausimas
0: nu,
1: irgi.
0: Tai, jo, čia, tas rokas yra labai...
1: Kiekvienam savo čia.
0: Yra labai įvairus, nes, pavyzdžiui, labai sudėtingas presi, nes aš tai galiu sakyti, mes šiek dažnai ginčiamės su vienais ar su kitais draugais, ar muzikuojantys ginčiamės, tai maždaug apie muziką tu gali sakyti, aš kaip manau, kaip, pavyzdžiui, tu ten įsilavinimas tau yra toks ar anoks, o jeigu tu šneki su žmogum, kuriam tik tai patinka arba nepatinka, tai gali tokia lygmenį šnekėti, man patinka arba nepatinka, o ten ar gerai, ar blogai, tai negali diskutuoti apie tai.
1: Muzika nėra apie tai. Tu, nu, dabar jau gali pradėti sakyti, kad ten dirbtinio intelektų muzika sugeneruota 100%. Nu, čia nėra jokios vertės turbūt meninės tame.
0: Neturbūt, tai ir nėra.
1: Jo, bet net jeigu jinai puikiai skambėtų.
0: Bet sakykim, kokybė, jo. Nu kosminė. Taip. Nes, man atrodo, mes tiek mokėmės kelbžau ten gitarom, ten tu šešių rytų ten droždavom tas gitaras, dabar ten grodom.
1: Klik.
0: Ir dabar klik. Yra. Tos frazės, tos visas tempimai, viskas, nu, kodėl, kaip, ir taip, wow. Nes, kaip ir sakau, dar mažiu muzikantams ir mėgstantiems muziką, skirtingas požiūris, daleiskim, nes, pavyzdžiui, ten kokie nors, nu, tai baigiai kelpša, žiūri, kaip tas groja, an kiek gerai groja, an kiek ten gitarą, tai jisai groja ten daug natų ar mažai, ar kiek ten jis išgroja, o kitas dalykas, tu iš emocinės pusės į muziką, ta prasme, ar tave kabina ar nekabina, ta prasme, tau nesvaru, kaip jisai groja, ar ten techniškai groja, ar ten netechniškai. Kaip mane emociškai jisai užkabins, o čia tas irgi svarbus dalykas.
1: Taip. Bet jūs, kaip ir minėjau, festivalio organizatorius, renginių organizatorius ir pats užsiminėt ir su daug žvaigždžių dirbot ir tebe palaiko ryšį ir tebe turit reikalų kartu. Bet kalbant apie festivalius, jūs su kuo iš tokių žymiausių atlikėjų esate derinęs pasirodymus jūsų festivaliuose? Čia mes kalbam apie blizus, gal apagus roko naktį.
0: Tai su visokiais mes derinom, tas mes galbūt toks skausmingas, galbūt vieni metai buvo, tai buvo tokia Chasing Status, šešis drame beisas, tarsime daugiau dubstepas grupė, tarsime, su kuria ten derinom ir kurios kaina buvo nu, neadekvati turbūt to meto mūsų rengiamam renginiui. Ir,
1: kiek jie norėjo?
0: Ir, nu, daug.
1: Eurais ar litais?
0: Eurais. Daug buvo eurais. Ir mes nu, šiandieną tai nėra galbūt daug, to prasme, tikrai nėra, bet to meto rengiamą mūsų renginį, tas metėm buvo vienas iš festivalių Galapagai, tai jo kaina mums buvo per dėlį, bet mums reikėjo vis tiek kažkokio tai headlinerio, tai mes jos pasiėmėm ir labiau supernis koncertas, man patiko viskas labai faina, viskas nice, bet kaina buvo netekvati ir teko kažką tai tada daryti po renginio.
1: Tai ką, dirbti, ta prasme? Nes,
0: ar parduot, ką turi?
1: Nežiaip, renginio organizavimas yra sunkus darbas. Festivalis organizuot su headlineriais ir panašiai, tai yra sunkus darbas. Taip. Ir paskui, kai tu lieki minusę po jo.
0: Dar sunkesnis darbas.
1: Ir
0: manau, kad lietuviškų festivalių nemaža dalis, ta prasme, tokį gyvenimą gyveno pastovė. Ta prasme, toks nelengvas gyvenimas, sunkus darbas, nes kaip rimti versininkai man sako, nu tu ir kvailas. Sako, tasme, tu visą laiką pradedi nuo nulio. Ta prasme, nu taip, festivalis pasibaigė, tu visą tai iš naujo, ta prasme, vėl nuo nulio, viskas tu ieškai kažkokių tai galimybių finansinių, yra ten kultūros taryba, kuri niekada neparemė, ta prasme, nu gal vieną kartą gyvenime kažkas tai buvo, bet šiaip tada miestai, nu kuriuo darai tą renginį, galbūt tave padės, parems, kai kurie miestai tikrai padėjo, tasme, ir tikrai ir paremė, ir tuo esu patenkintas, kai kurie visiškai neprisidėjo.

0: ir tada turi parduoti bilietus, kuriuos parduoti be galo ir nelengva ir sunku, kai atsiranda daugiau dar renginių ir visą kitą konkurenciją, o dar oras lietuviškas, nu, bats, lyja savaitė tau ir viskas. Tai susiduri su tokiais iššūkiais, kad nu, tikrai pradedi visą laiką nuo nulio. Tu pasakai, paskui jau tas festivalis atrodo, kad jisai vyksta tik tai tas tris dienas, jisai kur kas vyksta metus laiko. Ir tu nu, stengiasi kažką tai darai, ta prasme, per tas tris dienas pastatai ir sugriauni, ta prasme, viskas. Savaitė prieš pastatai, savaitė po festivalį sugriauni ir viskas vėl nauja gamykla, nėra gamyklos, naujo miesto.
1: Iš kur tada motyvacija ta pati?
0: Nu tai vat yra, kažkoks tai turbūt yra tas galbūt vieniems tai yra patinka tas stilius. Aš nesakau, kad visi festivaliai taip gyvena, ta prasme, kai kuriems festivaliams gal viskas yra geriau, kai atsiranda ta lojali publika, jau atsiranda, ta prasme, tas...
1: Net ir apie jūsų festivalius, juk jie prasidėjo.
0: Tai ir auga, jo.
1: Taip, ir keitiesi kiekvienais metais išmoksti kažką iš praeito festivalio.
0: Taip, nu, tai ir atėjo, matomai gal atėjo tas pikas, atėjo tas laikas, paskui galų gal atėjo pandemija, tasme, kuri irgi ten smarkiai apgriovė turbūt visų mūsų renginių gyvavimą, bet iš tikrųjų tai jo, bet festivalio, čia reikia pasiryžimo, ta prasme, ir vien tik daryti vien tik tai festivalius, turbūt niekada nebūsi laimingas, ta prasme, reikia vis tiek dar kažkokius daryti aparto, gal kažkokius ciklus, ar renginius, ar koncertus, ar areninius dalykus, ta prasme, kurie galbūt tau kompensuoja, nes kaip ir sako, nu, renginių organizatoriai, kai darai 10 renginių, iš jų 2 sėkmingi, o 8 būna minuse.
1: Kuris jums, pavyzdžiui, kiek jūs taip apie tiksliai esat suorganizavęs festivalius, skaičiavot?
0: Nežinau, 30-60, gal tas mes, jeigu žiūrim, vienas...
1: Apie 60.
0: Jo, nu, galbūt 50, tas mes, gal taip.
1: Kuris buvo jūsų pats blogiausias ir nemylimiausias? Prisiminti netgi.
0: Nėra blogiausio, nemylimiausio nėra. Galbūt jums... situacija, kokia nors, pavyzdžiui, gamtos situacija, ne, vat, kokia savaito laiko, tas mes, arba, pavyzdžiui, per vieną festivalį praėjo dalinai audra. Ne, tasme, ir ta, aplaužė medžius, ir tu bėgi ir žiūri, tasme, nenukrito ant žmonių, ar nenukrito medžiai ant palapinių, nes dažniausiai žmonės mėgsta statyti palapinės miškuose, kur ir...
1: O čia kas buvo, čia bliuzo
0: naktis? Čia buvo per bliuzus jo vieną kartą. Tokia,
1: buvo didelė audra, nepakilo?
0: Taip, audra buvo tikrai nemaža, kur reikėjo leisti sceną žemyn, ta prasme, nes nu, buvo pavojinga. Ir tu visą laiką, per renginius, nu, per festivalius, ypač, nu, kurie vyksta gamtoje, tu visą laiką turi stebėti oro sąlygas. Ir tai arba lietus, arba vėjas, arba kažkas, tai visą laiką tau atneš kokį nors netikėtumų, ta prasme. Ne, čia lietuviškas oras, nu, būtumėm Ispanijoje ar Italijoje, gal taip nebūtų. Tai šitie dalykai iššūkiai
1: yra. Tai čia oras, aišku, bet o žmonės, pavyzdžiui, atlikėjai.
0: Nu, su atlikėjais aš turėjau galbūt tokį įvykį per vieną iš daromų renginių koncertų Vilniaus mieste. Čia buvo tokio vieno lietuviško brendo, ne, kaip sakyti, pristatymas ir reikėjo tam tikro atlikėjų, tam tikro stilistikos ir visą kitą, kur vežėm iš Amerikos. Tai ir buvo moteris, gitaristė, nu, kaip sakyti, to stiliaus atstovė, ne, ir paskambino jinai naktį prieš tą dieną, kad aš pakliuvau į autokatastrofą. Tai taksi kažkur atsimušė į kitą taksi ir čia buvo katastrofa ir aš nelipu į lėktuvą ir aš niekur neskrendu.
1: A, jinai kažkaip kaip ženklą priėmė, kad čia negalima.
0: Atsimešė jos mašiną važiuojant į oro uostą į kažkur, tai sakė, man stresas, aš nebegrosiu. O koncertas jau turi būti kitą dieną, ta prasme, čia Vilniuje. Ok, jau viskas suderinta, tas renginys, aišku, tenais yra nu, privatus, bet ir visi kviestiniai svečiai, visa kita, ir buvo tematika, būtent ir surišta, jos jinai finalinė dalis ir visa kita. Tada mums reikėjo per naktį kažką sugalvoti, mes radom kažkur, nežinau, dabar neatsimenu, Olandijoje, ir kažkur tai atlikėja vyrą, kuris groja ne gitarą, groja ir lūpinę armonikėlę. Nu, gerai. Tada jam reikia akomponuojančios grupės. Latvijoje tą grupę suradom, kurie jam akomponuos Latvijai. Jie niekada gyvenę tarpusavį nebuvo susitikę, niekada nesimatė. Nieks neklausė repertuaro, niekadas nekito. Paskambinom tiem Latvijom, jūs turit vat, šiandien naktį paklausyti šito atlikėjo iš Olandijos visą repertuarą.
1: Lūpinės armonikėlės.
0: Jūs jam akomponuosit. Ok, tas sako, viskas, tvarko jau ryte skambino, viskai, nu, važiuojam autobusiukį, repetuojam, viskas, ok, viskas bus gerai, nepergyvenk. Gerai, tada atvažiuoja grupė, jau susidėliojo, ta prasme, čia vieno iš aikštelių, nu, salių, ta prasme, Vilniuje, skambinam tas atlikėjas, nusileidau Helsinkyje, tu jau lipu į lėktuvą į Rygą. Kokia Ryga? Tau Vilnių reikia. Čia tau iš Rygos muzikantai atvažiavo akompanuoti. Kaip? Tai aš ne Rygą skrendu? Ne. Staigiai pirk, ieškok skrydžio į Vilnių. Tos mes nubėgose nusirado. Yra vienas skrydis biznio klase, vienas skrydis į Vilnių dar, va, už kelių minučių jau pirk tą biletą, viskas tvarko, tos mes tik tai skris. Gerai. Atskrido jisai į Vilnių galų gale. Tai renginio pradžia 7 valandą, jis nusileido 7 valandą oro uoste, staigiai važiavo taksi jau ten paimti, atvažiuoja jau į salę, bėga į sceną, užvaldo uždengta, renginys jau vyksta, tos viskas tvarkoja, finalinė dalis yra pasirodymas koncertas šito mikso. Ir 1, 2, 3, muzikantai, tas metai, tai metą, jungis armonikėlę, muzikantai, 1, 2, 3, štai, grojom, krentų žuoldą, grojom.
1: Viskas.
0: Jie atgrojo koncertą, prieina užsakovas, nusime renginio šito, užsakovas viso šito, to, kaip sakau, to brendo, nenoriu minėti pavadinimo, sako, nu, supernis koncertas, visi sakė, kaip susigrovės ansamblis, koks buvo koncertas, va, tai va.
1: Tai va, čia vienas. Žinau, kad čia krizė visą šitą vyksta, jūs
0: ne.
1: Tai jam turbūt iš viso ten būtų streso dar daugiau.
0: Nu, tai mes negalėjom tos metos streso varyti kitiems, bet va taip nuėjau. Tai va tokių niuansų, tokių dalykų yra buvę, buvo yra kitoj srity, kai mes tam su kolega darėm visiškai kitokio būdžio, ne koncertą, o tokį renginį, ta prasme, kur darėm atidarymą vieno iš lietuviško pastato ir kur per naktį, tą pastą mes buvom apdengę su medžiaga, tas mes kaip dovanėlę padarė ir rajau vėjas ir per naktį viską nuplėšė. Bet tai irgi turėjom ryte sugalvoti, ką daryt, tas mamas tai yra didžiulis.
1: Bet jūs kaip vat, pasakot tą istoriją apie grupę, nukrenta užuolaidą, jie pradeda groti, koks tada jums jausmas? Tada visiškas palengvėjimas, kad va, galiausiai viskas vyksta, ne, aš, ar kas tada...
0: Realiai, tai aš žinojau, kad jie tikrai susigros. Tuosime, nu
1: profesionalai.
0: Jo, pavyzdžiui, tas kolektyvas, kuris komponavo jam, jie groja ne vienam tokiam atlikėjui, ta prasme, ir groja nesusitikę, ta prasme, tik tai praklausė repertuarą. Ir,
1: tai kas taip daro, sesiniai muzikantai.
0: Bet čia toksai aplamai, nu, čia tik tai per vieną dieną viskas.
1: Čia vien, kad jie atsidurtų čia, va, tas buvo sudėtingiausia dalis, kad pagros, tai jau kažkaip pagros.
0: Susitiko, jie tas, labas, mes pažįstame po koncerto, kaip tavo vardas.
1: Bet vat kokia tarptautinė kalba iš tikrųjų muzika yra, kaip galvoju.
0: Taip, tai muzika neturi, jo, neturi kažkokių ribų, sienų, dar kažko, tai viskas. Jeigu tu esi muzikantas, va, tai tas ir yra, aš, va, kūrėjas ir muzikantas, gal čia mes dabar atrasim turbūt naują dalyką. Kūrėjas ir muzikantas du skirtingi dalykai.
1: Taip.
0: Nes muzikantas profesionalas, jis turi mokėti
1: iš natų
0: viską.
1: Atlikti viską,
0: jo,
1: kas
0: arba
1: padaryta.
0: Arba natų, nesvarbu.
1: Taip.
0: Jo, bet jis turi, nu,
1: darbą.
0: 1, 2, 3, groju dabar ties metalas. dabar ne rokas, bliuzas, popsas, džiazas. Dabar, nu, turi būti, vat, baigęs
1: universalus,
0: kažką. Universalus, jo. O jeigu tu kūrėjas, tu visiškai gali nemokėti groti, dabar, tu gali savo kūrybą sugalvoti, nežinau, savo derinimą instrumento, savo ten, su vienos tygos gali groti, ne ant šešių.
1: Čia kaip Jonas Lennonas sako, duokit man tubą, aš padarysiu iš jo.
0: Nu, va, tai kūrėjas.
1: Aš esu kūrėjas. Bet vis dėlto, kaip ir tiek patys, kurie jie būna su labai sudėtingom ego, irgi gali netgi va, toksai va, kažkur už Atlanto taksi, aš viskas nebevažiuosiu, nebenoriu.
0: Jo, taip, tokių yra.
1: Irgi sudėtingas tokiais dylinti.
0: Buvę.
1: Sunkus darbas, bet mes dar trumpą pertrauką padarysim, netrukus sugrįšim.
2: Radio ritmas. Yes.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Radijo ritmas.
4: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien svečiuojasi Algirdas Barniškis, Bleka. Kalbamės apie muziką, apie festivalius, apie daug įvairių dalykų. Ir festivaliai yra toks dalykas, kur daug lankosi įvairių atlikėjų, įvairių muzikantų. Ir jie turi savo raiderius, kuriuos pateikia festivalio organizatoriui. Ir kaip paaiškinti lietuviškai, kas yra raideris? Ar yra kažkoks vienas žodis, kaip lietuviškai tą pasakyti?
5: Nu, tai... Raideriai gali būti skirtingai, gali būti techninis raideris, tai yra techniniai reikalavimai. Tai yra techniniai reikalavimai.
4: Kokių būtent, kolonėlių reikia?
5: Kokie techniniai reikalavimai šitam koncertui įvykti? Tai yra tenais, kokie kolonėlių, kokia aparatūra, kokie ten instrumentai reikalingi, tada hospitalitės meta tas raideris, nežinau, kaip čia, nu, pragyvenimo, svetingumo, maisto, nakvynės ir visą kitas raideris.
4: Būtinių
5: reikalų raideris, ne, paprastai lietuviškai.
4: Bet pats raideris, lietuviškai, čia nelietuviškas jau žodis.
5: Nelietuviškas.
4: Sąrašas kažkoks.
5: Sąrašas galbūt.
4: Turėtų į vieną sakinį turbūt susidėti. Techninių reikalavimų sąrašas.
5: Jo, labai tai, nu, toks...
4: Bet pasakai raideris ir viskas aišku.
5: Jo, viskas, tas, kas žino, tas mejo. Tai. O tas, kas nežino, sužino greitai labai. Tai prasme, kai pamato tą raiderį, tada viskas aišku, kas čia yra. Reikalavimai.
4: Tai vat apie tos keisčiausius reikalavimus aš noriu jūs paklausti. Kas vat, turėjo tikrai keistų reikalavimų? Kokie tai, atlikėjai ar muzikantai?
5: Jo, tas me, dauguma tai turi standartinis, viskas tvarkoj, bet būna kai kurie atlikėjų, ar vadinami raideriai, kur net patys atlikėjai nežino. Pavyzdžiui, man ten buvo toks vienas įvykis su Zach Wild, gitaristas Ozzy Osbourne, grojo su Ozzy Osbourne ir šiaip daug labai solo koncertų. Aš dariau dar Forum Palace, buvo čia koncertas. Jo, ir jo tam techniniam raideriui man užstrigo labai viena vieta, kur parašta, čia ne techniniam raideriui, čia tam hospitality tasme raideriui, kur parašta reikalinga 12 parų baltų kojinių ir 12 parų juodų kojinių. Taip, prasme, nu gerai, nu, tai aš suprantu, kartą į mėnesį galbūt viskas ok, nu ar ten kelias savaitės, ne, bet paskui po koncerto, aišku, mes būtinai įvykdėm tą techninę reikalavimą, nes kitaip ne techninė, o tas mėgo
4: hospitalitė. Bet niekas, ne, jūs neklausot to, kam tiesiog parašyta, reikia?
5: Tu negali klausyti,
4: negali klausyti,
5: būna kartais tokių keistų dalykų parašytų, kur net nelabai ir gali klausti, o turi padaryti ir viskas, žinai.
4: Okay.
5: Bet čia yra parašyta ir tu negali klausyti, turi įvykdyti tą dalyką, nes čia yra jo reikalavimai. Jeigu tu sutikai, kad daryti jo koncertą, tai turi tą raiderį ir išpildyti. Tai paskui mes po koncerto ir klausim, tu prasme, vat, nu, viskas, okei, koncertas super, viskas tvarkoja, reikalinga ten tam tikrai maršalai, tam tikri kolonėlės, kubai, laidai, ten tokia įgarsinimo aparatūra, tik tai tokia įgarsinimo aparatūra, tik tai tokie pultai ir visa kita, tokios švietimo lempos, toks kiekis švietimo lempų, bet kam tau reikia 12 porų baltų ir 12 porų juodų kojinių. Atlikėjai sako, tikrai, aš net nežinojau, kad toks yra parašytas dalykas. O kas tai yra? Tai yra tiesiog sugalvoja managementas, grupės ar atlikėjo vadyba, kaip patikrinti promoterį, nes nevažiuojate, nežinau, nuo Korėjos, Kinijos, ten, žinau, Japonijos, nežinau, Europos ir taip toliau, Amerikos, Pietų Amerikos, visas šalis važinėja, jeigu nepažįsta tų renginio organizatorius, ne, to koncerto organizatorius, tiesiog nu, agentai pardavė tą atlikėją tam to šalis, promoteriui, vadinamą organizatoriui ir viskas. Ir tada, kad pasitikrinti jau atvykus, kad nebūtų šoko, jeigu jau bent jau išpildytas šitas punktas, kad 12 baltų korų baltų ir 12 juodų korų koinių buvo yra, tai vadinasi, kiti techniniai, kurie svarbiausi dalykai tikrai bus išpildyti. Nes jeigu vailiausia punktą tu išpildai, tai viskas ok. Tai čia toksai tave tikrinimas.
4: Tu detaliai viską tada, aiškis, prasėsi.
5: Tu tikrai atsakingai žiūri į tą koncertą, nes lygiai taip pat kaip čia ar kažkieno, tai yra tas su Eminemsais, ta prasme, lygiai taip pat turi būti vaza, taurė, nežinau, indas,
4: dubuo
5: Eminems saldinikų, tik tai mėlynos spalvos. Tada sėdė asistentas ir rankė tuos visus ir pateikė tik tai mėlynai. Ir tada ateina managementas į kambarėlį, mėlynas dubuo stovi, viskas ok. Vadinasi, čia net nereikia žiūrėti, viskas gerai, čia dešra ir sūris bus jau tikrai padaryta. Ir vadinasi, jau techninė dalyka irgi bus. Ne, jeigu į tokios smulkmenos tu pasižiūrėjai, vadinasi, tu jau nu, tikrai atliksi savo darbą.
4: Nu, o buvo kas nelegalaus kažko prašė?
5: Ne, nu tai, aišku, buvo tos, nes kitaip negali būti. Ten turi visokiausių ten tų įvardinimų, žinai. Bet tas nelegalu, tai kai kur yra legalu, tarsime, tai va čia ir yra.
4: Ne, Amsterdamo nuvažiuosiu, visai toks požiūris.
5: Taip, čia, nu, tu niekur nepabėgsi. Ir kas yra baisiausia, tarsime, kad tu, kaip ir tu negali to dalyko daryti, bet, nu, jeigu tu jam parašysi, kad taip nebus, tai tada jis neatvažiuos. Tarsime, nu, kai atvažiuos, jau gali neduoti. Sakyti, nu, sorry, bet mes tokių dalykų negavom.
4: Vis dėlto nesiem, kas per kitą.
5: Čia nėra to. Tai yra tų niuansų, ta prasme, su tais raideriais.
4: Bet, pavyzdžiui, šiaip atlikėjai ir muzikantai, tarkim, su kuriais esat dirbęs, daug jų buvo priklausomybių turintys žmonės. Šiaip čia yra, nu, toksai viena iš tų temų, kur tikrai muzikantai daug ir jų mirė dėl to, ir daug jų tokių jautrių yra. Jūs irgi susidūrėt su tokiais atlikėjais ir muzikantais, kurie tikrai turi priklausomybių?
5: Susidūrė turbūt jo, bet mes atlikėjas būna atvyksta pas tave tik tai, būna taip, kad atvyksta, pavyzdžiui, tik tai į koncertą. Ir po koncertuose išvažiuoja, pavyzdžiui, aš pamenu, buvo tokio vieno metalistų grupė Roko naktyse, kurie net po koncertos įspardė šitas tvoreles, ten gražiai sudėtos, kad nelystų tenais kažkur, tai tam tikras erdves žmonės, iš pykčio, sako, tikrai ne jūsų pykstam, mes pykstam ant savo agento, kad jis taip sudėliojo mums programą, kad mes tik atvažiavom, tik atvažiavom į koncertą, nes čia ką darom, tas metą techninį patikrinimą daro technikai, o muzikantai lipa ant scenos jau tik tai iš kartų gitarą, nereikia pačiam derinti ten dun ar
4: kažko. Užkabina
5: gitarą, tu atgroji. Jis sako, mes tik atvažiavom, atgrojom, ir viskas, baigėsi koncertas, už pusvalandžio mes turim jau būti išvažiuoti, ir nes už ruostą jau mūsų už kelių valandų skirtis į kitą miestą. Ir taip sudėliau, sako, mūsų kokias kelias vieną po kitos dieną, ta prasme, nu, kad mes neturim net poliso, neturim niekada pabūti, tai mes net nematėm jų priklausomybių. Nes, nu, nes nežinom, kokie jie iš tikrųjų realiai, ta prasme, ar turi jų, ar neturi, nes jie patys, nu, nepabuvo mūsų erdvė, tik atgrojo ir ištikė.
4: Bet o kam tada spari, tas...
5: Nu, tai aš įsivaizduoju, koks pas jūs yra nervinis stresas, ta prasme, tu atvažiuoji naują vietą, vėl atgroja viskas, dėkis atgal, vėl skrendi, ne tai, kad tu pervažiuoji namo grįžti ir palisėti, jisai važiuoji kitą šalį, kitą, visi štuleskim, kažkokį ten Daniją skrenda, iš Lietuvos tenais vėl atgroja. Nu, ir vėl tau jau reikia lėkti kitur. Ta prasme, toks, nu, visą laiką bėgime. Tai aš pilnai suprantu, jeigu turi dar priklausomybių ir dar toks tau yra įtampa, tai tau nervinis stresas nuolatinis.
4: Raideris prasiplečia.
5: Raideris prasiplečia, tai reikia baseino.
4: Tikrai. Kažkas turėjo tokių irgi tikrai poš reikalavimų. Prašė kažkokių tai brangių viešbučių, kažko panašaus?
5: Ne, pas mus gal poš reikalavimų nebuvo, jokių tasme gal būtent tam tikros sofos reikia, kad būtų tam tikros odos, ten daleiskim, ten česteris ar kažkas tai tokio, gal netgi spalvos dabar neatsiminsiu, bet taip, kad ten kažkokių labai tokių poš. Nu, metalistai iš principo poš, ten ar rokė gerai, poš ne, ten bluzmenai irgi ne, poš tuo labiau ne, tasme gal ten tam tikrų mašinų reikalauja, tasme, kad būtų ten saugiau ar ten patikrinta jau jiems neva, kad ta mašina žinoma būtų, kad ten net važiavai kur nors kaip į Kiniją, ten kažkokį tai mažą Jaris, Toyota ir to veš.
4: O su lietuviais, pavyzdžiui, derinant? Tarkim.
5: Lietuviais, jo, tai va čia tarp kitų su viena lietuviška grupė, va čia buvau susidūręs, bet neorganizavau koncertų, bet tiesiog mes čia turėjom pas mane klube renginį, ta prasme, privatų ir grojo ir mes, ir jie grojo, ir tas pas tenais buvo, tas klausė manęs, nu, tas jo, užsakovas to renginio, ką man sako daryti, aš vienos lietuviškos vienos grupės turi raiderį, ir tenais yra M&M'sai, tik tai turi tam tikros spalvos. Ai, sakau, jau čia senos bairis. Ar ten NMNM's, ar kažkokie tai saldainiukai, bet tik tikros spalvos, sakau, tai čia tako, tave tikrina, sakau, tave tikrina, sakau, jie ten galbūt net nevalgys jau, žinai,
4: bet kažkas vis tiek tada turės sėdėti ir atrinkinėti tam tikrą prasme.
5: Tai jo žmona ir turbūt atrinkinėjo.
4: Ar čia yra tam ta renginių organizatorių, renginių asistentų tokia jau dalia, kad tu ateini nuo tam tikro vis tiek žemo laipto turi pradėti, ne?
5: Jo, taip, aš pavyzdžiui, pas mane, pavyzdžiui, kai buvo Roko naktyse, pamenu, dar buvo Plateliuose. Tai tas, nu, nesakau, čia žemo laipto, tas gal tiesiog, bet aš pas tą laiptą praėjau, pats buvau organizatorium, baigus koncertu, ėjo tenais nacionalinis parkas, ten, kadangi ten nacionalinis parkas, ėjo ten patikra po renginio, ar rokeriai čia daug pridarė žalos ar bėdos, ir vaikščiau, ta prasme, ir rankiau tasme nuorukas, kartu einu, sako, žiūrėk, čia dabar nuorukų dar primetite tasme iš parko darbuotis, gerai, jau su šituo ir reikėjau tas, tai pats irgi pradėškai dalyvau tame, nu, kaip sakyt, nežinau, aplinkos tvarkyme, nu, tai... ar šiukrių rinkime, ta prasme, tai čia nu, tai... daug kas tai praėjo, ta prasme, iš tikrųjų tai yra, nu, tai čia yra gerai žinoti, čia, bet čia ne tik tai renginiuose, turbūt kiekvienoj srity labai gerai žinoti visus laiptelius, tada tu gali bendrauti su žmonėm tiesiog ir žinoti tą problematiką, ar kažkur tai kažkas, nes, pavyzdžiui, nežinau, šiukrių kibiras toks ar anoks, ne, nu, atrodo, kaip nesvarbu, bet iš tikrųjų, kad tu susiduri su tuo galbūt svarbu, ten rankai nepatogu, ten rankena kažkokia spaudžia, tipo, nu, kokia čia problema, bet kai tu pas praeini tą problemą, matai, kad iš tikrųjų, nu, nepatogu žmogui, gal tas anas, arba ten kažkoks tai įrankis nepatogus, tai, tai čia... Visose sferose, manau,
4: nu, kad... Nu, karjera, ta prasme, kiekvienas šefas jau bindus plovė kažkada.
5: Nu, taip, taip, ir neplovė sendų nežinosi, ta prasme, ne, irgi to...
4: Nu, to prasideda virtuviai darbas, sakykim, tai čia turbūt tokia taip. Analogija kaip ir...
5: Muzikinė virtuvė,
4: taip. Taip, taip. Nu, aišku, kurie wunderkindai ten jau matosi, kad jau nuo gyvenimo pradžios, aišku, kiekvienas skirtingą savo istoriją turi, bet renginių versle taip yra, ar ne?
5: Ja, taip.
4: Nori, nenori. Ir kalbant apie tos festivalius, kurie baigėsi taip, ar iš tikrųjų rockeriai yra tokie labiausiai wild ir pašėlę publiką, nu, pašėlusi, sakykim taip.
5: O aš tai galvoju, kad jie kaip tik labiausiai tvarkingi, nes kas lečia gamtos, bent, pavyzdžiui, kaip pamenu iš roko naktų, tai kas lečia gamtos, pavyzdžiui, Zarasuose kaip darydavom, nu, tai jie labai kaip, jiem kaip tik rūpi labai, nes, pavyzdžiui, ten kažkas maudosi ežere ir nedaug dėvė kažkas įstraukė šampūno, tai iš karto ateina ir sako, ką čia darai, tarsime, čia...
4: Purvinį vandenį.
5: Terši vandenį su šampūno, turi būti.
4: Turi smirdėt dūmų.
5: Taip, jo, turi būti tikras lietuviškas vanduo. Jo. Nu, chemija, taip, kažkas. Tai jie yra šiaip to labai atsakingi, man atrodo, tas metai, tie žmonės prie sunkesnės muzikos, jie atrodo gal vizualiai būti tokie piktesni, o iš tikrųjų tai, nu, labai nice ir muzikantai, lygiai taip pat, aš, nu, kiek aš sudaręs yra Arčenėm, yra Numana Marčia, ir Sabaton, ir, nu, daug, nu, ir Sepultūros kelis koncertus, nu, tai tikrai, jie tikrai, nu, tokie yra friendly, ta prasme, tikrai draugiški, nereiklus ir tikrai nepikti ir, nu, negrėsmingi.
4: Daug roko muzikantų tampa tokie ekologai, vegetarai.
5: Nu, jo, vegetarai, nu, nežinau, vegetarai ar, bet
4: ekologai. Yra, ta prasme, tai bitlai visi vegetarai. Juk.
5: Nu jo, tai, nu, tai, bet čia...
4: Ten te patys irgi Rolling Stones irgi, ir tu iš tų legendų irgi daug kas tapo tokie, ir tokie peace and love ir visi.
5: Nu čia tie ilga amžia, nes jiems reikia, jie amžini turi būti, nes jeigu jų nebus, tai tada kas bus.
4: Šveicarija reikia važiuoti kraują persipilti.
5: Ir ne tik kraują. Nu, jie savo gali leisti.
4: Kalbant dar apie muziką ir apie bliuzus, tai kada prie Varnių vėl susirinks Kebra?
5: Nežinau, ta prasme, čia labai skausminga tema ir mes dar iki šiol ją turi. Rimta ir pakol mes susitvarkysim šitų visų kitų savo, nu, praeitų reikalų, bet aišku, Lietuvoje iš principo open air festivaliams ateitis kol kas labai tokia neaiškitaus, bet tikrai reikia arba tos renginius festivalius vis dėlto sugalvoti, kaip juos rekonstruoti galbūt į miestą, nežinau, bet yra festivaliai renginiai, kurie turbūt ir neis į miestą, nes yra renginių, kur ne dėl muzikos renkasi žmonės, o dėl to...
4: Stovyklavimo.
5: Dėl vietos.
4: Palapinės tos pačios, žmonės nori pabūt palapiniai.
5: Ten. Jauna karta paklaus dabar, ar nori jauna karta į palapinį pabūt, o čia klausimas. Nenori. Nes ar toj tolete jie nori? Tikrai reikalus, nenori, palapinį mėgoti, irgi nenori, nes vyresni jau nenori, o jauna karta dar nenori ir nenorės, nes jiems reikia, kodėl, pavyzdžiui, renkasi, kodėl, kaip čia, gal, sakyti, ir festivalis nukonkuriavo, turbūt viena dalis iš problemos dideli A-lygio koncertai, A-lygio grupių atlikėjų, pasaulinių atlikėjų koncertai Kaune, iš principo, ne, nes toks Lietuvos centras ir ten surinka ir stadionus ir visa kita, nes ten atvažiuoja žmonės, atbūna koncertą, tada jisai arba permėgo viešbutį, nors Kaune labai daug viešbučių daug yra, arba jisai patogiai grįžta savo namo ir simiega savo vietoje ir nuvaro į klubą, tas jaunos karus žmogus nuvaro į klubą, ten dar išgeria, nežinau, proseko taurę ar ką ten. kažkokio vandens ar kažko tai, ir grįžta namo patogiai, miega savo lovoje su savo telefonu ar su savo žmogum ar kažkuo tai, ar iPadu, ir vis tai vat, jam yra daug patogiau negu tris paras maitinti uodus, gulėti nepatogiai, kažkur tai čiužinys tarp akmenų, dar jeigu lyja, šlapia, tu nežinai kaip rengtis, ta prasme, ar kojinės reikia, ar trumpom rankovėm.
4: Ir dar miestų šventės labai išlepino.
5: Tai jeigu čia šnekėti apie kiek problemų, tai jų yra daug. Čia viena iš, tai yra taip. Miesto šventės, nemokami renginiai, aš turiu minyti, ta prasme, nebūtinai miesto šventės, bet nemokami.
4: Vasarą visus A lygio Lietuvos atlikėjus vos negali pamatyti nemokamai.
5: Čia Lietuvos tai tikrai taip.
4: Taip, išskyrus ten Jessica Schaeffer.
5: Kiekvieną savaitę, taip, jo. Taip. Kiekvieną savaitę, ta prasme, kiekvienam skirtingo mieste, ta prasme.
4: Netingiek paieškoti. Ir...
5: Taip, tai čia yra didelė bėda ir mes išnekam su daug, ta prasme, kad čia turbūt viena iš bėdų, bet čia ne tik tai festivalio, bet aplamai renginiams daryti, nes kaip tu galėskim padaryti, nes tavo atlikėjo koncertą paskui netoli šalia, jeigu jisai nemokamai buvo, ką reiškia nemokamai? Jis mokamai buvo nupirktas miesto, ten, savivaldybės ar kažko tai, ir padarytas tas renginys neva nemokamai tam žmogui, ta prasme, ten gyventojams ar to miesto lankytojams. Kad nemokamų renginių reikia, tai viskas kalbos nėra. Bet aš tai galvočiau, kad miestai, miesteliai turėtų kaip tik tuos atlikėjus, kaip mes pradžio dar prieš atlaidą šnekėjom, kad, pavyzdžiui, kokio Anglio, UK ar kažkur, tai žmonės eina į netrastus talentus, į naujoves, ta prasme, tai va tie miestai galėtų atlikti tą tokią, tą savo, nežinau, duoklę kultūrą, ta prasme, kad kelti va tuos atlikėjus, kurie dar, nu, įdomus, bet dar nėra labai tokie žinomi.
4: Nu, bet tada reikia kažkam atsisės castingą daryti, ieškoti tų žmonių, ieškoti tų nežinomų atlikėjų, matyti, kad jie yra geri.
5: Manau, kad tai pigiau kainuotų, negu pasamdyti ale selą ir padaryti koncertą jau. Nu, sorry, atsiprašau, kad prieš jį.
4: Jis yra brangus.
5: Jis yra brangus. Nu, tai va, tai tikrai pigiau kainuotų, tai ir tai būtų tikrai duoklė kultūrai, ta prasme, jeigu šnekėtų apie tai.
4: O kalbant apie bliuzus vis tiek, bet apie gerą gaidą, smagią gaidą, kurie buvo smagus, tikrai, kas yra vat, iš tokio smagaus atsiminimų?
5: Ai, visi jie buvo smagus.
4: Dėl to, kad, aišku, jie visi buvo smagus, bet kažkas gal įstrigo labiau negu kiti. Dėl to, kad man pavyzdžiui, aišku, kai sakau, kai žmonės sutikau praktiškai ten, ta prasme, arba ten, kai pats grojau irgi bliuzuose, ten iki ryto sėdėjom palapinėse ir ten tūsindavom, arba net kelionėse tos pačius bliuzus buvo žiauriai fainas.
5: Ne, matai, man tai kaip muzikantų tai svarbiausia yra kažkoks tai atlikėjas, vis tiek nu, geriausias tas meto to renginio ar festivalio, tai pavyzdžiui, tas Eric Gales, ta prasme, buvo nu, tikrai man nu, atlikėjas, aš esu daręs jau prieš tai dar jo koncertą Kaune, tokiam privačiam irgi renginį, ta prasme, ir jisai, kaip aš jį sužinojau, plamai, vienas iš mano pažįstamų gyvenančių Kaune, nu, verslininkų, rimtų verslininkų, labai domėsi muziką ir jam patiko ten vis Aldamjola ir taip toliau, sako, man skambina, sako, tu žinok, dabar aš girdau atlikėją, kur nenori nei Aldamjolos, nenori nieko, nes su Aldamjola kartu sėdėjęs ir ten kartu ir grojas gitarom. Ir visą kitą, sako, yra toksai, vat, Eric Gales, esmė, aš noriu jo per savo gimtadienį. Nu, sakau, nežinau aš jo, bet sužinosiu, surasiu, viskas tvarko, čia ne problema, ta prasme, išsiaiškinom. Sakau, va, jisai groja dabar Dublinę, kažkam klubelį, sakau, viskas, perku bilietus, važiuojam, pasiklausom, tu susitark su juo tenais. Nu, gerai, parašėm ten agentui, visą kitą, kad atvažiuojam pasišnekėti, visą kitą, kad tam meet and greet, nu, sudalyvausim, visą kitą, aš išgirdau ten tam klubelį, ten nu, mažas klubelis, toks, gal nedaug ten tų žmonių buvo, bet, nu, iškart sakau, wow, tos, man, čia yra gitaristas iš Džios raidės, dabar jisai groja ir su Bonomasa ir dabar mačiau iš tam Claptonas vėl paleidau savo tą Crossroads festivalį, nu, arenį, sakyti, ar ten stadionis buvo jisai, tai jisai irgi ten grojo, nu, žodžiu, tikrai puikus gitaristas ir tada, vat, kaip aš išgirdau, tai vat, man iš tų turbūt atlikėjų labiausiai užstrigo, nes jisai, nu, tikras, nuoširdus, ten turėjęs priklausomybių, turėjęs ten su narkotikais, turėjęs problemų, buvo nurašytas visų kaip žmogus, ne tik kaip muzikantas, bet kaip žmogus buvo nurašytas, atsistojo, atsikėlė, ta prasme, ir tapo dabar va, didelė, nu tikrai muzikos žvaigždė, ta prasme, iš bliuzo, galbūt iš bliuzo šitos stiliaus, nes iš bliuzo stiliaus tapti didelė žvaigždė yra sudėtinga ir turbūt ir tas žodis didelė žvaigždė yra per skambu, nes ten pop starą, kur rinka milijardus parduoda albumų, tasme, bliuzmenai neparduoda tiek, ta prasme, čia, nu, visam pasaulyje tas pas, netgi tu pačioje Amerikoje irgi, nu, turbūt nėra populiariausia muzika, bet jinai populiari vis tiek.
4: Nu, jinai daug metų labai
5: taip, tiesiog taip, yra. Jinai iš ten yra.
4: Taip.
5: Ten kaip, aš tai sakau, ten, pavyzdžiui, tokia Memphis, kaip ten būdavo, važiuodavo į Memphis, toks yra Blues Challenge renginys, kur ten matai, kad visa gatvė Memphis yra vien tik bliuzo klubai. Ir vienu metu groja visur. Ir dar kolonėlės įsineša į lauką, ta prasme, kad visą gatį skambėtų, ta prasme, ir ten vaikštė, taip pat iš klubo, nu, praktiškai, nežinau, eitum Vilniaus gatve, dabar kaip pas mus yra barai, tai tenais bliuzo klubai, ta prasme, tu vaikštė iš vieno į kitą, ir ten, nu, ten toks kiekis, ir ten ir žmonių, ir jaunos kartos, ir taip toliau, nu, tai yra, nu, ten, nu, ten meka. Tai va, tai tas Erikas, nu, man tikrai buvo labiausiai turbūt toks didžiausiai palikęs įspūdį, jo, muzikantas. Jo. Bet yra, tai leiskim, aš vis tiek kaip rokeris, tai man daugiau, gal daugiau rokas ir tas roko naktis yra, nu, vis tiek išlikę ir dar yra mintis irgi ir jas atgaivinti, ta prasme, kitam formui, tikrai ne lauko festivalio ir ne festivalio formui ir dabar kaip tik dervėmės su atlikėjais, tai va. Tai
4: žiauriai gerai būtų, jeigu gerus Lietuvos roko muzikantų sutelkti
5: vienas. Yra, tikrai
4: yra labai daug.
5: Ir
4: jaunų ir vyresnių yra taip pat, kelios kartos.
5: Taip. Ir ta mintis tokia yra, kad ir jaunų ir vyresnių, kad juos bandyti dabar sukerkti į tokius ciklus ir padaryti tokį, nežinau, legendų ir jaunos kartos naujų kraujo.
4: Skamba kaip žiauriai gera mintis.
5: Na, taip,
4: tikrai būsiu. Ir kviesiu visus taip, kitus apsilankyti.
5: Tai mintis padaryti pas mus line-up klube, ta prasme, jeigu čia, nežinau, čia reklama, nereklama. Bet tenais vyksta tas roko naktų kažkoks tai atgaivinimas turbūt.
4: Roko naktis ir bliuzo naktis ir visos kokios kitos naktis, kai tik su muzika, tai jie žiauriai būna geros. Ačiū labai, Algirdas Berniškis Blieka šiandien svečiavosi Žinių radio ritme. Geros dienos visiems, iki.
3: Radio ritmas.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
7: Tai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
6: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
7: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
6: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
7: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
6: Taip.
7: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
6: geriausiai.
7: Už laiminčią komandą.
6: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
7: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
6: toksai,
7: kažkoks ten guminis labai. Tai.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Čia Žinių radijas.
9: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
10: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu Išėjimo knyga. Šį vakarą mes su jumis pratęsime praėjusioje laidoje pradėto, bet nebaigto nagrinėti Išėjimo knygos 15 skyriaus apžvalgą, kurio tema Mozė ir Izraelio vaikai gieda išgelbėjimo giesmę. Tai temos dalis, kurią apžvelgėme praėjusioje laidoje. Žmonės pritrūksta vandens ir pradeda murmėti, nes nebeturi ko gerti. Kartus Maros vanduo ir Elimo šuliniai. Paprašykime Dievo pagalbos, kad ne tik išgirstume, ne tik mąstytume, bet vykdytume jo žodį. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad tik tai tavo malonė, kiekvieną vakarą mes galime girdėti tavo žodžio mokymą. Dėkojam tau šią dieną, už darbus, pragyvenimą, laisvę, kurią turime šalyje. Laisvę gyventi ir pasirinkti gyventi su tavimi. Ir dėkojame už tavo brangų žodį, kurį tu mums išsaugojai. Prašom, kad šį vakarą palaimintum jį. Palaimintum kiekvieną, kuris pasiryžęs būti ne tik žodžio klausytojas, bet darbo vykdytojas. Meldžiame to Jėzaus vardu. Amen. Taigi Izraelis pradeda murmėti dėl vandens stygiaus. Tada Mozė vedė Izraelį tolyn nuo Nendrių jūros. Jie ėjo gilyn į Šūro dykumą. 3 dienas keliavo dykumą, nerasdami vandens. Tai Išėjimo knygos 15 skyriaus 22 praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgta eilutė. Troškulys ir negalėjimas rasti vandens buvo pirmasis izraelitų išgyvenimas. Antrasis bus ne ką malonesnis. Atėję į Marą, Maros vandens gerti negalėjo, nes jis buvo kartus. Todėl ir vietovė buvo vadinama Mara. Žmonės murmėjo prieš Mozę, klausdami, kągi mes gersime. Jis šaukėsi Viešpaties. Viešpats parodė ją medžio gabalą. Kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus. Tenai Viešpats juos išbandė, duodamas jiems nuostatą ir nuosprendį. Jeigu iš tikrųjų klausysite Viešpaties savo dievo balso, sakė jis, ir darysite, kas dora jo akise, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jūs gydantis Viešpats. Išėjimo knygos 15 skyriaus 23-26 eilutės. Antrasis jų išgyvenimas, su kuriuo susidūrė kitoje jūros pusėje, buvo kartus Maros vanduo. Jie nukeliavo 3 dienų kelią į dykumą ir buvo labai ištroškę. Kai galiausiai priejo vandenį, paaiškėjo, kad jis yra kartus ir netinkamas gerti. Neužmirškite, kad Izraelio vaikai dabar jau yra išgelbėti žmonės, bet dėl kažkokios priežasties Dievas parinko jiems kelią, vedantį būtent per Marą. Tai buvo ne atsitiktinumas, o Dievo iš ankstinio plano dalis. Gal jūs to ir nežinote, bet Mara tai normali būsena, kurią kiekvienam krikščioniui retkarčiais tenka patirti. Kai ištinka koks nors kartus išgyvenimas, krikščioniui tai dažniausiai būna sunkiai suvokiama ir labai netikėta. Kai kurie žmonės sako, kodėl Dievas leido, kad man taip nutiktų. Aš tikrai negaliu pasakyti, kodėl krikščionis ištinka tam tikri išbandymai, bet žinau, kad tai tikrai nėra jiems Dievo bausmė. Paprastai jis auklėja juos ir kažkam ruošia. Viešpats yra pasakęs, pasaulyje jūsų priespauda laukia, tai prašoma Jono Evangelijos 16 skyriaus 33 eilutėje. Kiekvieno tikinčiojo kelyje yra Mara. Taip jau Dievo patvarkyta. Kažkas yra pasakęs, nusivylimas tai iš anksto paskirtas susitikimo su Dievu laikas. Iš praktikos įsitikinau, jog tai tiesa. Vienas jaunuolis kartą man sakė, norėjau mokytis ir ruoštis misionieriaus tarnavimui, bet mirė mano tėtis ir turėjau išlaikyti savo mamą, todėl negalėjau stoti į Biblijos koledžą. Kai buvau pastorius Nešvilyje, mūsų jaunimo skyriui vadovavo graži, maloni, nieko nesiskundžianti jauna moteris. Ji buvo ne pagal amžių pražilusi, tad man buvo įdomu sužinoti, kodėl. Ji man papasakojo, kad buvo susižadėjusi su vienu iš nuostabiausių savo bažnyčios jaunuolių. Jie ketino susituokti, tačiau jis buvo pašauktas į kariuomenę, išsiųstas į karą ir žuvo.

jums nepavyks jų nei aplenkti, nei peršokti per viršų, nei prasikasti po apačią. Dievas naudoja karštą geležį, kad mus paženklintų. Prisimenu, kai buvau berniukas ir gyvenau vakarų Teksase, kiekvieną pavasarį būdavo ženklinami veršiai. Aš mačiau, kaip karštas geležinis įspaudas dedamas ant tų nedidelių galvijų. Toj kaip jie tuomet bliaudavo. Man būdavo labai graudu ir liūdna girdėti tą bliovimą. Bet nuo to laiko visi žinodavo, kam tie galvijai priklauso. Paženklintas veršis daugiau nebegalėjo pasimesti. Lygiai taip pat su mumis elgėsi ir Dievas. Bet kaipgi Maros vanduo tapo saldus? Raštas sako, kad į jį buvo įmestas medžio gabalas, kuris ir padarė vandenį saldų. Pakartoto įstatymo knygos 21 skyriaus 23 eilutėje sakoma, tas, kuris kabo ant medžio, yra Dievo prakeiktas. O Galatams laiško 3 skyriaus 13 eilutėje sakoma, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Jėzus Kristus mirė ant medžio ir kaip tik jo medinis kryžius padaro mūsų gyvenimą saldų. Jis paragavo mirties už kiekvieną žmogų ir išrovė mirties geluonį. Pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje 55 eilutėje sakoma, kurgi mirtie tavo į pergalę, kurgi mirtie tavasis geluonis. Tik Kristaus kryžiaus dėka mūsų Maros išgyvenimai tampa saldūs. Paskui jie atėjo į Elimus, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Jie apsistojo ten prie vandens. Išėjimo knygos 15 skyriaus 27 eilutė. Elimas buvo apstaus palaiminimo ir vaisingumo vieta. Ten buvo 70 palmių ir 12 šulinių. Po Maros kartumo Dievas atvedė savo tautą į Elimą. Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra, rašoma 30 psalmės 6 eilutėje. Simonas Petras buvo užrakintas vidiniame kalėjime, bet po to atėjo angelas ir atidarė kalėjimo duris. Paulius ir Silas buvo primušti vidurnaktį, tačiau žemės drebėjimas juos išlaisvino. Mara yra visų šiuolaikinių piligrimų kelyje, tačiau mano draugė, jame yra ir Elimas. Dievo planas siekiantis padaryti mus naudingus visuomet veda per Marą ir Elimą. Kaip pamenate, tai patyrė Juozapas ir Mozė ir Elijas ir Dovydas ir Adoniramas Džutsonas ir Džonas Patonas. Esu tikras, kad ir mes su jumis tai patirsime. Po kiekvienos Maros seka Elimas. Už kiekvieno debesies yra saulė, už kiekvieno šešėlio yra šviesa. Už kiekvieno išbandymo yra pergalė ir po kiekvienos audros pasirodo vaivorykštė. Džordžas Matesonas rašė, lietui lyjant, aš ieškau vaivorykštės. Štai kaip Dievas mus veda ir visa, kas įvyko Izraeliui, įvyko kaip pavyzdys mums. Išėjimo knygos 16 skyrius. Tema. Izraelio vaikai atkeliauja į Sino dykumą, jie murma, kad neturi duonos. Dievas atsiunčia putpelės ir maną, mana neturi būti renkama šabo dieną, ir vienas omeras manos atidedamas kitai dienai. Mes jau kurį laiką studijuojame, kad teko patirti Izraelio tautai. Šventajame rašte yra užrašyti 7 patyrimai, kuriuos izraelitai išgyveno po to, kai paliko Egiptą ir perėjo Raudonąją jūrą. Šie patyrimai atitinka krikščionių gyvenimo patyrimus. Jau skaitėme, kad izraelitai giedojo Mozės giesmę, 3 dienas keliavo dykumą nerasdami vandens. Atėję į Marą, vandens gerti negalėjo, nes jis buvo kartus ir galiausiai nukeliavo į Elimus, kur rado apšiai vandens ir daugybę medžių. Elimai yra vaisingo krikščioniško gyvenimo paveikslas, ir Dievas žada mus ten nuvesti. Dabar izraelitai atvyksta į Sino dykumą, kur Dievas atsiunčia jiems manos ir putpelių. Čia matome dar vieną dalyką, kad Kristus yra gyvybės duona.

0: Izraelis murma dėl maisto stygiaus. Pakilusi iš Elimų, visa izraelitų bendryje atkeliavo į Sino dykumą, kuri yra tarp Elimų ir Sinajaus, antro mėnesio 15 dieną po išėjimo iš Egipto žemės. Dykumoje visa izraelitų bendryje murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Izraelitai sakė jiems, perčiau būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisivalgę duonos iki soties. Juk išvedėte iš dykumą mus visą bendryje badu numarinti. Išėjimo knygos 16 skyriaus 1-3 eilutės. Praėjo vos 2,5 mėnesio nuo tos dienos, kai izraelitai paliko Egipto kraštą. Jie pradėjo murmėti jau tuo met, kai atėjo prie Raudonosios jūros. Perėję jūrą, jie gėdojo Mozės giesmę, išgelbėjimo giesmę. Bet netrukus Izraelio tauta vėl ėmė murmėti ir užtraukė dykumų bliuzą. Jos galima būtų pavadinti niurzglių minę. Izraelitai norėjo išsivaduoti iš Egipto vergijos, bet kai išėjus į dykumą jiems ėmė stikti vandens ir maisto, jie pradėjo skūstis. Izraelio vaikai prisiminė mėsos puodus, kuriuos turėjo Egipte ir ėmė jų ilgėtis. Daug žmonių išgelbėtų iš nuodėmės, po kurio laiko nori sugrįžti į savo seną gyvenimą. Manau, daugelis iš mūsų buvome gundomi tai padaryti. Nešvilyje vienas vyras man papasakojo, kad Dievas išgelbėjo iš slapto alkoholinių gėrimų pardavinėjimo ir besaikio girtuokliavimo. Kai Dievas išgelbėjo šį vyrą, jis žinojo kiekvieną Nešvilio landynę, kur buvo slaptai pardavinėjami alkoholiniai gėrimai, ir kelis pirmuosius mėnesius po atsivertimo vengė atsidurti netoli vienos iš tokių landynių, nes žinojo, kad nesusilaikys ir ten užsuks. Jis sakė, aš vis žvalgiausi atgal į tuos senus mėsos puodus, bet ačiū Dievui šiandien jų nekenčiu. Dievas parūpina manos ir putpelių. Dievas visai neketino leisti savo žmonėms badauti. Jo planas buvo dykumą nuvesti savo žmonės į kraštą, kuriems dovanojo ir jis žadėjo jais pasirūpinti. Tada viešpats tarė Mozei, sakau tau, aš lysiu jums duoną iš dangaus. Kasdien žmonės teina ir te pasirenka tik tiek, kiek pakaktų vienai dienai, kad išbandyčiau, ar jie laikosi mano įsakymo ar ne. Bet šeštą dieną, kai jie ruoš, ką parsinešia, ras dvigubai tiek, kiek paprastai prirenka kitomis dienomis. Mozė ir Aaronas tarė visiems izraelitams. Vakare jūs patirsite, kad viešpats išvedė jūs iš Egipto žemės, o rytoj rytą matysite viešpatį šlovę, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš viešpatį. O mudu, kas mes tokie, kad turėtumėte prieš mus murmėti? Išėjimo knygos 16 skyriaus 4-7 eilutės. Mozė ir Aaronas klausė bendrijos, kodėl murmate prieš mus? Mes tik žmonės, mes nieko negalime padaryti, negalime parūpinti jums maisto. Dievas išgirdo jūsų murmėjimą ir jūs išvysite Dievo šlovę. Kiekvieną kartą, kai Izraelis murmėdavo, apsireikšdavo Dievo šlovė. Tai parodo mums, kad viešpats nemėgsta niurzgančių, nuolat besiskundžiančių ir kitus kaltinančių krikščionių. Bažnyčios pilnos besiskundžiančių tikinčiųjų. Jei priklausote bažnyčiai, kurią esate verčiamas murmėti, skūstis bei niurzgėti, palikite ją ir susiraskite kitą bažnyčią. Juk viešpats, tęsė Mozė, vakare duos jums mėsos valgyti, o rytoj rytą duonos iki soties. Viešpats išgirdo jūsų murmėjimą, kuriuo prieš jį murmėjote. O mudu kas mes tokie? Jūsų murmėjimas ne prieš mus, bet prieš viešpatį. Išėjimo knygos 16 skyriaus 8 eilutė. Jums reikia būti labai atsargiems, kad nepradėtumėte niurzgėti dėl dalykų vykstančių bažnyčioje. Gal jūs niurzgate ant pamokslininko dėl to, kad jis nėra jums toks draugiškas, koks norėtumėte, kad būtų. O gal dėl to, kad praeitą sekmadienį nepaspaudė jums rankos ar paskutiniu metu jūsų neplanko? Ar murmate prieš jį? O gal iš tikrųjų jis nepatinka jums dėl to, kad moko Dievo žodžio ir jūsų bažnyčioje atstovauja Dievą? Kartais mes, pamokslininkai, taip pat įmame murmėti. Ir reikia budėti, kad nepradėtume murmėti prieš Dievą. Tai Dievui tikrai nepatinka. Tada Mozė tarė Aaronui: sakyk visai izraelitų bendrijai, artinkitės prie viešpaties, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą. Kai Aaronas kalbėjo visai izraelitų bendrijai, jie dairėsi į dykumą ir pamatė, debesyje pasirodė viešpaties šlovė. Viešpats kalbėjo Mozei: aš išgirdau izraelitų murmėjimą. Sakyk jiems, temstant valgysite mėsos, o rytoj rytą turėsite duonos iki soties. Tada jūs žinosite, kad aš esu viešpats jūsų dievas. Vakare pasirodė putpelės ir apdengė stovyklą. O rytą visur aplink stovyklą buvo iškritusi didelė rasa. Išėjimo knygos 16 skyriaus 9-13 eilutės. Dievas ne tik davė izraelitams manos, bet dar atsiuntė ir putpelių. Jie valgė putpelės su manos skrebučiais. Tai turėjo būti iš tiesų gardu. Manos aprašymas, jos rinkimas. Mana buvo izraelitų maistas, kol jie keliavo dykumą. Rasai nukritus, dykumos paviršiuje gulėjo kažkas smulkaus, panašaus į grūdelius, tokio smulkaus tarsi šerkšnas ant žemės. Tai pamatę izraelitai klausinėjo vieni kitų: kas tai? Nes nežinojo, kas tai buvo. Mozė tarė jiems: tai duona, kurios viešpats davė jums valgyti. Štai viešpaties įsakymas: prisirinkite jos tiek, kiek kiekvienam pagal asmenų skaičių reikia. Kiekvienam asmeniui po vieną omerą. Kiekvienas aprūpina visus esančius savo palapinėje. Išėjimo knygos 16 skyriaus 14-16 eilutės. Izraelitai turėjo pririnkti manos tik tiek, kiek reikia vienai dienai. Izraelitai darė taip, kad vieni prisirinko daug, o kiti mažai. Bet kai pasiekėjo omeru, daugiau prisirinkusiems nebuvo per daug, o mažiau prisirinkusiems nebuvo per mažai. Visi buvo tiek prisirinkę, kiek kiekvienam reikėjo. Išėjimo knygos 16 skyriaus 17-18 eilutės. Besotis negalėjo prisirinkti daugiau, nei jam priklausė. Mozė tarė jiems: ne vienas te nepalieka ne trupučio kitam rytui. Bet jie Mozės nepaklausė. Kai kurie pasiliko šiek tiek ir rytojui, bet jį sukirmijo ir dvokė. Ant jų Mozė supyko. Kas rytą jie rinkdavosi jos tiek, kiek kiekvienam reikėdavo, nes sauliai įkaitinus ji ištirpdavo. Išėjimo knygos 16 skyriaus 19-21 eilutės. Mana turėjo būti renkama kas rytą. Kiekvienam reikėjo prisirinkti savo asmeniškai. Mana simbolizuoja viešpatį Jėzų Kristų, gyvybės duona. Jono Evangelijos 6 skyriaus 32-35 eilutėse tai yra patvirtinama. Tada Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti: viešpatė, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė: aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Šeštą dieną jie prisirinko maisto dvigubai, kiekvienam po du omerus. Kai visi bendrijos vadovai atėjo pas Mozę ir jam pranešė, jis tarė jiems: štai viešpaties įsakymas. Rytoj iškilminga poilsio diena, šventas viešpaties šabas. Kiek turite kepti, kepkite. Kiek turite virti, virkite, o kas lieka, atsidėkite į šalį ir palaikykite rytojui. Kas liko, jie atidėjo į šalį rytojui, kaip Mozė buvo liepęs, ir maistas nei dvokė, nei kirmijo. Išėjimo knygos 16 skyriaus 22-24 eilutės. Dievas parūpino izraelitams maisto kiekvieną dieną, Tačiau prieš šabą jie turėjo prisirinkti duonos 2 dienoms. Mana simbolizuoja Kristų, gyvybės duona, nužengusią iš dangaus ir atidavusią už pasaulį savo gyvybę. Jėzus Kristus yra tikroji duona. Tai jis duoda mums gyvybę ir mus išlaiko. Pakartoto įstatymo knygos 8:4 skaitome, kad per tuos 40 metų, kol izraelitai klajojo dykumą, jų kojos nesutino. Kartą misionierius gydytojas man pasakė, kad viena iš priežasčių, kodėl rytų šalių žmonėms dažnai tinsta kojos, yra netinkama mityba. Įdomu tai, jog manoje buvo visų reikalingų vitaminų, kurie apsaugojo izraelitų kojas nuo tinimo jų kelionės dykumą metu. Mana visiškai patenkino Izraelio tautos poreikius. Šioje rašto vietoje šį vakarą sustosime ir tolimesnę 16:00 apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 € telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. O šiandien laidos viešinė yra Dailis Pūns įkūrėja Radvilė Šabonė. Sveiki. Sveika, Radvilė, labai ačiū, kad atvykai. Aš tave žinau kaip natūralių papildų gamintoja ir tikrai esu ne vieną tavo produktą pabandžius, bet pasikviečiau tave todėl, kad matau, jog socialiniai erdvėjai labai paprastai, praktiškai daliniesi tuo, kas tau veikia kasdienybė, išlaikant sveiką mitybą ir apskritai tokia sveikesnė gyvensena. Žinau, kad ir esi mama ir verslininkė, tai tam tikrai reikia ir laiko, ir pastangų, todėl pašnekėsim, kas yra tokie pagrindiniai raktai ir pagrindiniai ingredientai, kad tokioj nepaprastoj, sakykime, nelengvoj situacijoje išlaikyti sveiką gyvenseną, nes vis tiek daug skubėjimo, daug reikalų. Ir tuo pačiu pakalbėsim šiek tiek apie tendencijas, kas dabar vyrauja, kokių yra reklaminių šūkių, kaip reklamuojasi įvairūs papildai, kiek to galima tikėti, kiek netikėti. Ir pabandysim tokį šiek tiek praktinį požiūrį duoti mūsų klausytojams, kad jie žinotų, kaip atsirinkti. Tai kadangi dabar yra labai madingos temos, tokios kaip gliukozės valdymas, protein maxingas, tai yra proteino visiškai
4: obsesija.
3: Jo. Tada yra ko tik nori žodžiu, skaidulos, magniai ir visa kita, labai daug dalykų ant bangos. Ir tuo pačiu yra susikoncentravimas didelis į visą vertę mitybą tam tikroj žmonių daly, kurie nori išpuoselėti jau iki skrupulų savo maistus, savo miegą, savo gyvenimo būdą. Bet mes šiandien pasistengim šiek tiek pakalbėti labiau apie tą įmanomą dalį, tai kas nėra jau visiška obsesija, ir apie tai, kad tai netaptų našta ir taptų tiesiog gyvenimo dalim. Nes aš kaip įsivaizduoju, pas tave daugmaž taip ir yra, ne?
4: Bandau,
3: stengiasi. Tai va. Tai pirmas klausimas, kas yra šiandien ta sveika mityba? Ir gal yra kažkas svarbiau už visokias dietas ir mitybos planus?
4: Man, aš jau toj savo kelionį į tą geresnę mitybą kokią 8-10 metų ir ką aš supratau, kad ta sveika, nesveika nėra praktiška, kaip terminai. Tai aš jau iš vis nenaudoju komunikacijoje ir šiaip ir gyvenime. Kas man labai padėjo, tai yra žiūrėti maistą maistingą arba mažiau maistingą. Nesveika, nesveika, tai ten yra kaip nuomonė, ne faktas. Tiesiog tu jo nepamatuosi, neapčiuopsi to termino ir dažniausiai ginčus įeisi dar su kažkom dėl jų. Maistinga, nemaistinga mes galim pamatuoti. Turiu daugiau, mažiau skaidulų, angliavandenių, baltymų, mineralų, vitaminų ir panašiai. Tai tada tiesiog nieko nedemonizuojam, sveika, nesveika. Ir tiesiog, jeigu aš pati kaip žiūriu, va savaitgalį buvau kelionė, tai tikrai buvo mažiau maistingesnė mityba, mažiau ten skaidulų, šviežių dalykų, visa kita. Tai dabar aš šią savaitę atsigriepsiu ir jinai bus labiau maistingesnė. Aš labiau pasistengsiu, kad būtų daugiau ar tų skaidulų, ar tų baltymų. Ir man tai tiesiog leido nesijusti kaltai, neturėti blogo ryšio su maistu niekada iš tikrųjų, ir aš tiesiog taip į viską žiūriu. Tai žmonės, manau, kaip yra dabar irgi sakai, ten tie baltymų maxing ir visa kita, tai baltymai iš savęs kaip tendencija tikrai nėra jinai bloga, nu, nes mums reikia baltymų, tai labai svarbi ar ne maisto grupė, bet nu, žmonės tiesiog viską į ekstremumą nusineša, nes tai galbūt ir čia socialinės medijos įtaka, negalbūt to tikrai, ir kas socialiniai medija veikia, tai jeigu tu nuolatos sakysi, nu tai pamiegokit 8 valandas, gerai pavalgykit ir pailsėkit, nu tai bus nuobodu, visuomet turi ten eiti kažkokią ekstremumą ir dėl to žmonėm gal įdomiau ar panašiai, tai šito padarinys, bet jeigu grįžtant į praktišką pusę, tai žiūriu maistinga ar mažiau maistinga ir man kažkaip veikia.
3: Labai gerai ir čia pasinaudosiu netgi šitais terminais su vaiku kalbėdama, nes aš labai dažnai, čia nesveika, reikia rimto maisto ir panašiai, tai Iš tikrųjų yra tas sveikas ir pramoginis, ar sveikas, arba kaip čia, maistingas, mažiau maistingas, nes
4: dažnesnis, maisto, retesnis.
3: Taip, ir iš tikrųjų negali skirstyti taip tiesiogiai, nes paimkim kokį nors ultramaratonininką, kuris praeitoje laidoje, pavyzdžiui, kalbėjo, tai bėgant 170 km per parą tikrai gali valgyti cukrus labai daug. Vaikas, kuris laksto 4 valandas ir jam tikrai reikia daug daugiau angliavandenių. Ir nėra vienareikšmiškai, tai dėl to iš tikrųjų gerai nedemonizuoti ir tam, kad nebūtų kalties momento, tai labai gerai ir pakeisti šiek tiek vartojimus žodžius.
4: Tai taip, va, taip, sakai. Taip.
3: Ir kitas mano klausimas, tai kokie mitybos planavimo įpročiai padeda sveikai maitintis, kad tai būtų paprasta savaitės eigoje?
4: Man atrodo, čia tokia irgi plati tema ir mes ten vėl matom ten tuos video, kaip ten kažkas susišaldo pilną šaldiklį ir tu nežinai nuo ko pradėti, ar planuoja ten visą savaitę ir irgi labai žmonės pasimeta, nesuprantu kodėl, nu vėlgi sunku nuo ko pradėti. Tai jeigu man tokį duot vieną dalyką, kas labiausiai pasiteisino, tai negaminti vieną kartą. Ir sen, gaminti vieną kartą, ypač jau kai turi šeimą, nu iš vis atrodo nu, tokia prabanga labai didelė. Nu, tu jau, kai gamini vakarienę, man atrodo, nu, turi tapti ir kitos dienos pietumis iš tikrųjų. Ir vien jau tai, ar ne, sumažina darbą mums per pus. Tai tiesiog tai reikalauja labai mažo kažkokio planavimo, ar tai labai pritaikoma individualiai. Tai, pavyzdžiui, aš net kaip ir pusryčius kartais ten darau, ten nežinau, kokį čia pudingą, tai aš vis tiek keliom dienom į priekį. Gaminu vaflius, tai aš ten jos net sušaldu ir kai kada po to kitą dieną greitai įsimetu. Nu, tai va tokie dalykai, bet čia toks auksinis, nesigaminti vienam kartui dar geriau, galbūt net ir keliem. Tai šitas ir tada, kaip aš pati darau, tai aš tiesiog irgi, kai mes kalbame tą maisto planavimą, tai aš pasiplanuoju mitybą trim kokiam dienom į priekį, aš tai darau sekmadieniais, aš tiesiog apsiperku, pasiplanuoju vat, keliom dienom į priekį ir pasiruošiu ingredientus. Aš nebūtinai, kad gaminu iškart visus tos patiekalus, nes noriu valgyti šviežiai ir skaniai ir visa kita, tai aš tiesiog nusilupu ten, nežinau, ten nusiskutu tiksliau, atsiprašau, bulves ir pasidedu, pasimerkiu mano žalumynus, kad jie būtų šviežus, galbūt kokį česnaką nusilupsiu, tos tokius dalykus, kurie gaminime užima aibės laiko, bet kai tu vieną kartą po apsipirkimo viską pasidarai, tai iš tikrųjų užtrunki gal pusę valandos, nu gal valandą, jeigu ten didelė užšimina, ir bet tada savaitės bėgyje tu ten viską gali greitai susimesti per 10 minučių ir jau viskas kepa. Tai čia yra mano toks dalykas, kurio aš jau praktikuoju metų metus ir dabar su pagausėjimu tai dar aktyviau tai darau, nes nu, tikrai nebėra to laiko ir iš tikrųjų aš nu, labai džiaugiuosi tą savo mitybą ir aš jos nepergalvoju tiesiog.
3: Ir aš dabar neseniai girdėjau, kad yra dvi tokios maisto planavimo strategijos. Viena yra, kaip sakai, pasiruošti paruoštukus, tarsi, kad kai jau gaminsi būtų greičiau. Kita yra, kaip ir prieš tai gal labiau sakai, kad pasiruošti labai daug maisto savaitį ir, tarkim, užsišaldyti, pasidėti šalituvą ir panašiai. Tai čia jau labai didelis darbas, nes man atrodo iš praktikos, kada yra sunkiausia sveikai maitintis, kai tu neturi nieko po ranka.
4: Taip.
3: Kai neturi iš ko rinktis, greičiausia visada yra iš parduotuvės ar kad ir iš stalčiaus pasiimti batonėlį, pasiimti kažkokį suteptą jau sumuštinį, kur tikrai ten visko būna pridėta. O jeigu turi kažką po ranka ir ypatingai su užkandžiais tikriausiai šitas veikia.
4: Taip, taip. Tai manau, tas pats tiesiog, ką aš iš įpročio su pastebėjus, kai tu išimi sprendimą, nu va tą, kai tu jau išalkęs, tu pavargęs ir visa kita, tą jau nu, kaip ir turi nebeliks sprendimo. Ir tu vien, kai susiplanavęs, esi čia kaip ir su treniruotam, ar ne? Nu, kai tu jau susiplanavai tą treniruotą, gal net su kažkuo susitarėjai, nu tai kaip stipriai tu iš tikrųjų, bus didesni šansai, ar ne, kad tu pasportuosi. Tai lygiai tas pats yra ir su mityba. Tai jeigu mes susiplanuojam ir, pavyzdžiui, manau tikrai išmesti maistą, kaip ir daugelį, manau, labai nepatinka. Tai nu, yra jau šaldytuvė, jau ten yra ingredientai beveik paruošti, man ten tik reikia, nežinau, sudėti jorkaitę galbūt ar panašiai, nu, tai ar man čia sunku tai padaryti, aš jau kad ne, nes alternatyva geriau išmesti maistą su dabartiniam kainom, tikrai ne, tai kažkaip man tas vien pasiruošimas ir kad jau apsipirkimas man tiesiog neleidžia tikrai ten nuslysti, aišku, aš nuslysti ir dažnai ten jau kai būnu visai pavargusi, bet svarbu, kad bazė būtų gera.
3: Taip, ir ką dar galima padaryti, tai aš irgi iš praktinės pusės matau, kad turėti tokių alternatyvų pasidaryti namuose, ypač tiem, kas mėgsta gaminti, pavyzdžiui, porą kilogramų granolos, batonėlių, nežinau, mėnesį kokių nors sveikesnių, kažkokių saldumynų, paprastų, bet sveikesnių, ten datulė, juoda šokoladas su kažkuo. Ir tiesiog, kai jau yra toks silpnumo momentas, turėti pasirinkimą geresnį. Tai reiškia, kad nebūtinai tavo visa mityba turi būti labai suplanuota, skrupulingai suskaičiuota ir panašiai, bet tiesiog geresnė alternatyva turėti po ranką.
4: Taip, čia taip. Taip.
3: Ir sekantis toksai klausimas apie tuos pačius baltymus grįžtant, kadangi tai jau yra ne tik mados klausimas turbūt, bet ir mitybos piramidės apsivertė ir tarsi jau baltymai, o nebe grūdinės kultūros sudaro tą didžiąją dalį. Tai kaip įsivertinti savo lėkštę ir ar tu turi kažkokių savo triukų, kad žinotum, jog daugmaž suvalgiu šiandien tų baltymų kiekį per dieną.
4: Aš jau atrodo kažkaip visą laiką pajaučiu, nes jeigu aš negreitai šalkstu, tai čia toks vienas pagrindinių ženklų. Na, jeigu ta tampa valandos ar net po dviejų kažkur jau iškart vėl nori valgyti, tai galbūt ir baltymų, ir tų gerų riebalų trūko. Yra įvairių skaičiavimų ir jie irgi priklauso nuo ten svorio, aktyvumo ir šiaip nuo pačio žmogaus, ta prasme, kaip jis jaučiasi. Aš tiesiog stengiuosi, kad nežinau, bet man labai nepatinka iš tikrųjų skaičiais. Nu, ten yra, tarkim, kad galbūt ten yra pusantro ten per tą kilogramą žmogui, nu bet nu, kam iš tikrųjų tai naudinga, ar mes jau nepakankamai tų skaičių savo gyvenime turim. Tai aš tiesiog kažkaip stengiuosi, plus minus esu pasižiūrėjus ir pasidomėjus, kiek ingredientai turi tų baltymų. Nu tarkim, ten vienas kiaušinis pusryčiams, nu kaip ir gal per mažai iš tikrųjų, ar ne? Aš jau jeigu ir pasportavus, jau net į tris kokius jau labiau taikaus, ar ne? Tarkim, graikiškas jogurtas labai daug turi baltymų, tai ten kokio pusę gero indelio ten bus, ar ne, nežinau, gal koks 15 gramų. Gal nedaugiau varškė, labai kupina. Tiesiog esu pasidomėjus vat, tuos pagrindinius šaltinius, dėl to, kad aš jau ten tą lėkštę dėliojus, aš jau pagalvoju, šitas taigi daugiau turi ten ir panašiai ten. Nežinau, vat, fun fact, tiesiog dabar diskusijai, pavyzdžiui, krevetės turi didžiausią baltymų ir kalorijų santykį, nei kažkoks ten visas maistas. Tai jeigu aš jau ten tų mažai, nežinau, baltymų labai suvalgiau, tai žinau, kad yra šaldiklį, tai aš juos įdėsiu tas krevetės į makaronus, ar ne? Nu, tai tokie dalykai, bet aš tiesiog esu plius minus taip pasidomėjus ir kad svarbu, kad aš jausčiaus soti. Aš jeigu jausčiuosiu soti, aš manau, kad viskas ir gerai ir nereikia perskrūti.
3: Taip, ir čia iš tikrųjų reikia labai atskirti tai, ką būtina daryti ir kas yra tiesiog jau persistengimas.
4: Taip, nes, taip, nes mes nedauguma net atletų ir visa kita, kur ten mums reiktų kažką skaičiuoti, žiūrėti, aš pati niekada nesu kalorijų. Sekus, aš esu plius minus įsivizduoju, galbūt ten kas labai ten daug tų kalorijų turi panašiai, bet aš nieką to nedariau, nu, nes man tai toks apsikrovimas atrodo ir jeigu mes tiesiog norim maistingai gyventi, labiau man tikrai atrodo žymiai naudingiau pasidomėti, kas turi maistingumą, ta prasme gerą, kodėl galbūt ar ne, kai ten atneša aisbergą, gurką ir pomidorą, nu tai nėra iš tikrųjų maistingos salotas, kas labai dažnai visur sutinkama, ar ne, ir galbūt tas salotas reiktų įdėti ten brokolį, paprikos, galbūt šiek tiek sėklų, gero lyvo galėjus ir tada mes turim absoliučiai kito maistingumo tas salotas, ar ne. Nu tai vat, man atrodo, tai gerokai naudingiau kuom pamaitinti, o nei ką ten skaičiukais surinkti, ar ne?
3: Taip. Ir priminsiu, kad mes šiandien kalbame su Daily Spoon įkūrėja Radvile Šabone apie kasdienę mitybą, apie jos planavimą, apie tai, kaip pasilengvinti gyvenimą ir per daug jau taip negalvoti, bet tuo pačiu norim paliesti šiek tiek ir dabartinės tendencijas. Tai dar kartelį, tarki, pakalbam apie tai, ką, vat, ką tik minėjai, apie matymą savo lėkšties ir maždaug įsivaizdavimą, maistinga ir nemaistinga. Skaidulos yra tokia labai garsiai diskutuojama tema pastaruoju metu ir man kartais patinka paklausyti užsienyje tokį podcastą Zaujys, kurie daro nemažai tyrimų tą temą, kalba mokslininkai apie skaidulas, mikrobiotą, mitybą apskritai. Ir ten yra tokia taisyklė, kad per savaitę reikėtų suvalgyti apie 30 skirtingų daržovių.
4: Augalų
3: apskritai. Tai ar tu pati tuo vadovaujas ir jeigu ne, kaip tu kaip skaidulas stengiasi užtikrinti savo mytyboje. Mhm. Ir kiek tai iš tikrųjų svarbu, kur čia tas ir marketingas jau?
4: Ne, aš manau, kad tai yra labai labai svarbu ir, ką, ir aš pati su Zauvais tiek į kurią, nu, ta prasme, tikrai esu ir jo knygą skaičiusi, man labai patinka. 30 augalų yra idėja tokia, kad kiekvienas augalas, net mes čia kalbam ir apie daržoves, ir apie vaisius, apie ankštinius produktus, net apie prieskonius iš tikrųjų, kiekvienas turi tam tikras ir bakterijas, ir tam tiesiog tikras savybės, ir kuo mes daugiau tų skirtingų bakterijų savybių turėsim savo žarnyne, tuo tiesiog mums bus ir imunitetas geresnis, nu, viskas bus tiesiog geriau. Ir aš tikrai labai ir palaikau tą idėją, nėra čia ką palaikyti, tiesiog mokslas tai sako. Ir aš pati irgi labai stengiuosi kuo skirtingiau valgyti ir nepabijoti ant tų daržovių skirtingų kaip pankolis ar panašiai, nes kuo mes daugiau tiesiog skirtingų gausim, tikrai tuo bus laimingesnė mūsų mikrobiota, imunitetas. Ir aš tikrai tikiu, kad ir tas ilgamžiškumas bus visai kitoks. Tai kaip aš stengiuosi tai daryti nuo širdžiai, tai tiesiog stengtis skirtingus receptus įtraukti ir racioną. Kaip aš anksčiau ne tiek mokėjau gaminti, ten savo stantavimo laikais aš pradėjau, tai aš tiesiog mokiausi ir žiūrėjau skirtingas receptų knygas ir visa kita. Man atrodo, geriausias būdas tiesiog savo turėti visą pusišką labiau mytybą, tai išmokti ir gaminti skirtingus dalykus, nes nu, kai tu nežinosi, tai nelabai turi trauksi tada. Tai aš irgi labai ir visą šeimyną stengiuosi, kad mes taip maitintumėmės, kad kuo įvairiau. Tai, pavyzdžiui, ten tikrai pas mus nebus šeimynai vištieną 5 kartus per savaitę. Nu, nes nu, reikia daugiau dalykų. Viskas gerai su ta vištiena. Bet taip, tai aš manau, ir skaidulų trūksta, ir Lietuvoje tikrai trūksta, ir statistiškai visiems trūksta. Tai labai skatinu visus tiesiog daugiau tų daržovių rinktis ir kuo, nu, tas valgyk vaivorykštį, kad ir kaip banalu, yra labai tiesa ir aš labai esu už tą visą idėją.
3: Man irgi šitas labai patinka. Aš ir pati stengiuosi įėjus į vaisių ir daržovių skyrių, paimti kuo daugiau skirtingų įvairiausių ir skirtingų metų tiesiog atėjus išbandyti kažką naujo, galvot, o praeitą savaitę šito neturėjom pas save, dabar paimsiu. Netgi jeigu aš per daug nežinau, ką daryti ten su to kalafioru, brokoliu ar kažko, tiesiog pabandyti, gal jį patroškinti, gal iškepti, tiesiog pabandyti ir labai dažnai girdžiu, kad žmonės, pavyzdžiui, nevalgo žuvies, todėl kad nemoka jos paruošti. Tai tiesiog pabandyti, gal yra labai paprastų būdų, bet kuo didesnė įvairovę užtikrinti ir man atrodo, tada ir mūsų gerosios bakterijos pasimaitina, kadangi skaidulos yra jų maistas, kaip ir skaidulos vadinamas prebiotikais, ar ne? Ir tam, kad jeigu norim gerųjų bakterijų skaičių padidinti pas save, tai reikia joms duoti skirtingo, maisto. Kuo įvairesnio maisto. Taip. Tai dar labai trumpas klausimas iki pertraukėlės. Tai ar iš tikrųjų žmogui reikia labai daug maisto papildų, ar čia jau yra marketingas?
4: Ar reikia? Ne. Manau, kad jeigu nėra trūkumo, tai ir kodėl tu turėtum naudoti. Ar gali padėti? Tai aš tikrai sakau taip, bet aš esu visiškai šališka. Ta prasme, aš pati kuriu papildus ir visa kita, bet mes ir pradėjom iš to tokio, kad ne kurti bet ką, bet kaip, bet kurti su specialistais ir būtent tai, kas gali pasitarnauti. Aš labai visą laiką siūlau atkreipti tiesiog į tą patį žodį, ar ne, dėmesį. Papildas. Jis yra skirtas papildyti visą vertę mitybą. Man nepalaikau jokių pakaitalų maisto ar panašiai, net kai va mūsų klausia, va tarkim jūsų baltymai, aš galėčiau juos naudoti vietoj pusryčių ir aš sakau ne, nes pavalgykit pusryčius arba pasidarykit tą vaisių kokteilį su baltymais, bet nu jūs turit valgyti maistą. Tai viskas yra visą vertės mitybos, bet mes negyvenam tobulai. Mums trūksta kartais ir valios, ir energijos, ir visko, ir kartais mes praeinam įvairius gyvenimo etapus, ir kartais tie papildai gali labai pasitarnauti. Nu, tai vėlgi, tie patys baltymų milteliai. Būtų super visuomet surinkti baltymus iš mitybos, nu, bet jeigu tu buvai ar svečiuose, ar tiesiog bėgdamas kažkur suvalgiai tos pietus, kur ten buvo, nebuvo, tarkim, tų baltymų, ir tu vėl greitai jautiesi išalkęs, nėra laiko, kodėl nesusimaišyti tą baltymų kokteilį. Aš tai visiškai už, aš tai nu, darau nuolatos. Jis dedu į smūtį, deduosi košės ir panašiai. Tai papildai turi palengvinti gyvenimą, o ne dar apsunkinti ir pridėti ten 50 kapsulių per dieną. Tai kažkaip man yra toks požiūris ir tikrai yra kai kurių, kurie net ir gali padėti geriau jaustis, padėti tiek su to žarnynu, tiek su odos sveikata. Tiesiog jie turi būti kuriami logiškai, o ne kas lengviau parsiduoda.
3: Mhm. Ačiū labai. Padarykim dabar trumpą pertrauką ir primenu, kad kalbame su Radvile Šabone ir netrukus grįšime į laidą.
0: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: Čia žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip paprasčiau susikurti maistingą visą vertę mitybą, kaip ją padaryti kasdienybės dalim, įpročiu ir apie maisto papildų rinkas, apie madas tendencijas pasaulyje, kas šiuo metu vyrauja. Priminsiu, kad mūsų pokalbė viešnia yra Daily Spoon, kurie yra Radvilė Šabonė ir prieš pat pertrauką kalbėjom apie maisto papildų būtinybę šio laikiniam žmogui, ar ji iš tikrųjų yra, ar tai yra labiau mada. Ir Radvilė paminėjo, jog maisto papildas jis yra skirtas, kaip ir būna ant etikečių dažniausiai parašyta, tik papildyti visą vertę mitybą ir kad tikslas tai turėtų būti palengvinti galbūt tą mitybos dalį. Bet pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti į tokius ekstremumus kaip Brian Johnson, kuris siekia gyventi amžinai ir gal kažkam teko matyti jo filmą, tai kaip jisai apie tarp 50 ir 100 tablečių per dieną išgeria su įvairiausiais papildais, kai matom savo socialiniuose tinkluose krūvas reklamų, tikrai atrodo labai viliojančiai ir atrodo, kad reikia. Tai kaip įsivertinti žmogui, kuris neplanuoja skirti pinigų išsamiem kraujo tyrimam ir aiškintis, ko man tiksliai reikia ar nereikia. Kaip įsivertinti ir kaip nepasiklysti toje visoje rinkoje? Ar yra tokių universalių papildų, kurie kaip ir kiekvienam būtų daugiau mažiau naudingi? Ar visą laiką reikia žiūrėti labai individualiai? Kaip tau atrodo?
4: Aš tikrai sakau, kad individualiai ir net ne vien, kad trūksta, netrūksta. Aišku, ten yra ten tokių, kad visiems lietuviams reikia vitamino D, bet manau, kad čia kažkur ir sustoja tas universalumas. Ir tada reikia tiesiog žiūrėti individualiai, kaip ir to žmogaus rutina atrodo ir visa kita. Yra ten tokių, aišku, baltymai tai yra net ne maisto papildas, tai yra tiesiog šiaip maisto ar ne toks kaip ingredientas, bet dabar ten yra žarnyno, elektrolitai ir visa kita, tai manau tikrai labai priklauso nuo žmogaus rutinos. Ko aš vengčiau, ta prasme, ir irgi reikia rinktis tokius patikimus tos papildus. Ir kas tai yra dabar, ar ne, iš viso yra čia toks dalykas. Tai manau, kad visų pirma, tiesiog vengti tų, kurie žada rezultatą. Nes joks papildas negali tau ten kažkokio žadėti sveikatingumo pokyčio ar visa kita, nes irgi tai visuomet labai individualu, kaip žmogus miega, valgo ir iš vis kokia yra situacija. Tada tenais, kur yra 50 tikrai tokių ingredientų sąrašas. Tai vėlgi, tiesiog įsijungiant logiką, tai kiek yra toj dozijai to ingrediento. Dažniausiai ar net yra įdama tik tam, kad vat, o wow, ten žmogus pasižiūri, tai aš šiek tiek sutaupysiu, nes šiek tiek visko pridėta, man čia tai bus puiku, bet iš tikrųjų tai neužtenka ten tų dozių, kad pasiektų kažkokį efektą. Tai vėl tokių privengčiau. Tada, žinoma, jau ten ir nelabai galbūt rinkčiaus ir tuos ten, kur nuolaidos nuolatos irgi taikomas, tokia šiek tiek raudona vėliava. Ir galvoju, koks man čia ant liežuvio galo dar yra koks vienas dalykas, bet aš tai tikrai pati papildus naudoju nuolatos, man tai jie patinka, man jie prisideda prie mano sveikatingumo visos kelionės ir rutinos, bet aš tikrai pati irgi nepersistengiu. Man yra skirtingi gyvenimo etapai ir aš kai kada naudoju, pavyzdžiui, elektrolitus, nežiūri mažai vandens išgeriu, nors aš pati galbūt ten tiek neprakaituoju, bet man labai patinka, nes aš taip daugiau vandens išgeriu, kartais naudos naudoju baltymus, kai tarkim man buvo aknė, man labai gerosios bakterijos padėjo. Nu tai vat, aš tiesiog irgi kaip žmogus skirtingi gyvenimo etapai ir aš kritiškai atsirenku, kas man gali būti naudinga. Tai aš tikriausiai paskatinčiau taip ir kitus daryti.
3: Ir jeigu reikėtų išrinkti vieną maisto papildą, galbūt atmeskim baltymus, nes apie juos jau daug kalbėjom. Taip. Kas tau atrodo toks universaliausias dalykas, ką daugeliui, galbūt ir pagal tyrimus, kas daugeliui veikia labai teigiamai?
4: Labai slidus klausimas, iš tikrųjų, nes vėlgi, kritiškai, visiems ganėtinai sunku. Aš galiu galbūt iš mūsų tiesiog bendruomenės ir mūsų pats yra populiariausias, vis tiek produktas yra žarnynai. jo visi mes turime rūpintis paprasčiausiai. Ten ir mūsų to imuniteto yra didžioji dalis, ir jis mūsų nuotaiką, miegą gali net veikti ir odą ir visa kita. Tai aš visuomet siūlau pradėti pasirūpinti juo, bet juo mes irgi galim pasirūpinti su mytyba. Bet vėlgi, jeigu vat kažkoks ten kitoks etapas ar ne, nebuvo tokia gera ta mytyba, galbūt ar to streso daugiau ar visa kita, tai aš pati iš savo asmeninės ir mūsų bendruomenės patirties pradėčiau nuo tų gerųjų bakterijų ir šiaip mes tiesiog turim tą papildą vieną, kuris toksai visapusis, mes jį su, vat, galbūt neklausysis, biochemijos mokslo daktarė Indrė Aleknavičienė, mes jį sukūrėm, tai jis toksai, nu visiems toksai labiau skirtas, bet net ir jį aš visuomet siūlau pasikonsultuoti ar su savo kažkokiu specialistu ar visa kita, nu atsakingai žiūrėti, aš nenoriu kažkaip, ypač kai aš tikrai esu šališka, nenorėčiau dabar kažko taip jau labai skatinti, aš labiau galbūt kviesčiau žmonės pasidomėti, pasižiūrėti, ar jum būtų aktualu ir išgiriu pasikonsultuoti su savo specialistu. Stengiuosi tikrai labai atsakingai aš į savo darbą žiūrėti, o ne fokusuotis į tą lengvą pardavimą. Nes šiaip iš tikrųjų yra labai daug dalykų, kaip gali greitai tos papildus parduoti, sukelti lūkesčius, kažką prižadėti ir panašiai, ten naviguoti tos niuansus, bet nu, mes stengiamės tiesiog to nedaryti.
3: Nu, paskui tektų greitai pasikeisti prekinio ženklo pavadinimą ir pradėti su nauju ir vėl parduoti.
4: Nes tai nebūtų tvaru. Ir tikrai mes pradėjom gerokai prieš visą papildų bangą. Mes net ir mačiam ten kokį įsivedėm prieš tą bangą. Tai man kažkaip yra smagu, kad ką aš pati įsivedu rutiną, aš dažniausiai tada įvedu ir mūsų bendruomeniai, ir tada ateina banga. Ir ne tai, kad čia aš tie pradedu, aš gal tiesiog pajaučiu, gal kas gali būti tikrai naudinga ir aktualu. Ir man bendruomenė labai dažnai padeda iš tikrųjų visame kūrime mūsų produktų. Tai aš kažkaip džiugiuosi, kad mes nesivaikom ten tų bangų, o mes buvom pirmieji ir mes vis tiek, aš labai tikiu, stengiamės tvariai, atvirai augti toliau.
3: O ar natūralus reiškia visada saugus ir naudingas? Kai kalbam apie papildus, būna jų įvairiausių ir žodis natūralus, organinis ir panašiai, ant etikečių dažnai būna pažymėti išskirtinai, tai kaip yra su šito žodžiu?
4: Natūralus tai nieko nereiškia, tarsi tikrai neprideda jokio kokybės standarto, visi ten gali sakyti ir vėlgi, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad be saldiklių, ar tai reiškia be pridėtinio cukraus, ar tai reiškia be mulsiklių, visai sunku. Tai tiesiog reikėtų žiūrėti, jeigu ar neskaitant tą sudėtį, pirmą, nei šiaip jums suprantama turi būti, ir tiesiog žiūrėti, ar tai nėra mulsiklių kažkokių, ar ne, ar nėra ten tokių pilna saldiklių pridėta, ar ne, kai mes matom sudėtį, vis tiek pirmas ingredientas, kurio yra daugiausiai. Ir labai dažnai papilduose pirmas ingredientas būna kokia kvapnioji medžiaga. Nu, tai irgi vėl raudona vėliava. Tai natūralus nieko nereiškia. Tai prasme, kokybės neprideda, o organiškas, tai tiesiog, kad jis yra sertifikuotas ekologiška gamyba. Tai taip tikrai prideda, nes ganėtinai Lietuvoje tai yra griežtai prižiūrima, tai prideda, kad būtent gaminami ingredientai ir pati tuomet gamyba buvo tiesiog nenaudojant pesticidų tam tikrų medžiagų, tai taip yra šiek tiek labiau kaip ir kokybiški, bet jis tiek siūlau žiūrėti sudėti, nes tai irgi toksai ženkliukas, kuris nebūtinai reiškia tikrai papildo, šiaip iš vis nereiškia papildo efektyvumą. Labiau toksai, kad nu, tam tikras kokybės standartas.
3: Kaip ir su etiketėm ant maisto produktų, lygiai taip pat reikia žiūrėti, kas yra sudėtyje, o ne pasikliauti marketingo šūkiais, kurie būna rašo be pridėtinio cukraus, be palmių aliejus, be dar ko nors, o sudėtyje matai, kad yra įvairiausi saldikliai, įvairiausi kiti hidrinti riebalai ir panašiai. Tai dėl to etiketė yra svarbiausias dalykas ant maisto produkto ir turbūt reikėtų įprasti jas skaityti, jeigu norim bent kažkiek švaresnės mitybos.
4: Būtinai, aš iš vis esu tokiu, ką visuomet kartuoju ir jau terminą esu sugalvojęs, tai virtuvės auditu, aš tai vadinu, kai aš tikrai labai stengiuosi ir ypač anksčiau tiesiog eidavau pro visus vat, ingredientus, kuriuos dažnai naudoju, va, kurie gali atnešti tą pokytį, nes aš juos kasdien naudoju. Tai tarkim, paimkim augalinis pienas, daugumą naudoja beveik kasdien. Ir jeigu mes tiesiog nepaskaitę ar ne sudėties, naudojam vieną, bet tada pasidarom ir ten tie kažkokie aliejai nereikalingi, tiek ir cukraus pridėtinio, tiek ir vairių emulsiklių. Tai ar mums dabar reikia kiekvieną dieną naudoti? Nu, tikriausiai ne, ar ne? Ir jeigu ten vieną kartą per mėnesį viskas ok, bet galbūt jeigu kasdien pakeiskime kažkokią geresnę alternatyvą. Kaip pavyzdys ir aliejus, pavyzdžiui, alyvuogių, tai gali būti arba nelabai vertės turintis ingredientas, arba jeigu mes pasimsim kokybišką, ten nefiltruotą, gal net šviežio ar ne šalto spaudimo, tai jis gali būti ir polifenolių šaltinis. Nu, tai va tiesiog praeiti tuos ingredientus, kuriuos mes kasdien naudojam, kad gautumėm iš jų daugiau naudos. Tai, pavyzdžiui, man šitas labai yra pasiteisinęs dalykas. Tai aš daugiau dėlis pana apie tai dalinos, tai vat, jeigu ką, jeigu įdomu, tai vat tenais pasižiūrėt geriau.
3: Taip, ir aš lygiai tą patį darau, man atrodo, mes labai turėtume apie ką padiskutuoti, nes aš irgi dalykus, kuriuos naudojam dažnai, kad ir žinau, kad mano šeimoje yra duonos pomėgis. Nu, tai gerai, išsirenku duoną, kuri yra geriausios sudėties, kiek įmanoma. Žinau, kad valgom jogurtą, dar kažką, ir tuos produktus tiesiog visą laik renkuosi geriausius, kokius įmanoma, tai tada bent jau žinai, kad va, tai, ką naudoji kasdien, yra kiek įmanoma.
4: Ir tai atneša didžiausią pokytį. Taip. Nes tai yra dažnai pasikartojantis dalykos, o ne tai ten, kad dabar kažkokia dieta kitokia ar panašiai, va tie tokie maži įpročiai tikrai, man atrodo, didžiausią rezultatą gali mūsų savijautoj sukelti, tai taip, reikia skaitytas etiketas. Ir dar labai siūlau nepasimesti ant to, nes jis laiką vyru iš tą pirmą, jis labai mėgsta visus gazuotus ten gėrimus. Ir jis ten man priveža ten ir sako, nu va, šitų gera sudėtis. Sako, ha, ok, ir aš atsiverčiu. Ir tada tenais, tarkim, parašyta 5 gramai cukraus. Sako, nugi nėra tiek daug per skardinę. Bet sakau, Saulė, taigi čia yra 100 gramų, ta prasme, o skardinė 300. Tačiau 15 gramų cukraus, o tu išgeri 2, 30 gramų per dieną, nu jau šiek tiek daug. Ta prasme, nes vis tiek tai jau rekomenduojama iš visos ribos neperžengti. Nu, tai toksai reikia, įgus šiek tiek tą akį, irgi nepaslysti, kad ten rašo 100 gramų, laiką padauginti, iš kiek iš tikrųjų yra produktų ir visa kita. Ir, bet tai čia, man atrodo, labai greitai įgundamas tas paprastas įprotis.
3: Taip. Ir aš dar norėjau pridėti, prieš tai kalbėjom apie skaidulas ir apie maisto papildus ir pagalvojau, kad klausytojai gali ir ne visi žinoti, kad iš tikrųjų iš maisto, maistinės medžiagas mums gauti yra daug lengviau. Mūsų organizmas sukurtas yra iš maisto pasisavinti tam tikras maistinės medžiagas, vitaminus ir panašiai. Ir todėl nereikia tikėtis, kad nusipirkę kažkokį papildą, mes geriau papildysim savo organizmą. Pirmiausia, reikia žiūrėti į maistą, ką mes galim pridėti savo mitybą. Jeigu labai sudėtinga, jeigu vis tiek trūksta, vis tiek reikia, tai tada pridėti ir papildus. Kad,
4: jie turi palengvinti tiesio gyvenimo.
3: Taip. Ir mūsų laikas baigėsi labai greitai. Atrodo, galėtume čia apie tą virtuvę kalbėti ir kalbėti, bet šiandien apžvelgiam, kiek įmanoma tokių dabartinių mitybos tendencijų ir pabandėm pasidalinti praktiniais patarimais, kaip planuoti savo mitybą, kas palengvina kasdienoje šiek tiek mums susikurti gerus įpročius, ką reiškia etikečių skaitimas ir kodėl tai gali būti naudinga. Ir gal dar turi, Radvilė, kokį nors paskutinį žodį, patarimą ar kažkokią žinutę klausytojams, ką išsinešti po šitos laidos.
4: Galbūt tiesiog stengtis kuo mažiau nuo tų taisyklių ir tų vėl bangų atsiriboti ir neapsikrauti ten savęs taisyklėm, kaip kad ir ten, ar ne visi dabar gliukozės, ten buvo didelė ar ne ta banga, ten, bet tai vaisiai ten spaikina man tą cukrų ir juose daug cukraus ir taip toliau, ir aš galvoju, nu jau dėl ko nereikia nerimauti dėl cukraus vaisiuose. Nu, valgykit tuos vaisius, tikrai nebus ten blogai ar panašiai. Ir čia mes taip nainami tokius tas detalės, kurios, nu, iš tikrųjų nėra esminis dalykas. Esminis dalykas tiesiog valgyti jums skaniai, maistingai, įvairiai, daug spalvų, daug maistinių medžiagų, ramiai ir taip toliau. Namie ypač dar pasiruošta maistą, kas yra pats geriausias maistas. Ir manau, tada viskas bus gerai. Ir tiesiog šiek tiek stengtis išjungti tą triukšmą, kuris yra aplinkui.
3: Taip, tai labai dėkuoju už pokalbį. Šiandien priminsiu, kad kalbėjom su Daily Spoon įkūrėja Radvilė Šabonė, laidą vedžiau aš, Eglė Zarembė, o visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso.
4: Super, ačiū.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Žinių radijas.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, ar saugu savo kompiuterį patikėti dirbtinio intelekto agentui. Įsivaizduokite, kad pasamdote asistentą, kuriam suteikiate prieigą prie savo elektroninio pašto, kalendoriaus, dokumentų ir bendrai kompiuterio. Jis gali savarankiškai atlikti užduotis, kurias apmokėte savo asistentą žinoma, o kartais, norėdamas jas įvykdyti geriau, nusprendžia apeiti nustatytas taisykles. Būtent su tokia problema susidūrė viena didžiausių dirbtinio intelekto bendrovių Anthropic, visiems geriau pažįstami kaip Claude įrankio kūrėjai. Praėjusią savaitę Anthropic pranešė apie tai, kaip jos dirbtinio intelekto agentai elgėsi savarankiškai ir savavališkai atlikdami užduotis internete. Vienu atveju Claude agentas, bandydamas atlikti mokslinį skaičiavimą, aptiko universiteto svetainės saugumo spragą ir jie pasinaudojo, kad paleistų komandas serveryje. Kitu atveju agentas rado būdą pasiekti duomenis, už kuriuos įprastai reikėtų mokėti. Tačiau turbūt keisčiausias atvejis – agentas, atlikdamas bandymus internete, Filadelfijos policijai išsiuntė išgalvotą pranešimą apie neišaiškintą žmogžudystą. Laimei pranešimas buvo atpažintas kaip šlamštas ir tyrėjų nepasiekė. Po šių incidentų Anthropic nusprendė laikinai išjungti tiesioginį interneto prieigą visose savo vidiniuose modelių vertinimo bandymuose, kol bus įsitikinta, kad agentų veiksmus galima tinkamai kontroliuoti. Ir tai nėra tik Claude problema. Šią vasarą OpenAI taip pat pripažino, kad jos modeliai, vykdydami vidinius kibernetinio saugumo bandymus, sugebėjo apeiti nustatytus apribojimus ir patekti į išorės sistemas, tarp jų Hugging Face platformą. Apie tai kalbėjau keletą mėnesių atgal. Taigi kyla natūralus klausimas – kodėl taip nutinka? Iki šiol dirbtinis intelektas, arba tiksliau dirbtinio intelekto, prašydavome parašyti tekstą, išanalizuoti dokumentą ar atsakyti į klausimus. Tačiau naujieji agentai gali atlikti veiksmus – atidaryti svetainės, spausti mygtukus, keisti failus ir siųsti laiškus. Problema ta, kad agentas, siekdamas atlikti užduotį, ne visada tinkamai įvertina ribas, kurių neturėtų peržengti. Yra žinoma ir kita grėsmė, vadinama prompt injection. Pavyzdžiui, agentas skaito jūsų elektroninį laišką, kuriame paslėpta instrukcija persiųsti konfidencialius dokumentus pašaliniam asmeniui. Jei agentas tokią instrukciją palaiko teisėtą, jis gali atlikti veiksmą, kurio jūs niekada neprašėte. Tai iš šių naujienų man ir kilo mintis kelti labai natūralų klausimą. Ar visgi saugu naudoti dirbtinio intelekto agentus savo darbe? Mano kaip technologijų entuziasto atsakymas – taip, tačiau labai svarbu, kokias teisės jiems suteikiame. Jeigu naudojate Claude ar kitą agentą, siūlau laikytis 4 taisyklių. Pirma, nesuteikite daugiau prieigų, nei reikia konkrečiai užduočiai atlikti. Jeigu agentui reikia išanalizuoti dokumentus, nebūtina suteikti prieigos prie viso kompiuterio duomenų. Antra, svarbiems veiksmams palikite žmogaus patvirtinimą. Tegu agentas parengia laišką, bet neišsiunčia jo be jūsų leidimo. Tas pats galioja failų trinimui, pirkimams ar duomenų keitimui. Trečia, pradėkite nuo mažesnės rizikos užduočių. Leiskite agentui tvarkyti atskirą darbo aplanką, o ne iš karto visus įmonės dokumentus. O kalbant apie svarbius duomenis, turėkite atsargines kopijas. Ir ketvirta, ypač atsargiai naudokite agentus su finansinėmis, sveikatos ar kitomis jautriomis sistemomis. Čia net ir viena klaida gali būti, išties brangi. Ir pabaigai. Dirbtinio intelekto agentai tampa vis pajėgesni, tačiau jų gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis tobulėja greičiau nei mūsų galimybės užtikrinti, kad jie visada elgsis taip, kaip tikimės. Todėl kol kas dirbtinio intelekto agentą siūlų vertinti kaip labai gabų, bet dar ne visiškai patikimą kolegą. Patikėkite jam tam tikrus darbus, tačiau neduokite prieigos viskam, kam tik pakliūna. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
2: technologijų žingsniu.
0: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Čia žinių radijas.